0: өнгөтэйгөө хуваалчвал.
1: Тийм тийм. Манай ч одоо яг л бол нэг л одоо түүх ярих юм бол нэг 80-аад оноос нэг манай энд нэг бас нэг сайн уяач байсан. Манай Ахмад Сүртэй Батэр гэсэн. Тэрний нэг ухаа гүнээс л ганцхан гүнээс л өсөд одоо манай их хурдаа дутдаг болсон та. Ерөн чигээр тэр ухаа гүний аймаг л энэ толгоч аа өхнөрөө мэрэг тэрний аймаг болж байгаа. Тэр бол хурдаа дутсан.
0: Тэгэхээр
1: миний анаа бол одоо тэрний хойц. Тэгээд одоо болохордлж байна.
0: Тийм бай. Нэр наадмад бол олон
1: ойлгомжтой. Нэр наадмаар одоо 2000 гараад бол өстой нэр дарга орсон доо. 2012 онд эхэлж би ер нь наадунда эх үүдээ сайжирсан. Тэр тусны газар авчирч. Чигээд одоо болтол 10 хэдэн жил бүр энэ чиглэлээр явж байна.
0: Өнгөрсний дуртаггүй өнөө жилийн хавдцсан тийм бас одоо бас маш их томоохон амжилттай болоод
1: ирсэн. Тийм өнөө жил ганц гагцлаа найд орсон бас сайхан амжилттай.
0: Хаачж орсон уу?
1: Бара удамтны унгаа дунд очиж төрөө байраталж бас их шанал боллоо 5 дунд өгсөн.
0: Тийм байна. Ер нь одоо бас одоо нутаг нутгийн одоо энэ мэр уух арга бас өөр байдаг байх. Ер нь одоо танай мэр уух арга ухаанаа бас олонтой хуваалчвал.
1: Морь уух нэгдэг чи одоо морь ойхтын чи морь аа хамгт танихал учраас шүү дээ. Чи тэ морьтойгоо дассан байж ич морь уу шүү дээ. Хүн бүх одоо шууд морь уучих нэг жил тэр бодлоо.
0: Тийм.
1: Аав юу захаа заяа гэдэг чинь ховор шүү тэр морь уух заяа чинь. Гоё л байт. Ер нь зэгэд морь гэдэг чинь сайн морь эднээ бол тордгол гэж ярьдаг юм. Зэгэд одоо тэр их бас үнэн болтой болох гэж бодож байна. Морь ер нь гол нь морь аа гэдэг чинь морь нь тань житл морь байна. Тийм нэг би нэг одоо нэг 30 хүн жил морь уушсан. Амьд өтрөө бол ер нь нэг морон тань жил явал гол нь ойлгоцсон байсан суурин дээр л морч мэрэг дээшлэх байх л гэж бодож байна.
0: Олон жил ингээд уяад ирэхээр ер нь одоо бас мэрдуудаа харах юм уу одоо бусад уралдаан хэмжээнд орж байгаа мэрдуудыг харахаар нь шууд лэн мэр одоо өнөөдрийн найрын од болох нь гэж хар дийлэх үү?
1: Бас төстэй ярьчих нугаа бас үтчихнэ одоо нийтэн бол.
0: Оронц одоо энэ олон ууж байгаа мэрдуудаан дундаас нь бол өн нэрд нь элегээ авч явах төр төрөний
1: төлөв. Тийм тийм. Тэр одоо ер нь ууж сойлгож байгаа энэ аль нэг гонтлог нь энэ барыг найрд явбал айрагд явахгүй ч бол барыг морь аваа явдаггүй шүү. Тийм нэг гонтлогт. Морь одоо айрагдсан бол одоо энэ айрагд барыг ирчих нь ба гэсэн тийм нэг бодол ороод л морь нь тийм байвал одоо барыг найрд явна. Тэгэхээс барыг найрд явахгүй.
0: Тийм ингээд одоо 30-аад жил мэр уньсан одоо таны хувьд авч хэлвэл бас одоо мэдээж одоо олон мэрдий бол одоо энэ ууж сойж явсан гэдгээр бол итгэж байна. Ингээд уньсан мэрдийнхэн дундаас ер нь одоо бас айл морь нь бас одоо айрг төрүүд хурдлж байсан бол өн тухай сонсогчтойгоо хуваалчвал.
1: Оо би чи одоо хамаг төрөө морь уньх чи одоо даагнаас эхэлж өссөн шүү дээ. Даагуу ядлаа одоо 10 агаар юм уу зэрэг тахуулж байгаа хамаг сүлд хамаг төрөө удаа төрүүлдэг чи одоо нэг овоо нарт морь төрүүлсэн юм аа. Яг энэ манай энэ онгоо гэдэг нэр мөр найрийгээд хамаг төрөний эхний тахлын жил морь уяд түрүүлээд л тэгээд баялал. Тэрнээс ачлмаар эхэлж ирсэн. Өөрөө морилдаад бас түрүүлээд тэгээд нэг сайхан наацсан юм аа.
0: Тийм сайн витэд одоо замдэр ирэхэд бас ярьж ирсэн. Сайн уяаж когдос сайн одоо бөхчин гэж бас хэлж болно гэсэн. Өөрөө бас одоо багасан одоо энэ бүхий мөрөгжил.
1: Бүхий мөрөгжил гэж авах та бөхөд бахтай болохоо жоохон хаанцан ороо носолтддаг тийм л юм байсан.
0: Тийм
1: байна. Бүхтэй явах тэлэл одоо яг тэр нэр цол байхгүй гэсэн морь бол одоо дуртай болохоор тэрнтэй л ихгүй ч талж байна.
0: Тийм байна. Ер нь одоо адуу малжхад бол тийм одоо адууны тамаг гэдэг бол маш чухал байдаг. Ингээд ер нь жирэм хүмүүс бол ярьдаг. Ялалтай биш одоо адууныхан тамаг мөн бүлэгдэл болсон доншуурын ийгэр бол энэ цагаан тамаг хийсэн нь бол маш их олноос онтлогдсон мөртөө бас одоо бас таныг гадахшаа одоо танилцуулахад бол маш их дэм болсон нэрт уяач гэдэг алдар нэри таанус одоо олон хүмүүст таниулсан гэж ярьдаг энэ тухай ярвал.
1: Тийм тийм ер нь нэг морь гэдэг юм чинь бол хүнийг танилцуулах мөртөө холын хүнийг харин уулзуулдаг тийм нэг сайхан төвсг гэж ялж болно шүү дээ чинь. Тэгэхээр би бол одоо манай уулаас нь тамга нь бол нэг туурын тамга байдаг. Манай нэгдлийн тамга байсан. Тэргээрэн байжгаа би түрүү 12 онд эхэлж Гэтүсгийн ий тамга, Доншуур тамгыг би тэгээд хийгээд адуудаан тавиад тэгээд цагаан тамга, хулдуу тамга тараад гол нь одоо би адуугаа олон таниулах үүднээс тэгж тамга Доншуур тамга хийсэн. Ята тусгийн. Тэгээд тэргээрээ одоо барыг миний тэрийг барыг мэдхгүй юм барыг байхгүй байна гэх ойр авчихлаа. Шилэн гол энэ өвөр Монгол төрөөс бас
0: гадахшаа бас одоо таньдах мэдэх хүн бас олон байх. Ер нь одоо мэрд бахтай тэгэд одоо бас мэр уйдаг уяачд тэгвэл одоо бас энэ ямар мэр мөрөгдлийн газрын гэн
1: тийм тийм. Бүр ер нь миний адуунаас чинь хохнуурлэг нь байр мааранд

0: их арив явсан шүү дээ. Тэргээр очиод бас хурдлж исэн, төрүүлж исэн, их сайхан байсан.
1: Халаас одоо хүмүүс бол жарж ирж.
0: Жарж ирнэ одоо. Ер нь миний надууны унаг манаг бол барай их түрүнд гойлохгүй. Мун барай дэмий утахгүй авчихна улднаа л гэвэл.
1: Тийм байна. Ер нь одоо бас энэ Монгол мөрнөө чадал хүчийн талаар ярвал.
0: Монгол морь ч одоо өстэй. Дэлхийн түүхнээс энэ манай Монгол морь гэдэг чинь дэлхийн талыг хамгаалсан шүү дээ. Тэгнэс чинь тэр Монгол морь гэдэг нь бол хашил чанар чан сай юм уу? Эл тал дээр бол их сайн нөхцөлтэй. Байгальтан зогсож чадна. Тэр чинь манай энэ лизээ дотод тарахгүй шүү дээ. Маргийн ган ашигтын төр бас тажгүй өнгөрч гүшүү. Тэрнийхэн суурин дээр одоо ерли зазрах тавиад гараад ирэх үед чинь одоо хурдан болоод ирнэ. Монгол хүний чинь эрт чадал тэр монгонд байна. Азарганых нь хурдарч байна. Тэгээд л мар хурдлах үед бол их сайхан байлаа.
2: Тийм, ер нь одоо унагнаас нь эхэлдэл ингэж өөрөө арчилт додомдож уралдаан тэмцээнд оруулдаг байх.
0: Тийм, тийм, тийм. Тэр ер нь морь гэдэг юм чинь унагнаас нь өөрөө эхэлж сурахгүй идэл тэрийг яаж сургуул тэр тийм л болохосэр. Тэгмээ шууд тэр бүдүүн болгоч тэр яваачаа дахуулна гэвэл тэр судал. Яалаа гэхдээ хамаг түр сурах гэтэр. Тийм. Ямар юм хүүхдээл айдлах нь тэнт чигээ айдлах. Ямар юм ял унагнаас даагнаас нь тэгээд сайхан сургаад энийг дахуулах тийшэн явуулчих юм тэр мөн дахваад л.
2: Сорио боловсруулалтын талаар ярвал ер нь одоо жилийн дөрөв улирал үйлдэлүүлээд ингэж сорьж боловсруулах уу?
0: Э одоо чинь баг жилийн дөрөв улирлын 8 наад болсон шүү дээ. Чикнэрэн бол одоо баг жилийн дөрөв улирлын барь баг их тэр яахгүй бүрэл эдлэнэ эдлгээ сайн.
1: Тийм. Өнгийн өмдрөл дундаа их.
0: Вэ бүр өдөртөө шүү баг өмнө.
2: Тийм уяачтууд бол одоо байнга ингэж өдөртөөмө амьдрал дундаа ер нь одоо мэроныг өдөлж барина гэхэд одоо жирэм хүмүүс хотчилсан ч юм уу бас одоо хот хажаар адилж байгаа хүмүүс улаас одоо жил чансараа хайрхаран бас одоо мэрунагаан ууйч бас унах тийм одоо үжигдлүүд бол орчмын жил бол маш олон болсон.
0: Тийм тийм тийм одоо ч ер нь машин тэлсэн юм гэтэл одоо энэ ойрын орчмын жил одоо энэ найр наадмын нөлөөгөөс ч юм уу энэ шамбар өндөр болсноос юм уу энэ моринд орсон хүмүүс бол их байна. Залууц бол үнэн харин байна. Манаудын залуу үед өгч юмс нэг 20 жилийн өмнө 2000 оны үед бол цөөхөн байлаа шээ уяач уу гэж. Энэ 2012 оноос эхлээд энэ уяач тарвцсан. Энэ шамбар өндөр усных ч юм уу мал морьвала уяад адуу молтойгоо орч байгаа залууц бол харин байна.
1: Харин байна.
0: Гэхдээ манай ачаар уучдаг юм бол өстэй морин наддаг залууц бол байх шүү.
1: Ер нь одоо бас ингээд танаас бас одоо таны одоо уух мөрөгдлийг тэгээд одоо мэр сайх одоо энэ мөрөгдлийг сурахаар жирж ирж байгаа хүмүүс байгаа юу?
0: Оо байгаа шүү. Байсны би тэрийг хүлээдэггүй. Айхтар бол хүн заацгах гэдэг мөрөгдлгүй ажиж хүний айхтар аваад шаммавгаад аваад чи юу гэсэн тийм бодлоос аваад энэ би тийм яадаггүй. Харин юм байна. Одоо чапар яал гэн таны тасс уяа морь уух хийцэн заалах яал гэж морь уйдаг юм. Хүн таадаг юм биш өөрөө зүтгэл. Тэгээд тийм яадаггүй. Би яарын тийм шаммав бол авсангүй.
1: Хүүтэй уулзгаа юм уу?
0: Одоо хүүтэйгээ уулзгаал нь уулзлаа.
2: Тийм байна. Ер нь одоо сайн багшаа сайн шив хүмүүжж гарна гэдэг. Бас нэг юм нэг сайхан одоо алдарт уяач аваас бол мэдээж одоо бас нэг сайхан алдарч уяач хүмүүжигдэж гарна гэдэгт бол маш итгэлтэй байна.
0: Манай хүү одоо моринд бол одоо туйлын турт. Адууны айдлыг бол одоо юу гэний хийн шүү.
1: Хоёулаа нэр наадамд хоёулаа адуудаан төгөөд мэрдэн төгөөд левчэн.
0: Одоо энэ жилээс бол одоо ямнаваа одоо.
1: Ганцаарын явуулах уу?
0: Яв ганцаар цараа явд хэлэхгүй. Одоо ойр зүрийн нэр наадамд боллоо те. Тоол баруулын хүн явах чинь би ганцаар яссан. Хүүхдээнтэй адилхан. Тэгэхээр адилгүйч л бас аюулгүй болоо явбал басгүй шүү дээ.
1: Ер нь одоо манай
0: баруулын хүн явах чинь би ганцаар яссан. Хүүхдээнтэй адилхан. Тэгэхээр адилгүйч л бас аюулгүй болоо явбал басгүй шүү дээ.
1: Ер нь одоо манай өрийн хоттой үл тийм бас одоо уяачтын нутаг дуучтын өлгий гэж олон сайхан одоо алдартай. Ингээд ер нь өрийн хотын одоо хашир уяат нараас одоо хөдий танилцуулаад тэднэт одоо үлгэр домох тэгвэл одоо тэдгэнд нарын одоо мэр уях арга маягаас нь сонсогчтой болж байна.
0: Оо тийм байна. Энд чи одоо өште манай дэгдүүлч юм бол уяач юм байхгүй. Энэ одоо манай авах гэж байгаа систематор гээд хоёр хошууны их нарийн авсан шүү дээ. Миний донд хамт цагаан мөрөөр төрчөөд их алтартай мар. Манай баруун сундад төрүүлээ зүүн сундад хоёр удаа нэг удаа очиж дэдлээ нэг удаа дэдлээ төрүүлээд тэнэг сайн маш тасаа уяач би манай авах болт. Манай хадам ажиачсан сайн уяач. Тэ эртээ уяач байх шүү дээ. Ухаан мөрөөр бас миллионер авсан да хэдэн сумны найр энэ тэр үед найр зурх гэж шүү дээ. Манай хүн дээр ер нь манай найвын дэдүүл нь овоо уйна сайн уйдгүй шүү дээ. Сүртэй Батэр гэдэг одоо миний надууны яг их нь бол одоо тэр айлын

0: одоо да. Тэр айлын хүн чи одоо айст үгүй болсон шүү дээ. Тэрний тэр адуу сайн басан. Тэр хүн бас нэг сайн байж байна. Сүртэй хатар гэж. Манай бас ч одоо эдний 3 хүнд одоо яач юм бол сайн басан. Тэрний нөлөө ч юм уу энэ манай гач анх нэр бүгдөө мар үе шүү.
1: Тэгэд ер нь одоо таны ойр хэвэд одоо тэгвэл манай гэрэл тодын одоо сайн уяачдуудаас сонсгоч таа нэг их одоо нэртэй нэдртэй нэгэд яривал.
0: Тийм тийм манай одоо
1: их таны нас.
0: Наяад оны манай насных бол одоо манай ах одоо 50 гарцсан хөөгд уяачсан байгаа. Дахиад одоо манай анх цант ч юм бол бэлэг баяр гэж байгаа. Манай байсгалан гэж бай, дүүнэр чимэлтүү гэж би ер нь олон байгаа. Бойнагаш багцал хоцол Эрдэнбат манай чинь мэд аривантай. Багц зал оцвол энэ маш сайн үеч шүү. Дахиад одоо манай нэг сумаар одвол хойшоо хөвгөл туяад одоо Монгватар гэсэн би юм бид. Эм би зандан гэж зал уу. Ер нь нэлээ уяч байна. Манай манаас нь хангын гал гэдэг нөх хол баттай уяатай. Нийгэмлэгтэй юм. Манайхны бас нэг 20-ад хүн бүхлээл мөр үйн да.
1: Ер нь одоо Монгол мөрнөө жаргаснаг одоо бадруулах танилцуулах тал дээр таац одоос Монгол мөрнөө жаргаснагийг одоо энэ нийгэмлэгийн өн гişхүн босны хувьд бас энэ тал дээр өөрөө бас одоо хэрж иргийн ойлголттой төрөлттэй байдаг юм бол.
0: Би ер нь Монгол мөрний энэ шилэн голын нэг нэгнгаас эхэллээ шүү дээ. Монгол мөрний жаргаснаа ундахт. Сайхан наад мэ эхэллээ. Энэ бол их зөө гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл манай Монгол мөр одоо өмнө нь хэлэхэд устдах шахаж шүү дээ. Усуд Монгол мөр чи одоо эсвэр гатур зин амархгүй тийч одоо уралдааны чиглэлээр л одоо сайн бол аавна гэл яг одоо эргэлзүү сайжулсан барийг үл тэр гүйцэхгүй шүү дүн нэрхэд хоёр занд технорын бол энэ нэг сайд хийсэн гэж бодож байна.
1: Монгол хөрөн бол одоо тус нийгэмлэгийн кан юм уушаад жилийн гişхүн тий.
0: Тийм тийм тийм. Манайд одоо уушаад жилийн нэг. Манай бас нэг шейх үтэй байсан. Тийм тэгээд энэнийх нь гişхүн. Монгол морь бол өнөө хашил байх зүгээр гэж бодож байна. Манай Монгол морь одоо ингээд энэ янзаар хэмжиж мэмжиад ингээд гарахгүй юм бол манай Монгол морь устгах аюул их байна. Тэгэхээр аймгийн төрчмөй сайхан тааруулсан байх шүү. Майтер 40-оос доошоо дэвшэ ингээд. Тэр бол болно гэж бодож байгаа нь. Энэ нэг яачаад энэ үнэлэх нь барыг 40-уул барыг цаавдуу болчих. Тийм л маягтай шээ. Анхаас 38 энэ гэж 38 ч удаа арай багнах шиг юм уу гэх. Одоо тэгээд барыг 40 болох маш шинжтэй лсэн да.
1: Тийм байна.
0: Одоо энэ хоёр баруу үзмчийн төр эхлээд хийчлээ шүү. Энэ жил ихний ус л. Хэдэн сум ийтлээ. Манайх нь л 50 байх юм аа.
1: Өөрөө одоо энэ гişхэн бас нэвдэс одоо уурчилж бас одоо төрүүлж энэ хадал дээр оролцох байх.
0: Оролтой. Энэ чи одоо манад бол их дэмжин шүү. Энэ уралдаан шилийн орны эднийн өвлийн найд нь бүр явсан шүү манайхны бас нэг 7-8 уяач явсан. Яхан дээр өвлийн найр жоохон бодлоготой болоод морьдод нэг хүүхэд очиж игээ болсонгүй. Бүр явсан тэрэнд.
1: Тийм байна.
2: Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжсэн уянг.
3: Эрт идүүхэх жалгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрэн уян гэхэрл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад мөн Либайгийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либай Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахта түүний дуур аж бичсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гардын дэхтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдаг. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану. Либа гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж гард ниссэн дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсма. Үүгийн ордны чичиг өвс ичнэ жоох хучиж жинэ үеийн хувчилсан малг эртний дов болж хуй. Гурван

хөх тэнгэрийн хагас гадна унж, хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хүй. Чагаан үүл нарыг халахлах өдөр эгнэхт байх уя, чангаан хот үжигдэхгүй, намайг ихтэй бохон дуулан бай.

Эрхэм сонсогчдод оо. Одоо та бүхний хүлэн сонсч байгаа бол Тубаражуугийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид Хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэ, Тэнгэр уулын Час Найдуулал, нийслэл орох Илч Тур уулзаад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Шин нийтийн онтоллын 715 оноос 770 оны хооронд, эсвэл нийтийн онтоллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэнэтд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Ишан гэсэн хоёр үжилттэй байдаг. Юутэч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явхдаа баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын Час Найдуулал. Цэн Шин. Тэнгэр уулын дур часан хурсаар мөнх час болрон түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрэлж харагданам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бөгөлж хүй. Урд сүнийн орсон час энд ончж ужаан. Сарам мант хуя часнай туя мөнгөн уулан дойсоод салхийн шрүүсгүйе хүйтэн урсхал төмөр хавхыг тамлыо. Жоохо хотын эргэн тойрно жигүүртнэ бараа тасарж хуй. Өрөмч хүрэх айнэ жамдур морин туурай халтарнам. Эрем чагаан хөдөөхөр жихүн амсгал хүндрээд их часах шорон хад мөсөн мунжлаг дүүжилж хуй. Жанжан сайдын үнэгэн хүнжил нөмөр хүүе ич алдаж дүүхүү төшмөлийн эрдний илд хөлдөөд хугарах шахлага. Иинхүү хичүү часан шуурханд тэнгэр уулнаас мордож эрхэм авгай хүлэг шавдан эжин нийслэл дур бочио. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнт билэг алга. Хөх харгаан нэгэн мөчрий авгай тан дур барьсугаа.

0: нийслэл орох элч дур уучраад цэншин их нутхаас жүн шмортхуя жам холоос хол эмэгнэлэг юурлын нолимсон тусал хоёр ханчиг норхва эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй инхсэн явж байхыг авгай та уламжлам уу тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэхдээ мэд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алба хаагчдын уярлыг харуулсан байна.
1: Олон зүйл нь ажил төрлийн кочерт асуудлыг шийдвэрлэв байна. Шинжлэх ухааны замхад цэнэ шинжлэх ухааны судалгааны төрөлд гин хизгаард хариуцлагат компанигийн дэд

0: гэрэн казакрал левжээ гэлэхтана. Кэрва мүжин замын 21 дугар шүмэн алта үрэмчин төргэн хурту засмын замд 30 сентбинтар зузаан хайрын төрлийн шура дэвсвэлэ. Нэгзүн 70 километрын цаандг материалдан талбурас материал зөөрлгэч хэлтай юм. Бидэн шуран ажлын шаралжар салхинд үлайдэж хурсан элсийг товторжулдан бэхлэхар хайрын төрлийн шураг урлуулха аргыг шинийг үйсгэн дурдийж. Салхинд үлайдэж хурсан элсар шууд бэхлэн босхийж. Замын сүйрін давхарғана барлган ажлын зуғна хөрін хөвін еврін өртхийг дурхшлуулуаг ева. Олдан талар амжил бүтімжі олсын шинжил кон техник мэржилын шинийг үйсгэн үйрбітайлийн Маннурдын улс нэмчлэлтэй эдгэрэнгү улс нэмчлэлт ажахлуулын шинийг үйсгэ дэвшгэлэн кэдлгэгчэ энээр хурмдулхо шинжилхон техник мэрэгжэлд түшгэлэн юрашгийг нэмгдүүлгэзүүгэ кэлбаран хэвэрүүсэн кэвжэлтэн зүрүүг дэрсийг зүргүлва. Кэвжэлтэн төлөвжэлгэн юсаар ховырмнэнгэн гучуму ону болохло. Маннурдын орна харяады улс нэмчлэлт ажахлуулын судлэн нэгдэ улсын орулултэн кэчэлсэн Ажил төрлөн дүмдэш кемжигдлаас дур болохгүй болжээ. Анх үйдэлтэн мэрэждэн судлын эгэг оруулултан эзлэгэ харцлийн зууна хэрин хаса давух болна. Туршилдан таска ажахлуулын мэрэждэн төб ажуэлсэн шинийг үйсгэ судлгана күрэалан зэрэг шинийг үйсгэ табцангийн байгалуултыг түрүхтхэн ахгүй болжээ. 15-дугар 5 жилдан адаг болохт шинаас нэмэгцэн эвран засхорна дэсгэгээд түйнаас дээшгэ шинийг үйсгэ табцан Наазахтан 15 болох болно.
1: Синжангийн радио телевизоранч мэн. 9-р сарын 1-ний өдөр Эвран засхорна улс төрийн зөвлөгөөн 13-р хугацаанаа байнгу хураан 16-р удаагийн хурл өрөмжтэй эхэлвэ. Хурлд Еринка Шужи Ши Жинпингийн ардын улс төрийн зөвлөгөөн арлыг чангатхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санаа. Синжангийн ажлын тухай чихэл үг, чихэл заавар, цохол бүрийн зөрг санаа. Зохамл ойлгийн тохай чихал үглөлтийг гүнзгаа сурлсан төвшлүүлж. Бүхүлсийн улс төрийн зөвлөгөөнө 14-р хугацаанаа байнгу хураан 18-р удаагийн хурлын зөрг санааг дамжуулан сурлсан төвшлүүлж. Шин цаг үеийн намын Шинжангийн засгаар бодлогыг бүрэн гүйц оновчтой бүх талаар төвшлүүлж. Эвран засгаарна намын хураан байрлуулж шаардлагын ёсоор. Шинжилгүй хаан техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэх ба ажилсан шинийг үйсгэхийн гүнзгаа үүсэлслийг акуулах. Зохамбал ойлногтой уйлдуулах ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлэх. Тохан газрын боттой байдлаар тохируулан шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэхтэй байрлуулан зөвдөл цай гэж төрин хэргийг зөвлөлдөө. Эвран засхорна улс төрийн зөвлөгөөнө тэргүүлэгч Нурлан Авил Майжин хурлд оролцов. Эвран засхорна дэд тэргүүлэгч Жули Фан Заллгаар хурлд оролцсноо хамт хурлын гол сэдэвтэй байрлуулан хологдлолтой байдлын мэдүүлэлт гэв. Улс төрийн зөвлөгөөнө 10 байнгу гишүүн. Гишүүн их хурлд яра тавьба. Байнгу гишүүн шоувэн жав сануулга болгоно хэлэхтэн. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэх ба ажилсан шинийг үйсгэхийн гүнзгий үүсэлсэн хөгжлийг баримтлж. Зохамл оюунлагын хөгжлийн сүйрийг бэхжүүлж. Зохамл оюунлагаар чидэмж олгосон хэрэглэгэнэ күрэг өргөтгнэ гэв. Байнгу гишүүн бова мин сануулга болгоно хэлэхтэн. Нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байрлуулж. Шинжангийн бодлогын чидвэрийн ажилсан агуулгатахна келварын хөгжилтийг акуулна гэв. Байнгу гэшвэн Жанхуи сануулга болгон хэлэхтэн. Бодлогын чидвэр ба цаглагаан хүчийг хамжилцуулсан битэн байгуулалтыг төрөгтгөн акуулж, зохамл оюунлагын хөгжилтийн сүйрийг бат бэхжүүлнэ гэв. Байнгу гэшвэн Кулан Жумахан сануулга болгон хэлэхтэн. Туу баримтын их байлгыг хөгжиж, зохамл оюунлагын хэрэглэгэнэ хангалгыг баялагжуулна гэв. Байнгу гэшин Ли Шэдун сануулга болгон хэлэхтэн. Онцлог давуулгыг тоалгаж, зохамл оюунлагтаа уйлдуулах хэрэглэгэнэ ахуй байдлыг тасралтгүй баялагжуулан өргөтгнэ гэв. Байнгу гэшин Ван Жэн сануулга болгон хэлэхтэн. AIR тоноглол үйлдэн хэг үйлсэн келварын хөрүүлэн дэс дэвшгтө гүнзгий чидэмж олохыг төрөгтгэж, өдгөөчлсөн ажилсан системийг байгуулахтө күч нэмрүүлнэ гэв. Байнгу гэшин Мөнчин цай сануулга болгон хэлэхтэн. Зохамл ойлгаар Шинжангийн үндсэн шатын эмэмлэг эрэл хамгаалын ажил үйлстэй чидэмж олгож, ард олна олдтай сэтгэлгийг тасралтгүй дээгшлүүлнэ гэв. Байнгу гэшин Ван Ичэн сануулга болгон хэлэхтэн. Зохамл ойлгаа сургам хэмжлийг уйлдуулах ажиллагааг акуулж, чинэр сайтаа сургам

0: хэмжлийн их баялгаар үндсэн шаттай нийдэм ашгүр тайна гэвэ. Гэшвин хэжэн сануулг болгон хэлэхтэн. Сохамол ойлгаар хотын нийгмийн засалтай чидэмж олгож, гувийн чолон тосна хотын ойнч хотсыг келвараан хэвэрлэхийг акуулна гэвэ. Байнгүй гэшвин муясар тохт сануулг болгон хэлэхтэн. AI-ын чидвэрээр соёлоор Шинжангийн өмдөлх ажлыг акуулж, Дундуудын нэнснээ хамтын цогцсон нийслэх хамтлагыг бат бэхжүүлэхдээ күч нэмрүүлнэ гэвэ. Хурлаас Иран засгаарны улс төрийн зөвлөгөөний хологдлта тусгай зөвлөлийн голдлогтой байцаан судалт хийсэн байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсов. Хологдлта гэшүүн ажилтнаа явдлын зүйлс, ажилтнаа явдлын тушаалдаа тэмэлэх ба тушаалаас буулгахгүй зүйлсийн тухай тодорхойлтыг сонсов. Хурлын хугацаанд улс төрийн зөвлөгөөний байнгын хураан бүрэлдэх нар дөрвөн тусгай сэдвтэй барилдуулан дугуйланд хуваагдан ярилцах болно. Евразийн засгаарны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргэлэгч Лю Хуйжин хурлыг эрхэлж, дэд тэргэлэгч Ян Юн, Абдрахов, Тамир Нияз, Азиз Муса, Пу Шуэмэй, Шу Шэньи, Асанжан Ахмат, Бату, Шиган, Энвар Ибраим, Нарин Бичгэн Дарга, Жэнчэн хурлд оролцов.
1: Шинжангийн радио телесурамсруулжлагч Янгуугийн медальсар болвол 9-р сарын 1-ний өдөр Нүдэнэвэн Еврон засгаарны Ардан заск нордноос сони медаль алган гэр тэрэн бодлогын шимайлах хурл гэжээ. Манурн хуулсан худал дэзэнко орчин төрийн гэргэлжүүлэн шилдэгжүүлж сахт илгүрэн амжирлын гүчиг кэгжах арх гэмжаг танилцуулвэ. Энэ жил ас нарын Еврон засгаарны хууль цаажин тэнхэм төв чанга дүрмэлдүүдтэй төв голжуу боловснор хууль хэрэгжүүлгэ. Хуульдсан худал дэзэнко орчин төрнийг шилжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Ажахлуулан тусгсан тогтолоос зөрсөн онлайн гадартай хууль хэрэгжүүлгэ. Ашиг харах чанартайгаар хууль хэрэгжүүлгэ. Дураар нь зардал хураах, дураар нь мэнгэр торох, дураар нь байцаах, дураар нь байцаан бүтэмжлэх асуудал зэрэг засаг захиргааны хууль хэрэглүүлэлтэнд хоом асуудал чиглүүлэн төвлөрлөн цэгслэн засваа. Еврон засгаарны хууль цаажин тэнхэм намын хураан гишүүн тэнхэм дэд дарга Ван Жин танилцуулан гэрэлтэн. Бүх Шинжан ажахлуулдах хологцсон засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх асуудлын сүйг часны ид 1905 зурвсыг эмгэтгэж аливаа гадрын хууль хэрэгжүүлэх салаа мэтрийг шаардна 1746 зурвсыг алда бүрүүг цэгцлэн залруулжээ. Ажахлуулд 9786 өнгөрөө тэмдэг өргөн ажах үг нь хогрлыг эргүүлэн авчирвэ. Бид нь хууль хэрэгжүүлэх баримжааны адилгүй адил хэрэгийг адмшигаар торохгүй зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Еврон зөвсөрнө дутаадыг хамгаалгах, соёл зугаацл зэрэг 8 голдлогтой грандик 2616 зүйлэн засаг захиргааны шийтгэл торгуулн тасралт нь эркэн сүйр баримжаа кинэн байцааж хууль хэрэгжүүлэх баримжааг нэгдэл товолгож ажахлуулдах хууль хэрэгжүүлэх үед баримжааны нэгдэлд эрдэнгийн төв голж байхыг мэдрүүлвэ. Асуудлын сүйгчийг сэгцэн засчи залруулан засгийг акуулхын хамт аливаа шатны засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх гол цогцоо засаг захиргааны хууль хэрэгжлүүлэлтийг кинэн тавих байгууламж ажахлуулдаг хологцсон күсэл шаардлагыг тус гарга замыг саадгүй нэвтрүүлэх ажлын тогтцоо. Ажахлуулдаг хологцсон засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг дүрмжлэх тогтоол зэргийг багтаасан 213 зүйлийн дүрмэн тогтцоог зэргээр бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлвэ гэв. Ажахлуулдаг хологцсон хэргийн шийн тасралтын яс чанар үр бүтэмжийн ажахлуулын эзэнлэлт нь эвэрн өртгө. Сахт илгэрдэн жишэлт ба их гурвалд нь итгэлийг шууд нөлөөлж байдаг. Еврон засгаарны ардын тээзэргийн шүйх хураа намын нудуртахад гүлингэд бүрлдгэн хураан дэд дарга. Шинвиамын сургуулжилгышт гэлэхтан. Энэ жилаас нар бих гурн алив шатын шүйх хураа төрлхуан арга бодлог хэрэгжүүлж дарагдмал хэргийг шийдвэрлсэн бөгөөд дээр яц нартаа дампурлын хэргийн шүйн тасралтаар күчин сүйлэн гүйлгээг ахуулва. Ажахлуулдаг хологцсон иргэн ава худалдааны явдлын зарган утгуух цагаар шийж тасалсанго дарагдмал хэргийг тусгай зүйлээр шийдвэрлэхэд хэлбэрээр нүүлжээ. Явцын дүрмжил гэдэг хэргийн ясчин нэрийг баталсан үрдэлдөр ажиглалдах хол үсэн иргэн ава

0: худалдааны явдлын зарган дарагдмал хэрэгээс 314 хэргийг нэгэнтэн шийдвэрлэж болвоо. Бикорно утх хуцаагаар шүйж таслаадгүй дампурлын хэрэгэн тоо байрантыг хөдлөнгөгөр эзэмшгийн хамт хэрэг дараалан жулаад нь шамдуулан шийдвэрлэж дампурлын хэрэгэн дарагдмал хэрэг 2023 оны адгаар 339 хэрэг байсныг нэгэнтэн шийдвэрлээд удаа 29 хэрэг үлдэж илэрхэ үр бүтэмж болвоо. Бидэн альва хадрын шийх хураа гэж улаад нь дампурлын зардлын тусгай зүйлэн сүйр мянг байгуулж дампуртхи эд хөрөнгөгөө ажахлуулд дампурлын явцыг эхлүүлг аргагүй байсан гэжэрт асуудлыг шийдвэрлвэ. Дампурлын хамьярагч нь нэрсэн дэвтрийг шиндгэн хамьяралд нь арудас асуур оруулж хамьярагч нь дампурлын хэрэг явдлыг битаг тусгайчсан хэрэг хэмжээг дээшлүүлвэ гэвэ. Үйнэ хамт ман орны дутаадыг хамгаалах албан байгуулах ажиглалба олон тэнэг хэрэгцээ шаардлагад анхаарлан төвлөрүүлжээ. Энэ төр сүлж ата уйл дулах дутаадыг хамгаалах засгийн явдлын үйлчилгээг тавцангийг бүх хүчээрэн байгуулжээ. Үйлчилгээг нээн дөхөм төргөн хэрэг явдал битаахийг нээн дээр битэмжтэй болгохыг агуулжээ. Илэрхэ үр битэмж болно. Эвдэн зөвхөн дутаадыг хамгаалах тэнхим намын хураан гишүүн тэнхим дээд дарга ким Мэмэт имэн хэлэхтэн. Шинжангын дутаадыг хамгаалах бичил цагдаан явдал гээх WeChat-ын баг програмыг сүлжанд ашиглалт оруулж, Эркэмна явдал, зам харилцааны хамьяралт зэрэг дулаан төрлийн 133 зүйлийн дээр давтамжтай тухаалсан адыг хамарч. Думдад хасгастан хоргосон хамтралцааны төвөр урахт урчлан болсох. Гэдэл тусгана ардын орон сууцны буудалд хонохт дансл кек зэрэг зүйлсийг шинаас нэмж нийт 1790 хор төвн өнгөрөх хэрэг битэвэ. Бих орнод 908 нэг үйлчилгээнаас арвахт нийтэн битэг 90 касны үйлчилгээнаас арвах гаргаж орн аймаг шан сумныг бүх талар хамруулж битэсэн хэргийн дээрүнсэн 50 төвн хуяас дабба гэвэ. Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шимж.
1: Ота хуульжигсэн худалдаа эзэгних орчин тээврийг шилдэгжүүлэхдээ алдаа дутагдлаан залруулах ба яс чанарыг дээшлүүлэх талаар хос чиглэлээр хүчлэх хэрэгтэй гэх Шинжангийн радио телескуран радиогийн цагм байдлын шимжийг сонсхья. Эвран засхорна ардын засгийн ордна сонум мэдэна алуун гэрэн кэсэн төрөн бодлогын чимээрл хүрэлдө илэрхэ дока аюгва. Дару хуулжигсэн худалдаа эзэгних орчин тээврийг шилдэгжүүлэхдээ голдлогын засаг сахарганаа хууль хэрэгжлүүлд хууль цаажийн үйлдлэгийн дүмтгөө төвжирлийн цэг эмжигтэй талыг арилгаж дөрмийн тогтаал чинраар зах дэлгүрийн жишилтийг тогтуржуулахдөө байна. Худалдаа эзэгних орчин тээврийг шилдэгжүүлэхдээ Ажахуулд холбогдох засаг захиргаанаа хууль хэрэгжүүлдэг дүрмжлэх гэрхтээ. Ажахуулын тусгасан альва төрлийн засаг захиргаанаа хууль хэрэгжүүлтийн тоом асуудалд чиглүүлэн төвлөрлийн цэгслэн засаг ажил өрнүүлж, засаг захиргаанаа шийтгэл торгуулийн тасралтын баримжааг нэгдэлтэй болгоно. Асуудлыг цэгслэн сайжруулах ба дүрмийг төвлөрдүүлэхийг зэрэгтэн акулж, хууль хэрэгжүүлтийн эмх замраага байх үзэгдлээс бүтэмжтэйгээр зайцж Ажахуулын эзэгнэлтийн дүрмийн чинэртэй тогтоолт бус гүчин зүйлийг арилгав. Хууль цаажийн ажил болвол эзэгнэлтийн гол цогцын хууль ёсны эрх ашгийг батламжлах чихэл тулаарл мэн. Ажахуулд холбогдсон дарагдмал хэргийг шийдвэрлэх, дампруулын хэргийн сүн таслалтын тогтсыг бүрэншүүлэхээр дамжин, үлдмэл зөөрлдааныг бүтэмжтэйгээр арилгаж, эзэгнэлтийн гол цогцын цухран гарах арга замыг саадгаа нэвтрүүлэн, нийгмийн альва төрлийн үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийг амлиулвэ. Алдаа дутагдлыг залруулан дэг дараагүй байдлыг зассанаа суйрн дээр засгийн явдлын үйлчилгээгчгээ өргөлжүүлэн зэрэг дэс дэвшүүлвэ. Сүлжанаа оюнч тавцан хийгээд сүлжанаа бүсийн ерэн калсын үйлчилгээнаас харвах холбоолон хөдөлсөж чидэмж олгож кэрэг явдал битаахи өврийн өртгийг өргөлжүүлэн дурхшлуулж Ажахулва олон төмнөө кэрэг явдлаа битаахт дараасыгийн көнгөлн үр бүтэмжийн дээгшлүүлвэ. Засаг захиргаанаа хууль хэрэгжлүүлд хууль цаажийн батламж, засгийн явдлын үйлчлэг адил чиглэлээр хүчлэхин боттой эмжигтэй талыг шийдвэрлэх боттой гэрхэмсэн арга хэмжээ болохоор барахгүй. Бас Ажахугийн дээр ясчин нартай хөгжилтөд хуулаар засах хөдөлгөгч энерги хурамдалж өгвэ.

0: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эрэлхийлэн тэмцээ. Шинжангийн радио телевизоранч мэн. Энэ жил нэмэгд улаан сард үрэмчийн Тяньшань нисгэлэн буудлын боомтон сахарганаа кинэн хамьярсан галан батлагт агаар нь айлын тус нэмсэн гэмжээ. Дулаан төмөн 3,000 тоннад гэрч адил хугацаанткаас сууна 14.6 хуяар нэмэгдэв. Галын батлагт агаар нь айлын тусан гэдгийг нь улс асуу олон улс нь агаар айлын шугамын нислэлтийг биелүүлэх агаар айлын компанид галасыг хэлтрүүлэх тусны зүйлийг хангах нэг зүйл нь төрөн бодлогыг зааж байна. Тэр нь олон улс нь агаар айлын компанийг нь эзэн өртний ерөн өртгийг илэрхэд урагшлуулж чадахгүй гэдэг. Менчик дүмдүүд улсын Шинжангийн чулуу тааралж байгаа туршилтын орны дөрмийн шинчилт нь Европтайлын нийгэм болно. Энэхүү төрөн бодлого нь ашиг өргөжлөлийн нийлэрч, олон улс нь олон агаар айлын компанийг Шинжанд байрлуулах хэрэгт татва. Францын Дафин иргэмжтэй агаар айлын Баранас үйлдвэрлэлийн компанийг нь ерөмч өртөнө дарга махван келхтэн. Нисгэлэн буудлын галын батлагт агаар нь айлын тусны үнийн тогтвортой хангалтгүй батламжтай давуу гэхэд орон байрны давуугийн манай ажхлуулын эзэмлэлтэн дараасыг битүмжтэй дургшлуулж ерөмч ас Парис гэрк Баранас үйлдвэрлэлийн агаар айлын шугамыг тогтмбэ гэдэг дээр битүмжтэйгээр хаалдуулж чадна гэв. Галын батлагт агаар нь айлын тусын нисгэлэн буудлын олон улс нь анчит ба Баранас үйлдвэрлэлийн селена нисгэлэн ерөнхий хэмжээ Сүйлтэн хэмжээ өргөнжлөлийн нэмэгдхийг дайчилвэ. 1-р сараас 7-р сар хүртэл ерөмчийн Тяньшань олон улсын нисгэлэн буудлын эзэгнэлт хийж байгаа олон улсын Баранас үйлдвэрлэлийн агаар айлын шугам 34 зурвас гэрчээ. Газадлаас уруулж газаад гаргасан Баранас үйлдвэрлэлийн хэмжээ 6,500 тоннад гэрчээ. Адил хугацаанткаас ууна 23 цаг дулаан хуваар нэмэгдэжээ. Олон улсын анчлын зөвлөлтөнд агаар айлын шугам 33 үслэг гэрчээ. Килар орж гарсан анчлын зөвлөлтөнд хэмжээ 72,900 кинодат гэрчээ. Адил хугацаанткаас ууна 3 цаг 3 хуваар нэмэгдэжээ. Ерөнхийн Тяньшань олон улсын нисгэлэн буудлын боомтон сахарганаа Баранас зөвлөлтөнд кинод хамьярлалтан салан 4-р зэргийн дээд дэсн эхлэн битэгч Ахмед Адири хэлэхтэн. Галын батлагт агаар нь айлын шаталган тусна данс дэтрэн хамьярлалтан хэлбэрийг гүйц гэргэлж. Агаар нь айлын тусыг хэрэгцээгээр хулднавч хангалган амар төвшин дээр битэмжтэй байхыг баталж агаар айлын компани агаар айлын шугам Барана гүйлгэнэ гүчин зүйл зүргэн төлөрхөд татвагийн байх.
1: Шинжангийн радио телесоран шимэн. Энэ жилийн өмнөхөд 7 сард Багт Бомтын Килэр орж гарсан хүмсва зөэлтийн багжийн тооцоомөө ихээр нэмэгдвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Багт Бомтын Килэр орж гарсан зөэлтийн багж 7,219 тэргийн удаа болж адил хугацаанткаас зууна жирийн хэсэг 7 хуваар нэмэгдвэ. Килэр орж гарсан хүмсийн тоо 15,900 хүмүн удаад өгөрч адил хугацаанткаас зууна 72 цаг 1 хуваар нэмэгдвэ. Бахтин Килэр орж гарах килийн хамгаалтын байцаа хортойна жижирлэг 2-р ангийн дэд дарга Жоушин Фу илэрхийлэхтэй. Манай ортой нь их тоо баримттай төшхлийн бомбын өрссөн хөвөлтийг урчлан магдалж, шинжил ухаанчаар хөдлөнгөөр цагдаан хүч байрлуулж, ургийн хугацаанд байцаан шилгах нэвтрэх замыг цаг даруудын нэмэн нээж, Айнчидийн байцаалт ба Барана байцаалт гэх цагдаан хүчийг ургийн хугацаа зөрүүлэн харилцан нөхрөлж, хамтран байцаах нэгдсэн хамтран хамжилцахыг чангадах нь бомбын хүмс саадгүй айлын явах эд бараа саадгүй нэвтрхийг бүх хүчээр нь батламжилж байна гэв. Засмал замын бомб ба хараат газарт шүүд нэвтрхийг уйлдуулсан келвари хэрэгжүүлсэн ачаар Барана зүйлийн класс гарахыг байцаан шилгах гогцааг 12 зүйл байсныг 3 зүйл болгон багсгаж Килар орохыг шилгэн байцаах гогцааг 9 зүйл байсныг 3 зүйл болгон багсгаж Бомтар өнгөрөх цагийг 3-аас 4 цаг байсныг 10 минутын дотор болгон ахартчихжээ. Бомтын дээр битэмжтэй ажиллагаан бас Килийн нардын хоорондох зах дэлгэрийн арилжааг дайчилвэ. Энэ жилийн өмнөхөд 7 сард Бахтын Думдуд Хаскстана Килийн нардын хоорондох зах дэлгэрийн арилжаана орно. Газаадаас оруулсан Барана өртөг Дулаан Дуншир 8,000 төмтө өргөтэй гэрчээ. Адилхан

0: Хамтга Сууна 71-ийг 3 хуваар нэмэгдэн. Сууна 90 хуваас дээшгэ Килинардын хоорондох зах дэлгэрийн газаадас орсон машин тэргэн тус өдөртэй нь орон доржээ. Тус өдөртэй нь дүнгэн ботхыг биелүүлжээ. Тарфтан боомтын захиргаанаа Кинт Хамиалтын салаа 1-р зэргэн засаг захиргаанаа хуул хэрэгжүүлэг ЕЖМ Вэнхэлхтэн. Дараа алхамд тарфтан боомтын захиргаа Засмал замын боомт ба Харат газарт шууд нэвтрхийг уйлдуулсан хэлбэрийн өөрчлөлтийн өрөвтэйг үргэлжлүүлэн гүнзгийрүүлж, Оинч боомтын захиргаа, Оинч боомтын битэн байгуулалтыг төрөгдөх нь акулж, Кинэ хамярлах үйлчилгээний кэр хэмжээг тасралтгүй шилдэгжүүлэн, боомтын боомтаар өнгөрүүлэх үйлдэл чидвэрийг бүх хүчээр нь дээшлүүлнэ гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
2: Шинжангийн радио телевизоранч маань одоо гэрэм үжин системээр нь Алтай аймгийн туслах нэгэсгэ Шинжангийн голдлогт туслах төрөлсөл зангилган ахсла болва. Ашгалт оруулснаас хоор тусламж гэртгэ гадрын гэр яц нэртэ гүвжүүлд гүч нэмрэлх болно. Жимнашанд гэрэм үжин 4000 төмөнд төргийн Шинжангийн туслах 20000 оруулж битэн байгуулсан. Олон улсын кадаж авахыг нь хамтралцаа сололцоно төвийн төлөөлөл нэгт бүх доллар барилгын ажлаа дуусгаж удалгүй ахлалд оруулж кил алдсан кадаж авахыг нэгтлэх нь арилж шинжилхууны судалгааны хамтралцаа чидвэртний хэмжилтгэ бүх хэлгасыг битэмжтэй нэвтрүүлж жимнэ бомтон газадас суруулж газад гарахгүй барааны гүлгэг төлөвлөн тархах ба кадаж авахыг нэгтлэх нэг нарилга боловсруулах зөрийн газрыг байгуулах төч нэмэрлэн Энэ жил жимнашаны Шинжангийн туслах төрөлсөлийн ардаш гүртэх амар зүлэн суулгах 3 сууц амбудаг кэмэргэлэн хадгалах сургам хэмжлийг дээшлүүлэх эмэмлэг эрүүл хамгаал зэрэг хэрэг голдлогтой хамарва. Гэрнэ Шинжанг туслах кадр жимнашаны намын хураан байнгын гишүүн шана дэд дарга луухау юэ кэлэхтэн. Жимнагын бодтой байдалтай гэнэ. Нихт уулдуулн олон томно уух усны амар төвшин өвлөн уурлын дулааламж хангах батламж үндсэн шатны эмэмгийн үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлэх зэрэг ардын амьдралын хүрээтэ байрлуулн хамархаг хэвчээгээр өргөн ашкүртгэ хэвчээгээр их нэг хэсэг ард ашкүртэг инженерингийн ухаалн төлөвлөж хэрэгжүүлнэ гэв. Гэрмүж Шинжанг нь Алтай аймагт болсон цас мөсн хааж ахуйг нь хамтралцаагаар өргөлжөл нэгтгэв. Буурын чана хомын жигбилэнгийн цасны төшг амралт нь орондо. Камбайшан уул Алтай уулын цас мөснө биеийн тамрын дадлага боловсруулын суурин газрын бүтээн байгуулалтын сүйэл хураах шаттай нуурва. Энэ бол гэрнэс системээр Шинжанг туслах дан цогцын эх гурлуултар хамгийн их төрөл зүйл болох вэ гэдэг. Ерөнхий эх гурлуултын нэг дүншир нэмэнгийн төмөнд төрөв байжээ. Барилгын талбай нь нэгтмийн шахуу тэгт дүүрлж мэдэрлэгэрчээ. Тусгай мэрэгдлэн цас мөснө боловсрол, уралдааны явдлын батламж, хонж байрлах хурлын явдал, биеийн тамир физик заслыг нэг цогцулсан байна. Буурын санаа соёл бас угаслын эрэнг алсан хуул хэрэгжүүлэх их ангийн дэд дарга Жоян Жан Келхтан. Жигбүлэнгийн цасны төшгөд талуурын эх байлагд төшглөн тусгай мэрэгдлэн тамирчин сургуугч Залуучд багчд цасан мөсөнд дур бахта кимстө хамдуулн дадлаг боловсруулн боловсруулт өрнөгийн хамд цасан мөсөнө уралдаана батламж ба хурлын явдлын судлын харилцаг гэдлүүрийг клан амнаг юм. Буурын чана хуучин гармын түйг соёлын зэлийг дээшлүүлэн өөрчлөх Шинжангийн туслах төрөл зэлжгэ тогтуунаар ахгүй л ба. Хүйсгэлэн дурсгалын ордныг өөрчилж өргөтгөн байгуулах түүхэн зэл гудамжийг засан сэргээх хотын явдлыг иж бүрдүүлэн дэс дэвшүүлэх гол даху орчин тэрнийг цэгслэн засах соёл зугаалын тэмдгийг төгөлдржүүлэх зэргийг голдлогтой хэрэгжүүлэхээр дамжин зэлийн олон нийтийн худалдааны өргөн үйлдвэрлэл амьдралын чинэр чин сава урамсан соёл зугаалын даацсан чидвэрийг бүх доллар дээшлүүлнэ. Гэрнэ Шинжангийн туслах кадр Буурын чана намын хураан байнгын гишүүн шана дэд дарга Жан-Йо Юй Келхтан. Зэлин ясчинрыг дээшлүүлэх талбар ордныг дээс дэвшүүлэхээр дамжин Түйкус хойлон удам уламжлыг гүй нуудалж буурчна онцлогтой соёл зугаацсан нэрнах үдсийг алдаршуулна гэв.
0: Шинжангийн радио телевизоран ерэн кайлсан чимээн. Шидрэн хугацаанд манай урна олон газрын үрийг хэргэлэх ши хулуу боловсруулах

хуу өөртөж хамаараа хамгаалах зангилгын хугацаанд орж тармилын газрын элдв үйсийг арилгах, тармилын газрыг шимжүүлэх зэрэг тармилын газрын хамьяаралд гэх чихэлтэй байна. Тарилтын өрхмөд хон сүргээрэ хавсрагч болгож тармилын газарт элдв үйс арилгын бордур оруулж тармилын газрын өөрийн өртгийг дурхшлуулан үр ашгийг нэмэгдүүлж тараалын мал аж ахуйн хос ашиг өртгийг биелүүлвэ. Манус яна хан кастан сумна мима амахуугийн тосхна нэг шихулуугийн тарилтын суйрын газарт үрийн кергэлгэ шихулуу боловсрох зангилган хугацаанд норж хулуугийн хальсын нэгэнтэ хатурж зэмсийн нэгэнтэ келвэрж ба малчин нүр булаат тогт гэринэн хуурсан хөг хулуугийн тармилын газарт оруулан харивлва кэдэн өдрийн дараа тармилын

0: элдв ус арилгах ажилчныг үн төлөргөөр залсантай адилхан юм. Хон сүргийн тармилын газрын зууна 90 хуваас дээгшг элдв усн болон нарин жөөлн зэл уран гуг кемлин шингааж ихэн кескин элдв бодисыг цэвэрлэх үргийг биелүүлж зөвхөн бах кемжана бодин хату өвсөн сүрлүүлдэж тараачин өргс өвхөн дөхөмхнээр кюмна күчээр цэвэрлүүл болчихна. Ших хулыгийн тарилтын нөрхг Чэншин шин илэрхийлэхтэн. Үйгээр барахгүй хон сүргийн илгдсэн бас байгалийг бордур болохгүй гэд тарилын газртын буцаавал кэршоран бүтсийг сайжруулж кэршоран өнг шимийг дээгшлүүлж болно. Хойно илгдсээр бордур болвол бид наа тарилын газар нэн өнг шимлэг болж ирэх жил тарил тарихтай нэн сайн хураалттай болно гэв. Үүнтэй адилаар Кохтал хотын Вэйху балгасна нэг үрийгийн кэргэлкэ ших хулыгийн тарилтын суйрын газарт энтгэн хон сүргчгөө тарилын газарт элдв өвс арилгах ба бордур оруулахар яарч байна. Хон сүргээр хавсрагч болгоснаас ших хулуу идэрхэн ургалтаа болснаар барахгүй машинаар хураахчгөө нэлээд дөхөн болва. Вэйху балгасна ших хулуугийн тарилтын нөрхө үк вэй кэлхтэн. Кэдэнсон хойгөө тарилын газартан тууж зэл ишгүлва. Ийгкин ши хулуг ээж хагсах, арчилхва, машинаар түйш хураахда дөхм юм. Өдөртэн ишгэж болаад дакан арун хэдэн өдөр болвол түйш хурааж болна. Тан сүлснаар болвол, хэн сүрүүг ишгэснаас хоору тарималан газартг урухсан зэл урянгун налын үнжи, машинаар хураах үйд таралингийн машина сэлвэг тонугт оралтахгүй байж, машин механгийн тонуг төкрэмжин дээр үтэмждагаар ажилахда дөхм зүйлдэг. Имэргүй хойгаар тараалингийг туслахуу бузурдалгоо келварин, кюмна күшнэ өврийн өртгийг ихээр ариулах мөртэн, бас тармилин газрыг шимжүүлж, тармилин газрын амаахүүг нь орчин тойрныг шилдэгжүүлэх болна.
1: Шинжангын радио телесхуранч маань. Улсын хангам борлуулахуу хоршоо кэда жахүүгэнд үлдэхнэ үйлдвэрлүүд борлуултан бүх ажуэлсэн келкасыг хэдэб гэдэ байгуулжээ. Хангалгыг тогтурж улхаа ардын амдрал ашгүртэхээр күчилж гэдэ тосныг бүх талаас цэсгэлүүлэн хөгжүүлэхдэг хүчний юмрал бай. Ер нь нэртэ илэн жингон эрэмшт шил битактны хизгарт компаниг нь хоолн гэрн ажилтад дару гулс жана хангам борлуулах хоршана нунфу шэншин кэмэрглэн хадгалж тохруулан көрөгкө төвөөс кэрэгжирсэн алу төрлөн кэда жахуугн дахмай үлдэхнэг хурааж авдаг байна. Хангам борлуулах хоршана зүүн төмийн өнгөр төргийн их гурулж сүлж анд ашиглалд оруулсан шин сургууль гүйлтхнийг илэр хулдан авч тохируулан кэрэг ойнлог хамьяалалтын системийн кодачах үгэнд үлдэхнэ бих явцтууд хоожулсан ихэрлдийг нь мөрдөж болох хамьяалалтыг биелүүлвэ. Илин жингион нэрмштэй шил битагдхнэ хизгарт компанигийн хариуцлагатан Ли Пан Пан гэлэхтэн. Бид нь Нунфу Шэншин кэмэргэлэн хадгалж тохруулын көрггэ тэбта хамдарлснаас хоор. Тус өдөртэн апхэр закалгы юулснаас хоор. Дара өдөрн эрүүгар тэдэн бараг бидэнд хэрэгжилнэ. Идиш ногайн шин сургууд мэртэн цахта арбта күчинд арбта болж энэ ханшин бас ил тод юм гэвэ. Гулс жана ханган бурлуху хоршана Нунфу Шэншин кэмэргэлэн хадгалж тохруулан көрггэ тэвэг байгуулснаас нар дутаддан тарилтан хорша, тарилтан туум эрэхтэ холбалан көрлөлцэж, гадраан албан байгуулгана нэгсэл сургуул ажахлуулан хуулан гэрэхгэд худалдаана гадар хамд гэлүрдэ ажлан залгулдулж, закалагда тарилтыг хэрэгжүүлж, кэда жахуугэнд үлдэхнэ бурлултан аргазамыг саадгүй нэвтэрүүл бай. Гулс жана тарилтан өрхгэ Фан Янгжия кэлэхтэна. Бидэн жил болгон нэгмянган өнгөр тонна төмс, шарлуун, цагаан нуга тардгүй гэд хагсаас дээшиг нь цөм, нунфу шэншин кэмэргэлэн хадгалж тохруулан көрөгө төвд хангадаг. Жил нэхэр эклэн закаалг тогтолцож бидэн зөвгөн тарих ажлыг хариуцвал болчихна гэв. Одоо гулс жана хангам борлуулах хоршоо нэгэнд тарж ургаах, боловсруулах, кэмэргэлэн хадгалах, тохруулан көрөгө борлуулахыг нэг цогцолсон бүх келкасны эзэнгэлтэн келбарыг алхам алхмаар бий болгож, дотооддан товарнтыг бүрдэх боловсруулж илгэн сунх, тохруулан көрөгж эзэнгэ зэрэг тусга анги дугуулын байгуулж, яс чинэрэг байцан кемчгэ туучилсан ажилгана хамгаалалт зэрэг үйлчилгийг иж бүрдүүлж, кэда жахуугэнд үйлдэхнэ тармилан

0: тас хоолын ширээ хөтлөгөө бүх хажилсан гэлгээс нь бүтэ цагрыг бүрүүлдэл байд. Гулсэн хангаан бурлуулах хошана нун фушан шин кэмрэглэн хадгалж тухруулан кэргэд төвн 90 казакрлаа. Хуян ян келхтэн. Гудаа манай жилэн бурлуулт нь үлдэхний өртгөн 1500 төмөнт төргөөс дээгшгэрчээ. Сүлжээгээр дамжуулан бурлуулсан 1200 өнгөрт төмөнт төргөдгөрчээ. Жил болгон тухайн газрын тараачны өргөн төмс цагаан нуга зэрэг кодаж ахуугийн үлдэхнээс 1300 өнгөрт онно бурлуулт гис нэмрэлж байна гэв.
1: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн 8-р сарын 30-ны өдрөөс 31-ны өдөр хүртэл 2026 оны Еврен засхорна Идана амур твшна Ухаарлтын гаргийн гол царгийн хөдөлвөр Корл хоттой явагдва. Бүх Шинжаангийн найлваа газар 1 сарын хугацаатай Идана амур твшна шинжил хугааг түгээмжлэх ба ард төхөм үзүүлэх ширээс үйлчлэгийг залгаагаар өрнүүлэхээр байна.
0: Гэдлүрэн тухайн царанд сонорхолтой эргүүлэх пайзы Идана амур твшна мэдлэгэн сэдвүү хариулах гомт шутлах зэрэг үйлдэлсгүй хугацаанд Олныг Идана амар төвшнээ кэргэлгэнэ мэдлэгийг амархан сунсч ойлгох, сурч ойлгох дэхэн болгова. Цөөхөн бүсүү Корлхотын ард идэш нугаас эмсэг даж ахгүйгэн дахмаа үйлдэхнэ навчээ. Та зааж гарбул би байцаны гэг ард дэхэн мүсүлгэ байцан кемжг урмд гэрчээ. Таралынгэн эмэн үлдэгдлэг түргэн байцан кемж гэгүйлайна. Тухан царанд ирж цэргэн байцаалд уралцаж чадсангүй хотын ард бас сүлжээна бах программаар сахалын кэргэж байцаалгаж зарлан нийтлсэн эрдэнгийг байцаан лавлж болно. Корл хотын ард юхаа дун келхтан худалдаана гадар хамт илгэрдэг хэрч идана материал уулна ида хулдан авахт керва сан амургу байдлаар би манай энке вичатан баг программа байцан кемсна дараа энке скидана материал болон идана зүйл нь кир тенсний скиг нийтлж миний усхар маш сайн байна гэва. Гэдлүрэн тухайн царанд бикурны идана амар төвчнө бик келгасын хилэнд хамьярлтан ажлын ерөт хэмжээг төвлөрлөн дийлгэн үзүүлжээ. Баянгол зүгэн сургуулийн крана идана амар төвчнийг хамтар засх хамтын клантант нь тунхуг. Сүлжана Иданумдна Идана зүйлэн амар төвшнө тогтаалдны ийцүүлэн эзэнг нийтэн гэрэг зэргээр нийтлсэн мөгэд Идана амар төвшнө сан дурна үйлчлэгэн эг нэг зуухан байгуулва. Оюнч кинэлт хамьярдн системд төвшгөлөн Баянгулж ухаряд дурна кедэн мингэн Идана эзэн үлдэн гол цогцон сүлжанд кэдлэн кинэлт хамьярдыг бүх талаар хамруулахыг биелүүлж 4075 нэданы эзэн үлдэн гол цусыг интер сүлжэн ба AI-г үлдэлхө оюнч кинэлт хамьярлын системд оруулж Идана амар төвчнө айл төвшрийн хамьярлд эзэмдлэл ба тусгай зүйлэн сасалтыг чангадах гар дамжин Идана амар төвчнө сасалт нь нүүлдэл чидвэрийг дээшдвэл ба энэ жилэн ухаардын гаргийн хугацаанд бүх Шинжаангийн альва газар Идана амар төвчнө шинжилх ухааг түгээмжлэх ширэнсгүй хөтөлбөрийг гэдэд тусгун сургууль нийгмийн төрөг гудалдаана газар хамт илгүүр зэл гудамжд оруулах тавнд оруулах хөтөлбөрийг залгаагаар өрнүүлжээ. Та зааж гарвал би байцаана. Та бидэн хамтар байцаах ард төхөм үзүүлгүй үйлчлэгийг хэвэнжүүлнээр нөрнүүлж Идана амар төвчнө бүх хэлгэсэн кинэлт хамьярлыг чангадахна. Евран засхурны захт илгэрэн кинэт хамьярлын товчана Идаг зохицуулах газрын дээд дарга 5000 келхтан. Дээрвэн хамгийн чанга шаардлагыг гүнзгээд хөгжлүүлж заскын ордон голулах ажахлуул Еврийн шаардах нийгэм нийтэр уралцах хамтар засга байршлыг байгуулна гэв.
1: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн 8-р сарын 31-ны өдөр Думдуд улсын хэрэглэгчдийн нийгэмлэгээс жолааж Думдуд улсын хэрэглэгчдийн сэтгэлийн хорагаас голлон эрхэлсэн Эрүүл энхи гэрүүлийн эмийн хайрцгийн шинжилх ухааг түгээмжлэх нийтийн ашигт ажиллагаана 2026 оноо бүх улсын аялын анхдагч өр танай хөтөлбөр өрөмжт эхэлвэ. Одоо яг зун намар сологдсон сургууль эхлэх үйлрэл давхцсан цаг болохоор гэр бүлийн эрүүл мэндийн сэргаалт хамгаалт зангилгын хугацаанд нурва. Тусгай мэргэжлийн эрүүл мэндийн шинжилх ухааг түгээмжлэх лектор гэр бүлийн үргэлж бэлтгэх эмийг шинжилх ухаанчаар хадгалан тавих, эмийн зүйлийг зүй зохистой тохируулах, гэртан амар төвшнээр эм хэргэлэх, хугацаа нь өнгөрсөн эмийн зүйлийг дүрмжлэн шийдвэрлэх зэрэг боттай хэргэлгээнэ мэдлэгтэй байрлуулна, шинжилх ухааг түгээмжлэх тайлимч хэснэ хамт, шинжилх ухааг түгээмжлэх асуулт хариулт, асрамж олох гэж нэртэй шат татах, эрүүл мэндийн баг тоглом зэрэг үйлдэлсэн хугацаа гаргаж, тусгай мэрэгжлийн эм хэрэглэгийн мэдлэгийг дур сонорхолд бич ойлголт уусган оруулж, олон тэмнээ гэр бүлийн амар төвшнээр эм хэрэглэгтэй болсон чихэлчлэлийн хэмжээ ба шинжилх ухаанчаар эм хэрэглэгийг хэр хэмжээг дээшлүүлвэ. Үрэмч хотын нард Лиин Ша хэлэхдээ эми хайрцгийг ягж шинжилх ухаанчаар эмгтгэн дэглэх, эмийн зүйлийг ягж хадгалан тавих тухай энэ удаагийн шинжилх ухааг түгээмжлэх тайлбарыг сонсоод тодорхой ойлгож мэдвэ. Гэр бүлийн эм бэлтгэх тухай цөөхөн бүс мэдлэг сурж авба гэв. Эрүүл энхий гэр бүлийн эми хайрцгийн шинжилх ухааг түгээмжлэхийн нийтийн ашигтай ажиллагааг 2025 онд Бүхүлстэй эхлүүлж, Өмнө Хойноор, Чунчин, Хангжоу, Нанжин зэрэг олон хотод ботааруулж, Сүлжана бусаар шинжилх ухааг түгээмжлэх олон янз гисэн хэлбэраар дамжин, гэртэн шинжилх ухаанчаар эм хэрэглэх ойлгогдохныг өргөнөөр дамжуулва. Шижаджуангийн Йилин нэрмэштэй эмийн нийлсэн хувийн нийлсэн хязгаарт компани Шинжангийн үйлдвэрлэлийг дэлгэрүүлэх закрал Жон Хун Чин хэлэхдээ энгийн үед цөөхөн бүс гэр бүл хугацааны өнгөрсөн эмийг бас цаг даруйд нь хайж цэвэрлэхгүй бас зарим хүмүүс багсааг өвчтэй болбол өврэн дураарын эм тааруулан хэргэлдэг. Имэрхүү арга барилын гэр бүлийн бүрэлдэхүүнээ эрүүл мэндэд маш их далд аюул учруулах болно. Тусуудана хөдөлгөөрийн шинжилх ухаанчаар эм хэрэглэх мэдлэгийг үнэнкүйгээр нэн улан энгийн гэр бүлд оруулахыг бичж байна гэв.
0: Шинжангийн радио телевизийн чимээ. Шидр алдах хотын энэ жилдэн алтш гисгэн амах үгэн хийжэнийг зүсэн гонх 1 дугаар нэмэртэй мөстөлгөн 8 жиг ишин сургагаар сахт дэлгүрт гарга. Алдах хотын жингэн нэрмэртэй уснаг гаралдаж хийжэнийг хязгаарт хариуцлах компанигийн тэжээнийг зөрийн гадарстай. Ажилтад эмх дараадагаар наймлжин шингэл гээг байрлуулж. Туран тачин наймлж шүйж хуан илгэж сахсууд савулж. Кэхэста цаган гэвэлтэй амжирлын гэчаар төгөлдөр мэсрэлгэн наймлж мүдийг ар араас нь уснаас шүйн гаргаж. Гадар байдлын бүдүүн махлаг байж өсөлтөө сайда харагна. Компанийг нь хариуцлагдан юу ян сургуулж ялахтай. Энэ жил наймлж одоо нэгэнт тогтвортой буурлууд нь аргазамтай болва гэв. Шилдэг сан өсөлтөн урчин төв одоо нэгэнт тогтвортой буурлууд нь аргазамтай болва гэв. Шилдэг сан өсөлтөн урчин төвөрөн ба шинжилх ухаанчаар тэжээн үржүүлж хамьярч хамгаалахын алтан мөсөлгийн наймжлна шилдэг сан чиндэр чинсайг бий болгож аа. Уламжлалт голын наймжиг тэжээн үржүүлэхтэй харьцуулбал Тус гадар бих ёбцлүү мөртлгэн хайлмал үсэнд айндан сул тэжаггийг хэлбарыг хэргэлж, үсна орын цэвэр тунгулуг бүзүрдлгүй, үсна дулаанын тохромжтай байж, буужулан гаргасан мөртлгэн наймжна махын жайлдвартай байгаад жүйлэн, маш шин сургуг үнэр амттай байж, сахт элгүрн илгэн таних гэмча ба дөрлдэг үчин үргэлжүлэн дээшлсэн байна. Хуунана хулдан авху худалдаачын шоу жан хэлэхтэн, Бидэн энд дэс 3-аас 4000 кг голтон авахар байна. Эндхэн усна чинэр нь нэлээд сайн, 800 амтын сам болохоор бүр энд чинэр чинсаг клан таньдаг юм гээв. Шидрэн жил аснаар алдах хот шидэг амах үгний эквайлгийн давуулахтан сүйрлэн онцлогтой усна гаралтыг тежан үржлэх аж үйлсийг өргөлжлөн хөчөргөвжүүлжээ. Одоо бихотын тежан үржлэх усна орно талбайн 8800 мөлгөрчээ. Юуны дотор 8 тежан үржлэх талбайн 31500 мөлгөрчээ. Энэ жил 71 тонна 8 жирмэха тавьж барагсалтар жилэн гаралтын 200 тоннад хэрэг болно.
1: Одоо товш медамуда сонсхья. 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 8 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэлх зүүн амралтын зөвлөлтийн хугацаанд Өмнө орны агаар айлын хувь нийлсэн хязгаарт компани Шинжангийн зах дэлгэртэй нисгсэн Селена нисгэл нийт 19200 села удаагаас давж, зөөвөрлсөн аян чинь 340 төмөн кмн удаагаас давж, адилах хугацаантаас 111% нэмэгдэж, төвийн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэв.
0: Шинжангийн 2026 оны энгийн ихтэй сургуулийн сурагч хэлсгэ ажил 7 дугаар сарын 7-ны өдөр жинхнэр эхэлжээ. 8-р сарын 31-ний өдөр төгс амжилтад төгсвэ. 56-ны өдөрт Бикорна 21-р төмөн шилгүүлэгчэд 1800 өнгөр их дээд сургуульд элсэгдэж.
1: 2026 оны дум

0: Улсын улсын соёл зугаацлын нэрт хотоор Кёльт эргүнжи баяр баясгалантай зугаацах их цуглараана. Шинжангийн баян нэртэй хийгээд 2 дугаар хугацааны Кызрын Кёльт эргэнэ уралдаан 9 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 27-ны өдөр хүртэл баян шанд явагдана. Уралдаанда 27 км-ийн тусгай мэрэгжлийн уралдах уралдаана зам гаргаж Кызрын Чолон нагуу, Хүншлийн Кавслан голын Амахуугийн Уснаа Кавайг холууна. Үнэ хамта 16 км-ийн Бюкардин баяр баясгалантай Кёльт эргүнхө бичлэн ойлгох шугам замыг тохируулж, оролцох баримжааг дурхшлуулж, хамтар идэлхэ тавцан гаргаж, эрэгтэй эмэгтэй настаачуд ба залуу багчууд бүр оролцож болно.
1: Цаг уурын хөөрөлтэйгээ цаг эмэгтэй анхаарья. Нэвтрүүлэг нь адагт бэгшин ангийн 16 хотын цаг уур руу нурчилсан мэдээгээс сонсхийа.
0: Өрөмжтэй үйл тагаас нь дум зэргийн хуртаа 13-аас 20 градус.
1: Алтад үйлдэ 7-аас 21 градус.
0: Тарвтад үйлдэ 7-аас 21 градус.
1: Гуулсд үйлдэ 12-аас 22 градус.
0: Борталд өнгөрөд хуртагаас нь үйлдэ 13-аас 20 градус.
1: Карамайд үйлдэ 15-аас 25 градус.
0: Кейтэнд өнгөрөд хуртаа 13-аас 23 градус.
1: Шихазд өнгөрөд хуртаа 15-аас 22 градус.
0: Цанжид өнгөрөд хуртаа 15-аас 22 градус.
1: Хамилд үйлдэ 19-аас 36 градус.
0: Турпанд үйлдэ 24-аас 39 градус.
1: Корлд үйлдэ 24-аас 35 градус.
0: Ахсууд өнгөрөд хуртаа 19-аас 35 градус.
1: Атуушд үйлдэ 20-аас 35 градус.
0: Хашгард үйлдэ 22-аас 36 градус.
1: Хотанд үйлдэ 23-аас 32 градус.
0: Өрөмжд үйлдэгээс нь дум зэргийн хуртаа 13-аас 20 градус.
1: Өрөнө мэдэ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, утхан гис талаа кинж наран чимэг буулаа нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонсон том баярлаа. Нэг олон агуулгыг сонсгивэл та бас сэлүштийн хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

Күндэс сонсогчдоо та. Удаа үгийн дурс сокаа жайсгийн оюун цог сокаагад оюун цогтын дуус нь элхэн харийн сэтгэл гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас дараач нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцө.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцхан та. Энэ дөрөвлөө хөрмөн 26 оны 9 дугаар сарын хоёр гэргийн гүрэн болно. Синжанг нарад телескрон Монгол хэл нарадогийн миний гүлс миний гэр нэвтрүүлэг маань эргэн та нартай гэн мэнэлсэн толглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо. Тэгнэ нуу даг нэвтлэг харна. Манай нутгийн шин сэвхэн уучрал дугаараар та нартай Синжанг онгоцч сарангийн Мэргэжлийн чанартай ажилтнаа арга хэмжээнаа. Иргэн явж тайлмж гэх хөдөр хэрэмжтэй явуулсан тухай ярна. Давхын улсын Шинжаан дугаараар бидэн хамтар энэ жилийн эмнэлэг дулаан сард Бэгшинжанг нисгэлэн буудлын АНЖ-ийн сэвэлтэн хэмжээ 3700 далуур тэм кивнудагаас давсан тухай ойлгоно. Гэлзэхнээ дугаараар нь уландуу хил хязгаарыг 11 жил сагч хэрханыдтай болж давтан болсруулсан улсны биднэ эмгтэй цагдаа жанжиныг таньсна. Жаахнада миний гүлс миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэн гоглог хэлэн авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжанг нарад телескран сүлүүстийн шин зөвшрийн келишний үүтэ зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус тавныңгін торгын үтсін шигар дундудын үрх үйхтіг холусар ирвэ.
2: Мини Экулс, мини гэр.
0: Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчірлэн ярж, дундудын шилдэг уламжилта сойлыг уламжилан залгам жалма.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонораа шидэр говийн нээдгийг хэвсгэл соёл хэрэгжлэм баримтын филм. Сони медианы илтгэх хурл Шинжаанг үүдэр битэ байхгүй тана дулаадгаш.

Хуянхан хот туу гээд байна. Тус фильмийн 7 дугаар ширхэг Хуян хот, Жангсан мужийн Хуян хотын системарын Шинжаанг нийлэл витамин байгууллагын тана 7 дугаар ширхэг туслах уу? Энд фронт нь айлын дугуйлан болно. 50 сонь байдана баримттай киног нь илрүүлэлт нь айлын сууг хамтран хийлбэ. Энэ мохлоо бинг танаа соёлоор Шинжаанг гомдлох уу? Айлг ахуулзи бинг танаа зөрг санаа, тойрон зөрг санаа болно. Ахмуц эргэн зөрг санааг уламжлан заламжлж, бадруулсан чихэл утхурлаг нь юу тал болно. Сонь мэдэн нийтлэг хурлын тухайн царганд нэгт үйлчд уусан дөрөн бүлэгтэй хөлхөр фильмийг тавьбай. Төвийн сонь мэдэнэ баримт киног нь үйлдэр бүлэглийн туулсан сууг нь. Хамаарлын хэлсэн хэрэглэгч юм.

өдөр дахин мэрэглэр дамжна. Ховор нандын твийхэн зург дүрсэн. Бурма талыг ашиглаж твийхийг ярах уу? Буддаа тэмдэглэн дагч сэдвэлхэ. Шин уснаа хос шугамын кюрнгийг хэлээрийг гардан. Ахмад эдэр салу. Гурн дэйн бинтана импитайшн дүрс байдалгийг. Бэрэн бэтэн зургул даг. Бэрэн бэтэн зургул баг бай. Тус баримтай фильм. Хөрдгөө зуна тагаад уна үйн. Цэргэн надар агуулуулна эмэгт айшн. Улсын ураалгыг храйлан дагши. Хил хызгаар орондог хөрчи. Нэхэн гэртэ сүүжи. Адар агуулуулна. Тарин газар харгаши. Сүүг засши. Көгін тарши. Шүргүй хадуушта. Юнис дагсан он сарыг хэрэгчилсна хамта. Бас. Шин цагуин бинтана. Эмэгт айшн көдад усхан. Көдад ахан шин ухан. Техник мэржил. Эм эмдэгэ. Үндэсэн жатна. Айлан байрт үргэлжлэн ширмайн тэмсэн. Цагуин цог зевхаг тэмдэглэж. Тэрэг сүүжи адар хагалуурна гэсэн. Дурсамжийн шин цагийн гэрэл гэрээтэ болгоо. Хуяна Шинжаан төслөхөө алин дугуйн дээд дарга. Чиян таньсын хэлэгтэн. Экста мана бэлхэн говийн ээжи хөвсгөл суйлын IP кедүгэр метко кимсэн. Үйл абдан тухаа дим метко байваа. Аран хэдэн амьсэрн байх тань. Ахмад үйн говийн ээж нь үйл аблыг эмтгэж гаргасна дараа. Мана бэлхэм нас таашн цэрэг сүүжи адар хагалуулсан өнгөртэй. Гүн татдаг гэвэ. Өйлгснээр говийн ээлгийнх баримтын фильм нь үлгсэн байлгийг нь яг амжин үйлч ээ. Бараг сарглаа 9-р сараас эхлэн 50 сонь байдана. Баримтыг хийнөг нь илрүүлэлт нь айлын суугуулад. Бигүүлсэн халиад хум гол зүүүлтэр нь тавсан дуу салаагаар нэвтрүүлж. Зүрх дэрсээр нь хөвсгөлний зэрэг санааг өргөлдүүлж. Шин цагийн бинг танаа соёлын байгуултыг шин хөдлөгч энерги нэмэлт болно. Сонсгонара Шинжаг нарада тэрэс хуран суруулчи Янгру талхан сүргчи Нун Мэймин медасан рохла 8 сарын 26-ны өдөр нь эдэн нэмнэ Бишу Мингна Кулина Бозаг хи Романа хүншт нь ойлгодон хурлгийгаад аль нэрдэ дуу туужсэн анх нэвтрэлхий ёсл Шинжаг килэр уржиг гарах килэ хамгаалтан байцаалт нь ерэн кавертанд югдва Кулина Бозаг Роман бохло одын зокалчи Бишу Мингин, Тэвэдин Алигин, Өндрлэгин 10 хэдэн жил тус биер нь өнгөрүүлсэн. Нан өндөслөн. Зохан битэсэн Рома болно. Тус Роман, дээр зона жирад далаа дууна. Өндрлэгин цэргэн тэргэн эмгэн газарт анхаарлаа төдөрүүлж байна. Эмтэ цэргэн нангийн дарга. Гонхойнгийн 9 байжилтаар гол шигэн болгож. Залуу дарга байлагчдын залуу нас болно. Хэм заяаг болох хулвж. Тэд нэ төйлэн мөв уржин тойрон болно. Юксек гүй шилгалтын эмнэ. Хүй кэмнэ амнас кил хызгаран хамгаалах болад. Битэн байгалгы цагийн нурцгалд уусгч. Урган халн өр залнаас амнас. Эх устан болсон буулзаг үйлгэж юусн. Үйлгэрэг амдгаар хилрүүлс мэнэ. Кэнэнда буулзаг романик хорм 25 нуна дундуулсан сан номдуу сунгач. Бишүмийн илэрхэлтэн тусвдаа зөвхөн хүй кэмнэ шээлдэрэн бичлэг тед биши. Нэгжи хилэн хамгаалтанд хэрэгдэв болсон кинтгал болно. Би эдгээр үлгэрийг нэг улан хэмсд ойлгуулж. Байлш нөхрийн нут дэвсгэрийн зөрөгтэйгээр сахан хамгаалж. Улсын хилэн шугамыг сахан хамгаалж байхыг нэг улан хэмд ойлгуулна. Тэдэн бас хүчээр бэрхшил баяр жаргалтай амьртай бас гуйн хагсалта баяр багталтай юм. Зөвхний улсын төлөө тэдэн мохло бүрэ хөөхмнэ ашиг тусан ардаа нурагч арын дарахны өргийг сайлшгүй хэргэлвэ. Бинг тайм цагууд амьдч байгаа хүмүүст өндөр нь нандинж нэг сайн сайхан ирэхшийг цуглараа гэж хэлмээр байна гэв. Тусдаг нүшт нь уулзалтын хурал боглоо. 3-р ухсанаа Шинжаан нь Бихард нь өмчлөгн цуглараана. Нэгэн зүйл нь гөлөр болно. Гөлөргийн Шинжаан нараад их зөхрөн ард нь утсах галын хэвлийн хураавлаад Шинжаан нь ардын хэвлийн хураагаас хамтран гол нь ирэхэлвэ. Энэ жилд 5-р сард Шинжаан нь араад их зөхрөн бихүүлсэн нэрд тоглолт нэвтрүүлэг нь урлагчд Жунгвэвэй болон 20 тоглогчийг салж, Кулинда Бозагийн адн нэртэй Дууту Тулусыг хамтар ухлаа шингэн үйлвэ. Тус Дууту Тулусыг 8-р сарын 31-нд өдрөөс эхлэн Шинжаан, Арада Тэлс хураан, Холобльта, Арада Нэвтгэн давтамжтай нэвтрүүлнэ.

0: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол загалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн Арадио телевиз хураан Монгол Кэлна Арадио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таньмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв көрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндс сүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал. Сонсгонора ода манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал дугаараар та нар тань Шинжаан ногдгч сэргэн мэрэгжлийн чинэртэй. Онгдгч саран мэрэгжлийн чинэртэй Аралжана арга хэмжээ эргэн явж тайлмж гэх хөдлөр ирмэжтэй явсан тухай ярья. Шидэрэ мэрэгдлэр Аралжаад батам чангаах. Ажаахлыг хавсрын гадаад гарахгүй мэрэгжлийн чинэртэй Аралжана арга

хэмжээ нь тусгай сэдвтийн эргэн явж тайлмж гэхгүй хэлбэр Шинжаанд явагдав. Эм бохло бомбны энгээ захирах нь олон улсын шилгэн байзаа, кижиг байзаахи баримжаа ба. Мэргэжлийн хүл тогтоолын судалгаа нь тэвэн анхуда Шинжаанд өрнөл байх тусгай зүйл нь эргэн явж тайлмж гэж байгаа явдал болно. Кэлдэр нь орон талхас хулааны хөдөлс чи тэрэн болгох ухаар нь күч тасуудыг шийдвэрлэн. Мэргэжлийн сента Аржана арга хэмжээ нь ажахалд үйлчлэх хамгийн эцсийн 1 км-ийн өнөнгө нэвтрүүлв. Тусуданы хөдөлгөрийг бомбын эренга захирхын олон улсын шилгэн байцаахыг кижиг байцаах баримжаа хийгээд мэргэжлийн хуул тогтоолын судалгаанаа тавь. Иран зас хорнаа хулдааны явдлын тэнхим. Шинжаангийн үйлдвэр тамигт мэнтэна хулдааны явдлын товчоо. Ерөмчийн бомбын захирхаа хамтран гол нь эрхлэв. Кэлүрд гашгар шахаа зэрэг арны хуяр саран тохируулж эргэн авч тайлмж хэгтэн. Ажахлын гадаад гарахгүй буддаа эмжигтэй асуудал та нарилаг оновчтаар залгуулж дунд азийн улс мөдийн гадаадаас оруулж гадаад гарахгүй ургамлын үйлхнэ. Хижиг байцаахгүй шаардлага. Машин дэрнэ гадаад гарахгүй мэрэглэн чинэртэй. Арлжана төрөн бодлого хийгээд. Тогтаалд нийцүүлэх өнөлт. Эрифазен ажахлын хулван. Эм дамтнаа үйлхнэ. Хижиг байцаахгүй хилэн хамяарлт. Нарны энерги цахлаа гарахгүй. Үйлхний гадаад дуу гарахгүй сабтокал хийгээд дөрлөдөн зэрэг голлогта агуулгата барилвэл мэрэгжил урж барилвэл кисал урж тайрамж хэвэ. Мэрэгдэн чинээ таарлжана арга хэмжээ ухлаа алуусан амар төшн эрэл мэндэ эма хөгн урж тойрон болно. Үйлхний ялсныг батламжлахын төлөө олон ус нарлжанд гаргасан мэрэгжний нэртэй хасгаарлах шаардлага болох байгаад менчх удагн гадаад арлжана ажахлын гадаад гэс ах тэлгэрг нэг нөлөөл байх чихэн хүчин зүйл болно. Турна зам ажахын бисэн гол урна. Улсын баруун шан чилатаны явуулсах уу чихэл үйд өрх болсон хэвдэ Шинжаанд онцгод. Кэд ажахын үйлдэхэн машин дэргэн. Машин цагалгааны үйлдэхэн зэрэг давлагда ажахлын хөгжилтэн байдлыг сайжирч. Гадаад арлжана уян хадан чинэр болно. Хөгжилтэн дал гişнийг хэрэгжлэн хилэрүүлвэ. Гэвчи бүгдэлхэн зах тэлгэртүү хуурлах уу зөвшөөрлөн баримжа шаардлага дэглэхийг дахалт нь аль улсын мэрэгжлийн хууль тогтоод баримжаа нь үеийн сулгадлын төрөгдөх баримжаан гэршил хижигэн байцаалт зэрэг тогтоол тухлаа нийслэх зэрэг улам давхар шилгэлтийн шүүхэн бус Шинжаанг нь гадаад арлжана ажахлын гадаад гарах гин будда харсаад болсон байна. Тусдаг нэргийн обжи тайлмж гэх хөлөрөө Эрфазян ажахын хулван Эрфазян ажахын хулва Дун Дазиан, Зинэм Дазиан улсуудын хулаа зэрэг голлогтой зах тэлгэртийн анхаарлаанд төвлөрүүлж гадаад гарахгүй байдал тогтоолын ханд ши гэрчлийн нарийн дэрмээс аваад зах тэлгэрийн байрлалт шат шатаар задалт хүртэл агуулгын боттаг эрхэм нэгсэн жулаадах чиндраа чанга байж ажахлын мэрэгжлийн бэхэлдээс айлхгүй болоод эрэгтэй халдахгүй айл хчраа сэргээлэхт арга зам зааж өгвэ. Нэг олон улсын барааны зөвлөлтөнд урлан гүйсгэх хасгаард компанийн хариуцлагын хэрэгтэй бидэн болцролтой сүргэсэн Свиламохла Шинган авчи. Олон улсын зах дэлгэрэн төрөнд санаалгасан зогцуулна төрөн болгон ашгийг ухлаа сайнаар хэрэгжилж дунд азиад хандуулсан машин цахалгааны үйлдэхнийг гаргаж. Машин цахалгааны үйлдэхнийг гадаад гарахгүй кепчаг ухлаа уламныг алхам өргөтгнэ гэвэ. Кэллүрт дундус азэ рифан дундус дунд азэ мэрэгдэн чинэтэй арлжааг өнлөх сүрэн газрын эрэг тушаалын байр тогтоолдог. Үйлхэн агуулга ба ажахалд ашгүртэх арга хэмжээгийн адил алхмаар тайлулж ажахалд арлжаана хүсэл шаардлагыг хайж хүсэл шаардлагыг хариу тусах ба гадаад гү мэрэгдэн чинэртэй арлжаана аялах ширэг арилах олон нат алгсан арга замыг төгөөмжилвэ. Тухайн царганд бас үйлдэлсэн солицгоо гогсаа гаргаж ажахалын талайлагч болно. Кисал урсан тусгай мэрэгдэн нэрд нь нэвтрэлш гадаад гарахгүй явцдаг тэрэн болгон малагта асуудал болно. Будда айлгана төгжрлэн асуудал чиглэлэн ботаарлах болох уу шийдвэрлэх төсөл олсон байна. Ерөмчин бомбын захирхааны хууль тогтоол ба эренхайлсан тухайлсан айлын газрын дээд дарга хонгон танилцуулах хэрэгтэй. Ерөмчин бомбын захирхаа болно. Орон нутг бомбын захирхаа болно. Ажахлын хамжилсан хулаалны хөдөлсгийг өргөжлөн гүнзгайруулж тэрэн болгыг ухаарн тайлбарлах айл хэвшрийг үрчлэн сэрэмжлэх тогтоолдог нийцлэн жулаадах уу чичир төвөгтэйс үлийг хавсан туслах уу айлг ухлаа кэмжилэн өрнүүлнэ. Энэ жилийн 4 дугаар сард бомбын нэрнээ захирах Шхозен дунд улс дунд азиа мэрэгдэн чинэртэй

на арх хэмжээг сулны нэг ширэн газрыг битэн байгалахыг зөв шаргаснаа хамт төрсөн адуулва. Тус тавцан ажаахлын дунд азын хэрэгжлэн чинэртэй арлжаараа дэрмийг байцаан авлах уу? Арлжаанаа хүсэн шаргалгыг хариу тусах уу? Аргасгүй төсөлдөө сулах уу? Эрэг зөртөө дохин тэргэн. Цаалагчи хангаах мэртамаас дунд улс гээд дунд азын улс мутын мэрэгжлэн баримжаа дөрмөлийн сулцаа гүнзгаралт гүш нэмэрлж. Ажаах арлжаанаа хамтрал санаа. Жөөлөн хулаал нэвтэлцэх. Сүйрэг охлон батхна гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан жилуултас соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуултас соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Тавк нурсан Синжаң. Эргэн сонсдоо ода тавхан урсан Синжаң дугаараар нь энэ жилийн эмнэх 7 сард Бэхшинжаангийн нэсгэлэн буудын аянжтын зөвлөлд хэмжээ 3000 хуурсан далуур тэм кимнодагаас

Тухай хөлгөө. Долоодугаар сард Шинжаг нь Ардын агаар айлын Сунамралтын соёлын хамгийн сайн хугацаанд уржээ. Сугаас ханьжт сүргчд ханьжт. Төрөл саднаа нэрэгж өсгөө ханьжт давхсшээ. Бихинжанг агаар айлын ханьжтын хэмжээ ба Сирана нисгэн багтаас нь Бихинжанг нь хэлвэ нисгэн буудын биелсэн ханьжтын соёлын хэмжээ нийт. 3000 хуурсан далуур кэм багтаас нь Бихинжанг нь хэлвэ нисгэн буудын биелсэн ханьжтын соёлын хэмжээ нийт. 3000 хуурсан далуур кэм 3000 хуурсан далуур тэм хуурмын кэмнудад болж ялуух сандгаас сууна. 6 цаг 19 хуваар нэмэгдвэ. Биелсэн шуудана ба барана зөөлтөн хэмжээ 23 тэм хуурмын Тоннад гэрч ядлах санхаас сууна 10 цаг 40 хуваар нэмэгдвэ. Агаар нь торно зам нь юудын өрхөн төвчлөрн чидэмж өргөлн чонгорч. Шинжаг надахын ийхэн дээр асинта хөвлөлт итгэжтэ агаар айлын хөлөгч гэж хангава. Энд өрөмчин тяншан олон усны ихсэн буудын илэрхэ хилэлта болва. Негас 7-р сард өрөмчин тяншаа нисгэлэн буудлын Айнштейн зөэлтэн хэмжээ 1746 тэм 5000 кнудад гэрчээ ядлуу сандгаас сууна 6 цаг хуурхвар нэмэгдвэ. Шуудана ба барана зөэлтэн хэмжээ 18 тэм 8 тоннад гэрчээ ядлуу сандгаас сууна 8 цаг 6 хуурхвар нэмэгдвэ. Агаар айлын баранаг гүйлгэн гадаад чидэмж болохгүй үйдэл өдөр их тутам тухан болва. Агаар айлын шугамын тороо эргүүлжлэн хэрэгжчээ нэвтрэх хэдэр тасралгой чангарва. Негас 7-р сард Бихинжангын айла нисгэлэн буудал эзэнгэсэн агаар айлын шугам нийт 639 зүрх сулва. Үүнд өрөмчин тяншаа олон усны нисгэлэн буудын эзэнгэсэн агаар айлын шугам 239 зүрх болж. Улсын дотоодын гол болох хотнуудыг хамрсан байна. Шинжангар урж гарах анжитэн гол дуглаа Чэнду, Шиан, Бээжин, Жэнжу, Шанхай зэрэг газарт төлөвч. Шинжан болон улсын дотоодын бусад мужийн гол болох Адахлын төрөг болно. Кимсэн явал санаа халамжлыг гүйс тусгав. Үүн амт халуу салар шугамын нисгэлэн буудалч сугаалсан хөвсөгсөн нисгэл болоод үлэрэн чинэрдэ агаар айлын шугамыг хидвхата нэмж анжитэн айлын сонголтыг уламныг алхан баялагч болов. Сунамралтын зөэлтэн хусаанд Шинжангын нисгэлэн буудлын бэлэглэн амар төвшин айлган болоод Юйлхана батламжин айлыг нэгтэ төвлгэлэн санар хэж. Жижирэн дангыг нэмж нэг амар төвшнээ байцаалтын явцыг шилжүүлэх зэрэг арга хэмжээг тамжин. Анжитны урлан хусаана дараас битэмжтэй харгасва. Дараашнаа алхамд Шинжангын нисгэлэн буудлын бэлэглэн туучсан зүгэ килограмм хөрүүлж Келдаран хөрөлхөг эргүүлэн гүнзгийрүүлж, агаар айлын шугамын торыг ухлаа төрөгтгөн эргэжч. Айлгын үйлдэрлийн шугам. Сүйр шугамыг бацаагч. Айнштейн айлын бич ойлголтыг тасралгүй дээгдүүлж, нэг дээр баримжаатай. Нэг шилдэг үйлчлэгээр Шинжанг ард нь агаар айлын ажил үйлсэн дээр асинта хөвлөлт гэж нэмэрлж. Торно замын ажаахын бисэн гол урна битэн байгуулт ард нь агаар айлын гүшнэ чидлэн өрг болно.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэг.

0: Нийтлэнх жангийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүй шираад гарах хүртэл 8000 дулаан жирэм цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрнгөг хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжээтэйвэж өрнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үндсийс үр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг Улан Лолтой соёлыг бадруулан мандлуулж улам жулан залгамжлая.
2: Гэлэлсцэн

Иргэнэн сонсдоо удаа гэлсэхнэ дугаараар нь уландуу. Кэл хасарыг арнэгжил сагчи хэрхэн нэтта болж давтан болсорсон. Улсны үдэн эмгтэ цагдаа. Жангжиныг тайлцулъя. Унчра бомто ирадонын гэсэн эмгтэ цагдаа. Жангжин хуул хэрэгжүүлгийн үйлхэн ажлын байранд арнэгжил гүнзгаар нь алж хэрхэн нэтта болж давтан болсорлогдож. Хуул зорчсон ял тайлгаа мөдөн. Мендор нь хилгэн таньж, нарилг унавчтаар байсан баримтлж. Улсны үдэн амарч бишнийг сахамгаалж байна. Одоо хүнсрамын хилэн боомтар нэгэн тухлаа цасан хайлж. Эрен хитэн салхин тухлаа цас хайлэн. Хамтран байзаг танкмин шил дээр тусч, сэрсэр дугаарна. Шинданг хилар уржиг арах хилэн хамгаалтын байзаг эрен гертэн хүнсрамын хилар уржиг арах хилэн хамгаалтын байзаг хуртан. Жижүүлж байгаа ардан цагдаа мэн ярал талж байла. Нэг ээлжийн үйлхэна тохируултын шинэхэн дууснаа дараа Жангжин бас үргэлжлэн адалж ардан цагдааг давхулна. Кил алсгсан нэг анжитын машин тэргэн дээр ирэх. Анжитын хууны усаар кил дуурж гарах. Килангалтын байцаалт хэвэ. Килангалтын байцаалтын газрын дээд дарга болсны хэвдэ. Килин боомтын тухайн царангуу зогцуулах уу? Гентин хэргийг шийдэл хуухлаа. Тэгвэл өдөр тутмын ажил болно. Кимсэн хамгийн ард талд нэг нь айн шин инлан гардны өгөхөд үед харсан бахлаа дэлтэрж байв. Утгацаанаа хуул хэрэгжүүлэхийг үр гүйсгэ. Айлын туртлагтаа Жангжин мен дуран сэжигтэн санагдчи. Тэр дур бахлаа бийдэн үсэр байна гэж бодсон боловч гэ. Харин бахлаа ажигчгүйгээр паспортыг нь тос шаваад зоог дэлгсэн шиг нөгөөт хатан айлын нарийн сэлсва. Килар урху гарху. Килар урху зөрлөгийг нь ангил хэлрхлаа лавлан асуусан байна. Хэд насуу дасуусан да тэр айн чин юг тутмахлаа сандарч Жангжин тэнэн гэвхлаа. Эрэс шуурхагаар байсаах урандуу авч хүрээд харгулан байцаасан дараа. Кэлин шиган хэсэгт нь юэмс нэнкин түрагас нэг битэмжилсэн жижиг буудлыг хайж болоод нээж үзсэндээ кэлин грам хор үзэгдвэ. Кэм бус байдал ирлэснээс аваад гэрс баримтыг тогтожуулах хүртлээ пикапсыг шийдвэрлэхдээ 10 минутыг хэрсэнгүй. Жангжин өндөрлөгтэй хүчлөрчтэй дутгаснаас болоод көгдсөн Кёгсэн чимахан бэлчээрэн нугсар бас бих сэтгэлээр нь бих сэтгэл бих зүргээр нь байцаан баримтлах хайлыг өргөлдөл бай. Памар нэндэрлэгтэй байх хүнчрап бомб тухлаа дундус болно Пакистана уран гагц хүрэдам бомб болно. Жангжин ажлуухлаа дунд газаадын килар ухлаа урж гарах ким сулаад самарилцаас өйлтэн багжин дээр зэмчтэй саадгаа нэвтрэх бомбтыг батламжлах хуул усаар ухлаа килар урж гарах айлгаан сэргаалн байсан шидэлх зэрэг болно. Арнэг жилийн хил хасарыг хамгаалсан алийн явцтууд хэрхэ эмэрхи бачин байцаанд баримтлах оксин зургийг туугаа олнууда өнгөрүүлж яг хэднэдэр нэмнэ нэг нь хараа. Өлэг нь селайн дуглаа тэр бас нэг нь айнштин. Ацана авдрыг нь дундх давхархаас тогтаалаг зөрсөн авч явуусан. Сумна хонкагар хэлсэн. Гар урлын тактикник байсан аргас мэнэ. Жангжин бохлын анхын хэм хурмын 15 ондуу цэргэн сургуулаас төгсгөө идэн тэр санаалгаас нь бас памир өндөрлөх хэрч цааш дууланд аль нь амдэрч хүнчра бомбын хөөрөлтөг бохлаг ярьчлаа. Жангжин хэлэгтэн хилэн бомб төгтөн бохлоос үхэн жилбэрэн 4 дугаар сараас 11 дугаар сар хүртэл нээж байсан юм. Нэг бис нэг замыг хамтар битэн байгуулахыг гүнзгий ахуулахыг дахалдан дунд Пакистана ажаахуу харилжаана явуулсаа явуугдтан уулсарч хурмын 24 нууна адгар ухлаа жилийн туршид нэг болж Хилар урж гарах анжитан хэмжээ салаагаар шин дээр тэмдэглэх юусгай гэвэ. Хүнчрапын хилэн байцаалт нь өр танай. Англи хэлний тухаас найлын голлогч болсон хэвд. Жангжин бомбт хөргөлж хэрэглэх. Англи хэл. Урд хэлнэ, хус хэлнэ. Үйлкана гар дэвтрийг төрөвчлэн найрлан бичи. Үйлкана завсрыг ашиглан ардан цагдааг зохион байгуулж. Гадаад хэлнэ болсол төрнүүлж. Нэгдүгээр хуронт нь ардан цагдааг цэмэ. Дөхм гадаад хэлнэ. Ярлцаа кэкэ. Чидвэрта болгож. Боомтор өнгөрүүлэх үрөтмжиг дээшлэх соёл иргэншлийн хайрцалтгийг дамжуулна. Энэ жилийн 7 дугаар сард Пакистан айн шин Капис Лакман болгоомжгоор ухлаа өөрийн паспортаа бусдын бодол руу тавьж яган олжгар сандарсан байна. Жангжин урд хэл мэддэгээс цагдааг ухлаа байршилна. Капсиг тохнуулахын
Хавсыг тогнуулж, хэдэн хамт аялагдаан давхулна. Твиний хавсар нь хоёр өнгөрөө цаг хайж, паспортыг нь олж өгч. Килэр орж, килэр орхуу гаргүй усгалыг мөхлөө тэрэг мэт айж өгсөн байна. Хоёр өдрөн дараа Капис Кэрэг битчи улсдан буцхтаан хамтран байцах байх тэмтэнд нэх рүү таалахын загтлан гарган жижиг байгаа ардан цагтаад гардуулж. Надыг дунд уст санамар алуусан та нар таалах чанаа дунд Пакистаны нөхрөл манта гэж бисэн байна. Эдгээр жилүүтэн хүнсраа помт нь улмаас улам яаралтай болж Жангжинэ хүргэнч улмаас улам гэндэр шана. Жангжин алин тухай ярах тань. Өөрөө мохлоо сайн мэдэх зүйлээ тань. Өөрийн сайн мэдэх зүйлээ сайн урсам сайхан ярсан шиг болж. Гэрн тухай ярахтан харин өөр нь эрэхгүй намжин болва. Жангжин эрэхтэй. Шүүм пингтаган цөм хүмчрабан килим байзалтны өртэй нь ардан цагдаа юм. Тэд хуурлан мохлоо бэр цэргэн Хуарн дохлоо байдаг боловч гээ. Харин мохлоо селягаар ухлаа жижилэн сагч. Гаднаа тойрон цагдчи. Бачин байдаг аргасгүй алиг хэдэг болохоор. Эргүүлж ухлаа гурван дөрөн өдөр уулзчих хэддэг байна. Зарим их дохлоо хоруул мохлоо арай гэж герта мохлоо харгалдаж. Хамтдаа мохлоо халуун хоол идэх боловч гээ. Хэднийг хэлж амжилгүй. Яраанаа сэдэн мохлоо ажилдаа төлөрдөг байна. Жангжин болон Шүүм пингийг хамгийн нөлөө санаачрах ба усалдагсан мохлоо даруй алуусгал анхны нутагт байгаа тав настай укны болно. Ук мохлоо багаас мохлоо нахс авьяж нь дагч байсан байдаг. Эхтэн залуу хөөр укны банк хажууд байсны өдрөдөг нэмэглээ. Нэгжилч хөрөхгүй байваа. Жангжин хэлэгтэн укмын бас баахан нэснээс хөөр тэнэг ухлаа өндөрлөлтөд тосч авчраад аавэж нь харуул зогс байгаа улс нь юудын ямар байхыг үзүүлж килин кошад эрх дунд ус гисэн хоёр үзгэ хэдэв улаан байхыг үзүүлнэ гэвэ.

0: нийгмээс илаара ажил үйл синекцийн ажилтны эсгэр байна. Эсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьбал Шинжаангийн радио телевиз хураан Solution хэрэглэгч нэвчлэр. Solution сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэх хэрэгтэн хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарааны 4-ний өдөр дууснаа.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Solution хэрэглэгчийн үйлчлэлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн Solution нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Эргэн мэндээ сонсдоо. Энэ удаан миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ өдөрт өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн уллаглог сонсхлаа та нар бас Solution Кэрлэгчний үйлчлэгийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагтлын нэвтрэл бай. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
2: Си Цзиньпин

0: Манайхан хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улсууд энэ төрийн төрөвнөө хэрэг эрхлэгчдийн зөвлөлийн 26 дугаар удааны хуралд оролцож чухал яриа тавьсан.
1: Ши Жинпин Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хамаатай хуралд оролцож чухал яриа тавьсан.
0: Ши Жинпин Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хуралд оролцож Кыргызстанд хийсэн төрийн айлчлалтаа төгс амжилттай дуусгасан.
1: Ши Жинпин Кайрод хүрч Египтэд хийх төрийн ажиллалтаа эхлүүлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно уу?
0: Төвөрөөж үг мэдээ. Улсын төрөвлөгч Ши Жинпин тухайн газрын чагаар 9 дугаар сарын 1-ний өдрийн өмнө Бишкект Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улсуудын төрийн төрөвнөө хэрэг эрхлэгчдийн зөвлөлийн 26 дугаар удааны хуралд оролцсон байна. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын жашааны төрөвлөгч улс болох Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров хурлыг эрхэлж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улс Белорусын ерөнхийлөгч Лукашенко, Энэтхэгийн ерөнхий сайд Моди, Ираны ерөнхийлөгч Пезешкиян, Хасакистаны ерөнхийлөгч Тукаев, Пакистаны ерөнхий сайд Шабаз, Оросын ерөнхийлөгч Путин, Тажикистаны ерөнхийлөгч Рахмон, Узбекистаны ерөнхийлөгч Мирзиёев болон Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын нарийн бичгийн дарга Ермек Баев нар оролцсон байна. Ши Жинпин Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улсуудын удирдах хүмүүстэй хамтын зураг авахулсныхаа дараа төрийн төрөвнөө хэрэг эрхлэгчдийн зөвлөлийн хуралд оролцсоны хамт Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын нэн чанарлах хөгжилтийг ахиулъя гэсэн гарчгаар чухал яриа тавьсан байна.
1: Ши Жинпин жаахтан энэ жил бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулах байгуулагдсанаа 25 жилийн ой болно. 25 жилийн өмнө Хүйтэн дайнаа гүнжгэ сургамж, гурван жилийн сүргүү хүчнээ бодит сүрдүүлэл ба Ил улсын ард түмнээ өв наримтл болон хөгжилтийн талаарх халуун хүсэл мөрөөдөлд чиглүүлэн өрх мэдл амар төвшин байх ба хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах нь бүс нутгийн улсын нийтмийн хамтын танилт болсон байна. Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулах нь ийм байдалд байгуулагдсан бөгөөд өдөр ирэх тусам хүчрэх их амжилтлын хүчин илрүүлсэн юм. 25 жилийн турш Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулах нь ер бус түүхэн жамдлыг тулсан юм. Хамгийн чухал их хөгжилтийн үр бүтэмж бол алхам алхмаар дэлхий дээрх газар нутгах хамгийн их хүн ам хамгийн олон хөгжилтийн асар их далд хүчинтэй бүс нутгийн шинэ хэлбэрийн хамтын ажиллагаа байгуулах болсон явдал болно. Хамгийн өрхөм нандин оюун санааны өв хөрөнгө бол харилцан итгэлцэн харилцан ашигтай өрх тэгш зөвдөлч их олон янзт боловсны хүндтгсэн хамтар хөгжхий өрл хэлсэн Шанхай жарах санааг үүдэлтийн чанартай дурдсан ба ямхт журмал сар ирсэн явдал болно. Хамгийн чухал хамтын ажиллагааны туршлагыг холбоо үл байгуулах эсэргүүцэлтгүй гурав дахь этгээдэд хандуулахгүй байх зөв оновчтой жирэгчин орчих замыг нээж бүс нутгийн улсууд хамтын гэр орноо хамтар байгуулахыг айхуулсан явдал болно. 25 жилийн дараа өнөөдөр дэлхий дахинд 100 жил тохиолдоогүй хөвсөлт түрхсэж ярилцлах их ба эсэргүүцэлдэх хамтар амжилтад хүрэх ба өвсгүй байх олон талт ба ганц талын тэмчилтэн хурцдаж дайна баран сүдэр холтаагүй байна. Хүн төрөл хийтнээ ирээдүйн ховж яанд холбогдох тоонлжин жамын уулжуур дээр Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулах түүхийн хариуцлагаан жарахтай тааж түүхийн аяллах ухамсараасан жолоодвол жохно гэжээ.
0: Ши Жинпин дөрвөн талын санаачлалд дурдсан байна. Тухайлбал нэгэд хөгжилтийг төрөн байранд тавьж хамтар чечгэлэн хөгжсөн ирээдүйг байгуулах нийдэмд нь ашиг хүртээсэн багтаамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачлан арилжаа бэл оруулалт харилцан холбож нэвтрүүлэх энерги эх баялаг зэрэг уламжлалт чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа бэхжүүлж хиймэл оюун дижитал аж ахуй бохирдлгүй аж үйлс бохирдлгүй уул уурхай зэрэг шинээр хөгжсөн чар хүрээндэх хамтын ажиллагааг өргөтгөж бүс нутгийн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн баттайжуулж чанарын дээшлүүлж шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Дундадын тал Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг энэ төрөнд нэг бүс нэг жамыг хамтар чанарлаг байгуулах бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг үйлдэлгжүүлэх орон бус өргөжиж Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дижитал аж ахуйн чуулга уулжилт Хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэн зэрэг ажиллагааг үргэлжлэн сайн хийж Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улс орон

0: хандуулж, олон улсын хиймэл оюуны хэрэглэгэ хамтын ажиллагааны төв газрыг байгуулж, бас Тянжинд дундад улс ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын хилийн бомбын аж ахуйн хамтын ажиллагааны төвийг байгуулж, хойшдын 3 жилд Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын улс оронтой хамтар шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн 100 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх болно.
1: Хоёрт

0: улс төрийн амар төвчөнд хохирол учруулах, бүс нутгийн тайван тогтоон байдлын өвдөх ажиллагааг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Дундын тал талтай хамтын ерөнхийлсэн, хамтран ажилласан тогтвортой аюулгүй үйлчлэлтийн үйлдэлж үйлж Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулахыг бүх дэлхийн аюулгүй санаачилгыг найдваржуулах чухал тавчин болгох дуртай байна. Дундын тал Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулахын аюулгүй дөрвөн төвийг өртгөн ашиглалтад оруулах эдэмжиж гэшин улсуудын амар төвчнээс сүрдүүлэл ба өрсөлдөөний арга чаах чадварыг дээшлүүлэх болно гэжээ.
1: 3-д хүн ардаар үндэсэл суур болохыг баримталж, үеийн үед нөхөрсөг байх суурийг баттгаулж өгнө. Ил улсын түүх соёл нийгмийн байгуулал хөгжилтийн шатгийн онцлогийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бодол хийлж, хууль тогтоох байгууламж, төрийн нам, сургууль, мэргэдийн зөвлөл, аж ахуйлал, хэвлэл мэдээлэл зэрэг хамтын ажиллагааны сүлжээг байгуулж, ардын хорондох явалчааг ахиулж, гишүүн улсын ээлдэг хөршийн нөхөрсөг харилцаанд амжирлын хүчин олгох хэрэгтэй. Дунддын тал ил талтай хамтар бүх дэлхийн боловсны санаачилгыг найдваржуулж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын ээлдэг хөршийн нөхөрсгөөр хамтран ажиллах комисс зэрэг иргэдийн хорондох нөхөрсөг байгууламжийн нэг их үйлдэлэн бадруулахын дэмжих дуртай байна. Дунддын тал дундд улс ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын сур сургаа хүмүүжилийн хамтын ажиллагааны төв газрыг байгуулахын хамт үргэлжилэн Күнзин дээд сургууль Лубаны үйлдэл зэрэг төрөлжүйлэр дамжуулан солилцоо хийж харилцан лавлалт болгох ардын сэтгэлийг холбож нэвтрүүлэх хөөрөг холбоосыг байгуулах дуртай байна.
0: 4-д ярилцсан зөвдөлт хий баримталж төв голч эмх тэглэмтэй засан чигчлэлтийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Их бах улс өгөө адил өрх тгч байхыг баримтлан бүс нутгийн хөрг явдалд хамтаар зөвдөлчин адил талан нэгтгэж зөрөөтэй талан үлдээж ярилцсан зөвдөлтөж байгаад зөрчил жураанаа шийдвэрлж олон талаар хамжилчин ажиллаж өрсөлдөөнийг хамтаар арга чаах хэрэгтэй. Дундын тал Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгын үйлдэлжүүлэх талаар жишээч чанартай хамтын ажиллагаа өрнүүлэхийг дэмжиж Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын ажлын тогтчийг үргэлжилэн төгөлдржүүлэхийг санаачилж шийдвэрт бодлох ба хэрэгжүүлэх үр ашгийг дээшлүүлнэ. Жорох нэх жоролт адил нэн олон улс орон бидэнтэй түнш бололжиж хамтар бүс нутга ба бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд хамт оролцохыг ухдаж байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан Дундын талынхан ил талтай хамт Шанхай жорох санааны туугийг үргэлжилэн өндөр мандуулж Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын ирээдүйн 10 жилийн хөгжилтийн байлдах бодлогыг найдваржуулан нэн чанарлах хөгжилтийн чармайн бэлүүлж хүн төрөлхийтнээ ховд яана хамтын жогчийг бий болгон ахиулахд нэн их хов нөмөрөн гаргах хэрэгтэй гэжээ.
1: Хурлдорлолцсон гишүүн улсын удирдах хүмүүс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага байгуулагдсан 25 жилийн туршид олсон хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг гүйцэд нутлж Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулга нь бүс нутгийн амар төвшин хөгжил чичгэлд чухал батлага хангаж бүх дэлхийн тайван тогтун байдал ба аж ахуйн хөгжилтийн чухал суурийн нэг боллоо гэж үтсэн байна. Дундад улс үүсгэн байгуулсан гишүүн улс болсноо ховд тус байгуулгын хөгжилтийг ахиулахын тулд гаргасан чухал хов номерийг ил талынхан махтан сайшааж 2025 оны Тянжинэ дээд төвчнөө хурлын байлдах хөдөлгөөний төлөвжүүлгийг идэвхтэй найдваржуулж Шанхай жорох санааг үргэлжилэн бадруулж тогтчийн байгууллалтыг төвлөрдржүүлэн улс төрийн итгэлцээг чангатгаж арилжаа худалдаа, бэлоруулалт, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, энерги, мөнгөн гүйлгээ, үйлдвэрлэл хангалгын хэлхээ харилцан холбоож нэвтрүүлэх зэрэг чар хүрээнээ хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж ардын сэтгэлийг ойртуулан амар төвчнээ талын шин өрсөлдөөнийг хамтаар аргачааж өн үрэд эв найрамдалтай хамтаар хөгжсөн шин хууцыг бичгэлхийг зөвшөөрсөн байна. Будлянтай бөгөөд хувирлт ихтэй олон улсын орчинд Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын гишүүн улсууд бүлхэмдэн хамжилчиж тус байгуулгын нөлөөлөх хүчнээ дээшлүүлж Нэн төвгөлч жүйж өхөстэй бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулж, бүс нутг ба дэлхийн найрамдал тогтун байдал хөгжил чичгэлд нэг их хов нэмэр үжүүлбэл жохно гэж үтсэн байна.
0: Гишүүн улсуудын удирдах хүмүүс Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын гишүүн улсуудын төрөө

0: Нарын хөрөг эрхлэгчдийн зөвлөлийн Бишкекийн тунхагт гарын үсэгч урсна хамт тус тунхыг нийтэлж Шанхай хамтын ажиллагааны үндсэн дүрмийн зөвлөлийн тогтоосон бичиг аюулгүйн байдлын сөрдүүлэл ба өрсөлдөөний арга чаах ерөнхийлсэн гол дүрм хортод чаажлах гол дүрмд засвар оруулах ба нөхбөрлөл хийж өвшөөрч аюулгүй байдлыг батлах аж ахуй соёл иргэншлийн хамтын ажиллагааг чангатгах ба байгуулгын байгуулалт зэрэг 28 бичиг материалыг баталсан байна. 2026-аас 2027 оны Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулахын жишээнээ тэргүүлэгч улсыг Пакистан хүлэн хариуцхийг хурлаас тогтоожээ. Цай Чи Ван И нар эдгээр ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Туварааж үгүй мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-ний үдийн хойно Бишкекэд Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын хамаатай хурлд оролцсон бөгөөд эрхтгэгч эмх журамтай дэлхийн олон тайлшралыг хамтаар санаачилж, нэн төв голч бөгөөд жүйж охистой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг баялуулъя гэсэн гарчгаар чухал яриа тавьжээ. Ши Жинпин жаахтан энэ удаагийн хурал нь олон улсын холбоот байгуулгын үйлдэлийг чангатгах, олон тойлт дэлхий дахныг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг өөрчлөн төгөлдржүүлэх цаг үеийн үүрэг хариуцлагыг харууллаа. Одоохонд дэлхийн 100 жилийн хөвсөлт түргэн хөгжиж, эжирхэх үжил, ганц талт үжил, арилжаагаа хамгаалах үжил толгой өндийж байна. Гэвч жонглох олон тооны улс хүчирхэглийн улс төрийг зөвшөөрөхгүй, мөргөлдөн эсэргүүцэлтлийг хүсэхгүй, төгжмөл хочронгой байхыг хүсэхгүй, харин Тус биеийн хөгжилт болоод олон улсын хамтын ажиллагаар дамжуулан дэлхийн тавчин дээр эргэтгэж байр суурьтай болохыг хүсэж байна. Ойрын жилээс бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хүчин илэрхэ бож гарснаар олон улсын хүчний харьцлын гүнжиг тохируулалтыг ахиулж дэлхийн олон тойлшрах их хандаж бочшгүй болжээ. Дэлхий дахин ямар янзын олон тойлшрлыг шаардаж байх вэ? Олон тойлшралд ил улсынхан хэрхэн оролцож түүнийг хэрхэн ахиулах вэ? Уунд дэлхийн нийтээр хамтын танилтаа нэгтрүүлж, үйлдэлэг ба түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх зөв сонголт хийх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан дундад улс хариуцлагатай том улс болсны хувьд эрхтгэгч эмх журамтай дэлхийн олон тайлшрал, эрх мэдэл эрхтгэгч байх, харилцан хүндэтгэх бол үндсэн зарчим мөн. Тэнчүүртэй эмх журамтай хуулаар засахыг журамлах бол зайлшгүй шаардлага мөн. Олон талт үжил ярилцлага зөвдөлч хийхвэл жангилгын арга зам мөн харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилт төгөрөх түгээмэл ашиг хүртэж багтаамжтай байх бол хөгжилтийн чиглэл мөн гэдгийг идэх үетэй санаачилж байна. Эл улс их баг хүчирхэг буурай ядуу баян гэсэнгүй бүр эрхтгэгш байх ажид тохиол эрхтгэгш байх дүрм тогтоол эрхтгэгш байхыг баримтлах хэрэгтэй. Бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсууд бол олон тойлт байршлын чухал бүрэл дүн хэсэг бас ч олон тайлшралыг ахиулах жангилгын хүч мөн болохоор олон улсын хэрэг явдалдах төлөөлөх чанар ба үг хэлэх эрхэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бүх хүн төрөлхийтний хамтын өртгийг бадруулж хоёр дүмл баримжаа онцгой үжил гар дүрх эжирхэглэл хүчирхэг нь буурагаан дарлах жим хуулийг таягдж олон улсын харилцааг хуулаар засахыг ахиулах хэрэгтэй. Том улсууд онцгойлон төрүүлэн ёс дүрмийг сахиж, хуулаар засгийг эрхэмлэж, бүх дэлхийн чанартай хүчээр асуудлыг хамтран арах жах хэрэгтэй. Дэлхий дээрх учир явдлыг ил улс зөвдөлчин шийдвэрлэж, олон улсын дүрмийг ил улс хамтар тогтоохыг баримтлах хэрэгтэй. Олон улсын холбоотой байгуулгын эрх сүр болоод амжилтлын хүчнийг дахин хөгж өгч чухалтай. Бүх дэлхийн ба орон бүсийн ил төрлийн олон талт тогтчийг нэн илүү хамжилчулан өндөр бүтэмжтэй болгох чухалтай. Хөгжилтийн зөвлөгч үйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, нээлт хийж хамтран ажиллахыг баримталж, тоочлсон мэрэгжил болоод оюунлаг чадвархийн жөрөөг арилгаж, мэрэгжлийн хувьсгал болоод хөгжилтийн үр бүтээлөөр ил улсын ард түмэнд ашиг тус хүртээвэл жохно гэж.
0: Ши Жинпин жаахтан Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулах 25 жилийн хөгжилтөөр дамжиж, том улсын хоорондох хуршулсан хоорондох ба том жижиг улсын хоорондох харилцаанай үлгэр жишээг амжилттай бий болгож бүх дэлхийн хагас сайхан хүн ам ба 4.1%-ийн аж ахуйн багтаамжтай хөгжилтийн хамтын хүчнийг амжилттай нягтруулсан байна. Нэн илүү бүлхэмдэлтэй, нэн илүү амжилттай хүчинтэй шанхан хамтын ажиллагаанаа байгуулах нь дэлхийн олон тайшрлын ахуулахад

0: нэн ихэ хүчин чадлан нөмөрлж чадах юм. Эл талынхан түүхийн их ханд ши эжимдэж, чаг үеийн харуулчлахыг үргэлэн, хүн ардаар үндэс суур болгоход суурлж, ажилхана удирдамжийг баримталж, өрх тэгш эмх журамтай дэлхийн олон тойлширлыг хамтар санаачилж, нэн илүү төв голчи жүйж ахстай бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг биелүүлэхийг айхуулж, хүн төрөл хийтнэ ховж яана хамтын жохчин байгуулалтыг хамтар ахиулвал жохно гэжээ. Шижингийн Шанхайн хамтын ажилхана байгуулахын үйлдэлийг нэн сайн бадруулах тухай гурван талын сануулга дурджээ. Тухайлбал нэгд. Шанхайн хамтын ажилхана байгуулахын хамтын хүчнэр Аз Европын их хуурайн хөгжилд чиглэлийг ахиулвал жохно. Давуулхан үргэлжилэн бадруулж, далд чадвараа уудалж, нэг бүс нэг жамыг чанарлахаар хамтар бүтээн байгуулж, Аз Европын их хуурайн олон нэмэгдлийн чигийг холбон нэвтрүүлж, харилцан өрч энерг нэмэрлэн, нэг нэгнэн дүмнэн амжилт бүтэмж гаргаж, аж тохиолыг хамтар үүдэж, хөгжилж чиглэлийг хамтар эдэлвэлж жохно. Хоёрт, Шанхайн хамтын ажилхана байгуулахын оюун ухаанаар бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хөгжин бож харьхийг айхуулвал жохно. Шанхайн жирах санааг бадруулж, Шанхайн хамтын ажилхана байгуулахын түншийг өргөтгөн тэдэнтэй бүлхэмдэж, өв найрамдлын төлөө хамтар дун өргөж, хөгжилтийн хүчээр нэхтрүүлж, хамтын ажилхаанд хөөрөх холбоос тавьж, хамтын амжилтад зам төвсвөл жохно. Гуравт, Шанхайн хамтын ажилхана байгуулахын ажилхаар бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг өөрчлөлн төгөлдржүүлэхийг удирдан дагуулвал жохно. Түнш болохоос биш, холбоо үл байгуулах, ярилцлах хийхээс биш, эсэргүүцэлтгүй байхыг баримтлан, хамтар зөвдөлчиж, хамтар байгуулах, хамтар эдлхий баримталж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд өл улсын өрх тгшээр оролжиж, нийтэмдэн ашиг хүртхийг ахиулвал жохно гэжээ.
1: Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын жашааны төрүүлэгч улс болох Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров хурлыг эрхэлж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын гишүүн улс болох Белорусын ерөнхийлөгч Лукашенко, Энэтхэгийн ерөнхий сайд Моди, Ираны ерөнхийлөгч Пезешкиан, Хасакистаны ерөнхийлөгч Тукаев, Пакистаны ерөнхий сайд Шабаз, Оросын ерөнхийлөгч Путин, Тажикистаны ерөнхийлөгч Рахмон, Узбекистаны ерөнхийлөгч Мирзиёев, Монгол улс, Азербайджан, Армения, Ежвет, Лаос, Турк, Вьетнам, Того зэрэг бусад урагдсан улсын удирдах хүмүүс болон олон улсын холбоотой байгууллагын нарийн бичгийн дарга Гутрес зэрэг олон улсын ба орон бүсийн жохон байгууллагын хариуцлагатад хуралд оролцсон байна. Хурал эхлэхээс өмнө Ши Жинпин Запорожийн бажаасан хуралд оролцох төлөөлөгчдийн бүлхмийн дарга нарыг ухтах дайллагад оролцож хамтын гэрэл зураг авахулсан байна. Цайчи Ванги нар эдгээр ажиллагад оролцжээ.
0: Тубаражу хэмтэ. Тубаражу 9-р сарын 1-ний өдөр Шанхайн хамтын ажилхана байгуулахын нэн чанарлах хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүгэмжийг нийтэлжээ.
1: Тубаражу хэмтэ. Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-ний өдрийн өмнө улсын төрүүлэгч Ши Жинпингийн хатан Панли Юан Бишкекэд Кыргызстаны ерөнхийлөгчийн хатан Запаровагийн хийсэн 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын дээд төвчнөө хуралд оролцож байгаа удирдах хүмүүсийн хатагтай нарын хамтын ажиллагаанд оролцсон байна. Панли Юан аларч төрийн жочдын буудалд хүрэхэд Запарова халуунаар ухтаж авчаа. Панли Юан хамаатай улсын удирдах хүмүүсийн хатантай хамт Кыргызстаны үндэстэн соёлын үзүүлгийг сонирхсны хамт гэрэл зураг татуулан дурсгал үлдээж дараа нь Янисе ордонд уран сайхны тоглолтыг сонирхжээ. Панли Юан илэрхийлэхдээ тоглолт маш гойд сайхан, тоглогчдын урлаг маш сайн байна. Кыргызстаны урлагчдын дундад улсад илүүхэн хүрч тоглолт гаргаж солилцоо хийхийг баярлан ухтаж дундад улсын үзэгчдэд Кыргызстаны элвэг баялаг үндэстнээ соёлыг ойр жагаас мэдрүүлэхийг ухтаж байна гэжээ.
0: Тубаражу хэмтэ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны Шанхайн хамтын ажилхана байгуулахын дээд төвчнөө хурал болон Кыргызстанд хийсэн төрийн айлчлалтаа дүүрэн амжилттай дуусгажээ. Бишкекас аярлах үед Кыргызстаны ерөнхий сайд Кашмалиев зэрэг хүмүүс нисгэлийн буудалд хүрч үдэн мордуулсан байна.
1: Тубаражуугийн мэдээд тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-ний өдөр улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин тусгай нисгэлээр Кайрод хүрчиг Ежвэтийн ерөнхийлөгч Сай Шигийн урлагаар Ежвэтэд төрийн альчлалт хийж эхэллээ. Ши Жинпин болоод түүний хатан Панли Юань Каругийн олон улсын нисгэлийн буудалд хүрэхэд ерөнхийлөгч Сай Ши хатантайгаа хамт халуунаар ухтаж явсан байна. Ёслолын чирэг улаан хивсийн хоёр талаар жагсаж хүндэтгэл дэвшүүлж Ежвэтийн залуу багчууд дундад Ежвэтийн улсын төгийг хурайлан Ши Жинпин болоод түүний хатныг халуунаар ухтсан байна. Ши Жинпин бичгээр яриа тавьж дундад улсын засгийн ордон болоод ард томны өмнөөс Ежвэтийн засгийн ордон болоод Ежвэтийн ард томонд чин сэтгэлийн мэдчилэг ба сайн сайхан ерөөл зүгнэл дэвшүүлсэн байна.
0: Тобарач юм даа. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 9-р сарын 1-ний өдөр Кайрод хүрч Ежвэтэд төрийн айлчлалт хийх таширмаар Ежвэтийн пирамид сонин, Чимэ сонин, бүгд нарамдах улсын сонинд хүчир бүрхий хамт ард туулсан 70 жил өрч жарахтай чармайн урагшлах шин аян гэсэн гарчхтай нэр халтсан өвүүлэл нийтэлсэн байна.
1: Тобаражуугийн мэдээ дундад улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Ежвэтэд төрийн айлчлалт хийж байгаа таширмаар тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-ний өдөр дундад улсын төвийн араажуу тэлэвсийн ерөнхий хорооноо үйлдсэн Ши Жинпингийн бахархдаг сонгодог үгсийн араб хэлний хэвлэлийг эхлэн нэвтрүүлэх ажиллаг Ежвэтийн нийслэл Карод явагдаж Ежвэтийн ерөнхийлөгч Сай Ши баярын жагтал ирүүлж тус удаанаа ажилгын амжилттай явагдсанд баяр хүргэсэн байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ Төрийн авлигын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 9-р сарын 1-ний үдийн хойно Бэйжинд Америк дундын арилжаанай бүх улсын комиссийн хэрэг эрхлэгчдийн жүвэлдэн төлөөлөгчдийн бүлхэмтэй уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэгдэн энэ жилийн 5-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Трамптай Бэйжинд уулзалт хийж аль олон чухал хамтын танилттай болжээ. Дундын тал Америкийн талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрөнөө байлдах бодлогын жолоодлохыг журмалж Харилцан ашигтай хамтын ажиллахан өргөтгөн санал зөрөлдөөнөө жохостой хамааран эжимдэж дундад Америкийн бүтээлч чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцааг байгуулахыг ахиулах дуртай байна гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их их хвчээтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх боттой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаатай чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн Төмөр Жам ба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг Тянжина олон улсын их хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжаангийн Тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар тэсэн барааг Жасмал Жамаар Бахт Бомтод хүргэж Хасакстаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хураан гармийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньёй Юнай танилцуулснаар энэ жилийн 7-р сард Тянжина олон улсын их хураан гармийнхан Төмөр Жамба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэврийн хол жамын гол шугам, Жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ачаа Тэврийн хүчнэн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо говьд манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох Аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошуучи төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл

0: тэмдэг болсны ховд дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжнээ галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 тэмн човаг давж зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншор долларыг давж торгоны замын аж ахуйн бүсээр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж Евроазийн холболдн нэвтрэлчгийг гүнж гэрүүлэхэд бат бэх төшөг толгоор хангасан байна. Улсын төмөр замын бүлэглэлийн барааны тээврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уужао Шин хэлэхдэн. Дундад Европын ээлжийн галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндэн Ази Европын бүх нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд гурван шугамыг гэж эрхчүүлсэн олон ишит зам шугамын байршилыг бүрдүүлж саатгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хуурай харилцан холболтсон дундад Европын ээлжийн галт тэргэнэ хилийн гаднах зам шугамын сүлжээний байршил өдөр ирэх үе төгөлдөрж иж байна гэжээ.
1: Нэг бүс нэг замын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4.3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг замын хикэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүл нь 40,000-ийг давлаа. Нэг бүс нэг замын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нөлтийн томууд явах тутам нэгдэн дотоод хурын гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орн нөлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болж хананы дээр хагас жилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилтаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдн нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шин хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жан Ий хэлэхдэн хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгд хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас 18.4-өөр нэмэгдэж гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээ нь 159-ийг эжилж нэг бүс нэг замын хамтаар байгуулах бол оролцолтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэг ухаанд тагнам мэрэгжил тохиртолгүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөргөцсөн байна. Холболдн нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербиад хүрэх төмөр замын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр зам бүх шугамаар барилга эхэлсэн байна гэж.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөнөлжи Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Яруу Журмт Чэлгэрэг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Тусгай програмынхаа энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн Үжимчин хошууна эрөөлч Саран гэрлийн сурвалжилсан сурвалжилга болон амар жаргалын хэлсэн Монгол гэрийн эрөөлий та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. Таашаан сонсон уу? Эрхэм сонсогчдоо. Монголчуудын эрөөл магтаалбал улсын дэсэн бейт бус соёлын өвийн нэг болно. Монголчуудын соёл боловснаа чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болж эрт дээр үеэс уламжлагдаж ирсэн эрөөл магтаалбал Монгол нутгаар өргөн дэлгэр уламжлагдан тарсан өвөрмөч онцлогтой баялаг агуулгатай гүнжгий ач холбогдолтой байдгаараа онцлогдсон хүн төрөлхтнөө эрхэм нандин өв соёлын нэг болно. Манай улсын баруун хойд биеийн нутгаас зүүн хойдох хажгаард хүртэл өргөнөөр уламжлагдан дэлгэрч өвөрмөч баялаг агуулга агуулгатхуунаараа онцлогдож улс үндэстнээ бахархал болж байгаа.

0: Монгол Ерөөл Махтаал нь Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн Ужимчин хошуунд өөрингөсөн орон байраан гжилж соёлын чухал ажиллагааны нэг болсоор ирсэн юм. Энэ тухай улсын дотоод гадаадын Ерөөл Махтаалын уралдаа мөрийчөнд удаа дараалан оролцож алт мөнгөн медаль шагналаар өнгөрөө мэлалгаж яваа Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн Ужимчин хошуунаа Дуутнуур Балгаснаа Баян Туг Гачаанаа малчин Ерөөлч Саран Гэрэл ингэж танилцууллаа.
1: Манай нутаг оронцоо одоо ер нь Ерөөл Махтаал гэдэг талаас нь авч ялах юм бол уугал одоо тэр чанараар хадгалсан мөн ч одоо нүүдэл соёлын сүлж үеийн хөөгдүүд шүү дээ манаас чинь. Тэгэхээр нь бас тэр чаг үед бол бас маш суугдaltaй. Ерөөл Махтаал одоо орон нутагдаа баяр найрын уулганд одоо дутагдж болошгүй тийм хөндлөвчтэй зүйл байсан тэр нөлөөний хөөгдүүд болно. Тэгэхээр багнаас бол их Ерөөл Махтаалд суугдaltaй бас бахархаж тэр үеийн настачуудыг одоо бас ямар сайхан ерөөдөг хүмүүс вэ, ямар сайхан амбалагч хүмүүс вэ гэж одоо тийм суугдал бол бас олонтой байна. Миний одоо өөрийн өвөг аав бас Ерөөл Махтаалд хольдох одоо ерөөлч хүн байсан. Тэгээд бас өвөг аваа дагаад Урыг Хорим Баяр Найрд явж ила. Тэгэхээр өвөг аав бас гэр мэлаж худаагийн бас би олж үзсэн. Тэгээд одоо өвөг аваас нөлөөлөгдсөн гэж хэлж болно. Чөвгөл одоо би чинь баг сургууль төгсөөд онд сургуульд төгсөөд л тэгээд л одоо орон нутагдаа гараад малч хандрал зүг одоо ойртхоо үед одоо тэр үеийн одоо гясаатан дээр л манай Дажимбажамс багшийн ерөөлийг одоо төгөөмөл одоо орон нутгаар хөгжөнтэй сонсч ирсэн чаг уу шүү дээ. Тэгээ одоо бас дур сонирхол гөтлөгдөөд тэр Ерөөл Махтаалыг л одоо гэр мэлах гэдэг юм уу, морин чалах, хийн чагаан суу хариулах энэ талыг одоо заас ихэлж одоо анхаарал тавьж сурсан гэж болно. Ер нь одоо нэг 20 хэдэн насны толгоос бол одоо тэр зүгжүү бас орчглаа гэж хэлж болно. Гэтэл одоо яг Ерөөл Махтаалыг баяр найрд одоо бас ихэлж өөрөө хэлж ихэлсэн гэж санахад бол бараг 98 оноос л одоо бас Урыг Хоримд хийн чагаан суу хариулах шинэ бүргэнэ гэр мэлах одоо энэ талаар бол ихэлж Ерөөлийн уралдаанд одоо орж ихэлсэн гэж хэлвэл бас манай Жүжигчин гошууны ерөөлчдийн нийгэмлэг бол 2007 онд байгуулагдсан. Одоо сэтгэлгэр багш манай нийгэмлэгийг бас одоо дайчилж Жүжигчин Ерөөл Махтаалаа ингэж одоо 7 онд нийгэмлэгэн байгууллаа. Тэгээд анх дахь удаа нэ уралдаанаа хийсэн. Тэгээд тэр уралдаанд одоо манай ерөөлчдийн нийгэмлэг бол уралдаан хийдэг байсан. Тэгээд одоо бас түрүүн манай ерөөлчдийн нийгэмлэг бол уралдаан хийдэг байсан. Тэгээд одоо бас түрүүнд нь чорн дэдлэн 3-д бас орж ирсэн, шилдэгд бас орж ирсэн. Манай Өвөр Монгол орны хөвчөнд авч ялах юм бол одоо 8 мож орны Ерөөл Махтаалын уралдаан ч юм бол бас томхон хэмжээний уралдаан шүү дээ. Би ч одоо 8 мож орны уралдаан ч нийт 3 удаа л орсон би. Тэгээд одоо 2 шилдэг байранд. Тэгвэл одоо 6 дугаар ээлжийн уралдаанд нь одоо төрүүлсэн. Анх дахь удаа нэ олон улсын Ерөөл Махтаалын уралдаанд манай жүжигч наас нь одоо Оренговын Насан мөнгөөр олж, манай гэрэлсчээр олж, манай гурав хошуу нутгаанд болоод оролцохоор явсаа. За энэ удааны уралдаанд бол одоо олон улсын гэдэг талаар нь өвөрмөж онтлогтой. Монгол улсын 21 аймгийн ерөөлчд төгөл одоо Бурад, Халимаг, чөл манай дунд улсаас нь бол бас Гансу, Шинжаан, манай Шилэн голоос бол бас Шулуун Чагаан, Аваг манай хоёр үжим чинээс бол 5 ерөөлч оролцсон. Ерөөлийн дугаалгын шийдвэрүүд бол 16 хүн шигшигдэж. Махтаалын хул бас 10 хүн шигшигдэж. Тэгэхээр энэ хоёр төрлийн гэтэн бүр одоо шийдвэрүүдэд орох өрсөлдөх эрхээ олсон. Тэгээд бол бас орон нутгийн онцлогтой өөрийн бэлдсэн ерөөлөө хэлнэ. Ер нь удаа уул нь бол бас тэр уралдааны жоролготой өөрийн бүтээл

0: шинэ бүтээл ачир хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд бид бас өөрийн бүтээлтэй л оцсон. Дахиад шийдвэртэн дээр юм бол бас энэ хоёр дугаарлангийн бүр адилах нь бүлийн ерөөл. Тайсан дээр бас одоо гарчиг дотод бүлийн ерөөл хэлсэн. Тэгээд бас тэр л одоо их өрсөлдөнтэй байлаа. Хөрвөлчөд энэ дунд бас Монгол улсын ч юм бас одоо тэр бүлийн ерөөлийн талаар бол бас маш сайн шүү дээ татсан ч юм бас. Тэгэхээр манай оролцсон хоёр үжимчин шилэн голын ерөөлчд бас энэ тал дээр бас бүгд төрөө сайн оролцсон бас бүлийн ерөөлдөр бол бас. Тэгээд бас тэдийн шан досож нэг амжилт олсон том бас баярлж байна. За өөрийн бүтээл гэж хэлвэл бас орчмоор бол бас нэг оролж байгаа зүйл бас баг хэмжээндээ байна. Одоо бас нийтлэгдсэн ерөөл магтаал бол одоо яг олны дунд хэлвэл бас миний дуулах бай магтаалыг бас нэгэн хүмүүсийн хараа сэтгэлд бас хүрдсэн. Одоо чөгөл үжимчийн шаргын магтаал гэдэг юм уу? Манай домогтуутын магтаал гэдэг юм уу? Одоо юм юм найрын магтаал энэ төрийн бас бичиж яажсан байна бас. За ерөөл магтаалын одоо өвлөн уламжилагч гэдэг талаас бол би хошууд өссөн юм. Одоо хондоо бол өвлөн уламжилагчаа гэж хэлвэл бас ярангуй ерөөл магтаалааныг олон даяар бас төгөөмөл бас соёлыг харуулах чиг дараа нэг үеийг бас дайчлах ийм л одоо харуулчлахтай учир шүү дээ. Тэгэхээр бид бол одоо бас дараачийн чагуудаар нь бас нутаг болсны хаан Ахмад багш нараас сурж тэдний кам бас одоо ерөөл магтаалыг одоо уламжлан дэлгэрүүлэх ийм одоо санаа бодол бол байгаа шүү дээ. Манай үдэмчин нутгийн ерөөл магтаалаа гэдэг чинь бол ер нь одоо амьдрал соёлын кан явчийн дунд орхигдж гөгдөөгүй бүрэн бүтнээр нь одоо манай ураг хором насан баяр, найр баяр дан бүр л одоо уулын кантар чанарыг бол хадгалсаар л явж байна. Ерөөл магтаал гэдэг зүйл бол яг нэг тэм нэг дуунд бол одоо ноолт байна шүү дээ. Тэр тэгэрн тэр ноолтоо дагаад л яачих. Ерөөл магтаалд бол тийм ая дан гэдэг одоо ерөнхийсэн чанартай ая дан бол байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо ямар ерөөлдөр ямар аяа гэдэг нь бол байхгүй. Энэ нь бол яг ерөөл магтаалыг бол зөвөр миний нэг бодхоор бол өөрийнх нь ургаж бодчих тэр сэтгэл санаагаа илтгэхгүй үе тэр ая дан нь өөрөө дагаж гарч ирнэ. Одоо урам сэтгэлгэтэй яг тэр ерөөл магтаалын кан ууланд орсон байх л хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй зөвхөн нэг одоо нэг уншчих санаанаас одоо үг нүдэлд уншчих санаанаас хэлэх болоод яг тэр нэг ургаа бодлоосо хэлэх хоёр бол өөр астаа шүү дээ. Гэр манай ерөөлчд бол ер нь хожим болвола бэлийн ерөөлийн тал дээр л илүү одоо бас анхаарч сурах хэрэгтэй. Тэр авьяасаа нөх хэрэгтэй. Одоо том томхон уралдаанд бол ер нь бэлийн ерөөлөөр л шийдвэрт болгож байна. Найм мож орных ч гэсэн тэр хөрөл одоо шийдвэрт тэр бэлийн ерөөл. Тэгэхээр олон улсын анхдугаар удааны уралдаанд бас бэлийн ерөөл чөвл дараагаар бас анхдугаар гэж жалгаж бас одоо хийвэл бас л одоо энэ талын одоо анчлагийг атгсан үр дүн шийдвэртийн явж одоо бас таарах байх. Тэгэхээр манай дараачийн уралдаанд оролцох хүмүүсүүд бол энэ бэлийн ерөөлийн талыг бол маш одоо бас анхаарч буйндан авч одоо хөдөлмшиж байвал сайн аа гэж бодож байна.
1: Эрхэм сонсогч одоо мэдээ мөрдлөг тусгай програмаан амар жаргалын хэлсэн Монгол грийн ерөөлөөр үргэлжлүүлээ.
2: Төмөн олчи бүрдсэн төрөсийг батдахсан төгсөх жаргалын төвшин сайн өдр гэж сарын сайныг саатан хүлээж өдрийн сайныг үнжин хүлээж өнөөдрийн өдрийг үрдийн төгс сайн өдр гэж өндөр дэнжи дээр үргээгрэм барьж байгаа юм байна. Барьсан гатрын шинжилж баруун зүүн талаас нь харвал бараарсны шинжтэй байр байдлын нажгал бас бадамлын хоо чичиг шиг бадрын дэлгэрхийн шинжтэй 8 тал руу нуйсан 82 осортой ташаа зөрүүлэг бүрийн дарж ойсон 72 осортой 70 чаган өргөө байна. Оролцуулж хийсэн зүйлүүдийн онцлог зармын дурд бас хойд хангайн бургасаар хавиргын үгийн хийсэн хандгай бугын жоогор наан цаанаас нь товчилсан урд хангайн модор уни

0: үгийн хийсэн, унагдаагийн хэлгсаар сагалдрагийн үгийн хийсэн, хангай модыг хаглаж хийсэн, харуулын ирээр нүхэлж хийсэн, хамаг амтны хашиндаг тоосон хаалга түүнийг милаая. Нарны гэрлийг наашаруулахч, хадын гэрлийг гадагш дэдгэрүүлэгч, хорл эрдийн шинжтэй тоон түүнийг милаая. Далай чагаан дээвэр, даргар чагаан туур, хошлон хялгсан бүслүүр, тагнай ширээстэй үд, угалчин ширээстэй үрэх чүм бүрэн түүнийг милаая. Ороо мөрний дэлэр өрдөн тамж хийсэн, орсон бүрийн жогдроор ойч ширэж хийсэн, охторгуйн цалахтай тэмчилдэн байдаг оосор бүч түүнийг милаая. Өргөн үүдийн өргөж ороод, өндөр бушхийн алхаж ороод, автар юугийн нээжүүж билээ. Жүйл бүрийн эрдэн, жүсмэл торг, шахмал чай, нэхмэл бара, холсон лимб, хуур ятаг, биер янтай, бичиг данс, шагаа шатар, эрин зодог, эвин цаву, хурдан морны хусуур, хурсуулийн болт, нүрийн тал, нүдний шил, шүүр сам, оо савн хүртэл, шүм бүхэн түүнийг милаая. Орын дээд талын хайрчиг дээр ойх утас охтлох хайч олон жүйлийн юм чөм бүхнийг милиая. Хар хилэн хөвөөтэй, хамб торгон хүшигтэй, ханан хээ ширээстэй, талын тавн тойруулахтай чөм бүрнийг милиая. Төрийн дөрвөн тотохтай, төмөр дөрвөн шиертэй, гал хуйг чагарахтай галан тулг түүнийг милиая. Балвын дархан балвж хийсэн, хачин дархан хадж хийсэн, хайч түүнийг милиая. Орсын дархан овийн улсан, Монголын дархан модын улсан, төмрийн дархан төөжэгийн тохируулсан, дөрвөн хүлтэй ширээ шиг, дөрвөлжин жоо таймар шиг, ширээ бүхтэй тэмээ шиг, гайхамшигт бандан эргүүлэг түүнийг милиая. Ургаа модыг унгаж хийсэн, уран дархан ухаж хийсэн, угуур түүнийг милиая. Гал болдоор ирийн хийсэн, гачуур модоор ишийг хийсэн, сөхө түүнийг милиая. Амтан бүгдийг ундалж өгдөг, амттан бүгдийг дотроон агуулдаг, аяга шаажин түүнийг милиая. Туулын бургасыг тулгаж матсан, тугал баруугийн хирээр үдсэн, арийн модыг авчирж хийсэн, атны жоогоор өдөж хийсэн, арг шээжгээ, сайн модыг чавчиж хийсэн, салаа модыг ашхилж хийсэн, сарлаг үхрийн ширээр үдсэн, сабар хүртэл чөм бүрэн түүнийг милиая. Зээ, энэ айл минь олон малан гаднаан хураагаад, оюутан бүгдийг эртэн дүүргээгээд, өвчих өвс дэвсгэртэй, өнгийн эдэн жимс өрөөстэй, өдөр сүнгүй найртай, өөдөн өнгөрсөн бүгдийг хоолж байдаг, уруган өнгөрсөн бүгдийг ундалж байдаг, өрөө дааган танихгүй баян, өрхүүхтэн танихгүй өнөр, бумн арттай бужгнэж, төмөн арттай түжгнэж, төр жасхан төмөр хөрөө мөт батжин, төрсөн биднэр хаврын чечиг мөтэдгэрж байхын өрдийн сайхан өрөөлийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянах Жигрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
2: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур Тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
3: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
4: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгшиг 2024 оны чингүнд Өгшигийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу боёо рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон нэг гих дууны эжин тэргэл сартай хийсэн гэрэлчлэх болон түүний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсч хана уу?

Дэлхийн гол юм явах шиг надтай. Одоо тэгээ чөлөөтэй дуучин гэдэл явж байгаа. Би яг гэрте өнөө нэг YouTube-г суучсан нэг хэсэг хугацаа. Тэгээд манай продюсер надруу чи юм хийхгүй юм уу гэх. Тэгээд нэг өдөр 3 дуу бичдэг юм аа. Тэгээд л эхлээд 2023 оны 12 сард зохиогдоо. Тэгээд 12 сарын 16-нд цуцсан. Нөгөө хоёр дуу нь бол жоох үлгэртэй. Энэ дуу нь бол нэг үлгэр байхгүй зүгээр. Жоох нийтлэл.

0: чимэг өөрсгөл байсан болон цэгэн зуулах цаг нь болж байна.
1: Өөрөө манай үгийг зөв хаалцаа. Аяа ч өөрөө хчдэг. Аа. Энэ талаар тусгай мөрөөдөл сонсон
0: уу? Үгүй.
1: Өөрөө хаалцаа. Аа.
0: Митрмч гэх юм уу? Тий, дуу бичэн, дуу юу нэг бүжиг гин замдан тийм зүйл багтай. Тэгээд бас тоглоом тоглох зэрэгтэй.
1: Аа. Хотын хөдөө одоо юу вэ?
0: Хөдөө.
1: Хажим хөдөө амьдрах уу, хөдөө амьдрах.
0: Хажими боддоггүй.
1: Хамгийн дуртай юм.
0: Хаал.
1: Хара, хамгийн дуртай кино.
0: Сонгод ийлэхгүй нэ. Өөрөгцөө.
1: Хамгийн дуртай дуучин.
0: Одоохондоо Lanadery гэдэг гадаад юм. Тэр өөрийн амар урлаг дүмэн. Тийм нэг гэдэг юмны төлөө хөөцөлдсөн биш. Зүгээр л яг тийм нэг өөрхөө. Ертөнцөөс гаргаж байгаа. Амар гоё юм.

болохоор өнөөдөр ямар би ямар сэтгэлгээтэй байх юм уу, ямар байдалтай байл түүнийгээ тэгэхээр дуурлаг болох юм уу, дуу болгоод бичдэг. Тэгээд л амьдрал бол урлаг гэж боддог. Би ер нь жоохон дуугаа тэгээд үг ярихтай амар хэцүү санагддаг надад. Одоо яг юу хийх юм? Тэгээд л одоохондоо мөнгө олоод тэгээд өөрөө уран бүтээлүүдэд гой гой уран бүтээл хийх гэж байна.

0: та үлгэр дуурайл авдаг хүн байсан ч болно.
1: А ока гэж бодчих. Начнока бол амар шинжтэй гэх юм уу? Амар мод болдог гэсэн амар сайн дуучин болсон гэх юм уу? Хинч тэр дуучин болно гэж бодож байгаа хүмүүс өөрийгөө харуулчихсан гэдэг нь болов.

0: Эгшгийн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн Rock Pop-ийн жагсаалтын 3 дугаар байр тодорсон дуу бол Тэргэл сарын 1.
1: Дуусар байрын нэг дооны угайлгууг Тэргэл сар. Дуучин Тэргэл сар. Ширин голын авах хөшөөний өгөө 1990 оны хамгийн ордод төрсөн. 2021 онд өвөр мөнхийн багшийн нэг сургуулаас уртын дууны мэргэжлээ төгсөж Монгол улсын боловсролын нэг сургууль магистр чулуу болсон. Тэгээд 5 дугаар удааны жадам хар шинэд 2023 оны 12 дугаар сарын 16-нд анхны сингл уран бүтээл нэг хэмжээгт угасаж 2024 оны 12 дугаар сарын 27-нд нийт 9 дугаар бүрдсэн эрэг хэмжээгт гаргасан байна.
2: Баярлалаа.
0: Дочин Тэргэл сар. Маш гоё байна. Түүдэ баяр үргээ дахиад өрөмтөд өндөрөж хэлсэн. Цааш нь.
2: За. Дочин Тэргэл сар сэтгэл. Манай аавэр шо. Сахиера.
3: Самцхано. Тэгээд их сонсдохгүй та бүгд энэ үг ямар юм бэ гэдэг мэдчихлээ. Тэгээд энэ завшааны болгосон ихтэй маш баярлаа. Тэгээд гшиг хайрлж сонсдож дэмжиж байдаг бүгэлээ хүмүүстээ маш баярлаа.
4: Жадгаад жалуудуучин Тэргэл сар 1.

0: Тэгээд танай одоо ингээд уртын дууны бүрэгдлэр сурсан юм нэ одоо ингээд ийм pop art бич юм уу ийм зүйлээр дуулж байгаа шүү. Энэ чинь гэр бүлийн хүн чинь хэр ойлгож дэмжлээ.
1: Нэх ойлгохгүй ч гэсэн дэмжинэ.
0: Шүүмжил тэрхэн ханддаг уу?
1: Нөө нэх тоохгүй.
0: Маш дуурал хөдөлгөөн өндөр амжилт хүсье.
1: Маш их баярлалаа.

хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндэн тэргэл сартай хийсэн сүүлийн үеийн гарилчлах болон түүний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арашнам, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Бүлээн сонссон та бүхэндэн

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 2-ны өдөр Гаргийн 3. Бэлгийн үлгэрийн 7 дугаар сарын 21. Өрөмжтэй үйлдэгээс нь дум зэргийн хурдаа 13-аас 20 градус.
1: Энэ цагаа та нартаа сонсохгүй зүйл болов.
0: Шинийг үсгээр хөдөлгөр болгож, улсын эмчлэлд аж ахуйг хүчрхэгжүүлэн шилдэг жүлийн их төхөө гэхээ сон медана тусгай их хүчиг.
1: Еврон засгар нь ардын сас дуртнаас сон медана алвын гэр тэрэн бодлогын чимээрлэх гурал гэж. Манурнах үйлсэн хөдөлдөөсөн хурчин төрний

0: үргэлжлэн шилдэг жилж зах дэлгүүрийн хамжилтлын хүчиг хөгжөөх арга хэмжээг тань зүсэн.
1: Энэ жилийн өмнөхөд 7 сард Ürümqiin агаарын гармын гайлын батлагт агаарын аялын тос нэмсэн хэмжээ адилхан хугацаантаас зүүн 14.6% нэмэгдсэн.
0: Гэр мужийн системээр нь Алтай аймгийн туслах нэгэс Шинжангийн голдлогт туслах хөдөлсөл сангилган ахстаа болсон.
1: 2026 оны Евран засгуурна Идана амортивчна ухаарлын гаргийн хөдөлвөр эхэлсэн.
0: Алтай хотын энэ жил наадч гисгэн амх үгэнд хийжэн үржүүлсэн бэстлэгэн 8 жиг шин сургаар зах дэлгүүрт гаргасан зэрэг хаагуулгуун.
1: Одоо дэлгүүрэнгээ агуулгыг сонсхья.
2: Шин үзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Шинжангийн радио телевизоранч маань 90-р шүүжи Ши Цзиньпин улс нэмчлэл та ажиглал болвол улс нь 90 калсан боддог хүчийг ихтэх Артемна хамтын наш тусыг батламжлах чихл хүчмэн болохоор эрэх шүү омг зөрөг төгөлдрөөр хүчрхгийг жүлэн шидэгжүүд нь ихтгэх хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Шинэнгийн улс нэмчлэлтэй итгэрэнгө улс нэмчлэл та ажиглал шинийг үсгэр кэтэн дахуулах үйлдэлэн гүйц бадруулж Ажилсан сангилгын эмжигтэй тал мэрэгжлийн хүчтэй асуудалд анхаарлан төвлөрлөн шинжилх хоноос судалгааны бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг өрнүүлжээ. Нэгэсгийн энергийн малталт зам харилцааны бүтээн байгуулалтын кураны сангилгын мэрэгжлийн шийдвэрлэл гаргаж, улсын чихлэх даалдах бодлого дүйлчлэх шин хөгжилтэн байршлыг байгуулахын тулд идэвхтэй үйлдэлэн үзүүлвэ. Шидрэн нэг сараас наар Шинжангын яашин нэрмжтэй нүүрсэн давхаргана кийгэн эх горол ултан нээлтэн бэлдүүлэн гисгар тарвцуулт компанийг нь Фухангын уурхан урна нүүрсэн давхаргана кийгэ тач гарг нэгдүгээр фронт татралгүй шин шүвдэл давулжээ. Өдрөн тач гаргасан хэмжээ нь хамгийн их дан 80 өнгөр тэмн куб метр дөхөрчээ. Нээн гаргаснаас нарг түйкэн шин дээр тэрнэглэлэг үйсгэв. Энхэн гадар шинжилгээний нөхцөлийн найрын Будлианта нүүрсэн давхаргана бүхэл цогцтой чинэр онцгой барагта. Эгцэн мертан амархан сүйрдэг болохоор ажил төрлөн дотроо нүүрсэн давхаргана кийг нэн хөвжлгэн хамгийн хүчтэй асуудал кимэгцэн юм. Өнгөрсөнд ажил төрлийн нийтэмдэн икара ус цутгахгүй бөдөлөг аргыг хэрглэжээ. Нэг хулгат ирдэн хүмүүнэн гүр куб метрийн шингэн бийтийг хэрглэдэг. Имерка аргыг бүхэл цогцтой чинэрээр онцгой барахта үүрмэг жөөлн нүүрсэн давхаргандаг хэрэглэл амархан асуудал гарна. Өлөө цаг үсийн нүүрсэн доторх завтрыг бөгөлдөг болохоор кин гэдгэнэ гарч ирж чадахгүй болчихдог. Шинжангийн яашин нэрмжтэй нүүрсэн давхаргана кийгэн бөгөлдөлн 20 к инженер нэн хөгжүүлэх хамьяралтан хэлсэн дарга Ван Ху хэлэхдээ Онцгой нүүрсэн давхаргаанд чиглүүлэн бидний удаан нийгэмд боловсруунгуу болсон хагарлын үрэн мэрэгчлийг сухар балагаар хэрэглэсэн го. Шингэн бит багцр хэлсэн мөхлөг их зэр хэлбарыг хэрэглэжээ. Дан хулгийн ирашкийг дээхтүүлгийг биелүүлвэн гээв. Хагарлын үрэн мэрэгчлийг сайжруулснаас усна хэрэглэлт багсэж нүүрсэн давхаргаанд болсон гэмдэлчих дахалдан буурчээ. Элсэн бэхлэгэн ан завсрыг туларлж, нүүрсэн давхаргана кийгнийн амархан шингаан сурж гаргаж болно. Иггэн үүрмэг жөөлөн бэгэд бүтсэн харцангүйгээр бүрэн бүтэн нүүрсэн давхарганд улсын үрбтэмжин нэн илэрка болдог. Энгэ үрбтайлын 2025 оны еврон засхурна шинжилх хон техник бэрэжлэн давшултын шангдын 2-р дэсэн шангдыг олж. Нэгэнт нэг зүүн дэчисэн үйлдвэрлэлийн хөдөлгөөнд ашиглалт оруулан хэрэгжилжээ. Голөвлөлт өрн мэрэгчлэн төстийг яг Шинжангийн доторх энерги ажиглалтууд дэлгэрүүлж байна. Шинжангийн яашин нэрмтэй чулан тус байгальдын шатамхаг гин хязгаар хариуцлагат компанийг нэрэнк газар шинжилгээна мэрэгжилтэн Ван Фун Янгэлхтэн. Үлгэр үзэлгүй худгийн дан худгийн өдрөн гарах хийгэн хэмжээ нь 2000 куб метр дөхөр чадна. Энэ нь уламжилт нэн гарах хэлбартаа хажуулбал гаралтын зууна 36% дээшл байгив. Мэрэгжлийн шүтлэлт нь ард үргэлжлэн төгөлдөрсөн шинжилх хон техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ байгуул тогтсон тулаарлах үйлдэл агуулдаг байна. Еврон зосхорны улсын эмчлэлтэй эд гөрөнгөн хинэнд хани

хүйтэн зөвлөлөөс аль болон урамшин зөргөжүүлэхээ арга хэмжээ нийлүүлжээ. Гэрэн мөнгө гаргасан ажилтнуудын шинжилгээ ухааны техник мэрэгчлэн бэрэсдэвийг шийдвэрлэх. Ерөнхийдөө хөвлөлтийг төрөхдөг гинзгард нь ажиллахыг дэмж байна. Төв барин дэлрүүлс нар болвол Манурны гэрэн мөнгө гаргасан ажилтнуудын судлын нэг гурвалт нь зардал 2020 онд дулаан дүншир төр байснаас нь

0: 240% болгоо. Улс нэмчлэлтэй итгэрэнгүй улс нэмчлэл дааж ахлуудын шинийг үсгэ хөдөлгөгч энерги үргэлжлэн нийлэрч байна. Замхарлцны үндсэн бутан байгуулалтын хүрэ адилхан илүү баялаг их хүрвтал болгоо. Шинжангийн замхарлцны гурлуулдын бэлгдүүлэн кисгар тариуцлогт компанигийн төрөвчлөлийн биелүүлсэн цагийн хурдсын 180-аас 190 км нь Элсэн цөлийн төргөн хурдтай засмын замын бутан байгуулалт нь ийж бүрэн зангилган мэрэгжил гээд инженерингийн хэрэглэлтэн төрөл зүйлийн Еврон засгарны шинжилгээний техник мэрэгжлийн давшлуудын шаналын 1-р дэсэн шанал гүрт байна. Төрөл зүйн Ужин замын 21-р шүмэн Алтай Үрэмжин төргөн хурдтай засмын замын Элсэн цөлийн замын хэсгтөд түшиглэн салкинд үлээгдэж хурсан элсэр замын сүйрийг бэхлэг. Элсэн цөлийн замын гадаргыг амархан эвдэхгө болохго зэрэг голын зүлэн ажил төрлийн кочорт асуудлыг шийдвэрлэв. Шинжангийн зам хадлцаны шинжилгээ хоно судалгааны төрөлгийн кизгард хариуцлогт компанигийн дэд ерөн казакрл Левжэ гэлэгтэн. Кэрва мужин замын 21-р шүмэн Алтай Үрэмжин төргөн хурдтай засмын замд 30 см зузаан хайрын төрлийн шура дэвсвэлээ. 170 км нь цаанг материалын талбараас материал зөөрлөх гэж хэлдэй юм. Бидний шураны ажлын шаралжаар салкинд үлээдэж хурсан элсийг товторжуулан бэхлэхээр хайрын төрлийн шураг урлуулах аргыг шинийг үүсгэн дурдиж. Салкинд үлээдэж хурсан элсээр шууд бэхлэн босгож. Замын сүйрэн давхарганы барилгын ажлын 120% нь эврэн нөртгийг дурчлуулваа гэв. Олон талаар амжилт бүтэмжүү улсын шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг үйлсэн үрбитэлийн маннурлын улс нэмчлэлтэй итгэрэнгүй улс нэмчлэл дааж ахлуулын шинийг үйлсгэд төшөглөн хөдөлгөгч энерги хурамдуулах шинжилгээний техник мэрэгжил төшөглөн юрашкиг нэмэгдүүлэх зүгээр хэлбараан хөвөрүүлсэн кэвжүтэн зург дэрсийг сургуулваа. Гөвжилдэн төлөвжилгийн ёсоор 2030 он болохлоо. Мануурны орно харьяат улс нэмчлэл дааж ахлуулын судлын нэгдэв болсон оролцолд нь хүчилсэн ажил төрлийн дүнш хэмжигдлээс дур болохгүй болжээ. Анх үйлдэлтэн мэрэгжлийн судлын нэг оролцолд нь эсгэх харьцлын 120%-аас давх болно. Туршилтын тасга ажиглуулсан мэрэгжлийн төв ажилсын шинийг үсгэ судалгааны кюралын зэрэг шинийг үсгэ тавцангийн байгууллагыг төрөлтгөн ахгуулжээ. 15-р 5 жилд нь адаг болход шинаас нэмгцэн Еврон засгарны дискгээд түүнээс дээш шинийг үсгэ тавцан наазахтан 15 болох болно.
1: Шинжангийн радио телесоранч маань 9-р сарын 1-ний өдөр Еврон засгарны улс төрийн зөвлөгөөн 13-р хугацаанд байнгын хураан 16-р удаагийн хурл өрөмжтэй эхэлвэ. Хурлд Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ардын улс төрийн зөвлөгөөний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чихэл эзэл санаа, Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг, чихэл заавар, цохол бүрийн зөрг санаа, Зохамл ойлгийн тухай чихэл өглөлтийн гүнзгий суралцсан төвшлөлж, бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний 14-р хугацаанд байнгын хураан 18-р удаагийн хурлын зөрг санааг дамжуулан суралцсан төвшлөлж, шин цаг үеийн намын Шинжангийн засгаар бодлогыг бүрэн гүйц оновчтой бүх талаар төвшлөлж, Еврон засгарны намын хураан байрлуулт шаардлагын ёсоор шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэх ба ажилсан шинийг үйсгэхийн гүнзгий үүсэлслийг ахиулах, Зохамл ойлгологта уйлдуулах ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлэх, тохан газрын боттой байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэхтэй байрлуулн зөвдөл цаг хэж төрин хэргийг зөвлөлдөв. Еврон засгарны улс төрийн зөвлөгөөний хэрэглэгч Нурлан Авил Майжин хурлд оролцов. Еврон засгарны дэд хэрэглэгч Жули Фан Заллгаар хурлд оролцсноо хамт хурлын гол сэдвтэй байрлуулн хологдлтай байдлын мэдүүлэлт гэв. Улс төрийн зөвлөгөөний 10 байнгын гишүүн их хурлд яраа тавьба. Байнгын гишүүн Шоувен Жав сануулга болгоно хэлэхтэн. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба ажилсан шинийг үүсгэхийн гүнзгий үүсэлсэн хөгжлийг баримтлж, Зохамл ойнлогийн хөгжилтийн сүйрийг бэхжүүлж, Зохамл ойнлогоор чидэмж олгосон хэрэглэгэнэ күрэг өргөтгнэ гэв. Байнгын гишүүн Бова Мин сануулга болгоно хэлэхтэн. Нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байрлуулж, Шинжангийн бодлогын чидвэрийн ажилсан агуулгахна келварын хөгжилтийг ахуулна гэв. Байнгын гишүүн Жан Хуй сануулга болгон хэлэхтэн. бодлогын чидэр ба

0: цаглагаан күчийгээ хамжилт суулсан бутан байгуулалтыг төрөгтгөн акулж, Зохамл оюунлогийн хөвжлтийн сүйрийг бат бэхжүүлнэ гэвэ. Байнгуй гэшүн Кулан Жумахан сануулгуулган хэлэхдээ Тоо баримтын эх байлгийг хөгжааж, Зохамл оюунлогийн хэрэглэгэний хангалгыг баялагжуулна гэвэ. Байнгуй гэшүн Ли Шэдун сануулгуулган хэлэхдээ Онцлог давуулгыг товаалгаж, Зохамл оюунлогтой уялдуулах хэрэглэгэний ахуй байдлыг тасралтгүй баялагжуулан өргөтгнэ гэвэ. Байнгуй гэшүүн Вангжен сануулгуулган хэлэхдээ AIR тоноглол үйлдэн хэг үйлсэн келвайран хуйруулын дэс дэвшгтэй гүнзгай чидэмж олохгийг төрөгтгэж, өдгайчилсан ажилсан системийг байгуулахтэй күч нэмрүүлнэ гэвэ. Байнгуй гэшүүн Мэн Чин Цай сануулгуулган хэлэхдээ Зохамл оюунлогоор Шинжангийн үндсэн шатын эмэмлэг эрэл хамгаалын ажил үйлстэй чидэмж олгож, ард олна олдтаа сэтгэлгийг тасралтгүй дээгшлүүлнэ гэвэ. Байнгуй гэшин Ван Ичэн сануулгуулган хэлэхдээ Зохамл оюунлог ба сургам хэмжлийг уялдуулах ажиллагааг акулж, чинэр сайтаа сургам хэмжлийн эх байлгаар үндсэн шаттай нийтэм ашгүр тайна гэвэ. Гэшин Хэжэн сануулгуулган хэлэхдээ Зохамл оюунлогоор хотын нийгмийн засалтад чидэмж олгож, говийн чолон тосна хотын оюунч хотсыг келвараа хөвөрлөхийг акулна гэвэ. Байнгуй гэшин Муясар тогт сануулгуулган хэлэхдээ AI-ийн чидвэрээр соёлоор Шинжангийн өмдөлх ажлыг акулж, дундуудын нэнсна хамтын цогцсон нийслэх хамтрыг бат бэхжүүлэхдээ күч нэмрүүлнэ гэвэ. Хурлаас Эвран засхорно улс төрийн зөвлөгөө нэ хологдлтаа тусгай зөвлөлийн голдлогтой байцаан судалт гэсэн байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсва. Хологдлтай гэшүүн ажилтнаа явдлын зүйлс, ажилтнаа явдлын тушаалдаа төмөлөх ба тушаалаас буулахгүй зүйлсийн тухай тодорхойлтыг сонсва. Хурлын хугацаанд улс төрийн зөвлөгөө байнгын хураан бүрэлдэхүүн нар дөрвөн тусгай сэдвтэй байрлуулн дугуйлонд хуваагдан ярилцах болно. Эвран засхорно улс төрийн зөвлөгөө дэд тэргэлэгч Лөөх Үйжин хурлыг эрхэлж, дэд тэргэлэгч Ян Юн, Абдрахып, Тамир Нияз, Азиз Муса, Пу Шуэмэй, Шу Шэньи, Асанжан Ахмат, Бату, Шиган, Энвар Ибраим, Нарин Бичгэн Дарга, Рэнчан хурлд оролцов.
1: Шинжангийн радио телесурамсруу үйлчлэгч Янгуугийн медаль сар болвол 9-р сарын 1-ний өдрийн өдөн өвөн Эвран засгорны ардын засгийн нодноос сони медаль алган гэр төрөн бодлогын шимайлах хурал гэжээ. Манурна хуулсан худал дэзэнх орчин төрний гэргэлжлэн шилжүүлж сах дэлгүрэн амжирлын гүчиг хөгжих арга хэмжээг танилцуулва. Энэ жил аснарын Эвран засгорны хуул цаажин тэнхэм төв чанга дүрмэлдүүлтэй төв голж боловснор хуул хэрэгжүүлгэ. Хуульцсан худал дэзэнх орчин төрнийг шилжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, ажиглалын тусгасан тогтолоос зөрсөн онлайн гадартай хууль хэрэгжүүлэх, ашиг харахад чанартайгаар хууль хэрэгжүүлэх, дураар нь зардал хураах, дураар нь мэнгэр торох, дураар нь байцаах, дураар нь байцаан бүтэмжлэх асуудал зэрэг засаг захиргааны хууль хэрэглүүлэхэд гоом асуудал чиглүүлэн төвлөрлөн цэгслэн засваа. Эвран засгорны хууль цаажин тэнхэм намын хураан гишүүн тэнхэм дэд дарга Вангжин танилцуулан гэлэхдээ Бүх Шинжан аж ахлуулдах холбогцсон засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх асуудлын сүйг часныд 1905 зурвсыг эмхэт хийж аливаа газар нь хууль хэрэгжүүлэх саламичрыг шаардан 1746 зурвс алда бүрүүг цэгцлэн залруулж Ажахлуулд 9786 өнгөрө тэмдэнд өргөн ажах үгэн хогрлыг эргүүл навчирвэ. Бид нь хууль хэрэгжүүлэхэд баримжаанд адилгүй. Адил хэрэгээг адмшигээр торохгүй зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, Евран зөвсөрнө дутаадыг хамгаалах, соёл зугаацал зэрэг 8 голдлогтой грандик 2616 зүйлэн засаг захиргааны шийтгэл торгуулн тасралтын эрхэн сүйэр баримжаа кинэн байцааж, хууль хэрэгжүүлэх баримжааг нэгдэл товолгож, аж ахлуулдаг хууль хэрэгжүүлэх үед баримжаа нэгдэлдээ эрдэнгийн төв голж байхыг мэдрүүлвэ. Асуудлын сүйгчийг сэгцэн засч залруулан засгийг акуулахын хамт, аливаа шатны засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх гол цогцоо, засаг захиргааны хууль хэрэгжлүүлэхдээ кинэн тавих байгууламж, Ажахлуулдах холбогдсон күсэл шаардлагыг тус гарга

0: замыг саадгүй нэвтрүүлэх ажлын тогтцоо. Ажахлуулдах холбогдсон засаг захиргааны үйл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа гэдгийг ерөнжилөх тогтоол зэргийг багтаасан 213 зүйлийн дөрмөн тогтцыг эсэргээр бүрэншүүлэн төгөлдөржүүл байгиева. Ажахлуулдах холбогдсон хэргийн шийн тасралтын яс чанар үр бүтэмжийн ажахлуулын эзэнлэлт нь эвэр нөртгөө. Сахт илгэрдэн жишэлт ба их гурвалд нь итгэлийг шууд нөлөөлж байдаг. Еврон зосхорн ардын дээд зэргийн шүйх хураа намын удуртахад үүрэнгэд бүйрлдэг нь хураан дэд дарга. Шинвиамын сургуулжилгэж гэлэхтэн. Энэ жилас нар бих гурна алив шатын шүйх хураа төрлхуан арг будлог хэрэгжүүлж дарагдмал хэргийг шийдвэрлсэн бэ гэд. Дээр яц нарта дампурлын хэргийн шүйн тасралтаар күчин сүйлэн гүйлгээг ахуу. Ажахлуулдах холбогдсон эрэг нам ах худалдааны явдлын зарг нь утгах цагаар шийж тасалсангоо дарагдмал хэргийг тусгай зүйлээр шийдвэрлэх хэдлүүрээр нүүлжээ. Явдсан дүрмжлэх гэдэг хэргийн яс чанарыг баталсан үрдэлдөр ажахлуулдах холбогдсон эрэг нам ах худалдааны явдлын зарг нь дарагдмал хэргээс 314 хэргийг нэгэнтэн шийдвэрлэж болов. Бүхөрнө утгах цагаар шийж таслаадгүй дампурлын хэрэгэн тоо байрамтыг хөдлөнгөөр эзэмшгийн хамт хэрэг дараалан жулаад нь шамдуулан шийдвэрлэж дампурлын хэрэгэн дарагмал хэрэг 2023 он адгаар 339 хэрэг байсныг нэгэнтэн шийдвэрлээд удаа 29 хэрэг үлдэж илэрхэ үрбтэмж болва. Бидэн аль хадрын шийх хураа гэж жулаад нь дампурлын зардлын тусгай зүйлэн сүйр мянг байгуулж дампуртхи эд хөрөнгөгөө ажахлуулд дампурлын явцыг эхлүүлгэ аргагүй байсан гэжэрт асуудлыг шийдвэрлэв. Дампурлын хамьяргч нь нэрсэн дэвтрийг шиндгэн хамьярдан аргадас асуур оруулж хамьяргч нь дампурлын хэрэг явдлыг битаг тусгаачсан хэрэг хэмжээг дээшдүүл байг юм. Үүнээ хамт ман орны дутаадыг хамгаалах албан байгуулах ажахлуул ба олон тэнэг хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Интер сүлжата уйлд улах дутаадыг хамгаалах засгийн явдлын үйлчилгээ нь тавцангийг бүх хүчээрэн байгуулжээ. Үйлчилгээг нээн дөхөм төргөн хэрэг явдлын битаахийг нээн дээр битэмжтэй болгохыг акуулжээ. Илэрхэ үр битэмж болов. Евран зосхорно дутаадыг хамгаалах тэнкмэн намын хураан гишүүн тэнкмэн дээд дарга Ким Мамат имэн гэлэхтэн. Шинжанг дутаадыг хамгаалах бичил цагдаан явдлыг WeChat-ын баг программыг Сүлжанд ашиглалт оруулж, Эркамна явдал, зам харилцааны хамьяалал зэрэг дулаан төрлийн 133 зүйлийн дээр давтамжтай тухаалсан ажлыг хамарч, Дүмдэд Хасгистан, Хоргосон хамтралцааны төвөөр урахт урчлан болсох, Гэдэл тусгана ардын орон сууцсан буудалд хонохт дансал кек зэрэг зүйлсийг шинаас нэмж, нийт 1790 хор төвн өнгөрөхөд хэрэг битэвэ. Бих орнод 908 нэг үйлчилгээнаас арвахт нийтэн битэг 90 касны үйлчилгээнаас арвах гаргаж, орн, аймаг, шан, сүмнийг бүх талар хамруулж, битэсэн хэрэгийн дээрүнсэн 50 төвн хуяас дав багийвэ. Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдын шиүнж.
1: Ота хуульжигсэн худалдаа эзэгних орчин тээврийг шилдэгжүүлэхдээ алдаа дутагдлаа залруулах ба яс чанарыг дээшлүүлэх талаар хос чиглэлээр күчлэх хэрэгтэй гэх Шинжангийн радио телесхуран радиогийн цагийн байдлын шүүмжийг сонсхъя. Эвран засхорна ардын засгийн ордна сонун медана алуун гэрэн кэсэн төрөн бодлогын чимээрлэг хүрэлдэ илэрхэ докаюгва. Даруй хуульжигсэн худалдаа эзэгних орчин тээврийг шилдэгжүүлэхдээ голдлогын засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлт хууль цаажийн үйлдэлгийн дүмтгөө төгжрлийн цэг эмжигтэй талыг арилгаж дөрмийн тогтаалт чанараар зах дэлгүүрийн жишилтийг тогтворж болохгүй байна. Худалдаа эзэгних орчин тээврийг шилдэгжүүлэхдээ ажаахуулдаа холбогдох засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлтийг дүрэмжлэх гэрхтээ. Ажаахуулын тусгасан аливаа төрлийн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлтийн тоом асуудалд чиглүүлэн төвлөрлийн цэгслэн засах ажил өрнүүлж засаг захиргааны шийтгэл торгуулийн тасралтын баримжааг нэгдэлтэй болгоно. Асуудлыг цэгслэн сайжруулах ба дөрмийг төгөлдөржүүлэхийг зэрэгтэн акуулж, хууль хэрэгжилтийн эмх замраагаа байх үзэгдлээс бүтэмжтэйгээр зайцаж, ажахуулын эзэгнэлтийн дөрмийн чинэртэй тогтоолт бус күчин зүйлийг арилгав. Хууль цаажийн ажил болвол эзэгнэлтэн гол цогцын хууль ёсны эрх ашгийг

0: батламжлах чихал тулаарл мэн. Ажахуулдаг холбогдсон дарагдмал хэргийг шийдвэрлэх. Дампруулын хэргийн сүн таслалтын тогтсыг бүрэншүүлэхээр дамжин. Үлдмэл зүүрлдааныг бүтэмжтэйгээр арилгаж. Эзэгнэлтийн гол цогцын цухран гарах арга замыг саадгаа нэвтрүүлэн. Нийгмийн аливаа төрлийн үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийг амлиулва. Алдаа дутагдлыг залруулан дэг дараагаа байдлыг зассанаа суйрн дээр. Засгийн явдлын үйлчилгээгчгээ үргэлжлэн зэрэг дэс дэвшүүлвэ. Сүлжана ойнч тавцан хийгээд Сүлжана бүсийн ерөнхийлсэн үйлчилгээнаас харвах холвалан хөдөлсөж чидэмж олгож, кэрэг явдал битээхэ өврийн нэртгийг үргэлжлэн дурхшлуулж, Ажахулва олон тэмнээ кэрэг явдлаа битээхт дараасыгийн көнгөлн үр бүтэмжийг нь дээгшлүүлвэ. Засаг захиргаанаа хууль хэрэгжлүүлд, хууль цаажийн батламж, засгийн явдлын үйлчилгээ адил чиглэлээр хүчилхийн, боттай эмжигтэй талыг шийдвэрлэх боттайг эрхэмсэн арга хэмжээ болохоор барахгүй, бас Ажахугийн дээр ясч нартай хөгжилтэй хуулаар засах хөдөлгөгч энерги хурамдалж өгвө.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхийлэн тэмцээ. Шинжангийн радио телевизоранч маань энэ жил нэмэхэд улаан сард үрэмчийн Тяньшань нисгэлэн буудлын боомтон сахарганы кинэн хамьярсан галан батлагт агарын айлын тус нэмсэн гэмжээ. Дулаан төмөн 3,000 тоннад гэрч адил хугацаанткаас сууна 14.6 хуяар нэмэгдэв. Галан батлагт агарын айлын тусан гэдгийг улс асуу олон улс нь агар айлын шугамын нислэлтийг биелүүлэх агар айлын компанид галаас хэлдрүүлэх тусны зүйлийг хангах нэг зүйлийн төрөн бодлогыг зааж байна. Тэр нь олон улс нь агар айлын компанийг эзэгнэлд нь ерөн өртгийг илэрхэд дурчлуулж чадахгүй гэдэг. Менчик дүмдэд улсын Шинжангийн чулаад арилж байгаа туршилтын орны дүрмийн шинчилтийн эрхтэлийн нийгэм болно. Энэхүү төрөн бодлого нь аш гөргөжлөн нийлэрч, олон улс нь олон агар айлын компанийг Шинжанд байрлуулах хэрэгтэй татва. Францын Дафин эрмэгтэй агар айлын Баранас үйлдвэрлэлийн компанийг нь ерөмч өртөнө дарга махван кэлхтэн. Нисгэлэн буудлын галан батлагт агарын айлын тусны үнийн тогтвортой хангалгын батламжтай давуу гэгээд, орон байрны давуулыг нь манай ажахлуулын эзэмлэлтэн дараасыг бүтэмжтэй дурхшлуулж, ерөмч ас Парис гэрг Баранас үйлдвэрлэлийн агар айлын шугамыг тогтмбэгэд дээр бүтэмжтэйгээр хайрлуулж чадна гэв. Галан батлагт агарын айлын тусын нисгэлэн буудлын олон улс нь аянчт ба Баранас үйлдвэрлэлийн Селана нисгэлэн ерөнхий хэмжээ зөвлөлтөн хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдхийг дайчилвэ. 1-р сараас 7-р сар хүртэл ерөнхий Тяньшань олон улсын нисгэлэн буудлын эзэгнэлд хийж байгаа олон улсын Баранас үйлдвэрлэлийн агар айлын шугам 34 зурвас гэрчээ. Газадлаас уруулж газаад гаргасан Баранас үйлдвэрлэлийн хэмжээ 6,500 тоннад гэрчээ. Адил хугацаанткаас ууна 23 цаг дулаан хуваар нэмэгдэжээ. Олон улсын аянчтын зөвлөлтөнд агар айлын шугам 33 зурвас гэрчээ. Киллар орж гарсан аянчтын зөвлөлтөнд хэмжээ 72,900 кинодад гэрчээ. Адил хугацаанткаас ууна 3 хуваар нэмэгдэжээ. Ерөнхий Тяньшань олон улсын нисгэлэн буудлын боомтон сахарганы Баранас үйлдвэрлэлийн кинэт хамьярлын салан 4-р зэргийн дээд дэс нь эхлэн битээгч Ахмад Адири хэлхтэн. Галан батлагт агарын айлын шаталган тусна данс дэвтэрн хамьярлын хэлбэрийг гүйц гэргэлж. Агарын айлын тусыг хэрэгцээгээр хулднавч хангалган амар төвшн дээр битэмжтэй байхыг баталж агар айлын компани агар айлын шугам барана гүйлгэнэ күчин зүйл төргөн төлөрхөд татва гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизоран шимэн. Энэ жилийн өмнөхөд 7 сард бахт бомтын килэр орж гарсан хүмсва зөэлтийн багжийн тооцоомөө ихээр нэмэгдвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл бахт бомтын килэр орж гарсан зөэлтийн багж 7,219 тэргэн удаа болж адил хугацаанткаас зууна 19-ийг 7 хуваар нэмэгдвэ. Килар орж гарсан күмсийн тоо 15,900 кимнудад өгөрч адил хугацаанткаас зууна 72-ийг 1 хуваар нэмэгдвэ. Бахтин килар орж гарах килийн хамгаалтын байцаа хортойна жижирлэг 2-р ангийн дэд дарга Жоушин Фу илэрхийлэхтэй. Манай ортойн их тоо баримттай түшхлийн бомтын өрсөлдсөн хөвөрлтийг урчлан магдалж шинжилх ухаанчаар

0: Хөдлөнгүйгээр цагдаан хүш байрлуулж, ургалын хугацаанд байцаан шилгах, нэвтрэх замыг цаг даруудын нэмэн нээж, Аянчидийн байцаалт ба Барана байцаалт гэхэд цагдаан хүчийг ургалын хугацаа зориулн харилцан нөхрөлж, хамтран байцаах нэгдсэн хамтран хамжилцахыг чангадах нь Бомтын Кимсээ Саадгаа аялан явах Эд Бараа Саадгаа нэвтрхийг бүх хүч арын батламжилж байна гэв. Засмал замын боонт ба хараат газарт шүүд нэвтрхийг уйлдуулсан Келвари хэрэгжүүлсэн ачаар Барана зүйлийн класс гарахыг байцаан шилгах гогцааг 12 зүйл байсныг 3 зүйл болгон багсгаж, Килар орохыг шилгэн байцаах гогцааг 9 зүйл байсныг 3 зүйл болгон багсгаж, бомтаар өнгөрөх цагийг 3-аас 4 цаг байсныг 10 минутын дотор болгон ахартахчаа. Бомтын дээр битэмжтэй ажиллагаа бас Килинардын хоорондох зах дэлгэрийн арилжааг дайчилвэ. Энэ жилийн өмнөх 7 сард Бахтын Думдуд Хаскстана Килинардын хоорондох зах дэлгэрийн арилжаана орно. Газаадаас орулсан Барана өртөг 7 дуншир 8000 төм төөрөгтэй хэрчээ. Адилах хугацаандгаас Зууна 71.3 хуваар нэмэгдэн. Зууна 90 хуваас дээшгэ Килинардын хоорондох зах дэлгэрийн газаадаас орулсан машин тэргэн тус өдөртэн оронд орж, тус өдөртэн дүнгэн ботхыг биелүүлжээ. Тарптан бомтын захиргаана Кинл Хамиалтын салаа 1-р зэргэн засаг захиргаана хууль хэрэгжүүлэг ЕЖМ Вэн Келхтан. Дараа алхамд тарптан бомтын захиргаа засмал замын бомт ба харат газарт шүүд нэвтрхийг уйлдуулсан Келварийн өөрчлөлтийн өрөвтэйг өргөлжүүлэн гүнзгарүүлж, Оинч бомтын захиргаа, Оинч бомтын битэн байгуулалтыг төрөгдөх нь акулж, Кинэ Хамиарх үйлчилгээнэ кэр хэмжээг тасралтгүй шилдэгжүүлэн, Бомтин бомтаар өнгөрүүлгүй үйлдэл чидрийг бүх хүч харин дээгшлүүлнэ гэв.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
2: Шинжаангийн радио телевизэрэгч маань одоо гэрэм үжин системээр нь Алтай аймгийг туслах нэгэсгэ Шинжаангийг голдлогтой туслах төрөлзөл зангилгын ахслаа болвоо. Ашгилтай уруулснаас хоороо тусламж гэрэлтгэх газрын дээр ячин нэртэй хөвжүүлд хүч нэмрэлг болно. Жимнашанд гэрмүжин 4000 төмн төргийн Шинжаангийн туслах 20000 оруулж бүтээн байгуулсан олон улсын хэдаж авахыг нь хамтралцаа сололцоноо 50 төрөлзөл нэгт бүх талаар барилга нь ажиллан дуусгиж удалгүй ашиглалт оруулж кил алдсан хэдаж авахыг нөлөөлөх нь арилжа шинжилх ухааны судалгааны хамтралцаа чидвэртний хэмжилтгүй бүх кил гасыг битэмжтэй нэвтрүүлж Жимнай бомтон газадаас уруулж газад гарах барааны гүйлгээг төлөвлөн тархах ба Кёдаж ахуйг нь үүдэх нэг нарлаг боловсруулах үсэрэн газрыг байгуулахад хүч нэмэрлэнэ. Энэ жил Жимнай шана Шинжаангийн туслах төрөлзөлийн Ардашгүртэх амар зүлэн суулах 3 сууц Амбудаг Кэмэргэлэн хадгалах сургам гэмжлийг дээгтүүлэх эмэмлэг эрүүл хамгаалал зэрэг хэрэг голдлогтой хамрва. Гэрнэ Шинжаан туслах кадр Жимнай шана намын хураан Баймгүй гэшин шана дэд дарга луухау юэ келхтан. Жимнагын бодда байдалтаган нэхтэг үйлдулун олымтымна уух усна амар түвшин үйлін улырлын дулаламч хангаах батлумж үнцэн шатын эмэмдгэн үйлчилгэн ачэдбэрэг дээгтул кэзэрэг ардын амдарлын күрэадай байрлдулун хамархы кэпчагар өргэн ашкүртгэй кэпчагар ихгэ нэкэсэг арда ашкүртаг инжилрэнгэг ухаалын тэлвэлж кэрэгжүлнаг ивэ. Гэрмүж Шинжаангийн Алтай аймагта болсон цас мөсн аж ахуйг нь хамтралцаагаар үргэлжлүүл нэгдэх бай. Бүүржин чана хумын жигбилэнгийн цасны төшкө амралт нь орнод. Камбайшан уул Алтай уулын цас мөснө биеийн тамрын дадлага боловсруулын сүйрэн газрын бүтээн байгуулалтын сүйэл хураах шаттан нуурва. Энэ бол гэрнэ системээр Шинжаангийн туслах дан цогцын их гурлуултар хамгийн их төрөлзөл болох вэ гэдэг. Ерөнх их гурлуултын нэг дүншир 8000 төмөнд төрөг байж. Барилгын талбай нь нэг төмөн шаху тэгт дөрлж метрт гэрч. Тусгай мэрэгдлэн цас мөснө боловсрол гурлдааны явдлын батламж хонж байрлах хурлын явдал биеийн тамир физикс ослыг нэг цогцулсан байна. Бүржин сана соёл ба сугаслын 90 алсан хууль хэрэгжүүлэх их ангийн дэд дарга Жоян Жан Келхтан. Жигбилэнгийн цасны төшкө талуурын эквайлэгт төшклөн тусгай мэрэгжлийн тамирчин сургуугч залуучууд багчууд цасны мөсөнд дур бахтаа хэмсдэ хамдуулан дадлаг боловсруулалт эрнүүг хадд. цас мөснө уралдаана батламж ба хурлын явдлын судлын алцгыг

0: үлгэрийг Кланамнагива. Бөөржин чана хуучин гармын түйг сойлын зэлийг дээгчлүүлэн өөрчлөхий Шинжангид туслахыг төр зөлжихэд тогтуунаар ахгүй л ба. Хөсгөлөн дурсгал нь ордныг өөрчилж өөрөгтгөн байгуулах түйгэн зэл гудамжийг засан сэргээх хотын явдлыг иж бүрдүүлэн дэс дэвшүүлэх гол даху орчин төрнийг цэгслэн засах соёл зугаалын тэмдгийг төгөлдржүүлэх зэргийг голдлохдаг хэрэгжүүлэхээр дамжин зэлийн олон нийтийн худалдааны ерхэн үйлдвэрлэл амьдралын чинэр чин сава урамсан соёл зугаалын даацсан чидвэрийг вектолоор дээшлүүлнэ. Гэрна Шинжангийн туслах кадр бүржин шана намын хуран байнгу гэшин шана дэд дарг жаңё юу хэлэхтэн. Зэлийн яс чанарыг дээшлүүлэх талбар ордныг дээс дэвшүүлэхээр дамжин түйкс соёл нь удам уламжлалыг гүй нуудалж Бөөжнө онцлогтой соёл зугаацсан ягнах үдсийг алдаршуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурайн ерөнхийлсэн чимээн. Шидрэн хугацаанд манай урна олон газрын үрийн кэргэлг ши хулуу боловсрох өөртөж хамаарын хамгаалах зангилгын хугацаанд орж тармилын газрын элдв үйсийг арилгах тармилын газрыг шимжүүлэх зэрэг тармилын газрын хамяаралд гэхэ чихэлтэй байна. Тарилтын өрхмөд хон сүргээр хавсрагч болгож Тармилын газарт элдв үйс арилгын бордур оруулж, тармилын газрын өрийн нэртгийг дурагшлуулан үр ашгийг нэмэгдүүлж, тараалын мал аж ахуйн хос ашиг гүртгийг биелүүлвэ. Манус шана ханкастан сумна, мима амахуйн тосхна нэг шихулуугийн тарилтын суйрын газарт, үрийн кэргэлгэ шихулу болусрух зангилган хугацаанда норж, хулуугийн хальсын нэгэнтэ хатуурж, зэмсийн нэгэнтэ келвэржвэ. Малчин нүр болаат тогт гэринан хуурсан хөг хулуугийн тармилын газарт оруулан харивлва. Кэдэн өдрийн дараа тармилын газрын үлдэгдэл навч элдв үйс болон үлөөсө хулуугийн зэлийн хон сөрөгтөө цэвэрлэгдэн идэгдэж боловсрсон үрийн кэргэлг ши хулуу бүрэн бүтнээр тармилын газарт үлджээ. Нүр болаат тогт сөрүлжүүлэгчдэг хэлхтэн. Кэрва хулуугийн газарга болвол хойгаан хашаалан тэжээвэл Үлүү 4-5000 төгрөг орчим зарцуулдаг байва. Энэ хулуугийн газрын миний 4-5000 төгрөгийн өвс тэжээврийн зардал арилж өгвэ гэвэ. Хон сүргийн ши хулуугийн тармилын газарт идэшлэхин даруй элдв өвс арилгах ажилчныг үн төлбөргөөр залсантай адилхан юм. Хон сүргийн тармилын газрын 190% дээшгэ элдв өвсөн болон нарин жөөлн зэл урангууг кемлин шингээж Ихэн кескин элдв бодисыг цэвэрлэх үргийг биелүүлж, зөвхөн бах кемжана бодин хатуу өвсөн сүрлүүлдэж, тараачин нэрх зөвхөн дөхөмхнээр кюмнай күчаар цэвэрлүүл болчихна. Ших улыгийн тарилтын нэрхг чэншин шин илэрхиалахтан. Үйгар вархгоо хон сүргийн илгдэсэн бас байгаалыг бордур болохвэгаад тарилмлийн газартын буцаавал кэршоран бүтсийг сайжруулж, кэршоран өнг шимийг дээгшлүүлж болна. Хойно илэг дүсээр бордур болгол бид нэ тармилын газар нэн өнг шимлэг болж, ирэх жил тармил тарихтай нэн сайн хураалттай болно гэвэ. Үүнтэй адилаар Кохтал хотын Вэйху балгасна нэг үрийн кэргэлг ши хулуугийн тарилтын суйрын газарт, энтгэн хойн сүрэгчгүй тармилын газарт элдв өвс арилгах ба бордур оруулахар яарч байна. Хон сүргээр хавсрагч болгоснаас ши хулуу идэрхэн ургалтаа болснаар барахгүй машинаар хураахчгүй нэлээд дөхөн болва. Вэйху болгоснаа ши хулуугийн тарилтын нөрхгүй үүк вэй хэлхтэн. Кэдэнсон хөөг тармилын газартан түүж зэл ишгүлва. Ийгэн ши хулууг ээж хагсах, арчилх ба машинаар түүш хураахтаа дөхөм юм. Өдөртэн ишгэж болаад дахин 10 хэдэн өдөр болвол түүш хурааж болна. Тань сүнснаар болвол хон сүрэг ишгснаас хоор тармилын газартга ургасан зэл урянгун налын унж машинаар хураах үед тараалингийн машина сэлвэг тоногт оролдохгүй байж машин механикийн тоног тохиромжийн дээр бүтэмжтэйгээр ажиллахдаа дохим зүйлдэг. Имэргүй хойгоор тараалингийг туслах бузурдалгүй келварийн кюмнай күшнэ өврийн нүртгийг ихээр ариулах морьтан бас тармилын газрыг шимжилж тармилын газрын амиахуйн орчин тойрныг шилдэгжүүлэх болно.
0: Шинжангийн радио телесурааныч маань Гулсэн хангам борлуулах хоршоо кэдаж ахуйгийн үйлдэхнээ үйлдвэрлэл борлуулалтын бүх хажуулсан хэлхээс идэв гэдэ байгуулж хангалгыг тогтурж улах ардын амьдралд ашгүртэх гэр күчилж кэдэ тосныг бүх талаас хэсгэлүүлэн хөгжүүлэхдэг хүчний юм л ба. Ерөн нэртэй Илин Жэньон эрэмштэй шил битактэнэ кизгарт компанийг нь хуулын гэрн ажилтады. Дару гулс жана ханган борлуулху хоршана. Мунфу шэншин көмірглэн хадгалж тохруулын көрікгі төвәсі, көрік жерсін әлі төрлін көда жақуғын дақмай өлтікінің құра жабды бәйна. Ханган борлуулху хоршана зуын төмін өнгір төрген ек оруулжы сөйлжан дашқылылды оруулсын шин сорғылг өлтікінеге илар хултын апчы тохруулын көрікгі ойынлык хамиярлтын сестимейн, көда жақуғын өлтікіне бүйкі өпсуды тоғажылсын, екерлдегін мөрдіж болқы хамиярлдег бейлөл бә. Илін жинген өнерімшті шил бітәктікіне кізғарт компанийген харуцылықтын ли пан-пан келіқтан. Бидін нұмфу шэншын көміргілін хардығылжы тоқыруылын көрікгі төп та хамдырылсын асқоры. Тұс өдірттән әпігар закалғы еғылсын асқоры. Дара өдірін өрігар тедін барағы бидінді күрек жерінә. Идишин ногайн шиин соргуг мөртән цахты әріпті көчінді әріпті болжы, өйін ханшын басы ил тодиум гивә. Гулс жана ханган бурулуху хоршана нунфу шэншын көміргілін хадгылжы тоқырулын күркі төвігі байгуыз наснары. Дотаттан тәрілттін хорша, тәрілттін тоом өрікті қолвалын көрлілдзейж. Қадыран алтын байгылғынан ексі сұрғуыл ажақлылының қолын керкігәді, құдылдана қадыры хамд елгірді ажлан залғылдулжы. Закалықты тәрілтті керек жүлж, көда жақуғын өлтікіні бұрылылтын арғызамегі саад көніптір өлбә. Қолыс жана тәрілттін өркі фән еңже келіқтаны. Бидің жыл олғын немінгін өңгір тонна төміз, шарлоуын, цаған оға тәрді бөгеді. Хақсас дейшігін төм, нұңфу шеншін көміргілін қадығылжы тоқырулын күркі төпті қанғадығы. Жылын екәр екілің закалық тоқтылсыз, бидің зөвкін тәр қажылығы қәрі үсіл болшығына кейбә. Ода қолыс жана ханған борлылқы қорша негінді тәр жұрғақы, болу сұрылқы, көміргілін қадығылқы, тоқырулын күрікі, борлылқыг нек соқшылсын, бүк келкесін езіңілдің келбәрігі алқым-алқымар бейу олғыды. Додаттан тобәрін теге бүрттікі, болу сұрылж, илғын соңқы, тоқырулын күрік жезінгі зергі тұсқа әңгі дұғолын бәғылжы. Яс жәнірегі бәйтсан кемчігі, тоғачылсын ажылғана қамғалық зергі өлчілгегі іч бүрдөлж. Көді ажақ өгін өлтікіне тәрмілін қадырасы, қолын шырақ өртілікі бүк ажуылсын келкесін бүті тағырғик бүйрілдөл бәді. Құлыс жәна ханған борлылқы қоршана, нұңфу шәншін көміргілін қадығылжы тоқырылын күркі төуін ерін қазақырылы, құйы әнліян келіқтәні. Ода мана жилін борлылтын өлтікіне өртікін негмінгін тауынсын төмін төргасы дейекш күрші. Сүйлжәгар дамжуылын борлылысы мәң натон, негмінгін қойрысын өңгірі төмін төрікті күрші. Жил болғын тұхан қадырын тарачын өркін төмісі цаған оға зергі, көді ажақ өгін өлтікінес негмінгін қорғынсын өңгірі тонына борлылықты күш немірілді бәне кейбә.
1: Шинжаңын арадио телесоран чимән. Наймдуғар саран құчына өдірәс құчын егіна өдір күртіл. 2026 оны Еврен засқорына Идана амуртивишна Ухарлтин гарген ғол царынген көділөр Корл хотты яуғдуа. Бүхшинжангийн айлва газар нэг сарын хугацаатай Идана амар төвшнэ шинжил хугааг түгээмжлэх ба ард төхөм үзлэх ширс үйлчилгийг залгаагаар өрнүүлэхээр байна.
0: Гэдлүүрэн тухайн сарын дэ сонорхолто эргүүлгэ пайзы Идана амар төвшнэ мэдлэгэн сэдв хариулах буумт шуутлах зэрэг үйлдэлсгэ хугацаанд олныг Идана амар төвшнэ кэргэлгэнэ мэдлэгийг амархан сонс жойлгох сур жойлгоход төхөм болгов. Сөйкін бұсу Корлхотын арды идишін оға земсі көді ажақ бүгін дақыма өйілтігіне напчы. Та зағы ғарғыл бей бәйтсәнің кекі арды дөкім үзілгі бәйтсән кемшігі орынды көрчі. Таралдыңгі немінің үлдігділігі түрген бәйтсәнің кемшігі күләні. Туған сарын держе түрген бәйтсәлді орылсыжы чатсынғы хотын арды басы сүйлжәнна бақпыра қарамар закалын күргіжі бәйтсәлгіж. Зарлы нетілсін үрдіңгегі бәйтсән лауылж болна. Корл хотын арды юха одуң келіқтан. Худылдана қадыр хамды елгүрті күрчі Идана материал олын, Ида холдын ауқты керуа санамырго бәділ лор, бі мана енкі вейчатын бақпыра ғырама бәдсен кемісін адара, енкі ескі Идана материал олын Идана зүйлін кертенсін ескейгі не етілж, мені үсқар маш сәм әне кейва. Көдбөрін тұхан сарынды бүк орыны Идана амырт өштіне бүк келкесін келін қамиярлықтың ажылын өрбітімжегі төгілірлің дейлгені өзөлже. Баянгол зүгэн сургуулийн кюрана Идана Амар төвчнийг хамтар засга хамтын кюлантанд нь тунхуг. Сүйлжана Иданунд нь Идана сүйлэн Амар төвчнийг тогталд нь ийцүүл нь эзэнг нийтэн гэрэг зэргээр нийтлсэн мөгэд. Идана Амар төвчнийг сан дурна үйлчлэгэн эгнэг зухан байгуулва. Ойнчы кинэлт хамьярдан системдэд үшгэлэн Баянголжу харьядурна кэдэн мингэн идана эзэн үлдэн гол цугцэн сүйлжандг кэдлэнг кинэлт хамьярдэг бүгдалар хамруулхыг бийлүүлж. Дөрб мингэн далан таун идана эзэн үлдэн гол цугцэг интор сүйлжан ба ИАйг үлд улху ойнчы кинэлт хамьярдан системд оруулж. Идана амар төвшнө айл төвшрэн хамьярд эзэн үлд ба тусга зүлдэн сасалдыг чангадах гард амжин идана амар төвшнө сасалдан нүйлдэл чидбэрэг дээштэв ба. Энжилэн ухаардын гаргийн хугацаанд Бүгшин жангын альва газар Идана амар төвчнөө шинжилгээ ухааны түгээмжлэг ширэнсгийн хөтөлбөрийг Гэдэ тусгын сургуулийн нийгмийн төрөг Гудалдана газар хамд илгүр зэл гудамжтай оруулах таван дууруулах хөтөлбөрийг залгаагаар өрнүүлжээ. Та зааж гаргал би байцана. Та бидэн хамтар байцаах ард төкмөзөлгүй үйлчлэгийг хэвэнжүүлнэ өрнүүлж Идана амар төвчнөө бүх хэлгэсэн хинэл хамьярлыг чангадахна. Евран засхурны захт илгэрэн кинод хамьярлын товчана идаг зохцуулах газрын дээд дарга тан мэн гэлхтэн. Дээрвэн хамгийн чанга шаардлагыг гүнзгэд хөгжлүүлж заскын ордон голонхо ажахлуул еврейгэн шаардах нийгэм нийтэр уралцах хамтар засгы байршлыг байгуулна гэв.
1: Шинжангийн радио телесоранчман 8 дугаар сарын 31-ний өдөр Думдуд улсын хэрэглэгчдийн нийгэмлэгээс жолааж Думдуд улсын хэрэглэгчдийн сэтгэлийн хорагаас голлон эрхэлсэн эрүүл энхи гэрүүлийн эмийн хайрцгийн шинжилгээ ухааг түгээмжлэх нийтийн ашигт ажиллагаана 2026 оноо бүх улсын аялын анхдагч өр танай хөтөлбөр өрөмжт эхэлвэ. Одоо яг зүүн намар сологдсон сургууль эхлэх үйлрэл давхцсан цаг болохоор гэрүүлийн эрүүл мэндийн сэргаалт хамгаалт зангилгын хугацаанд нурва. Тусгай мэргэжлийн эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааг түгээмжлэх лектор Гэр бүлийн үргэлж бэлтгэх эмийг шинжилх ухаанчаар хадгалан тавих, эмийн зүйлийг зүйс огстой тохируулах, гэртан амар түвшнээр эм хэргэлэх, хугацаанд өнгөрсөн эмийн зүйлийг дүрмжлэн шийдвэрлэх зэрэг боттай хэргэлгээнэ мэдлэгтэй байрлалд өлөн шинжилх ухааг түгээмжлэх тайлимч хийснэ хамт шинжилх ухааг түгээмжлэх асуулт хариулт асрамж олохгүй чанартай шав татах, эрүүл мэндийн баг тоглом зэрэг үйлдэлсэн хугацаа гаргаж тусгай мэрэгжлийн эм хэргэлгээ мэдлэгийг дур сонорхолд бич ойлголт уусган оруулж олон төмнө гэр бүлийн амар төвчнээр эм хэрэглэхтэй болсон чихэлчлэлийн хэмжээ ба шинжилх ухаанчаар эм хэрэглэхийг хэр хэмжээг дээгшлүүлвэ. Өрөмж хотын нард Лиин Шаг хэлэхдээ эмийн хайрцгийг ягж шинжилх ухаанчаар эмгтгэн дэглэх эмийн зүйлийг ягж хадгалан тавих тухай энэ удаагийн шинжилх ухааг түгээмжлэх тайлбарыг сонсоод тодорхой ойлгож мэдвэ. Гэр бүлийн эм бэлтгэх тухай цөөхөн бүс мэдлэг сурж авбаа гэв. Эрүүл энхи гэр бүлийн эмийн хайрцгийн шинжилх ухааг түгээмжлэх нийтийн ашигт ажиллагааг 2025 онд бүх улсад эхлүүлж, өмнө хойноор Чунчин, Ханжоу, Нанжинг зэрэг олон хотод ботааруулж, Сүлжана бусаар шинжилх ухааг түгээмжлэх олон янзч гисэн хэлбэрээр дамжин, гэртэн шинжилх ухаанчаар эм хэрэглэх ойлгогдохныг өргөнөөр дамжуулва. Шижаджуангийн Йилин нэрмэштэй эмийн үйлсэн хувийн үйлсэн гизгарт компани Шинжангийн үйл техникийг дэлгэрлэх закрал Жан Хун Чин хэлэхдээ энгийн үед цөөхөн бүс гэр бүл хугацааны өнгөрсөн эмийг бас цаг дарууд нь хайж цэвэрлэхгүй бас зарим хүмүүс багсааг өвчтэй болвол өврэн дураарын эм тааруулан хэргэлдэг. Имэрхүү арга барилын гэр бүлийн бүрэлдэхүүнэ эрүүл мэнд маш их далд аюул учруулах болно. Тусуданы хөтөлбөрийн шинжилх ухаанчаар эм хэрэглэх мэдлэгийг үнэнкүйгээр нэн улан энгийн гэр бүлд оруулахыг хүсэж байна гэв.
0: Шинжангийн радио телевизийн чимээн. Шидр алтан хотын энэ жилд нь алтш гисгэн амах үгэн хийжэнийг зүсэн гонх 1 дугаар нэмэртэй мөстөлгөн 8 жиг ишин сургагаар захт илгүрт гаргав. Алтан хотын жингэн нэрмэртэй усна гаралтай хийжэнийг зүлгэ гизгарт хариуцлагат компанигийн тежэн нүрлгэс 90 гаралтай. Ажилтад эмх дараалагаар 8 жин шингэл гээг байрлуулж. Туран тачин 8 жин шүйж хуан илгэж сахсууд савулж. Кэхэст цаан гэвэлт амжирлын гэчээр төгөлдөр мэсүлгэн 8 жин мүдийг ар араас нь уснаас шүйн гаргаж. Гадар байдлын бүдүүн махлыг байж өсөлтөө сайта харагна. Компаниг нь хариуцлагатай нь юу яран сургуулж ялах тань. Энэ жил 8 жил гаралд бараг салдар

0: 30 тонна орчин болох вэ гэдэг. Үйлдэхний ортгийн бараг 200 тэмэн төрөх хэрэг болно. Одоо нэгэнт тогтвортой буурлууд нь арга замтай болов гэвэ. Шилдэг сан нөсөлтөн орчин тойрон ба шинжилх ухаанчаар тэжээний үржилж хамьярч хамгаалахын алтан нөсөлгийн наймжилна шилдэг сан чинэр чинсайг бий болгожа. Уламжлалт гол энэ наймжилгийн тэжээний үржилхтэй харьцуулбал тус гадар бих явцд нөсөлгийн хайлмал усанд айндан сул тэжээгийн хэлбэрийг хэрглэж усны орон цэвэр тунгалуг бузардлаг усна дулаанын тохромжтой байж буужлон гаргасан нөсөлгийн наймжилна махын жайлдвартай байгаад жийлэн маш шин сургуг гинэр амттай байж сахт илгүүр нь илгэн таних гэмч ба дөрөлдөх гэж чинь өргөлжлөн дээшилсэн байна. Хуунаа хулдан авах хөдөлдөө чинь шоужан гэлхтэн. Бид нь энэ дэс 3-аас 40 кг хулдан авахар байна. Энх нь усна чинэр нь нэлээд сайн 800 амтын сам болохоор бүр энх чинэр чинсаг клан таньдаг юм гээ. Шидрэн жил аснаар алтах хот шилдэг амах үгний эквайлгийн давуулагтан сүйрлэн онцлогтой усна гаралтыг тежаан үржлэх гэж үлсийг өргөлжлөн хөчөрхө үгжүүлжээ. Одоо бикхотын тежаан үржлэх усна орно талбайн 8800 мөлдгөрчээ. Юуны дотор 8 тежаан үржлэх талбайн 31500 мөлдгөрчээ. Энэ жил 71 тонна 8 жирмэ ха тавьжээ. Барагсалтар жилэн гаралтын 200 тонна дөхөрөх болно.
1: Ода товш медам удаа сонсхия. 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс 8-р сарын 31-ний өдөр хүртэлх зүүн амралтын зөвлөлийн хугацаанд Өмнорны агаар айлын хувь нэлсэн Кизгард компани Шинжангийн зах дэлгэртэ нисгсэн Селена нисгэл нийт 9200 села удаагаас давж зөвлөлсөн аян чинь 340 тэмн кмн удаагаас давж адилх хугацаантаас 111 хуваар нэмэгдэж Түүкийн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэв.
0: Шинжангийн 2026 оны энгийн нэгтэй зурулын сүрэгч хэлсгэ ажил 7-р сарын 7-ны өдөр жинкнаар эхэлжээ. 8-р сарын 31-ний өдөр төгс амжилтад төгсвэ. 56-ны өдөрт Бикорна 21-р тэмн шилгүүлэгчэд 1800 их дээд сургуульд эхэлсгэжээ.
1: 2026 оны Дүмд Удлын соёл зугаслын нэрт хотаар Кэлтэргүнжи баяр баясалтай зугаасх их цоглорана Шинжангийн баян нэртэй кигээд 2-р хугацааны Кызрын Кэлтэргнаа уралдаан 9-р сарын 25-ны өдрөөс 27-ны өдөр хүртэл баян шанд явагдана. Уралдаанда 27 км-ийн тусгай мэрэгжлийн уралдах уралдаана зам гаргаж Кызрын Чолон нагу Хүншлийн Капслан голын Амахугийн усна кавайг холууна. Үнэ хамта 16 км-ийн Бюкардин баяр баясалтай Кэл тэргүнх бичлийн ойлгох шугам замыг тохируулж, оролцох баримжааг дурхшлуулж, хамтар идэлхэ тавцан гаргаж, эрэгтэй эмэгтэй настаачуд ба залуу багчууд бүр оролцож болно.
0: Цагуур нь хөөрөлтэйгээ цаг эмэгтэй анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагт бэгшингийн 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгээ сонсхия.
1: Өрөмжтэй үйлтэйгээс дум зэргийн хуртаа 13-аас 20 градус.
0: Алтад үйлдэй 7-аас 21 градус.
1: Тарвтад үйлдэй 7-аас 21 градус.
0: Гуулзд үйлдэй 12-аас 22 градус.
1: Борталд өнгөрөд хуртаагаас нь үйлдэй 13-аас 20 градус.
0: Карамайд үйлдэй 15-аас 25 градус.
1: Кейтэнд өнгөрөд хуртаа 13-аас 23 градус.
0: Шихазд өнгөрөд хуртаа 15-аас 22 градус.
1: Цанжид өнгөрөд хуртаа 15-аас 22 градус.
0: Хамилд үйлдэй 19-аас 33 градус.
1: Турпанд үйлдэй 24-аас 39 градус.
0: Корлд үйлдэй 24-аас 35 градус.
1: Ахсууд өнгөрөд хуртаа 19-аас 35 градус.
0: Атуушд үйлдэй 20-аас 35 градус.
1: Хашгард үйлдэй 22-аас 36 градус.
0: Хотанд үйлдэй 23-аас 32 градус.
1: Өрөмжтэй үйлдэйгээс дум зэргийн хуртаа 13-аас 20 градус.
0: Энэ дагын нэвтрүүлгийг соргоог найруулан байршуулж утхан гიშ талаа гинж наран чимэг буулаа нэвтрүүлвэ. Клан авсан сонсон том байрлаа. Нэг олон агуулгыг сонсгивэл тавас сэлүштийн хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Самбас харан хүнээс сонсогч та. Ярэдэр болбол 2026 оны 89-р сарын 2-ны өдөр Гэргийн 3. Синжангийн радио телевизора Монгол хэлн радиогийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэд чилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Ярэдэрийн нэвтрүүлэгд хаашхара Кэни Шаршана Лёвян болгосна Ирэк биш тосхон Сул байсан үйлдвэрийн гэрээг амдлагаар ашигласан. Еврэнс хорны алуун байгуулгын хэрэг явдлын хэмжээлтэн төвчэн кадр Жан Нинг тосхонд суусан 40 жилд олон төмний дахвулон кэда тосхна дэрс байдлыг хөвөрүүлсэн. Синжан идэшин хэнэ шин үлтрийг буужуулан

ах бок ялхтаан өнгөрсөндөө зөв хинэ гертэн тараалингийн ах уу гэж орлогоо тогтургоо билээ. Одоо гэрийнэ хажууда ажилда орж тогтортой орлого табулсан мэр танай бас гэрээнэ харгалзаж чадах болж амьдрал явах тутам сайжирж байна гэвэ. Бухалчаг үлэ танилцуулан гэлхтэн манай компани үр чидрийн боловсролтын хэлбэрийн шинэг ус гэж Шинжаангийн газах хашира багшиг үйлдвэрт суулгана боттагаар ажлуулна заан сурах гэба алс эзэмшилтээрэ мэрэгжлэн жолоодлох кекиг үйлдвэл харгаар нэг нэгээр зааж тус газрын үйлдлийн мэрэгжлийн ажилчны хэмжилж мэрэгжлээр цагаарсан тогтвортой чинараар чанга нэг сала тус газрын ажилчны нэг байгуулва. Одоо манай компани нэгт тус тосхон гэхэд өр эргэнэ 321 руу олон төм нэгэлсэн ажил олох ва гэвэ. Ажил ах уу гэхээ тосхнаар дине күхтэн харгалзахтай хүчтэй байх байдалд чиглүүлвэн. Тосхнаас бас нийт нь ашигтай чинартай күх тасрах газрыг иж бүрдүүлэн байгуулж нэг хагассан наснаас дэгшгэ күхтэй сар бүр зөвхөн 150 төгрөгө тушаавал даруу тусгай мэрэгжлийн асран харгалзах шим тежаалтай идэн ундан болно. Сэнгэр үлхэ хэмжлийн үйлчлэг көрч чадахулж тохон газрын нэмэгт ажил авах хүчдийн санаашрлыг нь төлөвт арилгах вэ. Сүлжана бус үйлдвэрлэлийн ажил олголтыг тогтворжуулснаас сүйрэн дээр компаниас электрон худалдааны хөвжөлтөнд зав тухайг амжин атгах тусгай шүүд нэвтрүүлгийн үзүүлгийн тэнхим гаргаж нутагтан бус зана дөрөн ойтны гэлсэн бараа танилцуулан борлуулах нэвтрүүлэгч болгож сүлжагаараа борлуулах ажил өрнөлж хэдад осхна залуучууд нутагтан бус зана чидвэртэнд орлогоо нэмэгдүүлэх цоо шинэ арга зам нээж Евран засхурна намын хурааны улс төр хууль чаачны хураагаас эрэхэ бэш тосхондос уусан нэг дугаар шүүж Шэли тав илэрхийлэхтэй. Хашхарын жиндаа нэрмштэй хувц саслын гзгаартай компани хөвөрлт ба давшилтын эрэх бэш тосхон кэда тосхон амтэрлийн кэрэнг эх байлга. Эд кэрэнгийн цэгцэн засах ажлыг буттагаар атгах сул байсан эд кэрэнгийг амдлагаар ашиглаж кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй чидэмж олгосна амдлаг хурангу байдал болно. Дараалханда Кэрэнмөнг эквайлга эд хөрөнгөгийн цэгцлэн засцсан үрвтайлыг үргэлжлэн бэхжүүлж тосхна сул байгаа эд хөрөнгө эквайлгийн далд хүчийг үргэлжлэн уудулж тосхон ба аж ахуйн холбоолон хөдөлгөсгө хөгжилтэн хэлбэрийг үргэлжлэн шилдэгчүүлж аж үйлсийн хэлхээсийг тасралтгүй утдах нь эртхэн хэлхээсийг дээгшлүүлж нэг олон аж үйлсээр тосхнаар дааш гүртэнэ гэвэ.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлө нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн күчір кигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Тэхрэн харагдах уултай, хэвлэн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

Захин сонсогч та. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань нэргэлжилж байна. Эвренс сохорны алуун байгууллагын хэрэг явдлын ярилцлалтанд авч чагаас. Атуш хотын гараж олсумна. Отрана гараж оллоо тосхон суусан дуртга 1 дугаараа шүүж жангнин. Тосхон до суусан 4 жилийн хугацаанд тосхнаар диг давхулна. Лунгшана уулын сакан бараалхад авцсангийг байгуулж. Хэл газгарыг сакка үнд зүрийг бат бэхжүүлж Шинжаага туслахыг гүчиндөө төшөглөн баримжаатсан ишг татах мөрөлдхө талбар газар байгуулж Шинжаага туслахыг гүчиндөө төшөглөн баримжаатсан ишг татах мөрөлдхө талбар байгуулж Кэда тусахнаас хоол зугаслыг хөгжүүлж Хэл газгарыг бэхжүүлж ардыг баяжуулах цэцгэлэл хөгжлийн замаар зам нуу. Энэдрийн бажлын замд би гавшхална дугаараар Жангнингийн тосхонд суусан хугацаанд нь тосхонд хэж өгсөн боттой явдлаас сайн явдлын тухай ярьж өгье. Атуш хотын гараж олсумна. Оттарана гараж оллоо тосхонд Лунгшан уулын ураад. Атуш хотын гараж олсумна. Оттарана гараж оллоо тосхна Лунгшан уулын ураад. Уулын чулуугаар давхарлан барьсан сахан бараалхад автсан гэсгийн сөндөрлөнө. Энэ өндөр тавцсан гинэ салтын хөдлөхтэй тоосон дэгтэх тосхна хуучин дөрс байдлыг төвлөртэй хөвөрүүлснээр барахгүй. Нэнчг кадр олон төмнө сэтгэл нэгдэнэ чирмэн тэмсч. Гэр улсын намар тогтүнийг сак хамгаалах зэрэг санаа газар зүйгийн бэлэг тэмдэг болжээ. 2022 оны 3 дугаар сард Жангнинг Отарана гараж ул тосхонд гэрч тосхонд суух ажлаа нэгтлүүлжээ. Тэр үед Лунгшан уулын ураад эндэр тавцсан гинэ үзмар говайж зөвхөн шурааж холуугаар дүүрсэн атара хөтл байж. Жангнинг эргчүүлэн гэлхтэн тухайн үед энэ уулын довд нэг нэгтэн урсан шавра гэр байсан байгаад Салтын хөдөлбөл шавар тууссан газар зайгууд эгдэж, өөр эргэндээ байсан ард олон төвлийн зовур тавайсныг би тодорхойж хэлж байна гэвэ. Тосхна орчин тойрын дөрс байдлыг тогтвортой, төвлөртэй сайжруулж, аглаг уулыг засахын тулд Жангнинг Лунгшан уулын нурааг цэвэрлж, нэг сакан бараалха өндөр тавцсан байгуулахаар тогтжээ. Энэ хүч хошийн бүтээн байгуулалтын тасалбарын тухай. Энэ хүч хошийн бүтээн байгуулалтын тасалбарын тухай тосхны кадр ба тосхнаар да эхлэлстэнэ бүр дотраны тууг байла. Тосхтардын зөвлөлийн нэрхлэгч Мамат Юсуп Арбижан Накелхтан. Тэр газарт зам басгүй болохоор тухайн үед Жан Шужи энэ явдлыг хэлэхдээ би дотроо итгэлгүй байсан юм. Гэтэл Жан Шужи лапта амжилт олно гэж хэлвэ гэвэ. Бүтээн байгуулалтын гэрэн мөнгийг хамгийн их хэмжээгээр арилж байрлагын ажил гэх хэвэр нэртхийг дөрөглүүлэхин төлөө Жангнинг тосхонд суулсан ажлын ангийг давхулна эмнийн гавшхалж Бүх тосхна альвэн цэстнэ олон төмнө төгшин залуугаа бүгдээрээ бүтээн байгуулалт оролцож чулуу түүх чулуу зөөх ажилда сайн дурнасанаа оролцсоо. Жангнинг талцуулан гэлхтэн бүхэл бүтээн байгуулалтын явцдаа бүх тосхна чулуу түүх чулуу зөөх ажилда оролцсон кадр олон төмнө нийт 2 төмнө өнгөрөх хүмүүдэд хөрвө. Бүв сайрагын китэн салхинд олон нарана хакер гэтэн Ядрал зүдрлэг хайхралгоогаар нэг бугш нэг чулуугаар өндөр тавцсан гинэ анх төлвийг бай болох ба. Их гүчтэ залуучууда нилаад бодүн чулууг зөөж, кичин кэрхгөө кэмс чидлийн ана кирээр өргөж чадхуцаа чулуугаар зөөхийг үзээд би их сэтгэл хөдлөвө. Олон төмнө дэмжлэгта болвол бидний ямарч ажилда дийлэгдэшгүй юм гэвэ. Эндэр тавцсангийн байгуулж болснаас хоороо өнгөрсөн аглаг уулын ураа шин дүрс байдал тавиулж тэнгэр уудам текст сайхан уулын ураайн тосхнаар динэ селевцэн алхга күхтийн наатха сан газар болвоо. Баг күхэд өргөлж эндэр тавцсан дээр зогсч
Залгалдын үргэлжилсэн килин шугамыг алс ассабар алан, аав ээжим яг килин нэгдүгээр фронт килиг цагдана сакамгалж байна гэж асвар цагавар сэтгэлгээр омог бахталда ярцхадаг болжээ. Дотна хүмсэнэ кил сагчдыг сакам баралж, олон төмн улсэнэ килин шугамыг сакам галсан ал олон халуун дотна игл буурагж нүзгэтлэйн, эйн кэй чолуг ар босгсан өндір тапцанда гэйн зузаан аг улухтах нэмэрэлж. Лунгшан улэнэ сакам баралх тапцан гэхэн нэрадлэгэн чгэ ийгаад бэв болж. Отторан гараж улу тосхуна килинэ шугамта кэршэлж, Бүх тосхна 23 км килин шугамыг хамяр нэзэмдэж, 244 кил хамгаалагчда жилийн турш ажлын байраана бат сакан ажилж. Өдөрсөгөө килиг цагдана жүжирлэнэ сагч, килинэ тосхна эв зогцол амур тогтүнэг чирмэнэ сак хамгаалж байна. Энкү халуун үйлгадчг үнэ ёсна тэла эрл кэглэн тэмсэжээ, биярэна кил гасгарыг сак хамгаалсан, Эгэлжирийн баатар цаг эмхтэй цулгуран гарч байна. Хаврын эхнээ нэгс тосхна малчина. Гүлжана хошайлийн хойна хашаада чонорж. Хэнсүрг үргэнэ гүйлдэж хамтарлийн нэд хөрэнг машгэ хокролдо тулгурсныг олж бэдж. Айл түхшүртай цаг үйд тэр хүйкүмна амар төвшнэн хайхарлгоогар Зөрөгтэгээр кэрч гар хоснаар чоник кэж хошаалинэн эд хөрөнгөгийг бүх чараана сак хамгаалж эдстаны иккем жана хокрлас зайцуулсан боловч өврэнэ харийн хүнд шархаж түүнэ үнэ ёсна төлө эрэл кэглэн тэмсэж гэрэнэ хайрлж кил гызгарыг сак хамгаалж гэрэнэ хайрлж кил гызгарыг хамгаална Хошайл тагаана бүлкэмтсэн эркэм нандан зэрэг санаагэ сайшан шанглахын тэла тосханаса судлын яралцхар дамжана гүлжанаагэ жинкнар элсэж кил хамгаалагч нэгнэ дурулж кил гызгарын олон төмнэ чин үнэнч үүргэллэг үйн үйдэ уламжилан залгамжилж үйн үйдэ үргэлжилэх болох ба. Сакан баралхад авцсанга сүхэн сөндөрлж кадр олон төмнэ сэтгэлэн нэхт холуна. Чангнинг бас ажлын голгана олон төмнэ орлогыг нэмэгдүүлэн байжуулах тавьж. Килин бом тэнэ олон төмнэг кил гызгарыг сайнаар сакам галхын хамта бас сайн сайх намдралтай болохгар зөргшүүч. Хараж улсум ерас сана ишг татха баг болгсан гэсэн сайхан нэрэдэлтэй юм. Ишг татха мэр уралдах болвол Тохан газрын удаан уламжлалт ардын зан гүйлийн хөдлөр байж. Олон төмнөө сүйр сан ардын зан гүйлийн үүр амьсгалаа гүйн сусан юм. Жангнинг хэлхтэн өнгөрсөндөө баримжаатсан талбар газар гоо болохоо альва төрлийн ардын зан гүйлийн уралдаагийн зөвхөн атаршсан хоосон газарт эрхэлдэг байсан юм гэвэ. Өнө тулда жангнинг жангсугийн күншана шинжанг туслах жолаатах газарта идүү хатагаар ажлан залгуулдуулж. Санаачилгассана хариу мэдүүлэлтэ төлөвжүүлж, төрөл зүйлийг эрэмшнулж, шинжанг туслах хоорсон төмөн тэвэргийн кэрмэнгийг амжилттайгаар эрэмшнулж. 3 жил үргэлжлэнэ бита байгуулж, лабдунара бэрхсэдвгийн шийдвэрлэхээр дамжан, тоног тэхрэмжийн бүрэн төгөлдөр, Чидэмжинэ бүрэн гүйцтэй баримжаатсан нэг ишг татха мөр уралдах талбар атар байлдэ байгуулагдж. Тосхнаас ишг татха мөр уралдах ширсэ соёл биеийн таймрын хөдөлгөөрийг хэмжүүлнэ эрхэлж. Уралдаа эрхэлх талбар газар гоовэ түүхийг. Уралдаа эрхэлх талбар газар гоо түүхийг төвлөртэй эцэслүүлж. Жангнин эрхцүүлэн гэлхтэн байгуулж болснаас хоороо миний чэйжилж байхаар. Анхдагч удаагийн уралдаа эрхлэх үед олон төмнө бүрээ нэгэнтэл алх ташцгаава. Үг үзэдэ би маш баярлан өмгөрсөн юм гэвэ. Атар бэлдэ соёл биеийн таймрын уралдаана талбартаа болж ардын зан гүйлийн
ардыг байжуулах ажилчсаа болж хэвч бай. Кемжигсэн ардын зан гүлийн уралдаанд төшөглөн тосхнаас соёл зугаслын амжирлын хүчин өргөжлөлийн илэрч нийт араур тэмнэнгэр кемнуда зугасчдаг клан авч зугаслын ерөнхий орлогын 70 тэмн төрх ассад авчээ. Өнгөрснө айлсан шуурганд ихтсэн говь сайрхын эзгө тосхон одоо кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх айхам сайхна баяжлын цэцгийг үнэнхээр дэлгэрүүлвэ. Дөрвөн жил тосхон суусна бат баримтлал болно. Дөрвөн жилийн харамгүй зөрүүлэлтийн дунд жангнинг хамгийн боттай үргэлэл хамгийн гүн зузаана хайр сэтгэлгэн бүгдийн энэ кэл гызгартка халуун нөлгээд үлдээжээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го, бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг Бикулар ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байдуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Жагны сосгоч та. Кэдар утгын хөгжил нэвтрүүлгийг мань нүргэлжүүлж байна. Одоо кэдаж ах уу? Кэда тусхна. Тараачхны тухай мэдээгээ сонсхоё. Улсын төхөөрөмжтэй малааж ахуйн хөгжилтийн тарим бодлого хийгээд Синжангийн эдишийн хойно хэмжээг өргөтгөн гаралтыг нэмэгдүүлэх тусгай зүйлний ажиллагаанаа дэмжлэгээр манай орн тусгай хашаалан тежак эдишийн хойно шинэлтэр болхоо. Манай орн тусгай хашаалан тежак эдишийн хойно шинэлтэр болхоо. Жин шинэ эдишийн хойно үлтрийг амжилттай буужуулан гаргаж манай орн биян дааж буужуулсан хашаалан тежак эдишийн хойно үлтрийн хоосон байрыг нөхрөл бай. Чирэшэнд байх Шинжангийн Жинкэн Оучин нэрмэгтэй тараалын малааж ахуйгийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн газгаарт компани болбол Жиншиний дишин хойно гол тежэн нэржүүлэх сүрэн газар болно. Компани ерэн газарл Ван Чанфэн танилцуулан гэлэхтэн. Одоо сүрэн газрын Жиншин эдишин хойно гол дэрсэнэ сүргэнэхтэй нэгт масса лаба. Жиншин эдишин хойно үржилийн чидүрэ чанга төлөх хэмжээний зуна 202 хувьд кюркөбэгэдэ өсөлтийн түргэн байж 6 сар орчим болсон хургын хулдан архгэ баримжаад өгөрнө. Тус эдишин хойно үлтрийг кепчажүүлнэ тежэ нэржүүлэх талбаа буюу Эскла тараач нэрх гэр хураадана хашаалан тежагтай бүр болно. Энийн тус газрын эдишин хойно эсэлтэ удаан төлөх хэмжээний дуур байх кэрэлцгүй талыг нөхрөлвэ кивэ. 2011 оноос эхлэн Эвранс хорна малааж ахуйгийн шинжил кухана Кралингийн шинжил кухана судалгаана бэлхэм ажахлуул ба Альва Шатины малааж ахуйгийн салам өчртэй хамтран Шинжангийн тараалх хорна хашаалдан дэжак үржүүлэх ажилсын хэрэгсэ шаардлагатай чиглүүлнэ. Шинжангийн тараалх хорна хашаалдан тежэ нэржүүлэх ажилсын хэрэгсэ шаардлагатай чиглүүлэн Орон бүс алслана хамтран үлтэр боожуулах ажил өрнүүлж орон нутгийн эдишин хойно үлтрийн зогцохч нэрээр дутмаг төлөх чидвхийн тэнцвэрго байх ажил төрлийн хүчирт асуудлыг шийдвэрлэв. Тус бэлхэм манай улсын хуян хойгара их болгон Австралиана цагаан хойгара хүс тавьж гэнэ байцан хэмжилтэй гэнэ бүлгийн чип тоочлсон малчх талбана ойн жил тараа сунгон боожуулах мэрэгжил зэрэг удавийн үлтер боожуулах мэрэгжлийг ерэн кален ашиглахаар дамжин Шинжангийн тежэн үржүүлэх орчин дээрэнд тохирох Жиншин эдишин хойг амжилттай боожуулан гаргаж удаа нэгтэй 3 шатын үржүүлэн боожуулах бүрэн бүтээн системийг байгуулж дөрсийн сүргийн кепчайны долоон төмөн долоомын гас давба Эвранс хорна малааж ахуйгийн шинжилгээ ухааны Кралингийн судлагч Ян Хуй Юаныг хэлэхдээ тус үлтрийн Шинжан гихэд баруун хойд орнод дэлгэрүүлснээс хоороо тус газрын эдишин хойно үржилийн чидвэр дорцор үлтэр сайтай ах хуцыг ут хуцаагаар газагаас хултна уха үлтэр оруулах эврэн нэртгэ дээр зэрэг хүчирдлийг битэмжтэй шийдвэрлж Тараалх орна төхөрөмжтэй эдишин хойно үлтрийн үлсэний үлтэр хангаха чидвэрийг улам нэг алхам бэхжүүлнэ кивэ.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаң

0: Хөхрөн харагдах уултай, төвлөн өрсөх үстэй, төдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

Жагнал сонсогч таа. Кадаа нутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидэр манас шана тоочлсон тоноглол энэ Ажилсын Гралингийн Синжангийн Шивэна цагаан дээр нүүлсэн төрөлжилийн витамин байгуулалтын тохон царанд машин механика хэрэгжүүлэн ажиллаж байрлагын ажилтад байрлагын хуцааг амжуулж эмх дараа тагаар ажиллана. Төрөлжилийн байрлагын ажлыг багцалтаараа 10 дугаар сард дуусгаж 2027 оны цагаан баяраас өмнө бүх байрлагын витамин байгуулалтаа болон тоног тохиромж туршин тохируулах ажлыг биелүүлж урагш тагаар ашиглалтад оруулах болно. Шинжангийн Шивэн нэрмэгтэй цагаан идэйн авилсан гарт компани 2026 оны 1-р сард байгуулагдсан байгаад манас шана голдлох та худалдаачдыг татж 20,000 оруулах онцлогтой тараалин мал аж ахуйн боловсруулах аж ахуй болно. Тус аж ахуйл сүлжэндка электрон худалдаана борлуултын боловсруулах системд төшөглөн Фэд Шинжангийн Теман усны эквайлгийн зах тэлгүрийг гүнзгэн ин хөгжүүлвэ. Тусуда боттарулсан жилд 2000 тонна Теман усны битакт хүнийг үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугамны төрөлзөлд нийт 5000 төмөр төргийн эко оруулж энэ жилийн 6 дугаар сарын 10 өдөр байрлагын ажил эхлүүлсэн байна. Тус төрөлзүйлийн Теман усны талхын нэг баримжаатсан үйлдвэрлэлийн шугамыг шинээс байгуулж өдөр тана 40 тонна түүхэ ус шийдвэрлэж чадах байгаад өрчлөн шийдвэрлэх өөршүүлэх сөрчин хагсаах автоочлон буудлах зэрэг иж бүрэн үйлдвэрлэлийн тоног тохиромжийг хийгээд дахалт тоног тохиромжийг иж бүрдүүлэх витамин байгуулна.

Бада боснурын усна гаралта намрын үлдэрлийн анг жишүүх хэгжэн та үлдэрлдэ нурва. Нуурта захсчда онг цан сэлэн тор хайж захс ангн шүж. Өдишин туянда захсчнад үлж захсчл хонгц илв гаралтар бэлгсэн намрын үлдэрлийн өвдөш өвсөмж дакн илэрнэ. Боснур шэнэ кэдаж аху кэда тусхна топчана. Кэдаж ахугийн ерэн калсана хувл хэрэгжүүлхэ ангинэ гэшвэнэ. Исхар жанна илхам танчулын гэлхтэн. Энжилин амраара захсан жэшвэх байдал ерэн кэдана тогтэн байхэнэ дунда сайжирва. Нуурын орна усна махуын ерэн калсан засалт өргөлжлэн акулагдахэд ахалдан. Усна чинэрэ тогтунаар сайжирч, ода боснурын орнда нийт 30 зүйлийн усна гаралтай байх байгаад жилийн гаралтын 5000 өнгөрөө тоннаа төгөрнө гэвээ.

Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн Кеданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хураад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэтл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилд анхаарлаа хандуулах болов уу?

Шинжаангийн радио телевизхороо 2026 онд Никмас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцхой хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн радио телевизхороо Слуштин хэрэглэгчний өчлөөр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараас 4 өдөр дууснаа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буухад тавгүй ширээд гарах гэртэл 8700.
0: Бээжин цаг 14.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг битээлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг маниклаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 2-р өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Үгайсгийн Баянжиргал Зукаж Баянжиргалын дуусна Ээждан гэхэд үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдаа. Одоо Тэнгэр үлийн өмнө хот биеийн шинэ дуулуугаараар нэг багц зэгдэн цэцэг бэлгэлэг ихэх хөсгөл сунгадаг дуу сонсхъя.

хөндөс сонсогч та. Салгаад Югасигийн Бекан Сдгзокач Кызыл Сүржүгийн дуу бажгийн бэлгмийн дүүчдийн харгас келаа дуусан хүмүүсийн дуулаг гэхэд дуу сонсхъя.

Гүндэс сонсогчид аа. Нэвтрүүлгээ нь Югасигийн 75 Окаач 75 дуусан сайхан хөхөнгийг дуугаар үргэлжлүүлье.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас дараач нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Самбасхан өгнөс сосгоч та. Өнөөдөр болвол 2026 оны 9 дугаар сарын 2-нд өдөр Гэргийн 3. Синьянгийн радио телевизгара Монгол хэлн радиогийн эрүүл мэндийн хани төрөлг маань эрхэм таартага мэдчил зологч байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсгоч та. Утгацана сүвлэлтийн даатгалын сүр мэнгийн ямар ямараа зардлыг дансаас хасч болох вэ? Тархины цусны хангалтын хэрэлцөхөө кимэн өрөнд орносоно боссоно дараа ямар илрэл тавиадгүй. Арсан амархана чангарна таталдахта яг болоо зогхгүй. Одоо эрүүл мэндийн хани төрөлгээр эдгэр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клан апс сонсхтой баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжанг радио телевизхран сулуштын шин зөвшөөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Жагнас сонсогч та. Одоо эрүүл мэндийн сони медианы төргөн намжуулга дугаараар утга хуцаанаа сэвлэлтэн даатгалын суур мэнгийн ямар ямар зардлыг дансаас хасч болох тухай ойлгоё. Улсын нэмэмлэгийн батлын хэмжээнд товч шидр утга хуцаанаа сэвлэлтэн даатгалын төлөвлөгөө хамьяралтын ажлыг сайнэр хийх тухай жолаатах саналлыг барлан тархаж утга хуцаанаа сэвлэлтэн даатгалын төлөвлөгөө гэж төлөвлөгөө арга хэлбэр төлөвлөгөө баримжаа гэхэд суур мэнгэ кинэлт хамьяралт ба айл төвшрас сэргээлэх тогтцыг тодорхойлбоо. 1. Төлөвлөгөө хураг хавчааг тодорхойлбоо. Утга хуцаанаа сэвлэлтэн даатгалын суур мэнгэн эдгэр зардлыг дансаас хасч болно. Биен даах чидрэн алтсан зэрэгэд эсийг үнэлэн тогтаах байгууламжинэ биен даах чидрэн алтсан байдлыг үнэлэнэ жишгэ зардал тогтсон цагийн настач бит насрамжийн сэвлэлтийн байгууламжийн хангасан утга хуцаанаа асран харгалзах үйлчилгээнэ зардал бас 3 дугаар талхсын байгууламжинэ хавсрын гардан битааж хамьярах холбогдлолтой зардлыг дансаас хасч болно. Биен даах чидрэн алтсныг үнэлэнэ жишгэ зардлыг боттой байдлыг өндөслөн Сүр мэнг ба хөв кэмэнэ хамтара хуан үргэлж. Олон нарана дураарана ирмшч кетрка үллэн жишгасса сэргалнэ. Энгийн байдалд авч гэлбэл даатгалда оролцохста биян даах чидрэн алтсныг үллэн жишг анг тухаар удаагийн үллэн жишэлттэй кэр тэнгсцэн байгаада бас тогтал ёсаар тогтсон хуцаатайгаар Дахин байцаалгын үнлэн жишүүлсэн зардлыг эмэмлэгийн даатгалын суур мэнгаар дансаас хасна. Улсаас тогтаасан утга хуцаанаа сэвлэлтэн даатгалын үйлчилгээг тодорхойлох үүдсэнд сэвлэлтэн төрөл зүйлийн зардлыг суур мэнгаас тогтал ёсоор дансаас хасна. Тодорхойлох үүдсээс кетерсэн үйлчилгээг хөв хүмэн өврэнэ төлөхэрэгтэй. Үүнэ хамт үндсэн нэмэмлэгийн даатгал ба утга хуцаанаа сэвлэлтэн даатгалын дансаас хасах зааг кызгарыг тодорхой илгах гэрхтээ. Хоёр төрлийн даатгалыг зарчим дээр нь давх цулн дансаас хасч болохгүй. 2. Зардал төлөх арга хэлбэрийг дүрмжүүлвэ. Үнлэнэ жишг үйлчилгээний голдоо кэмнэ тоогаараа зардал хураана. Сэвлэлтэн үйлчилгээний голдоо үйлчилгээ цагийн өвтаараа зардал бодно. Гертиний сүвлэгтэй ердэнэ цагаараа мөнгө бодно. Настач насрамжийн хүрээлэнгийн байгууламжтай сүвлэгтэй эмнэ

Лида кепцэн өдрийн тоогоор бодно. Нийгмийн төргийн сэвлэлттэй боттой үйлчилгээний агуулгыг өндөслөн зардал ботх арга хэлбэрийг тогтооно. Эрэгчтэй төрийн бодлого төгөлдөрч хий дахалдан улсаас бас нэгдэлтээс өгчлж оюунлаг асран харгалзсаха тоног төхрөмж туслахо багч хэрэгсэл зэрэгд тогтсон хэмжээгээр олон төрөл зүйлийн үйлчилгээг нэг бүхэл цогцсоо болгоны илвэлж тогтсны 90% нараа дүгн ботхо буюу дан гахца төрөл зүйлээрээ зардал төлхийг хэрэгжүүлнэ. 3. Төлх баримжааг сүй зогцтой тогтоов. Альва газар сүйр мэгнэ эдин гүчин наста чүдэг асран харгалзсаха үндсэн хэрэг цааш ардлах тохон газрын асрын зөвлөх ажил төрлийн зардал хураах хэрэг хэмжээтэй үйлдэлэн дан сасан хасах баримжааг зүй зогцтой тогтоохын хамт байдлыг үндэслэн хөдлөнгүйгээр тэн шаарвлах хэрэгтэй. Сөүлэлтийн дан сасан хасах баримжааг тохон газрын аж ахуйн хэрэг хэмжээ дунд учи цалинга сөүлэгчийн тусгай мэрэгжлийн зэрэг дэссараа дэс хуан тогтооно. Даатгалда оролцогчдын 1 жилийн доторх үд хугацаанаа сэвлэлтийн даатгалын сүйр мэгнэ дансаасан хасах хамгийн дээр мэгнэ тойн тохон газрын дээрх 1 жилийн хот хөдөөгийн суугаалаар дине кэмбэрийн дунд очи эзэмдэж болох орлогын сууна 50 хас хэтэрж болохгүй. Альва газар гертийн сүвлэх байгууламжд сүвлэх нийгмийн төрөгт сүвлэх зэрэг сүвлэлтийн үйлчилгээний хэлбэрийг нэгдэлтэй төлөвлөн бодлоголж гертийн сүвлэх ба нийгмийн төрөгт сүвлэх үйлчлэг хэрэглэхтэй зөрөвжүүлэх хэрэгтэй. 4. Сүрмэгнэ хамьяралт ба кинэлтийг чангах ба. Жолаатха саналда дүгнэн бодох явцыг шилдэгжүүлж оюунлаг системээрээ дансас хасахыг хинэ аргуулж мэнгэ цогк хурдсыг төрөгдөх хэрэгтэй гэж шаардва. Хэрвээ үнлэн жишгээ үйлчлэгийг тогтоол ёсоор хэрэгжүүлсэнгүй үнлэн жишэлтээс өнгөрсөн хэмжээний кевин бус дээр буюу кевин бус дур байх. Сөүлэлтний үйлчлэгийг асар харгалзах үйлчлэгээ төвлөгийн ёсоор хэрэгжүүлсэнгүй үйлчлэгээ төрөл зүйлийн гарцхийн шаардлагадаа хөрсөнгөө гэхэд нийгмийн гүчнээ гардан битаах байгууламж тогтал ёсоороо хамьярсангүй байвал сүрмэнгийн зогхох харцлаараа хасж цаашлан эко болгоно. Утгацаанаа сүвлэлтэн даатгалын сүрмэнгнаас төлөхт 3 дугаар талхсын нийгмийн хүчээс орлон хамьярч орлон шилжүүлэн нөхч болохгүй. Утгацаанаа сүвлэлтэн даатгалын төрмэнгнаг хэрэглэлтийг кевин жигсэн байцаалт дуруулна. Энд тусгай зүйлийн урчлан мэдгдсэнгүй гентийн байцаалт, өдөр тутмын төрөн байцаалт, нийгмийн кинэлт ба оюунлагаараа кинэзмтэх багтна. Бас итгэмжийн хар дансын дүрмийг судлан байгуулна. Өнөө хамт үнэн жишг байгууламж, сөвлөх байгууламжийн зардал хураахыг цагтны кинэзмдэж даатгалд оролцох системийн эрх ашгийг батламжулна.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Цагны сансгчдаа нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тархины цусны хангалтын их хөрөл цохго кэмэн өрөнд орносон босснаа дараа ямар илрэлтэй байдаггүй. Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. Их тархины кэмнэ биеийн төв шийдвэрлэгч хэмээгдэж кэдвгара зөвхөнө биеийн күндийн сууна 2% эзэлдэг боловч харин бүх биеийн барга сууна 20% хүчилдөрөгч ба энергийг хоргодулж байдаг. Цэгмөссө кэмс өрөндө орносан боссна дараа бүхэнд нь амархан нуурлахо толгой хөндөрч маш шурдаг. Цэгмөс кэмс заншлаараа ийм байдлыг сайн үнцэнгоогас болва гэж үздэг. Гэвчгэ эмчин үсгээрэ өрөнд орносана боссна дараа үргэлжин жинэртагаараа бүхэнтх байдлы үсгийн их тархаас танд цусны хангалттай хэрэлцэхгүй байна гэж сануулж байж мэднэ. Их тарх болвол энерги ариун хорогдуулдаг эрхтэн болно. Кэрвэц цусны хангалтын хэрэлцэхгүй болвол хамгийн түрүүнд шинж тэмдэгэлдэрдэг цаг инэ болбол даруй өрөнд орносана боссна дараа болно. Йона учраас яг өрөнд илэрдэггүй. Тусгай мэрэгжилтэн илэрх алхтаа нь нэртэ орсны үед кэмнэ биеийн солиометрл амарч дээд солиометрл ажилж зүрхнээ давтамж цусна даралтад урагшлана. Бүх тархийн цусна гүйлтийн өрсөхийн сууна 10%-аас сууна 20%-аар багасдаг. Үүнэ дээрээ сөнжнө ус уусангоогас болж цусын харьцангуйгаар өтгөрж нийлцэн хаан хэмжээнд ихшилж цусна гүйлтийн хурдс шинэ бүх өдрийн хамгийн удаан гүйлтийн хэмжээнд байдаг. Орноос боссна дараа биеийн байршлын гент хөвөрвөл цусны хангалтын хэрэлцэхгүй болох эвч нэлдрлийн даруй амархан илэрдэг. Ерэн кадн авч хэлбэл тархины цусны хангалтын хэрэлцэхгүй болвол

үргэлж дуурка кедэн зүйлийн илрэл тавиадаг. Нэг ширүүн зантай болж амархан уурлах. Эм болвол онцгална анхаар хүчтэй нэг зүйл юм. Орон насанаа босцсна дараа учир шилтангоогаараа бохиндж өөр хэрхэнэ лапта сань утсангоо буюу муу зантайгаас болсон биш. Харин их тархины цусны хангалттай хөрөлцөхгүй байхаас сэрэмжлэх хэрэгтэй. Медерлийн тогтцын талаас авч үзвэл Кюмин унтаад шинкенээс эрх үед урам сэтгэлгийг харивсч байсан күлсэн цомийн цусны хангалтын өтөр төргөнөөс сэргэж урдараа ажиллах байдалд ордог. Харин оюун ухааг хамиарнизмтг магнана хальсан давхаргын цуснаг үлдэнэ дээгшлэлт удаашрснаас зохоро урам сэтгэлгийг цаг даруудын эзэмтг үлдэл алдаж Бөкентх урам сэтгэлгээ муутха сэдэмтгэ зантаа болох зэргийн дахалд нь илэрдэг. Ер дана орносон босцна дараа 30 минутын дотор нэн илэрхэ байдаг. 2. Толгой эргэж толгой өвтөх. Тархин кескэн цуснаг үйлтийн үрсхийн багсуула кимнэ толгой көндөрч толгой эргэхгүй буюу арай мэдэгдэмэ баахана өвч мэднэ. Эдгэр өвчний илэрлийн ердэнэ биеийн байршлын хөвөрлтөй ядарж зүдэрхэ буюу урам сэтгэлгээ тогтургоогаас болж көндөрдөг. 3. Нөөрийн барахта болох. 3. Нөөр барахта болох. Зарим хүмүүндээ бас нөөр барахта болох байдал илэрч мэднэ. Жишээлбэл амархан нөөр холчхо буюу чочно сэрхэ сө зүд ноширха зэрэг. Бас зарим хүмүүс илэрж ине залхуурч нөөр кэрхэ маншурж унтха толгой эргэж хөндөрнө согсолтгүй авшаадаг. 4. Гар хөл унтрах. Энгийн байдалд ирээсэн талын гар буюу гарын кэсгэ унтрахын хамт бас мөч хүчнэг болох алхаж явахдаа гент татуулсч юм барихт тогтург болох зэрэг байдал гардаг. Жирн наснаас дээгшгэ хүмүүстэй нэн олон тохиолдно. Тархийн цусны хангалтын хөрөлцөхгүй болохын тархтай цус тутагдсан явдал юу? Үнэн дэна ард олно үргэлж хэлдэг тархины цусны хангалтын хөрөлцөхгүй гэдгийг тархтай цус нь тутагдахтай адилгүй юм. Эвчнээ зүгийн чинэртэй тархтай цус тутахын төр зүрийн чинэртэй тархтай цус тутах чинэртэй тархины савчна тархины төгжрлийг өсгдөг. Олон гитаны хүзүнал өгшин судлын толгоо зүрхнээс шилтэлсэн бөлөг бөглөрх жишээлбэл зүрхнээ тос хураа чичирхэ цусны даралтай кевин бусс болох зэрэг асса болдог. Иймэрхүү цус тутахын цуснаг үйлтийн хэмжээ багасцныг зааж байхаар барахгүй нэнгэ чихэлчлэх зөвтэй. Иймэрхүү багасцлын нэгтэй тархины нэгдэстэй хүчлөрөгч тутах бодисн солилцаа харшлагдах буюу эсэн гэмтлийг бий болгодог. Утгасана архага тархины цусны хангалтын хөрөлцөхгүй байдлын цус тутах чинэртэй тархины савчна цусны судлын чинэртэй зэнэг зэрэг олон зүйлийн өвчнэ виск хөндөрхө явц синэ нэг ачхал гоох цаволно. Яг ийм эс түнд нарин хинэмга хандах хэрэгтэй. Өдөр тутмын амьдрал дундана зүрх тархины цусан гахас сэргэлтэн шугамыг хамгаалахад дуур хэдэн зүйлийн нарах хэмжээг авч болно. Төнэ голдлогын цусан судлын харимха чинэрийг хамгаалж эрвэл цусны даралтын нэтгцэн хэмжээ ба сөйгара хүчлөрөгч хангахыг батлана. 1. Цусны даралтыг утгах цагаараа баримжаагаас хэтрүүлж болохгүй. Цусны судлын харимха чинэрийг хамгаалъя гэвэл төгөө хуучирсан гом хоолаа шиг хатуу мөртөнө кевэрэг байлгаж болохгүй. Голдлогтой арга хэмжээ нэг юм болбол даруй цусны даралтын хэр хэмжээг сайнар хасгарлах явдал болно. Өдөр бүрийн шингэн авах давсны хэмжээг 5 грамаас дор байлгана. Биеийн гүн дан хасгарлана. Жим ёстойгоор ажиллаж амарна. Нэр барахта болбол сөөд амархана цусны даралтыг дээгшлүүлнэ.

Идэв хада сэтгцэн байдалтай байхыг батлана. Арх тамхи хас ирлэнэ. Учрын тамхи татах ба кетертэл арх гүүхийн бүрэ. Цусны судлын хатварлыг үсг гол гүчин зүйл болно. 2. Цусны өхиний кемжааг сайнрах юм ярна. Өг хихташ хэрэгтэй идэ итгийг багсгаж, идэш ногоон зэмсэг үлүхний итгэнэ. Биеийн хүнд ба цусны өхиний кемжааг хазгаарлахтаа тустай байж, цусны өтгөрж уурсж чадахгүй болохоос сэргэлдэг. Үүнэ хамт өдөр бүр 1500 мл-аас дээш ус уухыг баталж, ус нөхрүүлэх тана бах кемжаагаар олон удаа ус нөхрүүлэх хэрэгтэй. Гэх тана нэг л дор 500 мл-аас дээш кемжаа ус ууж, зүрх бөөрийн дараасыг хөндрүүлэх асайлс гэх хэрэгтэй. 3. Жим ёстойгоор хөдөлгөө гинэ. Тогтсон хугацаатаагаар зогсдоо биеийн таймрын хөдөлгөөг хэхийнээ зүрхний ажиллагааг дэвшлүүлж усны эргэлтийг акулахтаа тустай байдаг. Жишээлбэл хурдан алхахга усан домбих буюу кэлдэрг унах зэрэг. Энэ аса газаа уух хугацаагаар дараас ихтэй байх хинэ зүрхний өвч олох айл төвшрийг нэмэгдүүлдэг. Ийм ас энгийн үед түүх хэвчм сонсох юу ч хэ бодохгүй наам жим суух зэрэг арга хэлбэрээр дамжина зогсдоо Бияна тавигдуулах буюу амарч болно. 4. Сөөд хамар татахыг идэв хатаа сайжруулах хэрэгтэй. Нөөрийн харсаад хамар татах унд хүйд аимсгал төр зогсох удаан чинэртэй нөөр холчих зэрэг хинэ тархины цусны хангалт хинэ хөрөлцөхгүй байдлыг хэмжүүлнэ. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснаар хамар татах үеийн эмх журамгүй гент зогсож гент Хэдүнс конто алслаад дахин нэг их дуугаар харжгэнж хамар татах. Сөөдэн аимсхал бичсэн эрх. Эдэрт салхуу гэрч нөр кэрвэл цаг дарвын эмлгийн хураад гэрч олон дамжуулах чинь нөрийн кэринг амжилтаа хэлэх хэрэгтэй. Унд хүйд аимсхал төр зогсхийг эмчин жалаадлагаар идэв хатагаар эмнэлэхийн хамта шинжлэх ухаанчаараа биеийн гүндэнэ бууруулахыг сануулъя. Амархан хамар татдаг хүмүүс хавиргалын кептад унтч болно.

0: Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд Никмас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьвал бол
1: газар орчны хөвөлтийгэд ахчи амж хөхөө болж арсны гадаргын ус алдагдах хурдсын төрөвчдөг. Нейрон угааж бараад тус төрхгөө болвол кедминетэн дараа эхлэн чангарна таталдэж хөрэтсэн шиг санагддаг. Арсан бахана чиглэг байх үед шингэн тус төрхвөл шинкэнэ юснэс вэс үүрсч гарсан тэрнийг давхарга усыг хадгалж чадах байгаад арсыг хөрэ байдалд зогсох гүйцтэй цаг тавуулахна. Хэрвээ арсын нэгт хагсаад цайж хогзорсон болбол нэгт орацныг харуулж байна. Нейрон угаах буюу биен угаасна дараа арсана бүрмсэн арч хада хагсааж болохгүй. Бахана чиглэг байлгаж альчураараа кэнгэнэ 2 удаа дарвуулчихна. 2 минутын дотор арсыг жойлруулах шингэн тосон буюу биен тос төрхнэ. Хэрвээ арсын хуурайсар шиг байвал тослог шинараараа бахана чанга тосыг сунгач болно. Өнөөдөр турш үзээрэй. Нейрон угааж бараад чиглэг үедийн нэг давхар тус төрхвөл чангарна таталдахгүй болно.

Зүг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Тав ихнэ класс онцсонд баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нэвчтрэг буулгачаас сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараа чи нэвтрүүлгийг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Ам будааны амар түвшний санаачилгад эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. 2020 оны 12-р сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн хөдөө тусганы ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. 5 тарай бол баасу Түмэн ардын амин жуулга, Төр гүрний чухал эрдэн болэ. Ам будааг илүү шиг нөөцлөх юм уу, дутуу шиг нөөцлөх юм уу гэдэг бол байлдах аргын асуудал мөн. Ам будааны амар төвшин бол байлдах бодлогын асуудал мөн гэж би дахин давтан чухалчилсан юм. Энэ жил шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийг арга заахад Ам будаа болон чухал тариалан туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүний гүйцэд хангалга баларшгүй гавьяа зүтгэл үзүүлсэн нь үүнийг гүйцэд гэрчилсэн байна. Манай улсын ам будааны хангалга хэрэгцээний татуу тэнцвэршлийн байдал хувраагүй. Дөнгөд бүтцийн чанартай зөрчлийг гардан шийдвэрлэтэл ерөнхий хэмжээ хүрэлцэхгүй байх асуудал бас дахиад товоон боллоо. Хойштын нэг хугацаанд ам будааны хэрэгцээ бас үргэлжилэн нэмэгдэж, хангалах хэрэгцээний татуу тэнцвэршил явах тутмаа бачин болохын дээр дэлхийн байдал нарийн будлаантай бөгөөд хүнд хэцүү байгаа болохоор ам будааны амар төвшнийг үнэнхүү батлах сэрэмжээ ямагтж ангатгаж, илүүхэн үйлдвэрлэж, илүүхэн нөөцлөх хэрэгтэй. Илүүдхийн даралт ба дутуудхийн даралтыг адилдахын аргагүй юм. Ам будааны үйлдвэрлэлийг жил бүр чанга атгах хэрэгтэй. Талбай ба уналтыг бууруулж болохгүй. Хангалга зах дэлгүүрт асуудал гарч болохгүй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Ард иргэд энэ ү ам будаагүй бол бас ү идэх юмгүй бол. Ам будаа ану газар тариагүй бол бас ү ургах газаргүй бүлэг. Тариан газар бол ам будааны үйлдвэрлэлийн амь гол мөн. Альерт 2013 онд том малар баавгааг хамгаалах шигээр тариан газрыг хамгаалж, 18 дүншүр муу тариан газрын улаан шугамыг чанга сэргийлж бат сахих хэрэгтэй гэж би ярьж өнгөрсөн юм. Эдгээр жилүүдэд би урд хожид том сарвчин гэр, хууль тогтоолоос зөрчиж байгуулсан зуслан, тариан газрыг дураараан эзэлж барьсан гэр байшинг цэвэрлэн тэгчлэх ба тариан газрыг тариалангийн бус болгохыг хориглох, ам будааны бус болгохыг сэргийлэх зэрэг талаар шаардлага дурдж, холбогдол бүхий салам учрынхан нэг иж хам арга хэмжээ авчээ. Гэвч тариан газрын эмх замбраагүй байдлыг олонтоо таазалсан ч зогсохгүй байна. Жишээлбэл, зарим газар орон үндсэн тариан газрыг эзлэн ногооруулж ойжуулах, нуур малтаж үзмж гаргах явдлыг ихээр хийж байна. Зарим газар орон засмал зам, төмөр зам, сувгийн хоёр талаар сайн тариан газрыг эзлэн хэрэглэж, хэдэн 10 метр цаашлбал хэдэн 100 метр өргөн ногооруулалтын бүсийг бүтээн байгуулж байна. Манай газар шороо цөөн бус боловч 14 дүншүр хүн амын хэрэгцээтэй харьцуулбал бас ч ховор цохог их баялаг болох юм. Хот байгуулах, аж үйлдвэр эрхлэх,

0: Махыг батлахад цөм газар хэрэглэх болохоор эрхэвш нарим бодож нямбай төлөвлөн урьдаар хийх дарааллыг жагсаах хэрэгтэй. Тариан газрыг эзлэн хэрэглэх ба байгалийн жим ёсноос дүрцэн ойжуулж ногооруулж яасан ч болохгүй. Эл муж орон хотын одоо байгаа ам будааны үйлдвэрлэлд хэрэглэх тариан газрыг эрхэвш батлах хэрэгтэй. Дахиж багасгаж болохгүй. Тариан газрыг батлахад тоо хэмжээг нь батлахаар барахгүй бас яс чанарын дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өндөр баримжаатай тариан газрыг бүтээн байгуулах бол нэгэн чухал гардац мөн. Эрс говьшгүй атгаж, бүтээн байгуулах баримжаа болон яс чанарыг дээшлүүлэн ган гачиг үер усталд учирсан чи гаралтыг батлах, элбэг хураалт тогтун уналттай байхыг үнэнхүү бийлүүлэх хэрэгтэй. Заавал ингэж зориг шуудах хэрэгтэй. Гаргах ёстой зоосыг заавал гаргах хэрэгтэй. Хар хөрсөд газрын хамгаалалтыг нэг их явдал болгон атгаж, хар хөрсөд газрыг сайтар хэрэглэж сайтар арчлах хэрэгтэй. Хатуу арга хэмжээ авч тариан газрыг хамгаалах хамгийн чанга дүрмийг найдваржуулах хэрэгтэй. Зарилэг байтал хэрэгжүүлэхгүй, цаазлал байтал зогсохгүй, хариуцлагаан алдаж тушаалан гутаасан байвал чанга хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо

0: нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шинэ үзэл санаа, шинэ үзэлт, шинэ өгүүлэлт дурдан түүхэн шинэ нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Харин газар тоотой болохоор уналтыг тогтворжуулан хураалтыг нэмэгдүүлэх үндсэн арга зам нь шинжилх ухааны техник мэрэгжилтэл байна. Амьд бодсын мэрэгжил болон мэдээ зэнгийн мэрэгжлээр онцлог болгосон шин нэг ээлжний тариалангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал яг их шавталтай болох гэж байгаа бөгөөд ил улс бүр ашигтай байрыг булаалцсан эзэлж байна. Тариалангийн том улс болсны хувьд бид яасан ч хоцорж болохгүй. Тариалангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэхийг баримталж, тариалангийн зангилгын голлох мэрэгжлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажлыг төрөглөн ахиулах хэрэгтэй. Би ахин дахин бодлохилоод тариалангийн одоохичлэлтэд үр бүл суур мөн гэдгийг эрхэмшид тодорхой болгох хэрэгтэй гэх төрөгдөл орсон юм. Энэ удааны төвийн аж ахуйн ажлын хурлдаан дээр би энэ асуудлыг тусгайлан чухалчилжээ. Энэ төхөөрөмж тэр төхөөрөмж, энэ нөхцөл тэр нөхцөл байсан ч сайн үр байхгүй бол тариалангийн одоохичлэлтийг биелүүлэхэд бэрхтээ юм. Шар бурцаг зэргийн үрийг олон жил ярьсан боловч шавталтын ахиц тийм сайн биш байна. Багал зуурдал мэрэгжилд шавталт хийх эрч зөргөн хөвчлэн чиглэл ба харалтаан тодорхойлж тариалангийн амьд бодсын үйлдэр байжуулах чухал их шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн төслийг төрөглөн хэрэгжүүлж чухал тариалангийн бүтээгдэхүүний үрийн ирэлтийг биеэн дааж эзэмдэж чадахыг эртхэн биелүүлэх хэрэгтэй. Холбогдол бүхэл салаа мөчир чанга хянан хамаарч аюул төгшүүрийг эзэмдэж чадах урдл доор амьд бодсын үйлдэр байжуулах ба судлан нээж хэрэглэхийг төрөглөн ахиулах хэрэгтэй. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийг тосхон ба өрхөд оруулах замыг төрөглөн нэвтрүүлж засгийн ордны нийтийн асрамжийн чанартай үйлчилгээ ба загтлгүрийн нийгэмчилсэн үйлчилгээний хамжилтсан хүчлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Эд барааны мэдээ зэнгийн сүлжээ, том дата зэрэг одоо үеийн мэдээ зэнгийн мэрэгжлэр оюунлаг тариаланг хөгжүүлэх хэрэгтэй бөгөөд хагсааж хөмөргөлн хадгалах, хүйтэн хэлхээгээр шин соргог байлгах, тариалангийн механик зэрэг одоо үеийн тариалангийн бодцын тоноглолын дутуудлыг төрөглөн нөхөрлөх хэрэгтэй. Ялангуяа тариалангийн чухал тоноглолыг биеэн дааж судлан үйлдэх эрчим

чангаруулан амтан ургамлын хижгийг сэргийлэн хижгийг байцаах систем, гамшгийг сэргийлэн гамшгийг байцаах систем зэргийн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй.

Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Тариачдын ам будаа тарих идэв хижлийг дайчлахын зангилган тариачдыг ам будаа тарвал олох зоостой болгоход байна. Энэ хэдэн жилд ам будаа тарих өөрийн өртөг нэмэгдэж үр ашиг өндөр биш цөөн бус газар орон цаашлаад жил дараалан алдагдaltaй байна. Ам будаа тарих тариачдад нөхөр өхгийг тогтворжуулан чангадгаж худалдан авч нөөцлөхийг тохируулан эзэмдэх чадвараа дээшлүүлэн худалдан авах наад захын үнийн төрийн бодлогыг баримтлан төгөлдржүүлж бүрэн өөрийн өртгийн даатгал ба орлогын даатгалын хэвчээг өргөдгөх хэрэгтэй. Одоо үйлдвэрлэлийн өөрийн өртөг өндөр шиг байгаа нь ам будааны үйлдвэрлэлийн нэг их эмзэг тал болж байна. Үүнийг шийдвэрлэх арга нь мөнл эзэгнэх арга маягийн талаар шинийг үүдэж, гэр бүлийн тариалангийн талбай тариачдын хоршоог сайтар байжуулан зохистой хэвчээт эзэгнэлтийг хөгжүүлж, тусгайчсан нийгэмчилсэн үйлчилгээний системийг бүрэншүүлэн, нэг айл нэг өрхийн хийж дийлэхгүй хийхэд ашиггүй явдлыг нийгэмчилсэн үйлчилгээний зохион байгуулалтад тушаан өгч хийлэх гээд байна. Тариачдын тариалангийн үйлдвэрлэлийн мэрэгжил болон хамааралтын чадварын боловсруулалтыг чангадхаж, хамааралтын одоохичлэлтийг ахиулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай төмцлийн харалт.

Орон нутгийн эл шатны намын хорооба засгийн ордон ам будааны амар төвсний улс төрийн хариуцлагыг үүргэлэх хэрэгтэй. Эдгээр жилүүдэд манай улсын ам будааны үйлдвэрлэл гол гаралтын орн зүг элд төвлөрч байна. Үүнд түүний дүй зохистой чанар байх боловч хэтэрхий төвлөрөх нь бас аюул төгшүүрийг авчирдаг. Хэрв эл газрынхан цөм хоол идэхийл мэдгээс биш ам будаа тарих дурггүй, мах идэхийг л мэдгээс биш гахай тижээх дурггүй байхад хүрвэл хэн хангалгыг батлах бэ? Ам будааг энгийн тавар болгож болохгүй. Аж ахуйн дансыг бодоод улс төрийн дансыг бодохгүй, нүдэн өмнөх дансыг бодоод алс хэдийн дансыг бодохгүй байж болохгүй. Гол гаралтын орон, гол борлуулгын орон, үйлдвэрлэл борлуулга тэнцвэртэй орныхан цөм талбайг батлах, гаралтыг батлах хариуцлагатай болохоор хоол хүнсийг хамтаар шийдвэрлэж, хариуцлагыг хамтаар үүргэлэх хэрэгтэй. Энэ бол улс гүрний их явдал мөн. Ам будааны амар төвшөнд нам засаг адил хариуцлага үүргэлэхийг хэрэгжүүлж, хүнсэн уутыг можийн дарга хариуцах хэрэгтэй, шүүжиж хариуцах хэрэгтэй. Урт хугацааны турш ам будааны гаралт ихтэй мож, хот, шен, улсын ам будааны амар төвчнийг батлахад чухал хувь нэмэр үзүүлснийг сайшаа гуйжтай байна. Ам будааны гол гаралтын орны ашиг тусыг нөхөрлөх тогтолцоог төгөлдөржүүлж, шагнаж нөхөрлөх эрчмийг чангаруулах хэрэгтэй. Тарайлан гэж чухалчлан ам будааг атгахсадыг хохирол амсуулж яасан ч болохгүй. Одоо хот хөдөөгийн суугаалардын идэний хэрэглээний бүтц тасралтгүй дэс дэвшиж байх болохоор хойшид тарайлангийн бүтээгдэхүүний хангалгыг батлах даан тоо хэмжээг батлах хэрэгтэй мөртөө бас олон янзыг баталж яс чанарыг батлах хэрэгтэй. Тарайлангийн хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнзгий ахиулж төрөл зүйлийг шилдэгжүүлэх, яс чанарыг дээшлүүлэх, нэр тэмдгийг бий болгох ба баримжаажуулан үйлдвэрлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Гахай тижээх үйлдвэрллийн сэргээлтийг үргэлжлэн сайтратхаж, аж үйлсийн тогтуунар хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй. Шар бурчиг, хөвөн, эрдэн шиш, буудай зэрэг зарим их хэмжээний тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалавдан судлан байрлуулж, гаралтыг нэмэгдүүлэх ёстойг нь эрс сурхагаар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй, бусдад хүлээслэгдэж болохгүй. Энэ бол улс орны амар төвшөнд холбогдох их явдал мөн. Тарайлангийн бүтээгдэхүүний арилжаа гэсэн энэхүү явдлыг сайн эзэмдэх хэрэгтэй. Гэвч зангилган аюул төгшүүрийг эзэмдэн орлуулж болох ба бэлтгэлтэй байж, тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг гадаадаас оруулахыг олон ишчүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, аж ахуйлын гадагш гарахыг дэмжиж, зангилгын барааны гүйлгээний гогцоог эзэмдэх чадвараа дээшлүүлэн, хангалгын хэлхээний уян хатан чанарыг чангадах хэрэгтэй. Ам будааны амар төвшнийг батлахад төрөл зүйл нэг бүрийг гүнзгий судалж, төсөл тогтоож, найдваржуулах хэрэгтэй. Идэн ундааныг бүрлэгэн сүйтгэхийг хориглон зогсоох байдал орчимд нилээд сайжирсан байна. Үүнийг эрхэвш урт хугацаагаар атгаж, нийгэм даяараан ажил чаравчаар аривлан гамнах сайн сайхан хөвс үртлийг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнай, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгөд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан улс

Гурм баяжин хүчрэгж их үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жиргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтээн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гутас өдөцөнө.
2: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Танадаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхи бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаан удаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билүү?
7: Алив миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: эрин үеийн гэгээр илэн.
1: Эрин үеийн гэгээр ил.
0: Төв радиогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өчигдрийн дугаараар та бүхэнтэн өрн хотын гэрэл тод сумны толь гачаагаар нутгатай өрн хотын хянган хүлэг гал уяаны нэрт уяач ялалттай хийсэн Монгол морны жавхаа гэсэн сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Одоо тус сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсгоё. Та бүхэн таалан болгоно.

0: дуулал шүлгээр ихшигдэх, долгон хөлгөссөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана өрхөмн сонсогчдоо. Өрөнхтгийн хамжуудлуурын төвийн сорвлдлогч, найруулагч бүрэнгуй Өрөнхтөөс та бүхэнд амар айлтхан жолгож байна. Тэгвэл манай өнөөлжийн нэвтрүүлэг нь бол одоо шилэн гол арааж байгаас голлон өрхөлж байгаа нутга нутгийн жоог мөн одоо Монгол мөрний жиргснаг ухуулан танилцуулах уламжлан бадруулах үүднээс явагдуулж байгаа тусгай шууд нэвтрүүлэг болны. Тэгвэл өнөөлжийн шууд нэвтрүүлгээр Өрөнхтгийн гэрэл тоцомны толго чанаа, малчин, мөн одоо алдарт уяач Ялалтивэл нэвтрүүлэг дамрамлж аад учиртай сайхан яраа орнуулхаар бэлхэн боллоо.
3: Өнөө жилийн хувьд одоо бас хөтиймэр ууж байгаа юу?
4: Оо, энэ жил одоо гадаавар байгаа. 7-8 морь бий. Тэний ер нь морь дарган бий дээ. Ууж байгаа нэг 6-7 морь бий чинь. Хоёр тахт.
3: Тийм бай.
4: Одоо ер нь зэрэг эхлээд овоо нэр эхэлж чинь явнаа.
3: Ер нь одоо бас энэ уяачдуудын одоо уях мөрөгжил гэж хэлэх үү? Өөр өөрийн одоо онтлох бас өөр өөрийн одоо уях арга дан байдаг байх.
4: Тийм тийм тийм. Морь уяа гэдэг чинь хүн өөр өөрийн орн онтлохоор л уяхаас. Хүний морь чинь авчиад уяа гэдэг бас тийм амар адил биш шүү. Манай утас чөлөө байх тийм эрдэн байхгүй бол гэж бодож байгаа. Хаашаа л өөр өөрийн мориндаа зохицуулаад өөр өөрийн морь ойлгосон цорын дээр. Тийм морийг ойлгохгүй гэж хамаагүй ууж болохгүй шүү. Тийм. Чаваа чаа дунд байж байгаа юм авчиад дахуулж болох байх биш. А тэр гэдэгтэй тагтчих юм уу? Гэдсгүү тогтчих юм уу, өвлөн тогтчих юм уу, хоолтой тогтчих юм уу, тэр чинь бол арын төрөл байх шүү, морь гэдэг чинь.
3: Ондоо ондоо.
4: Оо, тэгээч адилхан та. Төрлөөр юм бол тэр чинь хөв янзаар ам. Тэг өвлөн тогтчих морь байна, хоолтой тогтчих морь байна, хөлстэй тогтчих морь, хөлсгүү тогтчих морь тийм даа. Маа тэрийг одоо өөрийнх нь моринд л тааруулж тогтчих уйдгэр гэж бодож байгаа.
3: Таны хувьд бол одоо ял аргаар нь явуулах уу?
4: Би бол одоо өөрийн морин шин, морин гэдэг үджигэд л ер нь морныхаа байдал тааруулна да. Ямар морин юмсан үү? Одоо энэ барыг өөрийн мэддэнгүүд бүрэн мэдэн шүү дээ. Миний морь одоо ийм шүүхэн байдаг. Энд нь таар, энд нь таар, тэрийг юм ойлгох шүү дээ.
3: Тэгэл. Артлаг додомдлог гэсэн зүйл бол маш чухал байх.
4: Артлаг додлон ийгээд басна. Анханасаа ер нь тэрийг саяхгүй бол яаж морь өгнө удаа. Морь чи одоо хамгийн сайн үнний хэлхэд би чи морь ам болов уу? Ийг чи хос нэхлэх юм. Юунаас ч ихлэх хамх түрүү тэрийг л бодхоос энэ өөрийн айх тэр юм ярахгүй шүү. Тэрийг чи одоо хамх түрүү өгвөл тэтэлэг эхлэхээс эхлээд ер нь уйлах сойлгын эхлэхээс өмнө ер нь тэрийг л өгөхгүй хэлэн доо.
3: Тийм. Ер нь одоо өөрийн одоо дуртай адил болохоор нэг хүүхэд арчилснаас илүү бас хүчтэй хөдөлмөр гаргадаг байх.
4: Тийм. Тэрэн дээр л одоо ер нь гол одоо энийг л төрчих шиг юм жана. Наад энэ ойрчмын энэ масыг өн хэмдсэн цаг үед л энэ та доон өсөд очих орлого мод болцсон шиг. Энэ сайхан байх шиг.
3: Тийм. Одоо нь ер нь Монгол адуу малжаад ашиг орлог гэж ярьвал бас хэр вэ?
4: Яг Монгол адуу алжаад ашиг орлого бол өмнө жоохон багтай байшгүй нь малааны үнэ ханшаар бодвол гол нь манай Монгол адууч нь байж байгаа төсвөр нь сайн юм аа. Баргийн өвчин дахлаг нь гангачт бол айхгүй шүү дээ.
3: Тийм. Ер нь бол одоо адуу гэдэг амтан бол одоо бас нутгаан их сандаг нутгаан мөрөддөг. Тэгээд бас ойрхон шиг одоо айлд ингээд өгчгөр нас тэрээс өөрөө гөрөө олж ирдэг тийм ухаантай сэргэлэн юм.
4: Адуу ч ихтэй хүний ухаантай гэж нэ тэр зүүн үгүй шүү. Ямар адуу ч ихсэн тэр энэ нутгийг бол өнөөдөд байна. Дуу байдвал хийгээ өвлдөг улдагцсад үгүй гэсэн тэр адуу. Байн шүү анадуус. Миний адуус нэг 100 гараа 200 газрын цаана отроор ажичхад нэггүй энэ тэр салаад гэрүүдэн үгүй шүү дээ. Тэр арван хүрээ дамжигчэн бүр сайхан тойрсоо тойрсоо гэр их өмнө хойноосоо хойш явсаа адуу гэр их өмнө гэсэн ингээд засмал дагж явж энэ төрлөө зам ам ам нэрээд тэгэл хэлбэрийг ч юм аа. Адуу гэдэг нь хайшаал ухаантай юм аа.
3: Тийм ер нь одоо энэ одоо мэр уян гэхэд бас уяач хүнд бол одоо бас унаач маш чухал байдаг.
4: Тийм унаач ер нь морь уян гэдэг чинь морь уяачсан унаач морь уяач морь гурав нь тэнцэл байх гэдэг. Уяач унаач морь гурав бол тэнцэлтэй найрвар одлох байхаа л гэж боддгийн.
3: Тийм одоо ер нь унаачидын хувьд бол өөрөө бас тусгай одоо өөрийн одоо унаач байгаа юу?
4: Одоосхоо унаач гэж байхгүй. Бид одоо барыг морь өнгөж яваад л найр адуу байцх үед л хүнээс гойн да. Айлын хөвгт чинь. Тэгэл айлын хөвгт гойгаал барыг юмаа.
3: Ер нь одоо нэрд явход бол одоо жишээлбэл одоо өрөөнөөс гараад ондоон газарт очиад нэрд очиход тэндээс очиход нэг л одоо унаач чадаад.
4: Үгүй шүү, бэр эндээсээ л очиж
3: яваа.
4: Нутгаас л очиж яваа. Яг түүний газар очиад мөр унаас болохгүй шүү. Тэгэхээр нутгаасаа бол. Унаач чарын нэгсэн манай одоо дутхгүй шүү. Ямар ахтуун ч гэсэн унаачаа өгнө. Хүүхдээ өгнө.
3: Хүүхдээ.
4: Нэ навих чад манай морь уйд уус учм бол хорондоо их сайхан бүлхэмдэлтэй шүү. Морь гэдэг юм чинь хүний ахтуутай ч болгоно. Холыг хараатай ч болгоно гэдэг чинь. Хүүхд мөхтөл амрах олдоо. Үнэлгүй байна аа гэдэг.
3: Одоо үеийн хүүхдүүд сайн унж байгаа юу?
4: Э одоо ер нь баргийн айлын хүүхдүүдээ энэ бүр морь унаулаад зурчих. Энэ одоо нэг 7 8 настай хүүхэн зүдүүд хүн 30 жингийн хүүхдийн төрч унаад аваад байна шүү. Ер нь нэлээд гарч байгаа морь хүндээ хэвчээн төлөв.
3: Тий. Унаач хүүхдүүд бас одоо найрын тал байд унах, дусах, имэрхүү үйлдэлүүд бол гардах.
4: Тийм шүү. Тэрийг бас анги чек болохгүй. Тэр мэрийг бол маа одоо яаштэй. Шихаа гол нь шидэ морь итгсэн байх хэрэгтэй. Морион сайвлахгүй болох. Морь чинь надтай ч юм уу хамаагүй хүний морь бол унжуулахгүй шүү дээ.
3: Тийм.
4: Бид ч бол хүний хөвгтэй байхдаа амар төсний бодно.
3: Тийм. Амар.
4: Хүний хөвгтэй байцаад ойлгол нуучлах гэж хэрчээстэй. Хамгийн өвгүй явлахгүй юм. Тэрнэр юм бол хайсан морион сайвлахдаа ойлгож. Морь чинь батлахтай үед бол хүний хөвгтөл барыг очихгүй хаал гэж бодож байна.
3: Тийм. Ер нь нэг сайн хашир уяач байна гэхэд бас нэг сайн одоо хурдлсан, айрхцсан, төрүүлсэн морь бол маш чухал. Таныг ер нь одоо олны дунд нэр дуяач гэж таниулахаас гадна одоо таны одоо морины тамгийг бас олонд таниулсан тэр одоо сайхан мероныг бас олонтой хуваалчиж ирвэл
4: миний одоо хамт тэр одоо намайг одоо өрийг одоо олонтой таниулсан морь гэвэл одоо энэ хүрээ алдсан морь гэж одоо 12 настай морь. Тэр бол одоо шүдлүүрээс нь төрүүлээ тэг цаландаа уяад бүр бараг би жилдээ мага 4-5 найр дорн 4-5 төрүүлдэг. Тэрнээс хойш дахиад нэг халдсан усны халдсан азар болоод одоо үүсгэсэн явсан. Тэр нь бас дааганд очиж зүүн лунд өндөрт амууд утэд энэ хавийнхаа найрыг бүгдийг төс. Тэн халдсан бас нэг халдсан дааг байсан. Миний энэ халдсан мөртөө чи бас нэг халдсан байж байгаа дааганд нь уяад 11 найр дороод 10 төрсөн. Тэр мөрч одоо нааг шууд очиж хүнтэй танилцуулчихгүй. Тэнд хоёр халдсан морил халдсан даагнаас эхлээд энэ барыг авсан. Тэр нэг 12 оноос эхлээд энэ барыг найтай бүлгарыг түрүү авчих шиг болно.
3: Тий. Ингээд л одоо олон
4: дээ. Тэгэл олон улам явсаар явсаар хүн бүхэн танаад л одоо. Тэгэхээр одоо чиний дмарыг чинь зайлсгүй чиний адууг авна.
3: Хамх холдоон бас одоо хааж ярьж очиж уралдаанд орж исэн бэл.
4: Би одоо халдмаараа аваад дархна. Ши одоо дархан шунд очиж олон улсын наадамд очиж илүү яхан тайнгалтад түрүүлгээд миний байна. Халдмаар язаалмаар шүү дээ. Дэлгэлжсэн. Дахиад одоо үзэм чинь хоёр үзэмтээр очиж явж. Өөр яхатар л яваад хоёр үзэмтний явчихжээ.
3: Тий. Ер нь одоо ингээм уралдаан тэмцээнд ороод бас одоо танай уйсан мэрдүүд айрах төрөнд ирэхээр нь тухайн үеийн одоо сэтгэгдэл ямар байдгийм бэл?
4: Оо гоё байдаг шүү дээ. Морь төрүүлэх чи одоо сэтгэл идэх чи одоо хөксөн байхгүй. Гоё байдаг. Тэ нахт нуунаар баяр үргэ байдал ер нь чи одоо энэ хүн тедний морь төрүүлэх шиг болно. Усууд чи одоо манайх нэнт чи одоо морь төрүүлэх баяр үргэ илтгэл сайхан байна.
3: Ер нь одоо яаж хүм бол одоо бас маш яаруу байдаг. Одоо өдөр сүний илгалгуу бас мэрон сойх, мэрон одоо бас арчил додомдох тал

0: бол яарав байх. Гэр бүлийн тал дээр бас одоо хэрч ирэг дэмтлэг үзүүлдэг юм бол таны гэр бүлийн хүмүүсээс одоо таны адалт бас тусдан болдох талаар ярил.
1: Өө гэр бүлийн үнчээс одоо ихээр дэмжинэ. Намайг барах юм одоо явж илээ гэж хэлтээ. Би бас барахтай явахгүй шүү. Нийлхэд арай явахгүй юм яа. Гантай гацтай тэгэхэд яваа л явал. Дэмжигэн сайн дэмжил. Манай хүү өндөр л явахгүй бол гэдэг явна уу гэж ашаан бол ашаа. Гэчтэй явах бол одоо юм уу даруул яваад байх гэж болохгүй тэг чим ойр гэдэг чим бас амс идэх цаг байна. Тэг чим бас ачлах цаг байна.
0: Тийм.
1: Өрхий бас оруулаад байх ч бас болохгүй.
0: Тийм.
1: Дэмтлээсэн.
2: Тийм ер нь одоо бас ямар адил хийцэнсэн одоо бусдын дэмтлэг одоо гэр бүлийн дэмтлэг байсан үед бол ямар адилдсан одоо урагштай байдг нь бол мэдээж хэрэг. Ингээ тавс одоо уралдаан хэмжээнд одоо мэрдэн аваад явахаар нь таны гэр бүлийн хүмүүсээс одоо гэрдэн очирч тийм бас одоо үлдэж байгаа мал унагаан тэжээх бордох надлууд ивэл маш сайхан хийгээд одоо ийм байманжин одоо бас тавс уралдаан хэмжээнд явах тань сэтгэл санаамар өнөс одоо нөх хүнд одоо бас сэтгэлийн хүчин тэр мөртөө бас одоо маш их жоргжуулал болно гэдгүүд бол итгэж байна.
1: Сайн тийм ээ тэр. Мань ч морь гэдэг чи одоо эдэлж байна. Чи тэрнээс амжилт олох хэрэгтэй тэр үеийн засах хэрэгтэй. Чи өрхий бас эмлэр өрхлөхгүй бас хамаагүй тэр энэ зураан байгаад одооны цаг өвчлөнгөө цагчна. Ямар ч өвчнээ тохиолдоно.
0: Тийм.
1: Ажил арталж जैन. Тэгвэл найд гараа явна. Араарч юм бол адилхан хүн байх хэрэгтэй. Чи бүгд мал аваа явуулчихгүй. Тэгэндээ ичим дуу агсмаар ичим бас тэнд нарт тийж өвчлөх юм уу? Ачлаг байгаад л шүү дээ. Тэгвэл манахны бол харин энэ талтай зориглон нэг шүү.
0: Хайш тааш таньдсан тийм бас одоо.
1: Тэгээ н одоо гараа.
0: Ой я чи гадлын үргэлдлүүлэл.
1: Тэгээ энэ бол арай тасрахгүй хаа гэж байна.
0: Ер нь одоо энэ мэр сайн уйдах хүмүүс бол одоо бас бүгийн өргөтөн тэгвэл одоо таван чулыг сайжруулах тал дээр маш сайн гэж ярьдаг.
1: Мэр чин одоо ер нь өвчин застдаг гэж хэлдэг шүү дээ. Хэдэн тагс цаг цагаар амс аммуу их 15 минут мөр унсаа сайн байна гэж шинтлүү хоёр нутлаа гаргасан байдаг. Мэр сайн унах үнэн сайн юм лээ. Нуруу хулгаар чил өвдөхөөс бол байхгүй шүү дээ. Би чи одоо шиш шууд утчих шүү дээ. Баяр хүн дэч баяр юм нэг яваа унцх маар юм.
0: Тийм бай. Өмнөг ер нь унжиж
1: уу? Унжин унж унс унцх.
0: Тэгэд ер нь хүмүүс бол ингэж ярьдаг шүү дээ. Найрын тал байд очиж одоо мэрдийн тоосыг үнэрлэхээр одоо энэ харшлагаа өвчин ч юм уу, ариун жилийн өвчин бүр сайжирж гин гэж ярьдаг. Та нарын дунд ингэж юм яраа сонсох.
1: Тэр одоо
0: монголчууд тэгэд ярих юм бэлээ.
1: Тэр үнрээс болсон ч юм уу одоо хүний сэтгэл санаа хөөр баяснаас болсон ч юм уу. Хүний санаа сэтгэл зайхан бол ямар ч өвчин хүмүүс байхгүй шүү дээ. Тэр баялж байгаа юм чи тэр бүр энээр гэдэг чинь баясан хүн олон хүний тэр баясан энээр нэг бидэр ямар өвчин байх вэ? Тэгээд яг тэр тоосноос бол өвчин болохгүй нэ гэж тийм өчөөр байхгүй байх хэрэг юм чи.
2: Тийм ер нь ингээд одоо өөрөө бол одоо нэр туу яач бас одоо сайн малчин хойш томос одоо мал аж ахуйн тал дээр ч юм уу одоо энэ малжих амьдралын тал дээр ямархан төсөв төлөвлөгөө гаргаж байгаа юм бэл?
1: Би энэ одоо адуу бол одоо миний адуу бол ухралт болсон шүү дээ. Баяа хөлдө сайжруулад. Одоо энэ санд яашаал ихдээ хөлдө сайжруулахаас өөр энэ маш авлаагүй л одоо тэр ямар ч утгахгүй болчих шүү дээ. 10 хэдэн жилийн ажил одоо талгаар болно гэсэн. Миний адууч одоо барыг нэлээ ирлийч усн бас. Монгол адуу байхын чинь 10 ад бүтэнгүүд утна л байна. Бас Монголаамаас авах нэрлийг зүү зэгтэй өгч болно. Гол санаа нь бас тэр улсын уралдаан дот майттай тэнд бас очиж үзэх болцоо байна шүү дээ. Манай удаж талстан бол томтой уралдаанд улсын битгэсийн уралдаанд болцох зөв зөвсний адуу эндрээр бас мааж болох шиг л. Тийм зорилгоос байна шүү.
0: Тийм. Ер нь одоо Монгол яг одоо нутаг адуу малчих бол одоо нэрлээс одоо адуу малчих жирөө ялгаа нь юу байдг юм бэ?
1: Нутаг адуу малчих одоо ууйд сойхгүй усуд бол одоо нутаг адуу малчих сайн гэж бодож байна би бол. Яагаад юм бол тэр ямар ч өвч юм хэ гэдгийг чим бол төсвөрлөх чадвар сайн. Билчээр уусан байгаад. Эрдэнэ адуу наад чим гэдэг чи одоо ууйд сойхл чиглэлээр уралдааны чиглэлээр байж үлж байгаа болсон шүү дээ. Би бодоход энэ тийм ариун эрлий задуу байж усны хэрэг алгаа гэж бодож байна. Энэ эрлий задуу гэдэг чинь нэм танаас алахгүй шүү.
0: Өөрөө бол нэр туу яач гэхэд бас одоо нэг сайн юм ч байгаа
1: юм байна. Одоо яг айлх юм бол нэг бас нэг тэмдэггүй юм ч л байх гэсэн. Гэрчгүүд болохоор юм ч байл гэсэн.
0: Яг л өөрийнх нь одоо адуу нэмэр өвчин тоссон байх уу өнөөдөр яасан өгсний бүр лажглаад л.
1: Тийш одоо
0: шалгалал мэдчихэ.
1: Одоо бүр мэдэн тэр их одоо барин доор нэмнэ шүү дээ. Тэр одоо гэж барин доор юмдаггүй л тэр чи одоо нэг хоёр өдөр саадах юм тэр чи үглээр гэсэн. Манай Монгол адуу бол тийм биш шүү дээ. Эвгүүтэл нь усан гоожулж гад босоод ирэх шүү дээ чи. Эдгүүд чинь тарахгүй. Систем нь доор охно. Тэгнэрэ эмлэг мэмлэг сайн байх хэрэгтэй. Морь ууж сурахыг сайхан гэхэд эмлэг бас сурах болохгүй. Уяас гэдэг чи эмлэг бас сурахгүй бол тийм амар адил биш гэж бодчих.
0: Өөрөө бол одоо баг багаар одоо малжилийн дундаас нь сурсан уу?
1: Тийм шүү дээ. Манад одоо ямар онлоор юм сурна одоо мөр малжигаар энэ мал одоо ийм ямар өвчин нэг юм тустай юу гэсэн тэр ишээ хар хар хонод хэдэлсэн зэрэг бол шүү дээ. Энэ юм бол энд дэс одоо үсгийн үдлээ энэ юм байм бол одоо авчраа шууд
0: зарцхан.
1: Зарцхан одоо сүүе туслага идэх ч юм уу? Уйгур шаадаг ч юм уу тийм тийм ачил хийж шүү дээ.
0: Түр хийж
1: гэнэ. Одоо дэдсэнд нь одоо шууд аваачаад гуурсаар хийж шүү дээ. Тийм тийм ишээ одоо бүр хийж шүү дээ.
0: Тиймээс одоо өөрөө бол одоо олон жилийн хашир уяач босны хэвд одоо бас сүлийн гарч ирж байгаа саяхан одоо бас шин одоо адуу мал оролдож байгаа тэр хүмүүстэй жируулаад хандуулаад бас танайж өгөөс юу нэг хөргийг санаж байна.
1: Оо тэр одоо манай одоо гарч иж байгаа хүүхд дүүнэр залуусуу байх л штэ. Тэдэнтэй хандаж ил одоо бир нь Монгол өнгөтгч мөртэйгэн байдлыг бол хэжээс явахгүй л гэж бодож байгаа. Чигнэр мараа мараа саяхан надад мөртэйгэн байсан цагт бол чийдэд уудрах байхаас тийм л байх.
0: Өнөөдрийн сайхан яраг өгсөн танд бас маш их баярлалаа. Мөн одоо энэ сайхан чагаан гаргаж олонтой ийм сайхан зүйлсүүдийг хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Ер нь одоо тэгээ сорвлогчийн асуултанд оноог таньэж өгөөсөс сонсогчтой хуваалцчих гэсэн зүйл байгаа юу? Энэ мөчөө бас танд үлдээ.
1: Ямар яах тээ хуваалцах хэрэг байна вэ? Гол нь одоо манай залуучууд, хүүхэд өнрүүд ер нь морьтойгоо адуутайгоо ойрхон байсан цагт бол чэдэд өдрөө байхаас л гэж бодож байна. Адуутайгаа сайхан хэлээр хэлж бодож байна.
0: Тийм ба. За ингээд нийт олон сонсогчтой төлөөлөлт бас танай ууж байгаа мориут тань бас одоо олон сайхан найраар өнгөлж бас олон сайхан найрт бас айрах төрөө аваасаа гэж хүсэж өгнө.
1: За за баярлалаа. Та бүхэн гэсэн адлын амжилт хүсье.
0: За баярлалаа.
3: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж Мэргэдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
4: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
5: Хүндэт сонсогчдод аа. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Тубаражуугийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Ли Бай нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тайбай, Чол Чинлиан. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаан Сүй улсын сүүчд Төв Азад нүүж Ли Бай тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасагастана Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Ли Бай хархан багасаан сурхад бахтай сэлмийн эрдэм сурч манай улсын олон гажраар хэсэн жугаалж үе олон шүлэг бичиж манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай насанда нийслэл чангаанд орж хан ордноо албалах болсон боловч удалгүй ноёд яж хуурттын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгч дүүфүүтэй танилчин олон гажраар хэсэн жугаалж анхүйгийн дан түүд нас баржээ.

арх уухуя либа авгай чи харалда хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам халиглан урсч далай дур чутхаад дахин бочихгүй авгай чи харалда өндөр тэнхмийн гэгэн тол буурл гжигийг эмгэн мөй өглөөртийн хар гжиг үдэш час чагаан асим бие

0: хим баярлах уу яа? Хамтал уува сууж охмоо. Алтан хундгын хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл. Миний чадлы тэнгэр гүвэгэд үл хэрэглэх ёс үгүй. Мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би. Хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсугай. Хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгийг. Цэн фүзэ юэн дан чу архан хурдан уу битгий жохс. Абгай нартан дуу дуулж өгсүгүй. Абгай та чих тавин сонсож байх тун. Жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус. Жүг чиггүй өнд согтож сэргэх дурггүй. Араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй. Арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов. Анх эртний чинван пинли хийд дур хоримлрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж ууж хөхвэй. Грин эжин юунд харин жоосгүй хэмөөмө. Гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсгүй. Чохор жоромор 1,000 лангийн жанчи хөвгнөөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухан дэлгүнгийн тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пьодлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаан бадруулж жүй бус ёс дүрмий жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт өхөрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Жалгаад мөн Либайгийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийн Либа Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуурайж бичсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гардын дэгтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдаг. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу. Либа. Гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж, гард ниссэнэ дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсмаа. Үүгийн ордны чичиг өвс ичнэ жоох хучиж, жинэ үеийн хувчилсан малга эртний дов болж хуй. Гурван уул хөхтөнгрийн хагас гадна унж, хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан уул нарын халахлах өдөр эгнэхт байх уя, чангаан хот үжигдэхгүй, намайг ихтэй бохон дуулан байна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төвөрхаж үгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрээ бид Хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм.

Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэй, Тэнгэр уулын Час Найдуулал нийслэл орох элч дур уулзраад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Цэн Шинэй нийтийн онтоллын 715 оноос 770 оны хооронд, эсвэл нийтийн онтоллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэмтэд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Ишан гэсэн хоёр үжилттэй байдаг. Юутэйч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явахтаа баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын Час Найдуулал. Цэн Шинэй. Тэнгэр уулан дур часан хурсаар мөнх час болрон түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрэлж харагданам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бүгэлж өхүй. Урд сүнийн орсон час энд ончж ужаан. Сарам мант хуя часнэ туя мөнгөн ууланд ойсоод салхин шрүүсгүйе хүйтэн урсгал төмөр хавхыг тамлыо. Жоохо хотын эргэн тойрно жигүүртнэ бараа тасарж ухуй. Өрөмч хүрэх айнэ жамдур морин туурай халтарнам. Эрэм чагаан хөдөөхээр жихүн амсгал хүндрээд эх часах шорон хад мөсөн мунжлаг дүүжилж ихгүй. Жанжан сайдын үнгэн хүнжил нөмөр хүүе илч алдаж дүүхүү төшмөлийн эрдний илдэх хөлдөөд хугарах шахлага. Иинхүү хичүү часан шуурганд тэнгэр уулнаас мордож эрхэм авгай хүлэг шавдан эжин нийслэл дур бочио. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнт бэлэг алга. Хөх харгаа нэгэн мүчри авгай тан дур барьсугаа.

0: нийслэл орох элч дур уучраад циншин их нутхаас жүн шмортхооя жам холоос хол эмэгнил гүйүрлийн нолимсон тусал хоёр ханчиг норхва эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй инх хэсэн явж байхээ авгай та уламжлам уу тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэртээ мэд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алба хаагчдын уярлыг харуулсан байна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Хуя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлах хангасан өрн хотын радиогийн хүнд талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Яарад боримноос бор солон татхны хэжээ дуртай нумаа унших чагтай болдгийн болоо?
3: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уух уу?
2: Хэрэг өдөр өдөр 15 минут ном уншвал
3: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг жилд 162 том үсэг уншиж болно шүү.
2: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын жүдийг нэг хагас, гурван усын үлгэрийг хоёр илүү, Фаустыг гурван хагас, Марсын дарыгхийн сүмийг бараг 5, Хамлетыг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
4: Баримтлагдгал юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон
5: Бээжин цаг 16.
6: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
5: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
6: Экшиглэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
5: Элке бүтэн гэр бол эколсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
6: Улс бол Мөнх төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас сэтгэл зүрхэн байдаг эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
5: Элкийн хайртай эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
6: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцхан та. Синжанг нарада телескрон, Монгол хэл нарадогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эргэн таамартагаан мэнэлсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа. Тэхнээ нудагын нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн учрабдал дугаараар та нартай Синжанг онгдох сарын мэрэгзэн чинэтэй Аралжана арг хэмжээнэ. Эргэн явж тайлымж гэх хөдлөр хэрэмжтэй өгсөн тухай ярна. Давхын улсын Шинжаан дугаараар бидэн хамтар энэ жилийн эмнэлэгт дулаан сард Бэгшинжанг нисгэлэн буудлын АНЖ-ийн сэвэлтэн хэмжээ 3700 даллар төм кинодагаас давсан тухай ойлгоно. Гэлзэхнээ дугаараар нь уландуу кил хязгаарыг 11 жил сагчи хэрханыдтай болж давтан боловсруулсан улсны бидна эмгтэй цагдаа Жангжиныг таньсна. Жаахнууда миний экулс миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэн гоглог кино авсан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжанг нарада телескрон Слүстин шин зөвшрийн Кэрлэгчний зүртө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Номдтон болсон утууда. Номдтон болсон утууда нуламжлалтаа татралгүй өргөлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө өргөлжилж, үхт удаанд хөөрн шингэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундуд нь үр хүүхдийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонораа шидэр говийн нээдгийг хэвсгэл соёл хэрэгжлэм баримт филм. Сони медан илтгэх хурл Шинжаан үйдэр байгалын тана 7 дугаарш Хуянх хотуу гэгдвэ. Тус филмиг 7 дугаарш Хуянх хот Жангсан мужин Хуян хотын системээр Шинжаан үйдэр байгалын тана 7 дугаар шиг туслах уу энд фронт нь айлын дугулан болно. 50 сони медан баримт киног нь илрүүлэлт нь айлын суг хамтран хийлвэ. Энэ мөхлө бинтана соёлоор Шинжаан гомдлох уу, айлг ахуулж бинтана зөрг санаа, тэрэн зөрг санаа болно.

Ахмад зэргийн зэрэг санааг уламжлан заламжилж, бадруулсан чихэл утгуурлаг нь юутал болно. Сони меданы нийлхэх хурлын тухайн царганд нэгтээ үйлчд уусан дөрөн бүлэгтэй хэлхэр фильмийг тавьба. 50 сони медана баримт хийнэг нь хүйлдэр бүлэглийн туулсан сууг нь хамаарлын хэлсэн хэрэглэгч. Нийхэнхүүний танилцуулан хэрэгтэй. Би фильмийг нийтээ 10 бүлэг. Бүлэг бүрийг нь 5 минут байж, бичил баримтын фильмийн хэлбэрийг ухлаг хэрэглэв. Тус баримтын фильмийг нь хантын хонгийн сунгадаг утгасаг халын Питаласы хүсэлтэ байж, хэрэнгэдэн шин Ахмад говийн ээж нь энэ боддоо ингэрлэг сурвалжилан уудалж, 50 сони медана баримтыг хийнэг нь хүйлдэрлэн бүлэглэн нандинг халгалж байгаа. Бин тара төвхөн зург дэрсэн. Данс эвк мэдэгийг хэрэглэн. Ээ гурван химжаст дэрс дахим мэрэгчлэр дамжин. Ховор нандин төвхөн зург дэрсэн. Бурма талыг ашиглаж. Төвхийг ярах уу? Бодта тэмдэглэн дагч сэдрэлх. Шин уусна хос шугмын кюрнгийг хэлэрийг гардан. Ахмад эдэр салу. Гурн нэгийн бин тана имптайшн дэрс байдлыг. Бэрэн битэн зургулваг вэ. Тус баримтын фильм. 2050 оны үеийн цэргэн надар хаглуулан эмгэд ажилтна. Улс нур алгыг храйлан дагч. Хил хязгаар орондох хөрч. Нэгэн гэртэс сууж. Адар хаглуулан тарин газар харгаж. Сууг засч. Хөнгө тарж. Шүргө халуустаа юнит тагсан он сарыг хэрэгжүүлсэн хамт. Бас шин цаг үеийн бинтана эмгэд ажилтна хэд ажихан шин ухаан техник мэржил. ММДг үндэсэн жатна. Айлын байрт үргэлжлэн ширмэн тэмсэн. Цаг үеийн цог зүхаг тэмдэглэж. Тэрэг сууж адар хаглуулна гэсэн. Дурсамжийн шин цаг үеийн гэрэл гэдэгта болов. Хояна Шинжанг төслөхөө айлын дугуйн дээд дарга. Чиян танилцуулан хэлэгдэнэ. Экста мана бэлхэн говийн ээж хөвсгөлс суйлын IP кэдвгэр кимсэн. Үйл абдан тухай дим метко байва. Аран хэдэн амьсэрн байхтан. Ахмад үйн говийн ээж нь үйл аблыг эмтгч гаргасна дараа. Мана бэлхэм настаашн цэрэг сууж адар хаглуулсан өнгөртэй. Гүн татагдаг гэвэ. Өйлгснээр говийн ээж гэх баримтын фильмийн үлгсэн бэлгийг нь яг амжин үйлч ээ. Бараг салхлаа. 9-р сараас эхлэн 50 сони медана баримтыг хийнэг нь илрүүлд нь айлын суугуулаад. Би гүсэн халиад хум. Гол зүүчлэр нь тавсан дуу. Салаагаар нэвтрүүлж. Зург дэрсээр нь хөвсгөлний зэрэг санааг өргөлүүлж. Шин цагийн бинг танаа. Соёлын байгальтыг. Шин хөдлөгч энерг нэмэлт болно. Сонсгонора. Шинжаг нарада тэрэв сухран суруулж, янгру талхан сүргэж, нун мэймин медасан рухла, 8-р сар 26-ны өдөр нь эдэн нэмнэ. Би шүү мэн на, көлінна болза гэхэн романа, хүншгэдэн ойлогдан хүрлгийг адэ. Аднэрда дуудж туужасын, анг нэптүрлгий осал, шинжаг килар оржиг арах, килэн хунгалтан байзалтан ерэнг авиртанды югдба. Көлінна болза гэх роман бухла одэйн, зухалчи, би шүү мэнгин, тэвэдэн алигэн, өндэрлэгэн, аран хэдэн жил, тус биар нь өнгөрүүлсэн, нан өндэслэн. Зохамбитайсан Роман болна. Тус Роман, дээр зуна жирад далаад уна. Өндэрлэг нь цэргэн төргэн эмгэн газард анхаарлаан төлөрүүлж. Эмгтай цэргэн нангийн дарга, гунхойн гин, өсөн байжилтаар гол шүхэн болгож. Залуу дарга байлагчны, залуу нас болно, хэм заяаг ухлах хулавж. Тэд над төвлөн мөв, урчин төрн болно. Юксекий шилгалт нь эмнэ. Хүй хүмнэ ам нас, кил хэсгараа нь хамгаалах болоод. Битэн байгалах цагийн нурцгалд уусгач. Урган халан өр залуу нас, ам нас. Эхустан болсон буулзаг үйлдэж юусэн үлгэрэг амьдгаар хилрүүлсэн байна. Күнлэнда буулзаг романыг 2025 оноо дундуулсан сан номд сунгаж. Бишүмийн илэрхэлтэн тусвдаа зөвхөн хөөхнө шийдвэрэн бичлэг хэд биш. Нэгжи хилэн хамгаалтан сэргэдэг болсон гинтгэл болно. Би эдгээр үлгэрэг нэг улан хэмсдэ ойлгуулж. Байлш нөхрийн нут дэвсгэрийн зөрг тагаар сахан хамгаалж. Улсын хилэн шугмыг сахан хамгаалж байхыг нэг улан хэмд ойлгуулна. Тэдэн бас хүчээр бэрэгшил, баяр жаргалтай амьртай мас, гуйг хагсалтай, баяр багталтай юм. Зөвхөн эхүүлсэн төлөө, тэдэн бухла бүрээ, хүйхэмна, ашиг тусан, ардаа нургач, арын дарахны үргийг сайлашгүй хэргүүлвэ. Би инг тайван цаг үед амьдарч байгаа хүмүүст өндөр нь нандинжи, нэг сайн сайхан ирэхчийг цуглараа гэж хэлмээр байна гэв. Тус даг мөнгөсөн үйлдэлтийн хурл бухла, 3-р ухсана, Шинжанг нь бих ард нь өмчлөхөн цуглараана, нэгэн зүйл нь хөдлөр болно. Хөдөлгөөний Шинжанг нараад хэлэл зөвхөн ард нь утсах гарын хэвлийн хураулаад Шинжанг нь ардын хэвлийн хураагаас хамтран гол нь иргэл байна. Энэ жилд 5-р сард Шинжанг нь араад хэлэл зөвхөн бихүүлсэн нэвтэ тоглолт нэвтрүүлэг нь урлагчд Жунвэби болон 20 тоглогчийг салж Клэнда Боозагийн хэдэн нэртэ дуутуу тулсыг хамтарахлаа Шинжанг илвэ. Тус дуутуу тулсыг 8-р сарын 31-нд өдрөөс эхлэн Шинжанг нь араад хэлэл зөвхөн хулбалта араад нэвтлэг нь давтамжтай нэвтрүүлнэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэрүүс хоран Монгол хэмна радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал. Сонсгонора ууда манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал дугаараар та нартаа Шинжаан онд гсарын мэрэгжин чинэтэй харалжана арга хэмжээнэ эргэн явж тайлмж гэх хөдөлөр ирмэжтэй явсан тухай ярья. Шидэрэ мэрэгдлэр арлжаад батам чангаах ажахлыг хавсран гадаад гарахко мэрэгжлийн чинэртэй арлжана арга хэмжээнэ тусгаас эдвэти эргэн явж тайлмж гэх хөдөлөр Шинжаанд явагдваа. Эм бохло боомтны энэ захирах нь олон улсын шилгэн байзаг кижиг байзаахи баримжаа ба. Мэргэжлийн хуул тогтоолын судалгаана 50 анхуда Шинжаанд өрнөл байх тусгай зүйл нь эргэн явж тайлмжлаж байгаа ядлуулна. Кэлдэр нь уран талхас хулааны хөдөлс ши тэрэн болдго ухаар нь гүч таасуулыг шийдвэрлэнэ. Мэргэжлийн сэрта арлжана арга хэмжээнэ ажахлд үйлчлэг хамгийн хэдснэг километрийг өнөнхи нэвтрүүл байна. Тусуданы хөдөлөрийг боомтны эренга захирах нь олон улсын шилгэн байцаахыг кижиг байцаах баримжаа хийгээд мэрэгдэн хуул тогтоолын судалгаана тав. Иран зас хорнаа хулдааны явдлын тэнхим. Шинжаангийн үйл явдлын байгаль бинтвана хулдааны явдлын товчоо. Ерөмчин боомтын захиргаа хамтран гол нэрхэлвэ. Кэлүрдэ Кашгар

зэрэг арны хуваар царан тохируулж эргэн авч тайлбар хийгтэн. А жагхлын гадаад гарахгүй буддаа имлэгтэй асуудал та нарилаг оновчтаар залгуулж дундаа зэн улс мөдийн гадаадаас оруулж гадаад гарахгүй ургамлын үйлхнэ. Хижгийг байсаахгүй шаардлага. Маш нэрнэ гадаад гарахгүй мэрэглэн чинэртэ. Арлжана төрөн бодлог гээд. Тогтаалд нийцүүлэхгүй өнөлт. Эрифазен ажахулын хулван. Эм дамтнаа үйлдэхнэ. Хижгийг байзаахгүй хилэн хамяарлт. Нарны энерги цахлаа гарахгүй үйлдэхнийг гадаад дуу гарахгүй. Сав тухаал гээд. Дөрлөдөн зэрэг голлогта агуулгата. Баримт үйлэн кисал уржи таламж хэвэ. Мэрэглэн чинэртэ арлжана арга хэмжээ ухлаа. Алуусан амар төшн. Эрл мэндэ ямаг нь уржинд тойрон болно. Үйлдэхний ялсныг батламжлах нь төлөө. Олон улс нь арлжаанд гаргасан мэрэгжний нэртэй хасгаарлах шаардлага болох бэ гэдэг. Мэнчг удааг нь гадаад арлжаана ажаахгүй нь гадаад тгс ах тэлгэр нь яг нөлөөлж байх чихэн хүчин зүйл болно. Турна зам нь ажаахан бисэн гол урна. Улсын баруун шан чулаатай нь явуулсах уу чихэл үйд өрх болсноо хэвдэ. Шинжанг нь унсах. Кэд ажаахан үйлдэхэн машин дэргэн. Машин цахалгаанаа үйлдэхэн зэрэг давлагда ажаахгүй нь хөгжлийн байдлыг сайжирч. Гадаа даралжана уян хадан чинэр болно. Хөгжлөхн дал гүшнийг эргэлзэн хэлэрвэл. Гэвч бүгдэлхэн зах тэлгэртэн хуурлах уу? Зөвшөөрлийн баримжаа шаардлага дээрхлэхэд дахалтна. Аль улсын мэрэгжлийн хууль тогтоод баримжаа нь зах тэлгэрийн байрлалт шат шатар садалт хүртэл. Агуулгын бодтаг эрхэм нэгсэн жулаад чиндраа чанг байж. Ажаахлын мэрэгжлийн бэхэлдээс айлах уу? Болоод. Эрэгтэй халдхуу айл хчраа сэргээлэхт арга зам цааж байгаа. Нэг олон улсын барааны зөвлөлтөнд урлан гүйсгэх хасгаард компанийн хариуцлагын хэрэгтэй. Бидэн болцролтой сүргэсэн. Свиламохла шингэн авчи. Олон улсын зах зээлийн төрөнд санаалгасан зогцуулна. Төрөн болгоно ашгийг ухлаа сайнаар хэрэгжилж. Дунд Азиад хамт улсын машин цахалгааны хөвлөхнийг гаргаж. Машин цахалгааны хөвлөхнийг гадаад гарахгүй кепчаг ухлаа. Уламныг алхам өргөтгнэ гэвэ. Гэлүрт дунд ус дунд Азиа мэрэгдэн чинэтэй. Арлжааг өмнөх сүрэн газрын эрх тушаалын байр тогтоолд. Үйлчлэгэн агуулга ба ажаахлын ашгиртаг арга хэмжээгийн адил алхмаар тайлуулж. Ажаахлын арлжаана хүсэл шаардлагыг хариу тусах ба гадаад гэр мэрэглэн чинэртэй арлжаана айл хэрэг арилах олон талгсан арга замыг төгөөмжил бай. Тухайн царанд бас үйлдэлсэн солицгоо гогсоо гаргаж ажаахлын талайлагч болно. Кисал урсан тусгай мэрэглэлтэн нэрд нь нэвтрэлш гадаад гарахгүй явцдаг. Тэрэн болгоно мадагт асуудал болно. Будда айлгана төгжрлэн асуудал чиглэлэн ботаарлах болох уу? Шийдвэрлэхэд төсөл олсон байна. Юримчин боомтын захиргааны хууль тогтоолба эренхайлсан тухайн айлын газрын дээд дарга хуанчин таньцуулан хэрэгтэй. Юримчин боомтын захиргаа болно. Орон нутгийн боомтын захиргаа болно. Ажаахлын хамжилсан хулаалын хөдөлсгийг үргэлжлэн гүнзгайруулж, тэрэн бодлогыг ухаарн тайлбарлах, айл хэвшрийг үрчлэн сэрэмжлэх, тогтоолд нийцлэн жулаадах, хүчтэй төвөгтэйс үлийг хавсан туслах, айлг ухлаа кэмжүүлэн өрнүүлнэ. Энэ жилийн 4-р сард боомтны эренхай захиргаа Шхозен дунд улс дунд Азиа мэрэгжлийн чинэртэй арлжаана арга хэмжээг судлан нэлэх сүрэн газрыг битэн байгуулахыг зөвшөөрснөөр хамт туршин айдулва. Тус тавцан ажаахлын дунд Азиан мэрэгжлийн чинэртэй арлжаана төрмийг байцаан авлах уу? Арлжаана хүсэл шаардлагыг хариу тусах уу? Арга зүйн төсөл дээр судлах уу? Эрэг зүртэй дөхөн төргөн. Асаалагчи хангаах мэртамаас дунд улс гээд дунд Азиан улс мөдийн мэрэгжлийн баримжаа дөрмөлийн сулцаа гүнзгайралт хүч нэмэрлж. Ажаах арлжаана хамтрал цана. Жийлэн хулаал нэвтэлцэх. Сүрэг ухлаа батхна гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз програм Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархаа

0: цаваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургуж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнхай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яг жиг юм болох, яг жиг амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэн

0: бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улмаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цогц үлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэлэрсцэн нэр.

Иргэн нь сонслоо. Удаа гэлсэхнэ дугаараар нь улондоо. Келх сарыг 11 жил сагч хэрхэн нүттэй болж давтан болсорсон. Улсны үдэн эмгтэй цагдаа. Жанжиныг тайлцуулъя. Гончра бомто ирад оно гэсэн эмгтэй цагдаа. Жанжин хуул хэрэгжүүлэхүй үйлхэн ажлын байранд 11 жил гүнзгаар нь ажиллаж хэрхэн нүттэй болж давтан болсорлогдож. Хуул зорчсон ял тайлгаа мөдөн мендор нь хилгэн таньж нарилг унавчтаар байсан баримтлж улсны үдэн амар төвчнийг сахам гаалж байна. Одоо хүнцрабан хилэн боомтар нэгэн тухлаа цасан хайлж өрн хитэн салхин тухлаа цас хайлэн хамтран байзаг танкмин шил дээр тусч сэрсэр дугаарна. Шинжан хилэр уржи гарах хилэн хамгаалтын байзаг ерэн гөртэн хүнцрабан хилэр уржи гарах хилэн хамгаалтын байзаг хөртэн жижиглж байгаа ардан цагдаа мэн ярал талж байлаа. Нэг ээлжийн үйлхэн тохируултын шинэхэн дууснаа дараа Жанжин бас өргөжлөн адалж ардан цагдааг давхулна. Кил алсгсан нэг анжитын машин тэргэн дээрх анжитын хууны усаар кил дуурж гарах Килангалтын байзалд хэвэ. Килангалтын байзалтын газрын дээд дарга болсны хэвд Килин боомтын тухайн царангдуу зогцуулах уу? Гентин хэргийг шийдэлх хугалаа чим. Тэвнэ өдөр дутн ажил болно. Кимсэн хамгийн ард талд нэг нь Айншин Винлан гардны өгөхөд үед харсан бахлаад альтер байв. Утгацаанаа хуул хэрэгжүүлэхгүй үрг үзэх айлын туртлагтаа Жанжим мен дуран сэжигтэй санагдчи. Тэр дур бахлаа бий дан үчир байна гэж бодсон боловч харин бахлаа ажигчгүйгээр паспортыг нь тосч аваад зууг дэлгсэн шиг нөгөөд хад нь айлын нарийн сүлэсва. Килар урхуу зорилгыг нь англ хэлрхлаа лавл насуусан байна. Хэд насуу дасуусан да тэр айн чинь юуг тутмахлаа сандарч Жанжин тэнэн гэвхлаа. Эрэс шуурхагаар байсаах урамдуу авч хүрээд харгулан байцаасан дараа. Кэлин шиган хэсэгт нь Юэмс нэнкин түрагаас нэг битэмжилсэн жижиг буудлыг хайж болоод нээж үзсэндээ Кэлин грам хор үзэгд байв. Кэм бус байдал ирлэснээс аваад гэрч баримтыг тогтожуулах хүртлээ пикапсыг шийдвэрлэхдээ 10 минут чиг хэрсэн гуа. Жанжин өндөрлөгтэй хүчлөрчтөд утгаснаас болоод Кэгсэн чимээхэн бэлсараа нугалсаар бас бих сэтгэл бих зэргээр нь байсан баримтлах айлыг эргүүлвэл бай. Памар нэндэрлэгтэй байх хүнчраа бомт тухлаа дундус болон Пакистана уран гагц хүрадам бомт болно. Жанжин ажлуухлаа дунд газаад нь килар ухлаа урж гарах кем сулаад самайлцаас үйлтэн багж нь дээр зэмчтэй саадгаа нэвтрэхгүй бомтыг батламжулах хуул усаар ухлаа килар урж гарах айлгаан сэргаал нь байсан шийдэлэх зэрэг болно. 11 жилийн хил хасарыг хамгаалсан алийн явцтууд хэрхэ эмэрхи бачин байцаан баримтлах огсон зүрэг туугаа олонудаа өнгөрүүлж яг хэднэдэр нэмнэ нэг нь Улаг нь Селэнд тэр бас нэг нь Айнштин Ацана Абдрыг нь дундх давхархаас тогтаалык зөрсөн авч явуулсан сумна хонкагар хэсэн гаруурлын тактикник байсан аргас байна. Жанжин бохлын анхын хэм хурм 15 ондоо цэргэн сургалаас төгсгөө үйдэн тэр санаалгаас нь бас памир өндөрлөлт хөрчээ цас дуулан дүү алийн амьдарч Хунчра бомтын хөөрөлтөг бахлаа ярьчлаа. Жанжин хэлэгтэн. Хилэн бомт хөгтөн бахлаас өвхөн. Жилбэрэн 4-р сараас 11-р сар хүртэл нээж байсан юм. Нэг бис нэг замыг хамтар битэн байгуулахыг гүнзгий ахуулахыг дахалдна. Дунд Пакистана ажаахуу харалж ана. Явуулса. Йог тутам улсэрж. Хуурмын 24 нууна адгар ухлаа. Жилийн турши нэг болж. Килар урж гарах анжин хэмжээ. Салаагаар шин дээр тэмдэглэх юусгай гэвэ. Хунчрабын хилэн байцаалт нь өр тайна. Англи хэл тухайн айлын гол өгч болсон хэвд Жанжин бомбт хөргөлж хэрэглэх англи хэл үрд хэлнэ хус хэлнэ үйлкана гар дэвтрийг төрөвчлэн найрлан бичи үйлкана завсрыг ашиглан ардан цагдааг зохион байгуулж гадаад хэлнэ болцолд өрнүүлж 1-р фронтын ардан цагдааг цөөмө дөхм гадаад хэлнэ ярилцаа кэк чидвэрта болгож бомбтар өнгөрүүлэх өрөвтөмжиг дээхлэх соёл иргэншлийн хайрцалтгийг дамжуулав. Энэ жилийн 7-р сард Пакистана айн шин Капис Лакман болгоомжгоор ухлаа өөрийн паспортаа бусдын бодолд руу тавьж яггаан улзгаар сандарсан байна. Жанжин урд хэл мэдгээс цагдааг ухлаа байршилна. Капсыг тогнуулж хэдэн хамт аялагтаа давхулна. Твиний хавсар нь хоёр өнгөрөө цаг хайж паспортыг нь олж өгч. Килар урхуу гар гүйсгэлэг мөхлөө тэргэн битэйж өгсөн байна. Хоёр өдөр дараа Капис Кэрэг битчи улсдан булсгатан хамтран байцаг бүх тэмтэнд нэхүү таалахын загтлан гарган жижиглэл байгаа ардан цагдаад гардуулж надыг дунд уст санамар алуулсан та нар таалагч ана дунд Пакистаны нөхрөл мантаа гэж бисэн байна.
Эдгээр жилүүдэд хүнсрап өмд нь улмаас улам яаралтай болжээ. Жангжинэ хүйргэн чи улмаас улам кендэр шана. Жангжин алин тухай ярах тань. Өөрийн сайн мэдэх сүйлэсэн усам сайхан ярсан шиг болжээ. Гэрн тухай ярах тань харин өөрийн эрхгүй намжин болва. Жангжин эрхтэй. Шивэн пингтагаан цөм хүмжрапн килим байзалтны өртэйна. Ардан цагдаа юм. Тэд хуурлан мохлоо бэр цэрэг нь хуарн тухлаа байдаг боловч гэв. Харин мохлоо селягаар ухлаа жижилэн сагчээ. Гадна тэрэн цагдчи бачин байдаг аргасгүй алиг хэдэг болохоор эргэлж ухлаа 3 дөрөн өдөр уулзчих хэддэг байна. Зарим их ухлаа хорвол мохлоо арай гэж герта мохлоо харгалдаж хамтам халуун хоол идэх боловч гэв. Хэднийг хэлж амжилгүй яраанаас хэдэн мохлоо ажилдаан төлөрдөг байна. Жангжин болон шивэн пингийн хамгийн нэлээ санаачрах ба усалдагсан мохлоо даруй алус хол анхын нутагт байгаа 5 настай ухны болно. Ухны мохлоо багаас мохлоо нагас авьяаж нь дагч байсан байдаг. Эхтэн залуу хөөр ухны баг хажууд байсны өдрөдийг нэмэглэв. Нэгжилж хэрэггүй байв. Жангжин хэлэгтэн ухны бас баахан нэрснээс хөөр тэнэг ухлаа өндөрлөлтөд тосч авчраад Авэжин нь харуул зогс байгаа. Улс нь юудын ямар байхыг үзүүлж. Килин Кашадэрк дунд ус гисэн хоёр үзгэ. Кэдэв улаан байхыг үзүүлнэ гэвэ.

0: Шинжаангийн радио телевизхороо 2026 онд Нийгмаас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьбал Шинжаангийн радио телевизхороон Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-ний өдөр дууснаа.
1: Шинжаангийн радио телевизхураан Слуштин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн Слуштин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигигэ. Үсхлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Эргэн мэнд сонсдоо. Энэ удаан миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн уллавлог сонсгла та нар бас Слуштин хэрлэгчний үйлчлэгийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагтны нэвтрэл бай. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 2-ны өдөр гаргийн 3. Бэлгийн үлгэрийн 7 дугаар сарын 21. Үрэмжтэй үйлдэгээс нь дум зэргийн хурдаа 13-аас 20 градус.
1: Энэ цагаа та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
0: шинэ гүйсгээр хөдөлгөр болгож улсын нэмжлэлд аж ахуйг хүчрхэгжүүлэн шилдэг жүлийн их тухай гэхээ сонн медана тусгай их хүчиг.
1: Еврон засхарны ардын саст дүрдэн сон медана алвын гэр тэрэн бодлогын чимээрлэх гурл гэж. Манурнах үйлсэн худалдээсэн хөрчин төрнийг үргэлжлэн шилдэг жилж сах дэлгүрн хамжидлэн хүчиг гэг жак аркем жак тань зүсэн.
0: Энэ жилийн өмнөх 7 сард Үрэмчийн агаарын гар минь гайлын батлагт агаарын айлын тос нэмсэн кемжээ адилх хугацаантаас зүүн 14.6 хувиар нэмэгдсэн.
1: Гэр мужин системээр нь Алтай аймгийг туслах нэгэс Шинжангийг голдлогтой туслах төрөлцөл сангилган ахстаа улсан.
0: 2026 оны Эврэн засгуурна Идана амур твшнэ ухаарлын гаргийн хөдөлвөр эхэлсэн.
1: Алтай хот энэ жил наадч хэсгэн амх үгэн тэжээн үржүүлсэн бэстлэгэн наймлжийг шин сургар зах дэлгүрт гаргасан зэрэг хаагуулгуун.
0: Одоо дэлгүрэнгээ агуулгыг сонсхья.
2: Шин үзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Шинжангийн радио телевизорын чимэн. 90 кашуужи Шижинпин улс нэмжлэлт аж ахуйл болвол улсын 90 калсан боддог хүчийг ихтгэх Артемна хамтын наш тусыг батламжлах чихл хүчмэн болохоор эрх шүү омг зөрөг төгөлдрөөр хүчрхэгжүүлэн шидэгжүүлэн ихтгэх хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Шинэнгийн улс нэмчлэлтэй итгэрэнгүй улс нэмчлэлт аж ахуй шинийг үсгэр кэтэн дахуулах үйлдэлэн гүйц бадруулж ажилсан зангилгын эмжигтэй тал мэрэгжлийн хүчирт асуудалд анхаарлан төвлөрлөн шинжилх ханаас судалгааны бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг өрнүүлж нэгэсгэ энергийн малталт зам харилцааны бүтээн байгуулалтын хүрээнд зангилгын мэрэгжлийн шийдвэрлэл гаргаж улсын чихлэх даалдах хөдөлгөд үйлчлэх шин хөгжилтэн байршлыг байгуулахын дунд идэвхтэй үйлдэлэн үзүүлвэ. Шидрэн нэг сараснаар Шинжангийн яашин ирэмжтэй нүүрсэн давхаргана кийгэн эх орол ултан нээлтэн бэдэдүүлэн гисгарт харилцуулах компанийгэн Фуханген уурхан урна нүүрсэн давхаргана кийгэ тач гарга нэгдүгар фронт татарлгүй шин шүгдул давулж. Өдрөн тач гаргасан хэмжээн хамгийн их дан 80 өнгөрө тэм куб метр төгөрч. Нээн гаргасан наснаар кө түйкэн шинд ир тэрнэглэлэг үйсгвэ. Энхэн гадар шинжилгээний нөхцөлийн найрын будлиантаа нүүрсэн давхаргана бүхэл цогцлог чинэр онцгой барагта. Эгцэн мертан амархан сүйрлэг болохоор ажил төрлөн дотроо нүүрсэн давхаргана кийг нэн хөвжлгэн хамгийн хүчтэй асуудал хэмээгцэн юм. Өнгөрсөн ажил төрлийн нийтэмдэн их гара ус цутхгүй бэдэлэг аргыг хэрглэж. Нэг хулгат ирдэн хүмүүний өнгөр куб метрийн шингэн бийтийг хэрглэдэг. Имрик аргыг бүхэл цогцтой чинэрээр онцгой барагтай үүрмэг жөөлн нүүрсэн давхаргаанд хэрэглэл амархан асуудал гарна. Илүү цаг үсийн нүүрсэн доторх завтрыг бөгөлдөг болохоор кин гэдгэн гарч ирж чадахгүй болчихдог. Шинжангийн яашин нэрмэстэй нүүрсэн давхаргааны кийгэн бөгөлдөлн 90 к инженер нэн хөгжүүлэх хамьярлалтан хэлсэн дарга Ван Ху хэлэхдээ. Онцгой нүүрсэн давхаргаанд чиглүүлэн бидний удаа нэгэнт боловсронгуй болсон хагарлын үрэн мэрэгчлийг сохор балагаар хэрэглэсэн го. Шингэн бит багцр хэлсэн мөхлөг их төр хэлбарыг хэрэглэж дан хулгийн үр ашгийг дээгдүүлгийг биелүүлвэ гэвэ. Хагарлын үрэн мэрэгчлийг сайжруулснаас усна хэрэглэлт багсэж нүүрсэн давхаргаанд болсон гэмдэлжих дахалдан буурч Элсэн бэхлэгэн ан завсрыг туларлж, нүүрсэн давхаргана кийгэн энэ амархан шингэн сурж гаргаж болно. Иггэн үүрмэг жөөлөмбэг адай бүтсэн хайцангүйгар бүрін бүтін нүүрсэн давхарган болсын үрбтэмжэн нэн илэрка болдыг. Энэг үрбтайлын хоурмин

0: 2025 оны Еврон засварны шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн давшлалтын шагналын 2 дугаар дэсэн шагналыг олж, нэгэнт нэгзүүнд бичсэн үйлдвэрлэлийн хөдөлгөөний ачлалт оруулан хэрэгжилжээ. Голлогдолд өр мэрэгчлэн төстийг яг Шинжангийн доторх энерги ажиглалтууд дийлгэрүүлж байна. Шинжангийн яашин нэрмтэй чулан тус байгальдын шатамхагийн хязгаарт хариуцлагат компанийг нэрүнхээ газар шинжилгээна мэрэгжилтэн Ван Фун Янгэнхтэн. Үлгэр үзүлгүй худгийн дан худгийн өдрөн гаргахыг хийгэн хэмжээ нь 2000 куб метр дөхөр чадна. Энэ нь уламжилт нэн гаргах келвартаа хажуулбал гаралтын 136 хуяар дээгшил байгив. Мэрэгжлийн шүтлэлт нь ард үргэжлэн төгөлдөрсөн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэ байгнал тогтсон тулаарлах үйлдэл агуулдаг байна. Еврон засгарны улс нэмчлэлтэй эд хөрөнгөний хинэнд хамьярлалтан зөвлөлөөс аль болон урамшин зөргөжүүлгүй арга хэмжээ нийлүүлж, гэрэн мөнгө гаргасан ажиглалын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх, ер битэл нь хөвлөлтийг төрөхтөг гинзгард нь ажиллахыг дэмж байна. Төв барин дэлгэр үснэр болвол Манурны гэрэн мөнгө гаргасан ажиглалын судлын нэг гурвалтын зардал 2020 онд дулаан дүншир төр байснаас нь дээгшлээд 2025 онд 50 дүншир 4000 төмөнд төрөг болжээ. Нэмэгдлэн хэмжээнд дулаан дахнаас давба. Дээшин техник мэрэгжлийн ажиглал болон тусгаарсан арилгачсан онцлогчсан шинийг үсгэж шийдвэрээр чанга ажиглал 2020 онд 53 байснаас нь нэмэгдээд удаа 195 болжээ. Аливаа төрлийн шинийг үсгэж тавцсан 95 байснаас нь өргөжөд одоо 240% болов. Улс нэмчлэлтэй эд хөрөнгө улс нэмчлэлт ажиглалын шинийг үсгэ хөдөлгөгч энерги үргэлжлэн нийлэрч байна. Замхарлцны үндсэн бутан байгуулалтын хүрэ адилхан илүү баялаг хэрвтал болов. Шинжангийн замхарлцны гурвалтын бэлдүүлэн кисгар тариуцлогт компанийн төрөвчлөн биелүүлсэн цагийн хурдсын 180-аас 190 км нь Элсэн цөлийн төргөн хурдтай засмын замын бетон байгуулалт нь ийж бүрэн зангилган мэрэгжлэх гээд инженерингийн хэрэглэлтэн төрөл зүйлийн Еврон засгарны шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн давшлалтын шагналын 1-р дэсэн шагнал гүрт байна. Төрөл зүйн Ужин замын 21-р шумын Алтай Үрэмчин төргөн хурдтай засмын замын Элсэн цөлийн замын хэсгтээ түшиглэн салкинд үлээгдэж хурсан элсэр замын сүйрийг бэхлэг. Элсэн цөлн замын гадаргыг амархан эвдэхгүй болох зэрэг олон зүйлэн ажил төрлөн кочорд асуудлыг шийдвэрлэв. Шинжангийн замхадлцаны шинжилх ухааны судалгааны төрөлгийн кизгард хариуцлагат компанийн дэд ерөнхий казакрл Лиужэ Келхтан. Кэрва Мужин замын 21-р шумын Алтай Үрэмчин төргөн хурдтай засмын замд 30 см зузаан хайрын төрлийн шура дэвшвэлэ. 170 км цаандг материалдан талбараас материал зөөрлөх гэж хэлдэй юм. Бидний шураан ажлын шаралжаар салкинд үлээдэж хурсан элсийг товторжуулан бэхлэхээр хайрын төрлийн шураг урлуулах аргыг шинийг үүсгэн дурдиж, салкинд үлээдэж хурсан элсээр шууд бэхлэн босгож, замын сүйрэн давхаргана барилгын ажлын 120% нь эврэн өртгийг дурхшлуулваа гэв. Олон талаар амжилт бүтэмж улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэн үрбитэлийн Манурлын улс нэмчлэлтэй эд хөрөнгө улс нэмчлэлт ааж ахлуулын шинийг үйлсгэд төшөглөн хөдөлгөгч энерги хурамдуулах шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн төшөглөн юрашкиг нэмэгдүүлэх зүйг хэлбаран хөвөрүүлсэн хөвжөлтөн зург дэрсийг сургуулваа. Гөвжилдэн төлөвжилгийн ёсоор 2030 он болохлоо. Манурны орно харьяат улс нэмчлэлт ажиглалын судлын нэгт болсон оролцолт нь хүчилсэн ажил төрлийн дүнс хэмжигдлээс дур болохгүй болжээ. Анх үйлдэлтэн мэрэгжлийн судлын нэг оролцолт нь эзлэх харьцлын 120%-аас давх болно. Туршилтын таска ажиглалын мэрэгжлийн төв Ажилсын шинийг үсгэ судалгааны кюралын зэрэг шинийг үсгэ тавцангийн байгуултыг төрөлтөх нь ахгүйжээ. 15 дугаар 5 жилд нь адаг болохд шинаас нэмгцэн Еврон засгарна дискгээд түүнээс дээш шинийг үсгэ тавцан наазахтан 15 болох болно.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань 9 дугаар сарын 1-ний өдөр Еврон засгарна улс төрийн зөвлөгөөний 13 дугаар хугацаанаа

0: бакуулах, зохиомжтой оюунлагтай уялдуулах ажиллагаа гүнзгийг хэрэгжүүлэх, тохон газрын боттой байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэхтэй байрлуулан зөвдөл цаг хэж төрийн хэргийг зөвлөлдөв. Еврон засгаарны улс төрийн зөвлөгөөнд хэрэглэгч Нурлан Авилмаажин хурлд оролцов. Еврон засгаарны дэд хэрэглэгч Жули Фан заллагаар хурлд оролцсноо хамт хурлын гол сэдэвтэй байрлуулан хологдлолтой байдлын мэдүүлэлт гэв. Улс төрийн зөвлөгөөний 10 байнгын гишүүн их хурлд яраа тавьба. Байнгын гишүүн Шоувен Жав сануулга болгоно гэлэхтэн. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба ажиусын шинийг үүсгэн гүнзгэ ууслсан хөгжгийг баримтлж, зохиомжтой оюунлагын хөгжлийн суурийг бэхжүүлж, зохиомжтой оюунлагаар чидэмж олгосон хэрэглэгэнэ күрэг өргөтгнэ гэв. Байнгын гишүүн Бова Мин сануулга болгоно гэлэхтэн. Нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байрлуулж, Шинжангийн бодлогын чидрийн ажиусын агуулгахнаа келварын хөгжлийг ахуулна гэв. Байнгын гишүүн Жан Хуй сануулга болгоно гэлэхтэн. Бодлогын чидэр ба цаглагаан хүчийг хамжилцуулсан битэн байгуулалтыг төрөгтгөн ахуулж, зохиомжтой оюунлагын хөгжлийн суурийг бат бэхжүүлнэ гэв. Байнгын гишүүн Кулан Жумахан сануулга болгоно гэлэхтэн. Төв баримтын эх байлгыг хөгжөөж, зохиомжтой оюунлагын хэрэглэгэний хангалгыг баялагжуулна гэв. Байнгын гишүүн Ли Шэдун сануулга болгоно гэлэхтэн. Онцлог давуулгыг тоалгаж, зохиомжтой оюунлагтай уялдуулах хэрэглэгэний ахуй байдлыг тасралтгүй баялагжуулан өргөтгнэ гэв. Байнгын гишүүн Ванг Жан сануулга болгоно гэлэхтэн. AIR тоноглол үйлдэн хэг үйлсэн келварын хөрүүлэн дэс дэвшгтэй гүнзгэ чидэмж олох гээд төрөгтгэж, өдгөөчлсөн ажилсан системийг байгуулахдаа хүч нэмрүүлнэ гэв. Байнгын гишүүн Мэн Чин Цай сануулга болгон гэлэхтэн. Зохиомжтой оюунлагаар Шинжангийн үндсэн шатын эмэмлэг эрэл хамгааллын ажил үйлстэй чидэмж олгож, ард олна олдтой сэтгэлгийг тасралтгүй дээгшлүүлнэ гэв. Байнгын гишүүн Ван И Чин сануулга болгон гэлэхтэн. Зохиомжтой оюунлаг ба сургам хэмжлийг уялдуулах ажиллагааг ахиулж, чинэр сайтаа сургам хэмжлийн эх байлгаар үндсэн шаттай нийтэм ашгүр тайна гэв. Гэшвин Хэжэн сануулга болгон хэлэхтэн. Зохиомжтой оюунлагаар хотын нийгмийн засалтад чидэмж олгож, говийн чолон тосноо хотын оюунч хотсыг келварын хөвөрлөхийг ахиулна гэв. Байнгын гишүүн Муясар Тохт сануулга болгон хэлэхтэн. AI-ийн чидвэрээр соёлоор Шинжангийн өмдөлх ажлыг ахиулж, дундуудын нэгдсэн хамтын цогцсон нийслэх хамтрыг бат бэхжүүлэхдээ хүч нэмрүүлнэ гэв. Хурлаас Еврон засгаарны улс төрийн зөвлөгөөний хологдлолтой тусгай зөвлөлийн голдлогтой байцаан судалт хийсэн байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсов. Хологдлолтой гишүүн ажилтнаа явдлын зүйлс, ажилтнаа явдлын тушаалд төмөлөх ба тушаалаас буулгахгүй зүйлсийн тухай тодорхойлтыг сонсов. Хурлын хугацаанд улс төрийн зөвлөгөөний байнгын хураан бүрэлдэхүүн нар дөрвөн тусгай сэдвтэй байрлуулан дугуйланд хуваагдан ярилцах болно. Еврон засгаарны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргэлэгч Лю Хуйжин хурлыг эрхэлж, дэд тэргэлэгч Ян Юн, Абдрахов, Тамир Нияз, Азиз Муса, Пу Шуэмэй, Шу Шэньи, Асанжан Ахмат, Бату, Шиган, Энвар Ибраим, Нарин Бичгэн Дарга, Рэн Чэн хурлд оролцов.
1: Шинжангийн радио телесурамсруулжлагч Янгуугийн медальсар болвол 9-р сарын 1-ний өдөр нүдэнэвэн Еврон засгаарны ардын засгийн нутгийн сони медаль алган гэр төрөн бодлогын шимайлах хурл гэжээ. Манурны хуульсан худал дэзэнхө орчин төрнийг эргэлжүүлэн шилжүүлж, сахт илгүрэн амжирлын хүчийг хөгжөх арга хэмжээг танилцуулв. Энэ жил ас нарын Еврон засгаарны хууль цаажийн тэнхим төв чанга дүрмэлдүүлтэй төв голжуу боловснор хууль хэрэгжүүлэх хуульдсан худал дэзэнхө орчин төрнийг шилжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Ажахлуулан тусгсан тогтолоос зөрсөн онлайн гадартах хууль хэрэгжүүлэх, ашиг харахад чанартайгаар хууль хэрэгжүүлэх, дураар нь зардал хураах, дураар нь мэнгэр торох, дураар нь байцаах, дураар нь байцаан бүтэмжлэх асуудал зэрэг засаг захиргааны хууль хэрэглүүлэлтэнд гоом асуудалд чиглүүлэн төвлөрлөн цэгслэн засваа. Еврон засгаарны хууль цаажийн тэнхим намын хураан гишүүн тэнхимэн дэд дарга Ванг Жин танилцуулан гэлэхтэн. Бүх Шинжан ажахлуулдаг холбогдсон засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх асуудлын сүйгч ас нийт 1905 зурвсыг эмгэгтгэж,

0: Аливаа газар нь хууль хэрэгжүүлэх салаами чирэг шаардна. 1,746 зурвсан алдаа буруу гэж зэгслэн залруулжээ. Ажахлуулд 9,786 өнгөрөө тэмдэнд өргөн ажах үгэн хохирлыг эргүүлэн авчирвэ. Бид нь хууль хэрэгжүүлэхээ баримжаанд адилгүй. Адил хэрэгээг адмшигаар торохгүй зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Евран зогсоорны дутаадыг хамгаалах. Соёл зугаацал зэрэг 8 голдлох тавграндг 2,616 зүйлэн засаг захиргааны шийдэл тургуулн тасралт нь эрхэн сүйэр баримжаа кинэн байцааж хууль хэрэгжүүлэх баримжааг нэгдэл товолгож ажахлуулд хууль хэрэгжүүлэх үед баримжаа нэгдэлд эрдэнгийн төв голж байхыг мэдрүүлвэ. Асуудлын сүвэгчийг сэгцэн засч залруулан засгийг акуулхын хамт аливаа шатны засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх гол цогцоо засаг захиргааны хууль хэрэгжлүүдийг кинэн тавих байгууламж ажахлуулд холбогдсон хүсэл шаардлагыг тус гарга замыг саадгүй нэвтрүүлэх ажлын тогтцоо ажахлуулд холбогдсон засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг дүрмжлэх тогтоол зэргийг багтаасан 213 зүйлийн дүрмэн тогтцыг зэргээр бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлвэг юм. Ажахлуулд холбогдсон хэргийн шийн тасралтын яс чанар үр бүтэмжийн ажахлуулын эзэнлэлт нь эвэрн өртгөө сах дэлгэрэн чишилт ба экоролд нь итгэлийг шууд нөлөөлж байдаг. Еврон зосхорн ардын дээд зэргийн шүйхөрөө намын нудуртхад үүрэнгэд бүрлдэг нь хоран дэд дарга. Шинвиамын сургуулжилгэж гэлэхтэн. Энэ жилас нар бих горна аливаа шатын шүйхөрөө төрлөхөн арга будал хэрэгжүүлж дарагдмал хэргийг шийдвэрлсэн бэ гэд. Дээр яч нартаа дампурлын хэргийн шүйн тасралтаар күчин сүйлэн гүйлгээг ахуулваа. Ажахлуулд холбогдсон эрг нава худалдааны явдлын зарг нь утгах цагаар шийж тасалсангөө дарагдмал хэргийг тусга зүйлээр шийдвэрлэх хэллүүрээр нүүлжээ. Явдсан дүрмжлэх гэдэг хэргийн яс чанарыг баталсан үрдэлдөр ажахлуулд холбогдсон эрг нава худалдааны явдлын зарг нь дарагдмал хэргээс 314 хэргийг нэгэнт шийдвэрлэж болов. Бүхөрнө утгах цагаар шийж тасладгөө дампурлын хэрэгэн тоо байрантыг хөдлөнгөөр эзэмшгийн хамт хэрэг дараалан жулаадн шамдуулан шийдвэрлж дампурлын хэрэгэн дарагдмал хэрэг 2023 оны адгаар 339 хэрэг байсныг нэгэнт шийдвэрлээд удаа 29 хэрэг үлдэж илэрхэ өрөвтөмж болвоо. Бидэн аливаа газрын шийхураа гэж жулаадн дампурлын зардлын тусга зүйлэн сүйр мянга байгуулж дампуртхи эд хөрөнгөгөө ажахлуулд дампурлын явцыг эхлүүлгэ аргагүй байсан гэжэрт асуудлыг шийдвэрлэв. Дампурлын хамьяргач нь нэрсэн дэвтрийг шиндэх нь хамьяралд нь аргадас асуур оруулж хамьяргач нь дампурлын хэрэг явдлыг битаг тусгаачсан хэрэг хэмжээг дээшлүүлвэг юм. Үйнэ хамт ман орны дутаадыг хамгаалах албан байгуулах ажахлуул ба олон тэмнэг хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Интер сүлжата уйлдулх дутаадыг хамгаалах засгийн явдлын үйлчилгээ нь тавцангийг бүх хүчээрэн байгуулжээ. Үйлчилгээг нээн дөхөм дүргэн хэрэг явдлын битаахийг нээн дээр бүтэмжтэй болгохыг акуулжээ. Илэрхэ үр бүтэмж болов. Евран зосхорны дутаадыг хамгаалах тэнхим намын хураан гишүүн тэнхимэн дээд дарга ким мамат имин гэлэхтэн. Шинжангийн дутаадыг хамгаалах бичил цагдаан явдлыг WeChat-ын баг программыг Сүлжанд ашиглалт оруулж, Эркэмна явдал, зам харилцааны хамьяарл зэрэг дулаан төрлийн 133 зүйлийн дээр давтамжтай тухаалсан адыг хамарч. Дүмдэд Хасгистан, хоргосон хамтралцааны төвөөр урахт үрчлэн болсох, гэдэл тусгана ардын орон сууцсан буудалд хонохт дансал кек зэрэг зүйлсийг шинаас нэмж, нийт 1,790 хор төвн өнгөрөхөд хэрэг битаав. Бих орнд 908 нэг үйлчилгээнаас арвахт нийтэн битаг 90 касны үйлчилгээнаас арвах гаргаж, орн, аймаг, шан, сүмнийг бүх талар хамруулж, битаасан хэрэгийн 450 төвн хуяас давба гэв. Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдын шиүмж.
1: Ота хуульжигсэн худалдаа эзэгнэх орчин тээврийг шилдэгжүүлэхдээ алдаа дутагдлаа залруулах ба яс чинрийг дээшлүүлэх талаар хос чиглэлээр күчлэх хэрэгтэй гэх Шинжангийн радио телесхураан радиогийн цагийн байдлын шүүмжийг сонсхъя. Евразис хорна ардын засгийн ордна сонун медана алуун гэрэн кэсэн төрөн бодлогын чимээрлэг хүрэлдэ илэрхэ докаюгва. Даруу хуулжигсэн худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхдээ голдлогын засаг сахарганаа хууль хэрэгжлүүлэлт, хууль цаажийн үйлдэлгийн дүмтгөө төвжирлийн цэг эмжигтэй талыг арилгаж, дөрмийн тогтаал чинраар зах дэлгүүрийн жишилдэг тогтворж болохгүй байна. Худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхдээ ажаахуулдаа холбогдох засаг сахарганаа хууль хэрэгжүүлэлтийг дүрэмжлэх гэрхтээ. Ажаахуулын тусгасан аливаа төрлийн засаг сахарганаа хууль хэрэгжүүлэлтийн тоом асуудалд чиглүүлэн төлөвлөрийн цэгслэн засаг ажил өрнүүлж, засаг сахарганаа шийтгэл торгуулийн тасралтын баримжааг нэгдэлтэй болгоно. Асуудлыг цэгслэн сайжруулах ба дүрмийг төвөглөржүүлэхийг зэрэгтэн акулж, хууль хэрэгжүүлэлтийн эмх замраагаа байх үзэгдлээс бүтэмжтэйгээр зайцж, ажаахуулын эзэгнэлтийн дүрмийн чинэртэй тогтаалт бус гүчин зүйлийг арилгав. Хууль цаажийн ажил болвол эзэгнэлтийн гол цогцын хууль ёсны эрх ашгийг батламжлах чихэл тулаарл мэн. Ажаахуулдах холбогдсон дарагдмал хэргийг шийдвэрлэх, дампруулын хэргийн шин таслалтын тогтсыг бүрэншүүлэхээр дамжин, үлдмэл зөөрлдааныг бүтэмжтэйгээр арилгаж, эзэгнэлтийн гол цогцын цухран гарах арга замыг саадгаа нэвтрүүлэн, нийгмийн аливаа төрлийн үйлдвэрлэлийн гүчин зүйлийг амлиулва. Алдаа дутагдлыг залруулан, диг дараагаа байдлыг зассана суйрын дээр, засгийн явдлын үйлчилгээгчгээ өргөлжүүлэн зэрэг дэс дэвшүүлвэ. Сүлжана ойнч тавцан хийгээд, сүлжана бүсийн ерөнхийлсэн үйлчилгээнаас харвах холвалан хөдөлсөж чидэмж олгож, кэрэг явдал битээхэ өврийн өртгийг өргөлжүүлэн дурхшлуулж, ажаахулва олон тэмнээ кэрэг явдлаа битээхт дараасыгийн көнгөлн үр бүтэмжийг нь дээгшлүүлвэ. Засаг сахарганаа хууль хэрэгжлүүлэлт, хууль цаажийн батламж, засгийн явдлын үйлчлэг адил чиглэлээр хүчлэхин, боттай эмжигтэй талыг шийдвэрлэх боттайг эрхэмсэн арга хэмжээ болохоор барахгүй, бас ажаахуугийн дээр яс чанартай хөгжилтэй хуулаар засах хөдөлгөгч энерги хурамдалж өгвө.
0: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт шинэ айнд эргэлтэн тэмцээ. Шинжангийн радио телевизоранч маань энэ жил нэмэхэд улаан сард үрэмчийн Тяньшань нисгэлэн буудлын боомтон сахарганы кинэн хамьярсан галан батлагт агарын айлын тос нэмсэн гэмжээ. Дулаан төмөн 3,000 тоннад гэрч адил хугацаанткаас сууна 14.6 хуяар нэмэгдэв. Галын батлагт агарын айлын тосон гэдгийг улс асуу олон улс нь агар айлын шугамын нислэлтийг биелүүлэх агар айлын компанид галаас хэлдрүүлэх тусны зүйлийг хангах нэг зүйлийн төрөн бодлогыг зааж байна. Тэр нь олон улс нь агар айлын компанийг эзэгнэлд нь ерөн өртгийг илэрхэ дурчлуулж чадахгүй гэдэг. Менчик дүмнэд улсын Шинжангийн чулуу даралж байгаа туршилтын орны дүрмийн шинчилт нь эрэгтэйлийн нийгэм болно. Энэхүү төрөн бодлого нь аш гөргөжлөн нийлэрч, олон улс нь олон агар айлын компанийг Шинжанд байрлуулах хэрэгт татва. Францын Дафин эрмэгтэй агар айлын Баранас үйлдвэрлэлийн компанийг нь ерөмч өртөнө дарга махван кэлхтэн. Нисгэлэн буудлын галын батлагт агарын айлын тусны үнийн тогтвортой хангалтгүй батламжтай давуу гэгээд, орон байрны давуулыг нь манай ажаахлуулын эзэмнэлтэн дараасыг бүтэмжтэй дурхшлуулж, ерөмч ас Парис гэрк Баранас үйлдвэрлэлийн агар айлын шугамыг тогтмбэгэд дээр бүтэмжтэйгээр харьцуулж чадна гэв. Галын батлагт агарын айлын тусын нисгэлэн буудлын олон улс нь анчит ба Баранас үйлдвэрлэлийн Селана нисгэлэн ерөнхий хэмжээ зөвлөлтөн хэмжээ өргөнжлөн нэмэгдхийг дайчилвэ. 1-р сараас 7-р сар хүртэл ерөнхий Тяньшань олон улсын нисгэлэн буудлын эзэгнэлд хийж байгаа олон улсын Баранас үйлдвэрлэлийн агар айлын шугам 34 зурвас гэрчээ. Газадлаас уруулж газаад гаргасан Баранас үйлдвэрлэлийн хэмжээ 6,500 тоннад гэрчээ. Адил хугацаанткаас ууна 23 цаг дулаан хуваар нэмэгдэжээ. Олон улсын анчтын зөвлөлтөн агар айлын шугам 33 цаг гэрчээ. Киллар орж гарсан анчтын зөвлөлтөн хэмжээ 72,900 кинодад гэрчээ. Адил хугацаанткаас ууна 3 цаг 3 хуваар нэмэгдэжээ. Ерөмчин Тяньшань олон улсын нисгэлэн буудлын боомтон сахарганы Баранас үйлдвэрлэлийн кинэт хамьярлын салан 4-р зэргийн дээд дэсэн эхлэн битээгч Ахмед Адири хэлэхтэн. Галим батлах дагарын айлдын шаталган

0: тусна данс дэтрэн хамиардын хэлбэр гүйс гэргэлжээ. Агар нь ойлын тусыг хэрэгцээгээр хулднавч хангалган амар төвшн дээр битэмжтэй байхыг баталж агар ойлын компани агар ойлын шугам барана гүйлгэнэ гүчин зүйл зүргэн төлөрхөд татваг юм.
1: Шинжангийн радио телесоран шимэн. Энэ жилийн өмнөхөд 7 сард Бахт Бомтин Клэр орж гарсан хүмсва зөэлтийн багжийн тооцоомой икээр нэмэгдвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Бахт Бомтин Клэр орж гарсан зөэлтийн багж 7,019 тэргийн удаа болж адил хугацаантгаас 100-9%-ийг 7% нэмэгдвэ. Клэр орж гарсан хүмсийн тоо 15,900 хүмүүс удаад өгч адил хугацаантгаас 100-72%-ийг 1% нэмэгдвэ. Бахтин Клэр орж гарах клин хамгаалтын байцаа хортойна жижирлэг 2-р ангийн дэд дарга Жоушин Фу илэрхийлэхдээ. Манай ортойн их тоо баримттай төшхлийн бомбын өрсөлдсөн хөвөлтийг урчлан магдалж, шинжилх ухаанчаар хөдлөнгөөгээр цагдаан хүч байрлуулж, оргилын хугацаанд байцаан шилгах нэвтрэх замыг цаг даруудын нэмэн нээж, Айнчидийн байцаалт ба Барана байцаалт гэхэд цагдаан хүчийг оргилын хугацаа зөрүүлэн харилцан нөхрөлж, хамтран байцаах нэгдсэн хамтран хамжилцахыг чангадах нь бомбын хүмс саадгүй аялан явах эд бараа саадгүй нэвтрэхийг бүх хүч арын батламжилж байна гэв. Засмал замын бомб ба хараат газартаа шүүд нэвтрэхийг уйлдуулсан Келвари хэрэгжүүлсэн ачаар Барана зүлийн класс гарахыг байцаан шилгах гогцааг 12 зүйл байсныг 3 зүйл болгон багсгаж, Клэр орохыг шилгэн байцаах гогцааг 9 зүйл байсныг 3 зүйл болгон багсгаж, бомтар өнгөрөх цагийг 3-4 цаг
0: чикнэлд хамьярдсан системдээ төшгөлөн Баянгуулж харьяадурна хэдэн мянган идэнэ эзэн үлдэн гол цогцон сүлжээнд гөдлөнг хинэлд хамьярдэг бүх талаар хамруулахыг биелүүлж 4075 идэнэ эзэн үлдэн гол цогцыг интер сүлжээн ба AI-г үйлдүүлэх ойнч хинэлд хамьярдсан систем дооруулж идэнэ амар төвшнө айл төвшрн хамьярд эзэмдэл ба тусгай зүйлэн сасалтыг чангадах гар дамжин идэнэ амар төвшнө сасалт нь нүүлдэл чидвэрийг дээшдүүл ба энэ жилийн ухаардын гаргийн хугацаанд бүх Шинжангийн аливаа газар идэнэ амар төвшнө шинжилгээ ухааг түгээмжлэх ширэнс хөдөлмөрийг годо тусгын сургууль нийгмийн төрөг гудалдаана газар хамд илгүр зэл гудамжтай оруулах таван дууруулах хөдөлмөрийг залгаагаар өрнүүлжээ. Та зааж гаргал би байцаана. Та бидэн хамтар байцаах ард төкмөзөлгүй үйлчилгээг хэвэнжүүлнээр нүүлж идэнэ амар төвшнө бүх хэлгэсэн хинэл хамьярлыг чангадахна. Евран засхурны зах дэлгүрийн хинэл хамьярлын товч ана идэг зохицуулах газрын дээд дарга 5,000 хэлхтэн. Дээрвэн хамгийн чанга шаардлагыг гүнз гад хөгжлүүлж заскын ордон голонхо ажахлуул еврийн шаардах нийгэм нийтэр уралцах хамтар засаг байршлыг байгуулна гэв.
1: Шинжангийн радио телесоран чимэн. 8-р сарын 31-ний өдөр Дүмдүд улсын хэрэглэгчдийн нийгмилгаас жолаж, Дүмдүд улсын хэрэглэгчдийн сэтгэлийн хураагаас голлон эрхэлсэн эрүүл энхи гэрүүлийн эмийн хайрцгийн шинжилх ухааг түгээмжлэх нийтийн ашигт ажиллагаана 2026 оноо Бикулсын айлын анхдагч өртөнө хөтөлбөр өрөмжт эхэлвэ. Одоо яг зүүн намар сологдсон сургууль эхлэх үйлрэл давхцсан цаг болохоор гэр бүлийн эрүүл мэндийн сэргаалт хамгаалт зангилгын хугацаанд нурва. Тусгай мэргэжлийн эрүүл мэндийн шинжилх ухааг түгээмжлэх лектор гэр бүлийн үргэлж бэлтгэх эмийг шинжилх ухаанчаар хадгалан тавих, эмийн зүйлийг зүйс окстаа тохируулах, гэртээ амар төвшнээр эм хэргэлэх, хугацааны өнгөрсөн эмийн зүйлийг дүрмжлэн шийдвэрлэх зэрэг боттай хэргэлгээнэ мэдлэгтэй байрлуулэн шинжилх ухааг түгээмжлэх тайлбарч хэснэ хамт шинжилх ухааг түгээмжлэх асуулт хариулт асрамж олохгүй чанартай шат татах, эрүүл мэндийн баг тоглом зэрэг үйлдэлсэн огцаа гаргаж, тусгай мэрэгжлийн эм хэрэглэх мэдлэгийг дур сонорхолд бие шилгэлт уусган оруулж, олон төмнө гэр бүлийн амар төвшнээр эм хэрэглэхтэй болсон чихэлчлэлийн хэмжээ ба шинжилх ухаанчаар эм хэрэглэхийг хэр хэмжээг дээшлүүлвэ. Өрөмж хотын нард Лиин Ша хэлэхдээ, эмийн хайрцгийг ягж шинжилх ухаанчаар эмгтгэн дэглэх эмийн зүйлийг ягж хадгалан тавих тухай энэ удаагийн шинжилх ухааг түгээмжлэх тайлбарыг сонсоод тодорхой ойлгож мэдвэ. Гэр бүлийн эм бэлтгэх тухай цөөхөн бүс мэдлэг сурж авбаа гэв. Эрүүл энхи гэр бүлийн эмийн хайрцгийн шинжилх ухааг түгээмжлэх нийтийн ашигт ажиллагааг 2025 онд Бикулстэ эхлүүлж, өмнөх хойноор Чунчин, Ханжоу,

0: Нанжин зэрэг олон хоттой ботдаруулж, Сүлжана бусаар шинжил хугааг түгээмжилхэ олон янз гисэн келвараар дамжин, гертэн шинжил хугаанчаар эм хэргэлхэ ойлгогдохныг өргөнөр дамжуулва. Шижаджуангийн Йилин нэрмэштэй Эмин Вилсэн хувь нийлсэн хэсгарт компани Шинжангийн үйлдэхнийг дэлгэрүүлэхэ закрал Джон Хун Чин хэлэхтэн. Энгийн үед цөөхөн бус гэр бүл хугацааны өнгөрсөн эмийг бас цаг дарууд нь хайж цэвэрлэхгүй. Бас зарим хүмүүс бага сага өвчтэй болвол өвөрэн дураарын эм тааруулан хэргэлдэг. Имэрхүү арга барилын гэр бүлийн бүрэлдэхүүнэ эрүүл мэнд маш их далд аюул учруулах болно. Тусуданы хөдөлмөрийн шинжилх ухаанчаар эм хэргэлт мэдлэгийг үнэнкүйгээр нэн улан энгийн гэр бүлд оруулахыг хүсэж байна гэв.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Шидр алтахуудын энэ жилд нь алтш гисгэн амах үгэн хийж өнөржүүлсэн гонх 1 дугаар нэмэртэй мөстөлгийн 8 жиг ишин сургагаар сахт илгүрт гаргав. Алтахуудын жингэн нэрмэртэй уснаг гаралдаж хийж өнөржүүлгийг хязгаарт хариуцлагат компанигийн хийж өнөржүүлгээс 90 гаралтай. Айлтад эмх дараадагаар 8 жин шингэл гээг байрлуулж. Туран тачин 8 жин шүйж хуан илгэж сахсууд савулж. Кэхэст цаан гэвэлтэ амжирлын гчаар төгөлдөр мэсэлгэн наймал мүдийг ар араас нь уснаас шүйн гаргаж, гадар байдлын бүдүүн махлыг байж, өсөлтө сайта харагна. Компанийг нь хариуцлагдан юу ян сургуулж ялахтай нь. Энэ жил 8 жилна гаралд бараг салдар 30 тонна орчин болох вэ гэдэг үйлдэхний өртгийн бараг 200 тэмэн төрөлхөрх болно. Одоо нэгэнт тогтвортой буурлууд нь арга замтай болов гэвэ. Шилдэг сан өсөлтөнд орчин тойрон ба шинжилх ухаанчаар тэжээний үржилж хамьярч хамгаалахын алтан мөсөлгийн 8 жилна шилдэг сан чинэр чинсайг бий болгож аа. Уламжлалт гол энэ 8 жигт тэжээний үржилхтэй харьцуулбал тус гадар бих явцтай мөсөлгийн хайлмал усанд айндан сул тэжээхийг хэлбэр хэрглэж усны орны цэвэр тунгалуг бузурдлгоо. Усна дулаанын тохромжтой байж буужлон гаргасан мөсөлгийн 8 жилна махын жайжилдвартай байгаад жийлэн маш шин сургууг өнөр амттай байж цагт илгүр нь илгэн таних гэмж ба дөрөлдөх гэж чинь үргэлжлэн дээшилсэн байна. Хуунаана хулдан авах хөдөлдөө чинь шоужан хэлэхтэн. Бид нь энэ дас 3-аас 4000 кг хулдан авахар байна. Эндх нь усна чинэр нь нэлээд сайн 800 амтын сам болохоор бүр энэ чинэр чинсаг клан таньдаг юм гэвэ. Шидрэн жил аснаар алтахууд шилдэг амах үгний эквайлгийн давуулагтан сүйрлэн онцлогтой усна гаралтыг тэжээнд үржлэхээ аж үйлсийг өргөлжлөн хөчөргөвжүүлжээ. Одоо бикхотын тэжээнд үржлэхээ усна орна талбайн 8,800 мөлдгөрчээ. Юна дотор 8 тэжээнд үржлэхээ талбайн 3,1500 мөлдгөрчээ. Энэ жил 71 тонна 8 жина жирмаха тавьжээ. Барагсалдар жилэн гаралтын 200 тонна дөхөрөх болно.
0: Ода товш медам удаас сонсхия. 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 8 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэлх зүүн амралтын зөвлөлтийн хугацаанд Өв Норна агаар айлын хувь нийлсэн хязгаарт компани Шинжангийн зах дэлгэртэ нисгсэн Селена нисгэл нийт 9,200 села удаагаас давж, зөвлөлсөн аян чинь 340 тэмн кэмн удаагаас давж, адилх хугацаантаас 111 хуваар нэмэгдэж, түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэв.
1: Шинжангийн 2026 оны энгийн ихтэй сургуулийн сурагчийн хэлсгэ ажил 7 дугаар сарын 7-ны өдөр жинкнаар эхэлжээ. 8 дугаар сарын 31-ний өдөр төгс амжилтад төгсвэ. 56-ны өдөрт Бикорна 21-р төмөн шилгүүлэгчэд 1,800 ихтэй сургуульд хэлсгэж аа.
0: 2026 оны Дүмдүд улсын соёл зугаслын нэрт хотаар Төлтэргүнжи баяр баясалтай зугаасх их цоглорана Шинжангийн баян нэртэй кигээд 2 дугаар хугацаана Кызрын Көлтэргэнэ уралдаан 9 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 27-ны өдөр хүртэл баян шанд явагдана. Уралдаанда 27 км-ийн тусгай мэрэгжлийн уралдах уралдаана зам гаргаж Кызрын Чолон нагу Хүншлийн Капслан голын амах үгийн усна кавайг холууна. Үнэ хамта 16 км-ийн Бюкардин баяр баясалтай Көлтэргүнх бичлийн ойлгох шугам замыг тохируулж, оронцох баримжааг дурхшлуулж, хамтар идэлхээ тавцан гаргаж, эрэгтэй эмэгтэй настаачуд ба залуу багчууд бүр оролцож болно.
1: Цаг уурын хөөрөлтэйг цаг эмэгтэй анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагтай бэгшин ангийн 16 хотын цаг үеийн нурчилсан медагаас сонсхийа.
0: Өрөмжтэй үйл тагаас нь дум зэргийн хуртаа 13-аас 20 градус.
1: Алтад үйлдээ 7-аас 21 градус.
0: Тарвтад үйлдээ 7-аас 21 градус.
1: Гуулзд үйлдээ 12-аас 22 градус.
0: Борталд өнгөрөд хуртаагаас нь үйлдээ 13-аас 20 градус.
1: Карамайд үйлдээ 15-аас 25 градус.
0: Кейтэнд өнгөрөд хуртаа 13-аас 23 градус.
1: Шихаз дөнгөрт хуртаа 15-аас 22 градус.
0: Цанжид өнгөрөд хуртаа 15-аас 22 градус.
1: Хамилд үйлдээ 19-аас 36 градус.
0: Турпанд үйлдээ 24-аас 39 градус.
1: Корлд үйлдээ 24-аас 35 градус.
0: Ахсууд өнгөрөд хуртаа 19-аас 35 градус.
1: Атуушд үйлдээ 20-аас 35 градус.
0: Хашгард үйлдээ 22-аас 36 градус.
1: Хотанд үйлдээ 23-аас 32 градус.
0: Өрөмжтэй үйлдээгээс нь дум зэргийн хуртаа 13-аас 20 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргоог найруулан байршуулж, утхан гиш талаа кинж наран чимэг буулаа нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонссон том баярлаа. Нэг олон агуулгыг сонсгивэл та бас сэлүүштийн хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Синжаангийн радио телевизор аа Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би католикч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хаашхара Кэни Шаршана Лёвян болгосна Ирак баш тосхон сул байсна үйлдвэрийн гэрээг амдлагаар ашигласан. Еврейн засхорны алуун байгуулгын хэрэг явдлын хэмжээлтэн товчжана кадра Жан Нинге тосхонд суусан 40 жилд олон төмний дах болон кэда тосхнад өрс байдлыг хөвөрүүлсэн. Синжан идэшин хана шинэ үлтрийг боожлон гаргасан зэрэг авахыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авалт анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Синжангийн радио телевиз Франс Солуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань яргүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Загнаа сосгоч та. Тэгвэл энэ дрин хэдэ тосх нарын эрхэн явж цэцгэлд гэгжлиг эсгэн дугаараар бид энэ хашхара кэнишэр сэна. Лёвян болгосна эрэкэ бэш тосхонд гөрч. Сул байсна үйл дүрэн гэрийнэ ягч шин амжирлиний хүчаараа бэлгсэн тохой ойлгохья. Шидэр хашхара кэнишэр сэна лёвяна болгосна эрэкэ бэш тосхна хашхарине жинда нэрмштэй ховц заслын газгарта компани үйлдвэрлэлийн тасагта машин механика хөржигнэн ажиллаж ажилчтай нэг сэтгэлээрэ закалга намжуулны үлдэж яаралд ажиллах байдал илэрнэ. Өнгөрсөндө сул байсан тосх намтрын хууч үйлдвэрийн гэрийн одоо амжирлын хүчаараа бэлгэсэн хэдэ тосхна ажил олголтын үйлдвэрлэлийн газар болж хэвэрвэ. Хэдэ тосх намтрын кэрмэнг их баялаг эд хөрөнгөний тусгай зүйлийн цэгцлэн засах ажилдад хэрэглэн эрэкэ бэш тосхна сул байсан хамтрлын эд хөрөнгийг амдлагаар ашиглаж эзэгнэлтэй хамьяралтын хэлбэрийг дүрмжүүлэн хэдэ тосхна ажилчсын хөдөлгөгч энергийг хөгжааж ажахуулын үр ашгийг нэмэгдүүлэх хамтрлын орлогыг нэмэгдүүлэх олон төмнийг баяжуулах гурван талаараа хамтар ашиг гүртгийг биелүүлвэ. Хашхарын жиндаа нэрмштэй ховц заслын хазгаарта компани эрэквэш тосхондоо шүрсэн их навхцанд зөвхөн 1200 тэгчтэрүүлж метрийн үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн гэрт 40 өнгөр ажилтны ажилчин тавиаж жилийн борлолтын мэгнэ тойны арай 90 төм төөрг байж хамьяралтын дүрмийн сул задга заах дэлгэрийн арга замын ивч зэрэг хүчин зүйлд хазгаарлагдж утгах цанаас санаара компани үйлдвэрлэлийн чидвэрэ хазгаарлагдж кепчаган өргөтгөхөд хүчир тавиав. Нэг талаараа тусахнаар да өөр эргэндэн ажиллах хэрэгээ санаатай боловч тогтвортой ажлын байрангаа хүчирдэлдэ

гурч нэг талаараа аж ахлуул нэг голн төрөл зүлийн өвлөлтхнийг үйлдвэрлэхийг хүсэж байж энэ кү хөгжилтийн хүчирт асуудлыг шийдвэрлэхин төлөө Евран зас хорна намын хорана улс төр хууль чаачин хораагас эрх кебеш тосхондос уусан ажлын ангиа төрөвчлэн акулж тосхна доторка хамтрлинес сул байгаа эд хөрөнгөгийг дараалан байцааж эмгтгэн дэглэх ажлыг бих талаар өрнөлвэ хамтрлийн эд хөрөнгөгийг амдлагаар ашиглах ашигтай заптокалыг амжин натгч хашхарын жинда нэрмштэй хувцас заслын гзгаарт компани кепчажүүлэн гэгжүүлэх замаараа замж эмэн хойноороо гуру нээлж яана өргөтгөн байгуулж дэс дэвшүүлэх ажлыг биелүүлж үйлдвэрлэлийн талбайны өргөжад 3000 өнгөрөв тэгчдөрүүлж метр болж ловны бэссийн үйлдвэрлэлийн тасгийг шинэссэн нэмж 30 сүрэ бүрэн навто үйлдвэрлэлийн тоног тохиромжийг тогруулваа. Хашхарын жинда нэрмштэй хувцас заслын гзгаарт компани алган гэрийн хариуцлагатан Бухалча гүл айны талцуулан гэлхтэн. Компани хөгжилтийн явцдаа өнгөрсөнд ажилчин нэлсэгтэй хүчирта закаалга цөөхөн, борлуулгын арга зам ивчү зэрэг ариун нолн хүчирт асуудалда тулгуурлаа. Балгасна зас хин ордон болон тосхонд суусан ажлын ангиа санаачилгассана хошуучлан хавсран тусалж. Тусга царингийн ажилчин нэлсэгэ цугдраагэ кевин жүлэн зокан байгуулд нөрнөлж. Ажахуллыг хавсрана тус газрын хөдөлмөрийн хүчийг ялсчна хамт зах дэлгүрийн эквайлгийг идэв хатагаар залгуулдуулж ажахуллд закалга чирмэн олж компани хөгжилттэй хүч нэмэрлэв гэвэ. Компани үйлдлийн үйлдвэрийн тасгийн мэрэгжлийн голлогч хүчин Нурбия Яхап Келхтан өнгөрсөн зөвхөн гертан тараалингийн ахуу гэж орлого тогтургоо билээ. Одоо гэрийн хажууда ажилд орж тогтортой орлого табулсан мэр тана бас гэрээнэ харгалзаж чадах болж амьдрал явах тутам сайжирж байна гэвэ. Бухалчаг үлэ танилцуулан гэлэхтэн манай компани үр чидрийн боловсролтын гэлбарийн шинийг өсгөж Синжангийн газах хашира багшиг үйлдвэртэй суулгана боттагаар ажлуулна заан сурах гэба алс эзэмшлтаараа мэрэгжлэн жолаадлах кекиг үйлдвэл харгаар нэг нэгээрээ зааж тус газрын үйлдлийн мэрэгжлийн ажилчдыг хөмжүүлж мэрэгжлээрээ цагаарсан тогтвортой чанараар чанга нэг сала тус газрын ажилчныг нэг байгуулва. Одоо манай компани нэгт тус тосхон гэхэд өр эргэнэ 320 өнгөрөө олон төмнийг ялсан ажил олохгүй гэвэ. Ажил ахуй хэхи тосхнаар динэ күхтэн харгалзахтай хүчтэй байх байдалд чиглүүлэн Тосхнаас бас нийт нашигтач нэртэй көк тасрах газрыг иж бүрдүүлэн байгуулж нэг хагас наснаас дэгшгэ көкт сар бүр зөвхөн 150 төгрөг тушаавлдару тусга мэрэгжлийн асран харгалзах шим тежаалтай идэн ундан болн сэнгэр үлх кэмжлийн үйлчлэг көрч чадахулж тохон газрын нэмгт ажил ах хүчдийн санаашрлыг нь төлөрт арилгах вэ. Сүлжана босс үйлдвэрлэлийн ажил олголтыг тогтворжуулснаас сүйрэн дээр компаниас электрон худалдааны хөгжилтэн завтокалыг амжин натгч тусга шүүд нэвтрүүлгийн өзүүлгийн тэнхим гаргаж нутагтан бусцана дөрөн ойтныг ялсан бараа танилцуулан борлуулах нэвтрүүлэгч болгож сүлжагаараа борлуулах ажил өрнөлж хэдэ тусхна залуучууд нутагтан бусцана чидвэртэнд орлогоо нэмэгдүүлэх цоо шинэ арга зам нээж Евран зас хорна намын хорана улс төр хууль чаачины хорагас эрэхэ бэш тосхондос уусан нэгдүгээр шүүж шэли тав илэр калхтан. Хашхарын жинда нэрмштэй хувцас заслын гзгаарта компани хөвөрлт ба давшилтын эрэх бэш тосхон кэда тосхон намтэрлийн кэрмэнг эх байлг. Эд кэрнгийг цэгцэн засах ажлыг боттагаар атгч сул байсан эд кэрнгийг амдлагаар ашиглж Кэдэд усхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй чидэмж олгосна амьдлаг хурангу байдал болно. Дараалханд Кэрмэнг эквайлг эд хөрөнгөгийг цэгцлэн засцсан үрвтайлыг үргэлжлэн бэхжүүлж тосхнаас сул байгаа эд хөрөнгө эквайлгийн далд хүчийг үргэлжлэн уудулж тосхон ба аж ахуйн холбоолон хөдөлөлтсгэ хөгжилтэн хэлбарыг үргэлжлэн шилдэгчүүлж аж үйлсийн хэлхээсийг тасралтгүй автхан
өртгөн калькасыг дээгшлүүлж, нэнг олна ажуэл үссаара тосхнаар дашг күртайна кейвээх.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний нэрэн гүчир бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөвжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синьчжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хөслөнгөн эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов.

Захын сонсогчдаа, Кадан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Эврэнс сорны алуун байгуулгын хэрэг явдлын ярилцлалтанд очиагаас Атуш хотын гараж улсна Отрана гараж улс тосхон сулсан дуртга 1 дугаараа шүүж Жангнин тосхон до сулсна 4 жилийн хугацаанд тосхнаар дэг давхулна Лунгшан уулын сакан бараалхад авсан гээ байгуулж Келгазгарыг сак үнд зүрийг батвэгчүүлж Шинжаанга туслахаа хүчиндээ төшөглөнө баримжаатсан ишг татха мөрүүлдэх талбар байгуулж Кэдад тосхнаас хоёр зугаслыг хөгжүүлж Кэл хэсгарыг бэхжүүлж ардыг баяжуулах цэцгэлэл хөгжлийн замаар зам нуа. Энэдрийн бажлын замд би гавшхална дугаараар. Жангнингийн тосхонд суулсан хугацаанд тосхонд хэж өгсөн боттой явдлаа сайн явдлын тухай ярьж өгье. Атуш хотын гараж улсна, Отрана гараж улс тосхна, Лунгшан уулын нурада. Уулын чулуугаар давхарлан барьсан сахин бараалхад автсан гэсгийн сөндөрлнэ. Энэ өндөр тавцан гинэ салхин хөдлөхтэй тоосон дэгтэх тосхна хуучин дөрс байдлыг төвлөртэй хөвөрлснээр барахгүй. Нэнчих кадр олон төмнө сэтгэл нэгдэнэ чирмэн тэмсч. Гэр улсын намар тогтүнийг сак хамгаалах зэрэг санаа газар зүйгийн бэлэг тэмдэг болжээ. 2022 оны 3 дугаар сард Жангнинг Отарана гараж ул тосхонд гэрч тосхонд суух ажлаа нэгтлүүлжээ. Тэр үед Лунгшан уулын ураад эндэр тавцсан гинэ үзмар говайж, зөвхөн шураа чулуугаар дүүрсэн атра хөтл байж. Жангнингээ эргчүүлэн гэлэхтэн, тухайн үед энэ уулын довд нэг нэгтэн урсан шавра гэр байсан байгаад, салтан хөтлбэл шавар туссан газар зайгуад эгдэж, өөр эргэнд байсан ард олон түүлийн зовртай байсныг би тодорхойж ажиллаж байна гэвэ. Тосхна орчин тойрын дөрс байдлыг төвлөртэй сайжруулж, аглаг уулыг засахын төлөө Жангнинг Лунгшан уулын нурааг цэвэрлж, нэг сакан бараалха өндөр тавцсан байгуулахар тогтжээ. Энэ кёц хошин бүтээн байгуулалтын тасалбарын тухай тосхна кадр ба тосхна ард эхлэлстэн бүрэ дотрана тоого байла. Тосхнардын зөвлөлийн эрхлэгч Мамат Юсуп Арбижанна келхтэн. Тэр газарт зам басгүй болохоор тухайн үед Жаншужи энэ явдлыг хэлэхдээ би дотроо итгэлгүй байсан юм. Гэтэл Жаншужи лавта амжилт

та олно гэж Келвакива. Бүтээн байгуулалтын кэрэг мөнгийг хамгийн их хэмжээгээр арилж, байрлалын ажил гэх хэвэр нэрт хийгээд орчлуулахын төлөө Жангнинге тосхонд суулсан ажлын ангийг давхуулна, эмнийн гавшгалж. Бүх тосхна альвэн цэснэ олон төмнө, төгшин залууга бүгдээрээ бүтээн байгуулалт оролцож, чулуу төөх, чулуу зөөх ажилда сайн дур насанаа оролцов. Жангнинге талцуулан гэлэхдээ Бүхэл бүтээн байгуулалтын явцдаа бүх тосхна чулуу төөх чулуу зөөх ажилд оролцсон кадр олон төмнө нийт 2 төмнө өнгөрөх хүмүүс удаа хөрв. Гэв сайргын китэн салхинд олон нарааны хакер гэтэн ядрал зүдрлийг хайхралгоогаар нэг бугш нэг чулуугаар өндөр тавцсан гинэ анх төлвийг бай болох ба. Икчтэй залуучуудаа нилаад бодүн чулуу гэсэж Күчин хэрхгүй кемс чидлийн ана кираара өргөж чадхуцаа чулууганы зөөхийгээ үзад би их сэтгэл хөдлөвөө. Олон төмнө дэмжлэх та болвол бидний ямарч ажилда дийлэгдэшгүй юм гээвэ. Эндэр тавсангийн байгуулж болснаас хоороо өнгөрснө аглаг уулын ороо шиндэрс байдал тавулж тэнгэр уудам текст сайхан уулын ороойн тосхнаар динэ селекцэн алхга күхтийн наатха сан газар болвоо. Баг күхэд өргөлж эндэр тавчин дээр зогсч залгалд нь өргөлжлсэн клин шугамыг алс асса бараалан аав ээжим яг клин нэгдүгээр фронтто клиг цагдана сак хамгаалж байна гэж асвар цагаавраа сэтгэлгээр омог бахталтаа ярцхадаг болжээ. Дотна хүмсиний кил сагчдыг сакан бараалж олон төмнө улсын ана клин шугамыг сак хамгаалсан аль олон халуун дотна игл вооргж нүзгтлээн энэ кэж холугаар босгсон өндөр тавцанда гүйн зузаана агуулгатх нэмэрлж. Лунгшан уулын сакан бараалх тавцан гэхэн нэрадлгийн чиг ийгад байвулж. Отторана каражулу тосхна килин шугамта хөршилж Бүх тосхна 23 км клин шугамыг хамяар нэзэмдэж 244 кил хамгаалагчтай жилийн турш ажлын байраана бат сакна ажилж өдөрсөгөө килиг цагдна жижирлэн сагч хилийнэ тосхна эв зогцол амар тогтүнийг чирмэнэс сак хамгаалж байна. Энэ кө халуун нөлгөдчг үний ёсна тала эрэл кэглэн тэмсэж бияраана кил гас гарыг сак хамгаалсан Эгэл жирийнэ баатара цаг эмхтэй цулгуран гарч байна. Хаврын эхнэ нэгс тосхна малчин Гүлжана хошаалине хөйнэ хашаада чонорч хөнсүрг үргэнэ гүйлдэж хамтрлын нийт хөрөнгө маш их хөкрөлдө тулгарсныг олж мэдж. Айл төгшөртэй цаг үед тэр хөв хүмнэ амар төвшнэн хайхралгоогаар зөргтэгара кёрч гар хоснара чони кэж Хошаалинэн эд хөрөнгөгийг бүх чараана сак хамгаалж, эдстаны их хэмжээна хокрлас зайцуулсан боловч өврэнэ харин яг хүнд шархаж. Түүнэ үний ёсна төлөө эрэл кэглэн тэмсэж, гэрэнэ хайрлж кил хызгарыг хамгаална, хошаал тагаана бүлкэмтсэн эркэм нандын зэрэг санааг сайшаан шангахын төлөө, тосхнаса судлын ярилцахаар дамжана, Гүлжанаг жинкнэр элсэж кил хамгаалагч нэгнэ дуруулж кил хасгарын олон төмнө чин өнөнч үүргэллэг үйн үйд уламжлан залгамжилж үйн үйд үргэлжлэх болох ба. Сакан бараалха тавцсан гэсэн сэндэрлж кадр олон төмнө сэтглэ нэгт холуна. Жангнинг бас ажлын голгана олон төмнө орлогыг нэмэгдүүлнэ баажуулах тавьж Хилийн бом тийне олон төмнөг кил хасгарыг сайнаар сак хамгаалахын хамт бас сайн сайхан амьдралтай болох гэр зэрэг шүүч. Гараж улсумна ирассана ишг татха баг болгсон гэснээ сайхан нэрэдэлтэй юм. Ишг татха мөрөлдөх болвол тохон газрын удаан уламжлалтаа уламжлалтаа ардын зан гүлийн хөдлөр байж. Олон төмнөө суурсан ардын зан гүлийн үр амьсгалаа гүн сусан юм. Жангнинге хэлхтэн өнгөрсөндөө баримжаатсан талбар газар гоо болохоор альва төрлийн ардын зан гүйлийн уралдаагийн зөвхөн атаршсан хоосон газарт эрхэлдэг байсан юм гээв. Өнө тулд Жангнинге Жансугийн Күншана Шинжангийн туслах жолаатх газарт идэв катагаар ажлан залгуулдуулж
санаачилгаасана хариу мэдүүлэлтэ төлөвжүүлж төрөл зүйлийг эрэмшнүүлж Шинжаангийн туслахаа ховсон төмөнд төргийн кэрмэнгийг амжилттайгаар эрэмшнүүлж 3 жил үргэлжлэнэ та байгуулж Абдунараав ирэх сэдвгийн шийдвэрлэхээр дамжин тоног төхрөмжинэ бүрэн төгөлдөр чилэмжинэ бүрэн гүйцтэй баримжаатсан нэг ишг татха мөрөрлтхө талбара атар бэлдэ байгуулагдж тосхнаас ишг татха мөрөрлтхө ширсэ соёл биеийн таймрын хөдөлгөөрийг хэмжүүлнэ эрхэлж уралдаа эрхэлхэ талур газаргуу төвхийг төвлөртэй эцслүүлж жангнинг эрхцүүлэн ялхтаан байгуулж болсноос хоороо миний чэйжилж байхаар анхдагч удаагийн уралдаа эрхлэх үед олон төмнө бүрэ нижгэнтэл алх ташцгаава. Үй гүзада би маш баярлан өмгөрсөн юм гэвэ. Атар бэлдэ соёл биеийн таймрын уралдаанаа талбартаа болж ардын зангүйлийн ардыг байжуулах ажилсаа болж гэгчвэ. Кэвэмжгсэн ардын зангүйлийн уралдаанд төшөглөн тосхнаас соёл зугаслын амжирлын хүч нөргөжлөн илэрч нийт 12 төмн өнгөрөө кмнуда зугаасчдаг клан авч зугаслын 90 орлогын 70 төмн төрг ассад авч өнгөрснөө элсэн шуурганд ихтсэн говь сайрхын эзгва тосхон одоо кэда тосхныг цэцгэлүүлэн гөвжүлк айхам сайхна баяжлын цэцгийг үнэнхөө дэлгэрүүлвэ. Дөрвөн жил тосхон суусна бат баримтлал болно. Дөрвөн жилийн харамгүй зөрүүлэлтийн дунд жангнинг хамгийн боттай үргэлэл хамгийн гүн зузаана хайр сэтгэлгэн бүгдийн энэ кэл хазгартка халуун нөлгэдэ үлдэжээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
0: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Загын сонсогч та. Кедар утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо кедаа жах уу? Кедаа тусхна. Тараачхна тухай мэдээг сонсохъя. Улсын төхрөмжтэй Малайз ахуйн хөгжилтийн тарим бодлого хийгээд Синжангийн эдишийн хойноо хэмжээг өргөтгөх нь гаралтыг нэмэгдүүлэхээ тусга зүйлний ажиллагааны дэмжлэгээр мань орно тусга хашаалан дэжаах эдишийн хойноо шинэ үлтер болох жиншин эдишийн хойноо үлтрийг амжилттай буужуулан гаргаж Манорна биен дааж боожулсан хашаалан тежаах эдишин хойно үйлтрийн хоосон байрыг нөхрөлвэ. Ширээшэнд байх Шинжангийн Жинкэн Оучин нэрмэштэ тараалын Малайз ахуйгийн шинжилгээ хаан техник мэрэгжлийн газгаарт компани болбол жиншин эдишин хойно гол тежаа нэржүүлэх сүрэн газар болно. Компани ерэн газакрл Ван Чанфэн танилцуулан гэлэхтэн. Одоо сүрэн газрын Жиншин эдишин хойно гол дэрсэнэ сүргэнэхтэ нэгт масдаба. Жиншин эдишин хойно үржилийн чидвэр чанга төлөх хэмжээний зуна 202 хувьд кюркөбэгэдэ өсөлтийн түргэн байж 6 сар орчим болсон хургын хулдан архга баримжаад хүрнэ. Тус эдишин хойно үлтрийг кепчажүүлэн тежэ нэржүүлэх талбай буюу Эскла тараач нэрх гэр хураадана хашаалан тежаахтай бүр болно. Энийне тус газрын эдишин хойно өсөлтө удаан төлөх хэмжээний дуур байх кэрэлцгүй талыг нөхрөлвэ кивэ. 2011 оноос эхлэн Эвранс хорна Малайз ахуйгийн шинжил кухана Кралингийн шинжил кухана судалгаанаа бэлхэм ажаахлуул ба Альва Шатины Малайз ахуйгийн салам өчртэй хамтран Шинжангийн тараалх хорна хашаалан тежэ нэржүүлэх ажилчсын хэрэгцээ шаардлагатай чиглүүлэн уран бүс алслана хамтарна үлтер боожуулах ажил өрнөлж орон нутгийн эдишин хойно үлтрийн зогцохч нэрээр дутмаг төлөх чидвхийн тэнцвэргөө байх ажил төрлийн хүчирт асуудлыг шийдвэрлэв. Тус бэлхэм манай улсын хуян хойгара их болгон Австралиана цагаан хойгара хүс тавьж гэнэ байцан хэмжилттэй гэнэ бүлгийн чип тоочлсон малчх талбана ойн жилтараа сунгон боожуулах мэрэгжил зэрэг удавийн үлтер боожуулах мэрэгжлийг ерэн кален ашиглахаар дамжин Шинжангийн тежэ нэржүүлэх орчин тойронд тохирох жиншин эдишин хойг амжилттай боожуулан гаргаж удаа нэгт 3 шатны үржүүлэн боожуулах бүрэн бүтэн системийг байгуулж Дэрсэн сүргийн кепчайны долоон төмөн долоомын гассад авба. Эвранзас хорна Малайз ахуйгийн шинжилгээ хана Кралингийн судлагч Янхуй Юана гэлхтэн. Тус үлтрийг Шинжанг гихэд баруун хойд орондод дэлгэрүүлснээс хоороо тус газрын эдишин хойно үржилийн чидвэр дуурцур. Үлтэр сайтай хуцыг ут хуцаагаараа газаагаса хулднавах Үлтер оруулах эврэн нэртэх дээр зэрэг хүчирдлийг битэмжтэй шийдвэрлж тараалх орно төхрөмжтэй эдишин хойно үлтрийн үйлс зэний үлтер хангаха чидвэрийг улам нэг алхам бэхжүүлнэ кивэ.

Шинжаг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн өрсөх уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөнжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Чахан асаасч таа. Кэдан утгын хэрэгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидэр манас шана тоочлсон тоноглын ажилсан гралингийн Синжангийн Шивэна цагаан дэний үлсийн төрөлжилийн витамин байгуулалтын тохон царанд машин механика хэрэгжүүлэн ажиллаж, байрлагын ажилтнууд байрлагын хугацааг амжуулж, эмэг дараа тагаар ажиллана. Төрөлжилийн байрлагын ажлыг багцалтаараа 10 дугаар сард дуусгаж 2027 оны цагаан баяраас өмнө бүх байрлагын витамин байгуулалт болон тоног

хэмжээ туршин тохируулах ажлыг биелүүлж, урагш дагаараа ашиглалтад оруулах болно. Шинжангийн Шиюэн нэрмэгтэй цагаан идэйн авилсан гартаа компани 2026 оны 1-р сард байгуулагдсан байгаад Манасчана голдлох та худалдаачдыг татж 20,000 оруулах онцлогтой тараалин мал аж ахуйгийн боловсруулах аж ахуйлал болно. Тус аж ахуйлал Сүлжандка электрон худалдаанаа борлуултын боловсруулах системд төшөглөн Хөд Шинжангийн Теманы усны эквайлгийн зах тэлгүрийг гүнзгэн нэгжүүлвэ. Тусуда боттарулсан жилд 2,000 тонна Теманы усны бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугамын төрөл зүйлд нийт 5,000 төм төргийн экоруулж энэ жилийн 6-р сарын 18-нд байрлагын ажил эхлүүлсэн байна. Тус төрөл зүйлийн Теманы усны талхын нэг баримжаатсан үйлдвэрлэлийн шугамыг шинээс байгуулж өдөртөө 40 тонна түүхэ ус шийдвэрлэж чадах байгаад өрчлөн шийдвэрлэх, өөршүүлэх, сөрчин хагасах, автоочлон буудлах зэрэг иж бүрэн үйлдвэрлэлийн тоног тохиромжиг хийгээд дахалт тоног тохиромжиг иж бүрдүүлэнэ битэн байгуулна.

Бада боснорине усна гаралта намрын үлдэрлийн ан жишүүх хэгжэн та үлдэрлдэ нурва. Нууртаа захсчда онг цан сэлэн тор хайж захс ангнын шүж. Өдишин туяанд захсчнад үлж захсчл хонгц илв гаралтар билгсэн намрын үлдэрлийн өвдөшөө үзмж дахин илэрнэ. Боснор шэна кэдажаху кэдадусхна топчана. Хэдаж ахуугийн ерэн кассана хөвөл хэрэгжүүлэх ангины гэшүүнэ. Исхар жан илхам танилцуулан гэлхтэн. Энжилийн намраар захсан жишүүх байдал ерэн кадана тогтон байхын дунда сайжирва. Нүрийн орна усна махуугийн ерэн кассан засалт өргөлжлэн акулагдахыд ахалдан. Усна чинэрэ тогтонар сайжирч. Ода бост нүрийн орнда нийт 30 зүйлийн усна гаралтай байх байгаадай жилийн гаралтын 5,000 өнгөрүү тоннаадаг хөрнэг хэвээ.

Эркмэгэн сонсогч та. Энэ удаагийн Кедан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хураад өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ клан сонссон баярлалаа. Нэн голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвээ.

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд Нийгмаас Илара ажил үйлсийн нэгжийн ажилтны эсгэр байна. Эсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьбал Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэх хэрэгтэн хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараа 4 өдөр дууснаа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг ноохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийх гин даруу их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж

0: явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэм жатавэж үрэнкэ гэж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан артан байна.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн илдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Илдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол кино радио.
2: Бээжин цаг 19.
0: Шинжангийн радио телевизураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизгара Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хани төрөлг маань эрхэм таартайга мэдчилэн зоолгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Уут хугацаанаа сэвлэлтийн даатгалын сүр мэнгийн ямар ямараа зардлыг дансаасаа хасч болох вэ? Тархины цусны хангалтын хэрэл цохоо хэмн өрөнд орносоноо буссана дараа ямар илрэл тавиадаг вэ? Арсан амархана чангарна таталдахтай яг болоо зогөх вэ? Одоо эрүүл мэндийн хани төрөлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөгья клан апс сонсхтой баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаанг радио телевизхран сулуштын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

Жахан асуусгч та. Одоо эрүүл мэндийн сони медианы төргөн намжуулга дугаараар утга хуцааны сөүлөлтөнд даатгалын сүр мэнгийн ямар ямар зардлыг дансаас хасч болох тохиол ойлгохъя. Улсын нэмэмлэгийн батлын хэмжээнд товч шидэр утга хуцааны сөүлөлтөнд даатгалын төлөвлөгөө хэмжээлтэн ажлыг сайнэр хийх тухай жолаатах саналлыг барлан тархаж утга хуцааны сөүлөлтөнд даатгалын төлөвлөгөө гэж төлөвлөгөө арга хэлбэр төлөвлөгөө баримжаа гэхэд сүр мэнгийн кинэлт хэмжээлт ба айл төвшрээс сэргээлэх тогтцыг тодорхойлбо. 1. Төлөвлөгөө кура хэвчээг тодорхойлбо. Утга хуцааны сөүлөлтөнд даатгалын сүр мэнгийн эдгэр зардлыг дансаас хасч болно. Биен даах чидрээн алтсан зэрэгэд эсийг үнэлэн тогтоох байгууламжийн биен даах чидрээн алтсан байдлыг үнэлэн жишг зардал тогтсон цагийн настач бүтэн насрамжийн сөүлөлтийн байгууламжийн хангасан утга хуцааны асран харгалзах үйлчилгээ зардал бас 3 дугаар талхсчийн байгууламжийн хавсрын гардан битаж хамярха холбогдлолтой зардлыг дансаас хасч болно. Биен даах чидрээн алтсныг үнэлэн жишг зардлыг боттой байдлыг өндөслөн Сүр мэнг ба хөв кэмэн хамтараа хуан үргэлж. Олон нарана дураарана ирмшч кетрка үлэн жишгаас сэргэлнэ. Энгийн байдалд авч гэлбэл даатгалд оролцохста биян даах чидрээн алтсныг үлэн жишг анх тухаар удаагийн үлэн жишэлттэй кэр тэнцсэн байгаада бас тогтал ёсоор тогтсон хугацаагаараа Дахин байцаалган үнлэн жишүүлсэн зардлыг эмэмлэгийн даатгалын сүр мэнгаар дансаас хасна. Улсаас тогтоосон утга хуцааны сөүлөлтөнд даатгалын үйлчилгээг тодорхой хаудсан тохиолдлын сөүлөлтийн төрөл зүйлийн зардлыг сүр мэнгаас тогтоол ёсоор дансаас хасна. Тодорхой хаудсаас кетерсэн үйлчилгээг хөв хүмэн өврээн төлөхэрэгтэй. Үүнээ хамт үндсэн нэмэмлэгийн даатгал ба утга хуцааны сөүлөлтөнд даатгалын дансаас хасах зааг кызгарыг тодорхой илгах гэрхтээ. Хоёр төрлийн даатгалыг зарчим дээр нь давх цулн дансаас хасч болохгүй. 2. Зардал төлөх арга хэлбэрийг дүрмжүүлвэ. Үнэлнэ жишг үйлчилгээний голдоо кэмнэ тоогаараа зардал хураана. Сөүлөлтөний үйлчилгээний голдоо үйлчилгээ цагийн өвтаараа зардал бодно. Гертиний сүвлэгтэй ярдана цагаараа мөнгө бодно. Настач насрамжийн гралингийн байгууламжтай сүвлэгтэй эмнэлэгдэ кепцэн өдрийн тоогаар бодно. Нийгмийн төргийн сүвлэлттэй боттой үйлчилгээний агуулгыг өндөслөн зардал ботх арга хэлбэрийг тогтооно. Эрэгчтэй төрийн бодлого төгөлдөрч хий дахалдан улсаас бас нэгдэлтэй сүвгчилж ойнлог асран харгалзах тоног төхрөмж Туслахаа багч хэрэгсэл зэрэгд тогтсон хэмжээгээрээ олон төрөл зүйлийн үйлчилгээг нэг бүхэл цогцсоо болгоны илвэлж тогтсон ерөнхийнээрээ дүгнэн ботхоо буюу дан гахц төрөл зүйлээрээ зардал төлөхийг хэрэгжүүлнэ. 3. Төлөх баримжааг сүй зогцтой тогтоов. Альва газраа сүр мэнгэ эдин гүчин настачдыг асран харгалзах үндсэн хэрэгцээ шаардлах Тохон газрын асрын сүвлэх ажил төрлийн зардал хураах хэр хэмжээтэй үйлдэлэн дансаас хасах баримжааг зүй зогцтой тогтоохын хамт байдлыг өндөслөн хөдлөнгүйгээр тэн шаарвлах хэрэгтэй. Сүвлэлтийн дансаас хасах баримжааг тохон газрын аж ахуйн хэр хэмжээ дундуч цалинг сүвлэгчийн тусгай мэрэгжлийн зэрэг дэссээр дэс хуан тогтооно. Даатгалд оролцохдын нэг жилийн доторх утга хуцааны сөвлөлтийн даатгалын сүр мэнгэ дансаас хасах хамгийн дээр мэнгэ тоойн тохон газрын дээрх нэг жилийн хот хөдөөгийн суугаалаар дине кэмбэрийн дундуч эзэмдэж болох орлогын зуна 50 хас хэтэрж болохгүй. Альва газар гертиний сүвлэх байгууламжтай сүвлэх нийгмийн төрхтэй сүвлэх зэрэг сүвлэлтийн үйлчилгээний хэлбэрийг нэгдэлтэй төлөвлөн бодлоголж Гертийн сүвлэх ба нийгмийн төрхтэй сүвлэх үйлчлэг хэрэглэхдээ сөрөгжүүлэх хэрэгтэй. 4. Сүр мэнгэ хамьяралт ба кинэлтийг чангах ба. Жолаатах саналд дүгнэн бодох явцыг шилдэгжүүлж, ойнлог системээр дансаас хасахыг хинэ аргуулж, мэнгэ цогцох хурдцыг төрөгдөх хэрэгтэй гэж шаардав. Хэрвээ үнэлэн жишгэ үйлчлэгийг тогтоол ёсоор хэрэгжүүлсэнгүй үнэлэн жишэлтээс өнгөрсөн хэмжээний кевин бус дээр буюу кевин бус

байх. Сөүлэлтний үйлчилгээг асар харгалзах үйлчилгээнэ төвлөгийн ясараа хэрэгжүүлсэнгөө. Үйлчилгээнэ төрөл зүйлийн гарцхын шаардлагатай хөрсөнгөө гэхэд нийгмийн гүчнээ гардан битаах байгууламж тогтоол ясараа хамьярсэнгөө байвал Сүрмэнгийн зөгхө харцлаараа хасж цаашлан эко болгоно. Утгасанаа сөүлэлтэн даатгалын Сүрмэнгнаас төлөкт 3 дугаар талхсын нийгмийн гүчээс орлон хэмьярч орлон шилжүүлэн өгч болохгүй. Утгасанаа сөүлэлтэн даатгалын төрөн магнаг хэрэглэлтийг Кевин Жексон байцаалт дуруулна. Энд тусгай зүйлийн өрчлөн мэдгдсэнгөө гентин байцаалт, өдөр дутмын төрөн байцаалт, нийгмийн кинэлт ба ойнлагаар кинезмтик багтна. Бас итгэмжийн хардансын дүрмийг судлан байгуулна. Өвнө хамт үнэн жишг байгуулмж сөвлөх байгуулмжийн зардал хураахыг цагтны кинезмдэж даатгалд оролцох системийн эрк ашгийг батламжулна.

хэлчээ хэмээгдэж, кэдвгара зөвхөн биеийн күндийнэ суна 2% гэл эзэлдэг боловч харин бүх биеийнэ барга суна 20% күчилдөргч ба энергийг хоргодулж байдаг. Цөөхөн бусса хүмүс эрүүнд орнасан боссна дараа бүхэнд нь амархан уурлахо толгой хөндөрч маншурдаг. Цөөхөн бус хүмүс заншлаараа ийм байдлыг сайн унтсангоог асса болва гэж үздэг. Гэвчгэ эмчин үсгара өрүнд орнасана боссна дараа үргэлжин жинэртагара бүхэнд тхэ байдлы үсгийн их тархас танда цусна хангалттана хэрэлцэхгүй байна гэж сануулж байж мэднэ. Их тарх болбол энерги ариун хорогдуулдаг эрхтэн болно. Кэрва цусны хангалтын хэрэлцэхгүй болбол хамгийн түрүүнд шинж тэмдэгэлдэрдэг цаг инэ болбол даруй өрөнд орн асана боссна дараа болно. Юуна уучраас яг өрөнд дэлдэрдэгвээ тусга мэрэгжилтэн илэрхийлэхдээ нэртэ орсны үед кимнэ биеийн солиометрл амарч дээд солиометрл ажилж зүрхнэ давтамж цусна даралтад урагшлана. Бүх тархийн цусна гүйлтийн өрсөхийн суна 10% суна 20% багасдаг. Үүнэ дээр сөнжнө ус уусангоогас болж цусны харьцангуйгаар өтгөрж нийлцэн хаан хэмжээнд ихшилж цусна гүйлтийн хурдсчийн бүх өдрийн хамгийн удаана гүйлтийн хэмжээнд байдаг. Орнасаа боссна дараа биеийн байршлын гент хөвөрвөл цусна хангалтын хэрэлцэхгүй болох эвч нэлдрийн даруй амархан нэлдэрдэг. Ерэн кадн авч хэлбэл тархийн цусны хангалтын хэрэлцэхгүй болвол үргэлж дуурх кадн зүйлний илрэлтэй байдаг. 1. Ширүүн зангтай болж амархан уурлах. Эм болвол онцгал нь анхааруулжтай нэг зүйл юм. Орон асана босцсна дараа учир шилтангоогаар бүхэндэж өөр хэрхэн лавта сайн утцсангоо буюу муу зангтайгаас болсон биш. Харин их тархины цусна хангалттай хөрөлцөхгүй байхаас сэрэмжлэх хэрэгтэй. Мэдрэлийн тогтцсийн талаас авч үзвэл кмин унтаад шинкенээс эрэх үед урам сэтгэлгийг харивсч байсан күлсэн цомийн цусна хангалтын өтөр төргөнөө сэргэж урдаар ажиллах байдалд ордог. Харин оюун ухааг хамиарнизмтгэ магнана хальсан давхаргын цусна гүйлтэнэ дээгшлэлтэ удаашрснаас хоороо урам сэтгэлгийг цаг даруудын эзэмтх үйлдэл алдаж, бүхэнтх урам сэтгэлгэ муутх, сэдэмтх зангта болох зэргийн дахалд нь илэрдэг. Ердэн орнасан босцсна дараа 30 минутын дотор нэн илэрхэ байдаг. 2. Толгой эргэж толгой өвтгэ. Тархин хэсгийн цусна гүйлтийн өрсөхийн багсуула кимнэ толгой хөндөрч толгой эргэхгүй буюу арай мэдэгдэмэ баахана өвч мэднэ. Эдгэр өвчний илэрлийн ердэнэ биеийн байршлын хөвөрлтөө ядарж зүдэрхэ буюу урам сэтгэлгээ тогтургоогаас болж хөндөрдөг. 3. Нөр барахтаа болох. Зарим хүмүүндээ бас нөр барахтаа болох байдал илэрч мэднэ. Жишээлбэл амархан нөр холчхо буюу чочно сэрх, сөө зүйд нь олширха зэрэг. Бас зарим хүмүүс илэрж нэ залхуурч нөр кэрх маншурж унтха толгой эргэж хөндөрнө. Согсолтгүй авьшаадаг. 4. Гар хөл унтрах. Энгийн байдалд ирээсэн талын гар буюу гарын хэсэг унтрахын хамт бас мөч хүчингөө болох алхаж явахта гент татвалсч юм барихта тогтургоо болох зэрэг байдал гардаг. Жирн наснаас дээгшгэ хүмүстэй нэг олон тохиолдно. Тархийн цусна хангалтын хөрөлцөхгөө болохын тархтай цус дутагдсан явдал юу? Үнэн дэна ард олна үргэлж хэлдэг тархийн цусны хангалтын хөрөлцөхгөө гэдгийг нь тархтай цусны дутагдахтай адилгүй юм. Эвчнэ зүгийн чинэртэй тархтай цус дутахын төр зүрийн чинэртэй тархтай цус дутах чинэртэй тархийн савчна тархийн төгжрлийг өсгдөг. Олон гитаны хүзүнал өгшин судлын толгоо зүрх нас шилтэлсэн бөлөг бөглөрх жишээлбэл зүрхнэ тос хураа чичрэх цусна даралтай кевин бус болох зэрэг ассэ болдог. Иймэрхүү цус дутахын цусна гүйлтийн хэмжээ багасцныг зааж байхаар барахгүй нингээ чихэлчлэх зэвтэй нь иймэрхүү багасцлын нэгтэй тархины нэгдэстэй хүчилдөрөгч дутах бэдсэн солилцаа харшлагдах буюу эсэн гэмтлийг бий болгодог. Утгах санаа арга

гэ тархины цусны хангалт хийнэ, хөрөл цохгүй байдлыг нэ. Цус тутлах жинэртэй тархины савчнаа, цусны судлын жинэртэй зэнэг зэрэг олон зүйлийн явчнаа виск хөндөрхө явцсан нэг ачхал гоох цавулна. Яг ийм эс түүнд нарин хинэм га хандах хэрэгтэй. Өдөр тутмын амьдрал дундана зүрх тархины цусан гахах сэргэлтэн шугамыг хамгаалахад дуур хэдэн зүйлийн арга хэмжээг авч болно. Төвнө голдлогын цусны судлын харимхаа чанарыг хамгаалж, эрвэл цусны даралтын нэтгсэн хэмжээ ба сөйгараа хүчилдөрөгч хангахыг батална. 1. Цусны даралтыг явуутах цагаараа баримжаагаас хэтрүүлж болохгүй. Цусны судлын харимхаа чанарыг хамгаалъя гэвэл төвгөө хуучирсан гом хоолаа шиг хатуу мөртөнө хэврэгэ байлгаж болохгүй. Голдлогтой арга хэмжээ нэг юм бол даруй цусны даралтын хэрэг хэмжээг сайнар хазгаарлах явдал болно. Эдэрвэрийн шингэн авах давсны хэмжээг 5 грамаас дурвайлахна. Биеийн гүнд ангасгарлана. Жим ёстойгоор ажиллаж амарна. Нэр барахтаа болбол сөөд амархана цусны даралтыг дээгшлүүлнэ. Идэв хадаа сэтгцэн байдалтай байхыг батална. Арх тамхи ас ирлэнэ. Учрын тамхи татах ба кетертл арх уухын бүр цусны судлын хатварлыг үсг гол гүчин зүйл болно. 2. Цусны өхиний хэмжээг сайнар хэмжэрнэ. Өөх хихтэй шигэрхтэй идэ итхийг багсгаж, идэшин ногоон зэмсгийг өлөхийн итхинэ. Биеийн хүнд ба цусны өхиний хэмжээг хазгаарлахта тустай байж, цусны өтгөрж, өрсж чадахгүй болохоос сэргэлдэг. Үүнээ хамт өдөр бүр 1500 мл-аас дээш ус уухыг баталж, ус нөхрүүлэхтэй баг хэмжээгээр олон удаа ус нөхрүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ нэг л дор 500 мл-аас дээш хэмжээний ус ууж, зүрх бөөрийн дараасыг хөндрүүлэхээс айлсгэх хэрэгтэй. 3. Жим ёстойгоор хөдөлгөө хийнэ. Тогтсон хугацаатаагаар зогсдоо биеийн тамирын хөдөлгөөг хийхнээс зүрхний ажиллагааг дээгшлүүлж, цусны эргэлтийг агуулахад тустай байдаг. Жишээлбэл хурдан алхахга усан домбих буюу кэлтэрг унах зэрэг. Энэс газаа уух цагаар дараас ихтэй байх нь зүрхний өвч олох айл төвшрийг нэмэгдүүлдэг. Иймээс энгийн үед түүх хэвчм сонсох, юу ч хэ бодохгүй наам жим суух зэрэг арга хэлбэрээр дамжина зогсдоо биена тавигдуулах буюу амарч болно. 4. Сөөд хамар татахыг идэв хатаа сайжруулах хэрэгтэй. Нөөрийн харсаад хамар татах унд хойд аимсгал төр зогсох удаан жинэртэй нөөр холчих зэрэг хийнэ. Тархины цусны хангалт хийнэ. Хөрөлцөхгүй байдлыг хэмжүүлнэ. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснаара хамар татахд үйнэ. Эмх журамга гент зогсож хэдэн секунд алслаад дахин нэг их дуугаар харжгэнж хамар татах. Сөөдэн аимсгал бичээс эрх. Эдэрт салху гэрч нөр кэрвэл цаг дарвын эмлэгэн хураад гэрч олон дамжуулагчийн нөрийн кэрин хэмжилтэй хэлэх хэрэгтэй. Унд хүйд аимсгал төр зогсохыг эмчин жалаадлагаар идэв хатагаар эмнэлэхийн хамт шинжлэх ухаанчаараа биеийн гүндэнэ бууруулахыг сануулъя. Амархан хамар татдаг хүмүүс хавиргалын кептад унтч болно.

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд Никмас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах комисс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьвал Шинжаангийн радио телевизраан Слуштин гэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж, нэр мэдүүлэхэд нь хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараана 4 өдөр дууснаа.

Цахин сонсогч та. Арсан амарханаа чангарнаа таталдахда яг болоо зогхгүй. Одоо эрүүл мэндийн баг хөдөлгөөн дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танил төсөөлөх баг хөдөлгөөн болбол нейроны угаах буюу биений угааж барсна дараа арсан бахана чиглэл байх үед нэг давхарга арс жийлрүүлэх шин тос төрхнээ. 9-р сард агарын чигдгцээ эхлэн дургшуулж арсна эхэн мөлчирханы шүүрүүлтийн газад орчны хөвөрлтийгэд ахч амжхгүй болж арсны гадаргын ус алдагдах хурдсын төрөгшдөг. Нейрон угааж бараад тос төрхгөө болвол кедминетэн дараа эхлэн чангарна таталдэж фюрацсан шиг санагддаг. Арсан бахана чиглэг байх үед шингэн тус төрхвөл шинкэнэ юснэс вэс үүрсч гарсан тэрнийг давхарга усыг хадгалж чадах байгаад арсыг хүрээ байдалд зогцох гүйцтэй цаг тавуулахна. Хэрвээ арсын нэгт хагсаад цайж хогзорсон болбол нэгт ураацныг харуулж байна. Нейрон угаах буюу биений угаасна дараа арсаны Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнэ клаа сонссонд баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрарт авчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 2-ны өдөр гарын 3-н. Шинжаангийн Ароди телескопороо Монгол кино радиогийн цомрлог мишаа нэвтрүүлгийн клан авч сонсхий өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлгэ. Одоо цомрлог мишаа нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароди телескопороо Сүлүүршитийн шин зуушдрын хэрэгдэхний үйлчлэлт зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Биш найж нар маань АВ-тагаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Шидэркэн. Бээжингас ирсэн 36 залуушд багшд гэхэд онсугийн 36 залуушд багшд онсу шана кызыл балгаснаа. Караса тусхунд хамтан тармилын газарт кэрч хамтан цугдраа маамагар тэрч хос болуцаж судлан сурсах ёсто нөкрлэн сузаад хва. Тохан өдөр судлан сурсах бэлхэм онсу шана кызыл балгаснаа 1-р багш сургалт кэрч Хоёр газрын залуушд багшд Тиамина гол сэдвт ил захтлба Атлас тургна кегулста гар урлуулын үйлхнэн сололцож бүх царангар би экулстаган гихтүг хамтар дуулж хамтан машрап бижг бижглвэ. Сургуулийн крагаас тармлын газарт көрч көөхт үйлдлэгжөөх явсд төрөн бодлогын хайр халамжиг мэдэрвэ. Караса тосхна тосхна ардын гэр хураад Махлия Юсан, Дилизба Амар, Субин Нур Сайм Нар. Бичгэн суга цуглогч болж, Бээжингийн найз нарт нутгус найкин, амаржуулан суулгаж ардыг баяжуулах гэр барьж, үйдэндийн нарнай энергийн замын шүмөр өгсөрч, тосхонд мал аж ахуйгийн тежаан нэржүүлэх мэрэгжлийн боловсруулалт өрнөөснөөс болж гарсан амьдралын хувиралтыг ярва. Тарилтын сүрэн газарт Хоёр газрын залуушд багшд ээм зэрэгцэн таслан түүх мэрэгжлиг харилсан суралцваа.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин энтим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчот эдлхэ самар самхудурта хари тана амеркачи урудху самар самхудурта гэжэ
1: 동남아 의가운 난진 투자 이는 위스콘신 사한 호텔
2: Ялангийн 9 настайдан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд боловсронгүй эзэмшиж, түнчдэн жаалин жамэр нэг дайрн гэх мөрний гүндлэн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найзнаара хамтаран алдар цутай хүмсийн үлгэрийг сонсъя.

Энэ дөрөлдө төрөлхийн сөрхнөө өвчтэй 1000 хүүхдийн сөрхнөө өвчийг эмдэж гүсэл эрэмзэлтэй болгосон сайхан сэтгэлтэй комин Ли Чингу насны үлгэрийг хаалцъя. Нанжингийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 2 дугаар харьяат эмнэлгийн хураад сөрхнөө гадар салааны нэг тусгай мэрэгжилтэн 10 хэдэн жилээс нар бүлхмэн дахуулан бекулсын 13 мүж орноор явж 15 төмөн өнгөрөө күмэнд үн төлөргөөр шигшин байсаач. Төрөлхийн сөрхнөө өвчтэй 16 сая өнгөрөө хөвгтийг эмнэн овчээ. Тэр бол дараа Ли Чингу. Нанжингийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 2 дугаар харьяат эмнэлгийн хураан намын хураан дэд шүүжи хураан дарга болно. 2025 оны 5 дугаар сард тэр 9 дугаар хугацааны бэкулсын бусдыг хавсрахаар жиргалан болгосон ёс мөрөлийн жишээчээр үнэлэгдэж тус онц Иралдрик Кюрцэн Ян Чонгийн анхдагч хүн болжээ. 2014 оны 5 дугаар сард 40 настай Ли Чингу эмнэлгийн хураан сүрэг цусан судлын төвийн хариуцлагатан болоод удаадгаа байжээ. Нэг хуулийн гэрийн үйлчлэгч түүх хайж гүрээд тусламж гуйж миний 9 сар болсон хөхт чон чон төрөлхийн зөрхнөө өвчтэй. Манайхан эмнэлэг сардлыг даагч шидэлгэ болов гэж. Игад Ли Чингу идэхэдгээр эргэн юбч байгаад эмнэлгийн хураг итгэж кэсэх сардлын хасч хэлтрүүлж хөхтө амжилтаагаар мэс засал гэж. Чон чон эрүүлжиж эмнэлгийн хураагаас гарсан үлгэрийг сууштран ким мэдээснэ дараа Оог нэрэн сатруулах дургоо нэг хайр халамж гөргөх юм. Икэр сэтгэл хөдлөж 10

Ядуу хүчирлэлдээ гэр бүлийн төрөлхийн зөрхнөө өвчтэй хүүхдийг аврын эмнэхтэй мөнгө хандивлна гэж санаачлахаас нь дурдан гаргажээ. Эндгүй сан санайн сайхан уламжлал яраа болон күмсийн дум тархиж Ли Чингуогийн сэтгэлийг гүнээр хөдөлгсөн байна. Тэр хэлэхдээ бидний нэг өвдлийг сойгэвэ. Дару төрөлхийн зөрхнөө өвчтэй хүүхдийн гэр бүлийн аврал гуйсандуу Хой кумны ашиг тусын олж алдахыг хамярахгүйгээр читхэн краараа нь тэдний хавсарва гэвэ. 2014 оны 7 дугаар сард эмнэлгийн хураан дэмжлэгээр тэр Шин Ю инженерийг жинхнээр санаачилжээ. Анх эхлэлстэн Шин Ю инженериг бололсойхон тусламж гуйхыг хүлээж байжээ. Гэвч Ли Чингу удалгүйгээр сах сэлүү урна их болон хөөхтийг эмнэлгийн хураад хөргөх үед мессасл кек хамгийн сайн цаг тугаалыг алдсныг олж мэджээ. Төрөлхийн зөрхнөө өвчин манай улсын бүх шин гарсан хөөхтөд төрөлхийн дутагдлын дотор төрөнд орж тэр маш олон амь наснаа гүнхт байдлыг үсэж өнгөрчээ. Игад тэр эрхийн кулаж байснаасаа санаачлагаасаа хайж хөрөх болж бэлхман дахуулын санаачлагаасаа гэрийн хажуудын хөрч шигшин байсаах ийм нэг сангилгын шийдвэр гаргачээ. 10 хэдэн жилээс нар 150 эмч сүйлэгч Шинжан, Кохнор, Төвд Гүйжоу, Шанши зэрэг 13 мүж орна, 124 шин хот райуна сах сэлүү сум болгосонд кэрч 100 км айлжээ. Өндөрлөгт гарах бэр улаараа нь амрах савгүй болж, аймсгал давсах үед күшилдэрэгч сурахын дахуу ажилдаг байлаа. Бүлхминкин бас сум болгосна өндөсөн шатын эмчтэй үн төлөргөөр боловсруулт гэж зөрхнө кет долгана мэрэгчлэг эзэмшиж, нэн голон өвчилсэн хөөхтийг эрт илрүүлж эрт энэ наврах болгочээ. 2023 оны 3 дугаар сард Шин Ю инженерийн 8 дугаар удаа Кёк нурт гэрчээ. Төвд нүстнэ Ковин Мэн Лаже төрөлхийн зөрхнөө өвчтэй байхаан уулж мэдээд өнгөрсөндө төргөн гүмэгцүү аимсгал давхсаж дагшгүйч болохгүй гэж бодж байжээ. Бичил мессасл кекте мэрэгжлийн хүчрэлтийн хэмжээ кедгээр их боловчгүй Хөөхт нөлөө хамгийн бага болохоор Ли Чингу бишл мессасл кеж болох юм бэрэ бишл мессасл кекийг баримталж мессасл кеж амжилт олсна дараа Манлаже Кёлбэмгийн дурлаана талбар дакан буцаж сургалын крана хамтарсан нуралдаанд 1-р дуржээ. Нөгөө нэг удаана эмнэн аврахаар чирмэн тэмссэн явдал болвол Янчонгийн өвчтэй хөөхт тун тунгийг өхлийн даваанаас мэтрүүлэхин төлөө тэмссэн явдал болно. Тун тунгийг эмнэлгийн хураад хөргөх үед нэгтэй уушгин лукшин судлын дээр даралт илэрч зокамл зүрх уушг өгсөрснө дараа минчрүүлхүс сала харгалзан хамгаалах таск гадар сала ээлжлэн личинг уда кёктиг бараг аварч чадахгүй болов гэж хэлжээ. Гэвч гэл личинг у туршихыг дахин давтан баримтласан байна. Игад хатуу жилдаагаар аврын эмт кардамжаад тун тунгийг айл өгшрээс мэлтрүүлэн төвшин болгочээ. Дакан байцаасан тэр өдрөө Кёкт өсөрч тогтон нургын өссмэг адас маралж бүх салатасах бэр санаамор болжээ.

хамт ажилтнын Ли Чингуг өөрийн амираан бусдын амиг авардаг хүмүн гэж хэлдэг байлаа. Эмнгийн хороод суух эмч болох үедээ нэг гэрэг эмнгийн хороогоос гарахгүй байж Башин Мессасл кэхтэй Кеза дуудул Кеза Кэрч хар урлагийн 3-4 цаг болсон ч кэрдэг байлаа. Хамгийн амч хөлснэг удаа болвол 28 цаг амрахгүйгээр салгаагаар 3 Мессасл кэж 3 амнасыг аварчээ. Тэр бас 4-1 мөнгө цуглуулах арга зам их сүйгчилж, төрөлхийн зөрхнөө авчтай хөөхтийн гэр бүлийн хойштын санаачралыг арилгачаа. Нэг гэр бүлийн хүсэл эрэмсэлгийг батлахын тулд тэр төлөйн күчтэй Давид Мессаслыг шимтэн судалсан байгаад амжилттайгаар биелүүлжээ. Тэр хэлэхдээ Жансу Сестмаран айл газрыг туславал бидэн даруй тент кэрч хавсарлаг үйлсэлнэ. Шин юу инженергийн ач холбогдол болол даруй бүрэ талыгийн батламжлан хавсарч, эрүүл кодо тосхны битэн байгуулж, залуушд багшдын эрэлмэдийн эрх дэх шиг сака хамгалах явдлуулнэ гэвэ. 2025 он болтол шин юу инженерийн нэгтэй 15 төмөн өнгөрөө коммэнд үн төлөргөөр шигшин байцаалт гэж төрөлхийн зөрхнөө өвчтэй 16,000 өнгөрөх хөвгтийг эмнэн аварч, ядуу хүчрэлтэй гэр бүлийн 100 өнгөрөө төмөн төргийн мэс заслын зардлыг хэлтрүүлжээ. Тус бэлгэм, Бекуусын үндэснай бэлгэмдэл давуушлын жишээш хамтрал, Жансугийн цагвийн үлкэр жишээч сэрэг цолыг ирвалдуртагаар күрчжээ. Нэн голон хайр халамжтай хүмүүсөө энэхүү бэлгэмд оролцож хайр халамж күрчсэн байна. Дунд бах сургуулийн сурагчдуу цагаанаа бэлгэн мөнгөн ба сурлагын шангалын мөнгө хандвалж хайр халамжийн ээж гэх WeChat-ийн хулва мессеж асуулт хэлгэснээ дарааг өвчтэй хөвгөттэй шимтэжалт хуул гэргэж ажаахлуул ажил үйлсэн нэгс ба буй үйлдэх байгууламж араараа сан буй үйлдэх мөнгө цуглуулжээ. 2025 оны 5-р сард Ли Чингу Бекусын ёс мөрөлийн жишээчин шагналт тусах тайзанд гарчээ. Тэр хэлэхтэн Бекусын ёс мөрөлийн жишээчин цолыг улсын бидний ажлыг клан таньсан явдал мөн гэвчгэ тэр энэ төгсглийн цэг бишээ. Шин эхлэлтийн цэг болох ёстой гэвэ.

0: Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд Нийгмас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилтны эсгэр байна. Эсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьбал Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-ний өдөр дууснаа.
1: Шинжлэх ухааг сурулцаж, шинжлэх ухааг эрхэмье.

Бидэн зүйдлөхөө эсөө нүднай цэцгаа ягаад көдөлдөг вэ? Бишх наашнараа. Олаараа нэг гайхамшигтай үзэгдлийг олж мэдсэн юг аа юу? Бидэн үнтэж нүдэн анж зүйдлөхөөд айнсхийн дуурхан нүднай цэцгаа көнгөхөн эргэлддэг. Биднийхтэй нүдэн анж амралт авч юучг олж өсөхгүй байтлаа. Нүднай цэцгаа ягаад бас көдөлдөг вэ? Маш олон бичих наашнаар бүрөө ийм асуулттай гэдэгт итгэж байна. Үнд хойд бидний нүдэн бас семаар ажиллаж яануу? Ягаад сөөхөн зүйтлэг үед нүднай цэцгаа эргэлдэж зүйтлэхгүй үед харин наам жим байдаг вэ гэж улаараа сунагчиж байна уу? Үнэн дээр өсөктөд дөхмөн нөөртөө шинжил ухаанаа их нүс нүг дэж байдаг. Шинжил ухаанд тө утга санаа судалтаар дамжаад энэ нүсийг эцэстэн илрүүлвэ. Бидний нүрийг адил бус шат тухана. Зүйтлэхгүйс бидний төрөгнөр нүдэн хөдлөхөг онцга унтлагын хугацаа дурддаг. Энэ үед биднээ их тарих амарч чадахгүй, харин маш хөгжиантай болж биднээ өдрөөс сурсан мэдлэг олж өссөн зург төрс болон өнгөрөөсөн хэрэг явдлыг нарин хямгаагаар эмтэлнэ. Кэдгээр биднээ би тайвар шин үнтэйч нүдэн чанга ансан боловчгүй нүднээ кескин булчин мөнөл идэх байдлаа баталдаг. Биднээ зүйдэнд үзөмж бичгэн амтэн альваа зүрийн зург төрс илэрхий үед их тархийн яг л сэргэг байх үедээ адилаар нүднээ цэцгааг зург төрсийг дахна эргэлдэхтэй чулааддаг. Дөхмөр хэлвэлээ. Нүднээ цэцгаа эргэлдэх болуулаар их тархи уус усрын хэлвараар зүйдийг үсч байгаа явдал болно. Кэрва бидэн гүн нөөрт дурж зүйдлсэн овлголоо их тархи амрах байдал дурж нүднээ цэцгаа лабдуунаар сухсунгу болж көдлөхгүй болно. Ямаас зүйдлэх үед нүднээ цэцгаа көдлөх болвол күн бүхэнд байдаг Кевин физиологийн үзэгдэл мэн. Энэ нь их тархи семаар бидний хавсарч чэжлэхгүй бэхч хөлн өсөн бойдлтог хүч нэмрэлг баг явц мэн. Уг нь унтдахдоо зөвхөн би амарч байх хэдий бишээ. Их тархи бас семаар чирмэн ажиллаж бидний өсөн бойдлтыг сага хамгаалж байдаг. Нөөрийн эм баг нүсийг ойлгосноо дараа хурамхан суур биднээ бие махмад гайхамшигтай морьтой нь сонорхолтой болж санагдж байна ба.

Гүнээ сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг үйлг маань энд төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлгийн буян бэлэг котлор нэвтрүүлэл ба тавкнагнаас сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрөглөж лөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг
1: 신장기인 라디오 텔레비스라가 CR주엔
2: 신장기인 라디오 텔레비스라가 CR주엔
1: 우토르르긴 탑증
2: 우토르르긴 탑증
1: 우토르르긴 탑증 실디그탈인 선을
2: 우토르르긴 탑증 신차기인 도들
1: 우토르르긴 탑증
2: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 2-р өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Югасигийн Ли Дэлгэр Сокаж эрдэн билгийн дуусна чамдан дүүлэг гэдэг дууг сонсох болов уу?

Күндэс сонсогчдоо та. Залгаад тэнгэр үлийн ханьхансан дуулг гэхээ ширээс тумдын сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнан тайлхан гэхэд үг сонсхоё.

Күндэс сонсогчдоо. Одоо үгийн дурсоокаа жайсгийн оюун цогсоокаа гэдэг оюун цогтын дуус нь элхэн харийн сэтгэл гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяр таа.

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсчдаа урагийн мэд хөргийе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 2-ны өдөр гаргийн 3. Хурдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сэгээс Мондөр өдрөгтөл Хөөт Шинжангийн Баруун бий Хөөт бийн уулархаг орно. Тэнгэр уулын уулархаг орон гээд Хөөт бэл. Эм Шинжангийн Баруун бийн уулархаг орно. Хотан аймгийн Эм бийн уулархаг орно. Агсу аймгийн Хөөт бийн уулархаг орно. Баянгол жуугийн уулархаг орно. Хамил хот зэрэг газрын хэс газарт баг хуурна.
3: Үрэмчт энэ сөгөөс мандр өдөркөртөл дум зэргийн хуртагаас нь үйлтэй 12-аас 20 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсгох зүйл бол
3: Гэрэм мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаанд ирж системээр нь туслах ба хамтралцсан көгчг ажлыг байцаа нүсж залгуулдуулсан.
2: Дундад улсын Шинжаангийн газар орнаа төг. Дундад улсын Шинжаангийн газар орнаа шажин сүртгнээ төгийн шин номыг Бээжинд нийтэлсэн.
3: Эврэн зас хуурна Ардин засгийн ордна Сони медана Алун гэр Сони медан нийтлэг хурал кэж. Баянгол жүгийн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанаа көгжилтийн төлөвжилгийг танилцуулсан.
2: Ман орн тусгааж гисэн, найрлаж гисэн, онцлогж гисэн шинийг үсгэх чөлөөр чангаж ахуулыг боожуулах хүчилцээ нь өргөжлийн нэгтгэж. Улсын дэсэн тусгааж гисэн, найрлаж гисэн, онцлогж гисэн шинийг үсгэх чөлөөр чанга көгжилтэн далд хүчтэй аж ахуулаас нийт 91-ийг боожуулсан.
3: Дөрвөлжин шин үндсэн шатнаа хэрэг явуудал зөвлөлтөд тавцан байгуулж, улан тэмнээ бачимдаж, күчрдэж, санаашрч күсч байх асуудлыг дээр битэмжтэйгээр шийдвэрлэхийг акуулсан.
2: Эврэн зас хурна 15 дугаар хуцаана биеийн тамирын цуглараан гээд 11 дугаар хуцаана үндэстнээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанэ мөрнэ төрөл зүйлийн уралдаан төгс амжилттай төгссөн зэрэг агуулгуулна.
3: Удаа дэлгэнгүй агуулгыг сонсхъя.
2: Шинжаанг радио телевиз хоранч мэн. 8 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 9 дугаар сарын 2-ний өдөр хүртэл Гэрэм мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаанг дэрч системээрэн туслах ба хамтралцсан көгчг ажлыг байцаа нүсч залгуулв. Хоёр талгасараан ажлын ярилц хурал гэж Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар зүглүүрийн зөрг санаа гүнзгий суралцсан туушлуулж Намын төв хураан шин цаг үеийн системээрэн Шинжаанг туслах ажлыг гүнзгийрүүлэх тухай байрлуултыг боттааруулж шин хөгжилтийн ойлгогдхон ба шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцс оновчтой бүх талаар туушлуулж нийгмийн тогтворжил ба үтээгүр намар төвшнээ ажлын ерөнхий харалт анхаарлаа төвлөрүүлж Дундад нүндэстнээ хамтын зогцсон үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай байрлуулна. Намын төв хураагаас Шинжаанд улгсан 5 нэг дайлтх бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, системээрэн Шинжаанг туслах

Гажлын ерөнхийлсэн Юрашгийг тасралтгүй дээшлүүлэн Гэрин Шинжангийн хамтралцаа нэн их өрөв тэмж болохыг акулах болвэ. Гэрин мужийн намын хорон шүүжи Хуан Чан, Эврэн зас хорноо намын хорон шүүжи Чэн Шаожан, Эврэн зас хорноо намын хорон дэд шүүжи, Эврэн зас хорноо тэргүүлэгч Архин Дуньяс холуудалтай гүдлвэрт оролцов. 8 дуусарын 31 өдөр Гэрин муж Шинжангийн Уйгар Эврэн зас хорноо Сестмаран туслах ажлын ярилцах хурал ерөмжт хийгдэв. Чэн Шаожан Эврэн зас хорноо намын хороо баз Ласкин ордыг төлөөлн Гэрин мужийн гүштэй дэмжлэг ба харамгүй тусламж үзүүлсэн талархаж байхаа нь илтгэв. Тэрхэлсэн Ши Жинпинг нэкраар голлуулсан намын төвийн хорон Эрс Чан удирдлагдор Бэк улсын нарт төмнөө гүштэй дэмжлэг дор Шинжан шин цаг үеийн намын Шинжан зас гарга бодлогыг бүрэн гүйц сонвчтай бүх талаар төвшлүүлж ажиахуй нийгмийн хөгжилд дэлхэ дахна анхаарлыг татсан чихэл их амжилт бүтэмж олж намын удирдлага ба нийгэм журмын байгууллын илэрхэ давуулгыг гүйц илрүүлж дундад улсын онцлогтой үндэстэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын кочрхиг их амжилтлын хүчийг илрүүлвэ. Гэрн Сестмаран Шинжан туслах улс төрийн хариуцлагаа нарин гинэмга буттааруулж Алтай аймгийн хөгжилтийг бүх талаар дэмжиж хайр халамжтай, гүйнцтэй, күштэй Шинжан туслах хариултын хутсыг бичгэлвэ. Үг Шинжангийн алим цэсны кадр болон төмөн сэтгэлд бат хэжилж байна. Хоёр муж орн 10 дахь удаагийн Бэк улсын Сестмаран Шинжан туслах ажлын хурлын байрлуултыг гүнзгэ буттааруулж ажилсан хамтралцаагаан чангатгч Шинжангийн шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэрж үлд. Кёда жахуугийн өдгөөчлөлтийг төрөвтгөн акулахт гүч нэмэрлж, аливаа цэсн олон төмнө ажиллуулж, урлагаа нэмэгдүүлэхийг акулж, цас мөснө ажахуг хамтар гүйжүүлж, цас мөснө ажилсан хамжилцааг чангатгаж, цас мөснө их баялгийг ажахуг нь ашиг болгон хөөрүүлэх ажлыг хамтар сайнар хийж, чөлөөтэй явуулцж хамтралцан гүнзгийрүүлж, чөлөөтэй явуулцах тавцангийг хамтар эдэлж, Олон улсын зах дэлгүүрийг хамтар өргөтгч, гар хулбан, улсын дотоодын ба олон улсын хос орчилд үйлчлэн уусалцэж, залуучд багчдын солилцаа ба соёл зугаслын хамтралцаа гүнзгий арилж, дундад нүндэстнээ хамтын цогцын байгуултыг хамтараа гүйлж, оюун нухаагаар Шинжан туслахыг өргөтгч, чидвэртнийг сонгон томилох ба кэмжүүлэг хамжилцаанаа тогтцсыг төвлөрдржүүлж, Шинжангийн дээр ялч нартай хөгжилд чидвэртнээ тулаарлал хангахыг хүсэж байна гэвэ. Хуан Чан илэрхийлэхдээ Шинжангийн Уйгар Эврэн зас хорноо намын хорой Заскин ордон Ерөнхэ шүүжи Ши Жинпингийн чихэл зааврын зэрэг санааг тэр кавиарын буттааруулж нийгмийн докторжил ба үтээгүүр намар төвшнээ ажлын ерөнхэ харалтыг бат чангатгах, таван их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлэн аливаа нэгэн кадр олон төмнийг бэлгэмдүүлэн дахуулж эрэлтгэлэн тэмцэж, эрэлхийлэн чирмээ нүргшилж, домдод улсын хэлбэрийн өдгөөчлөлтөнд Шинжангийн үйлдэлгийг тасралтгүй гүнзгий харуулвэ. Шинжангийн хөгжилт нь амжилт бүтэмжин кэмсийг магтан биширх болгож, домдод улсын хамт намын удирдлага болон домдод улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын илэрхэ давуулгыг гүйцэтгэлрүүлж, шин цаг үеийн намын Шинжан зас гарга бодлогын суд мэрэгн зөв өнөвчтэй байхыг хүчтэй гэрчилвэ. Бид Шинжангийн аливаа цэсны кадр олон төмнө нэгсэл найдлагыг бат чэжилж, күн дүүргийг зэрэгтэйгээр үргэлэх үүрэг хариуцлага үүрэглэл, заптокадыг амжин атгах, зэрэгтэйгээр хэж, чидэмгаагаар зүтгэл чирмайлг гаргах өргөжлөн давших үзэл ухаанстар, тесвэр хатуужилтайгаар үйлс битааж, хил хязгаарыг хүчрэгжүүлж, сэргээлтийг бэхжүүлэх, хөв нэмэр үзүүлэх зэрэг санаанаас суралцэж, гэрнэ бүх талын цэцгэлэл хөгжил болон дээр ялч нартай хөгжилтийг нэн сайнар акулна. Сестмаран Шинжан туслах болвол намын төв хураагаас гэрэн долгсон чихэл их улс төрийн хариуцлага мэн. Шинжан туслах ажлыг сайнар хийх болвол даруй намба улсын ажлын их талд үйлчлэг явдал мэн. Бид үндэснээ бэлгэмдэл, ажилсыг боожуулах, ардын амьдралын батламж, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлээр чидэмж олгох, Чидвэртнээр хөдөлгөр болгох зэрэг голдлогтой крэнд анхаарлаа төвлөрүүлж, Сестмаран туслах альвас юулын үргийг сайнар буттаарлахыг бүх гэж арай накулна. Гэрин Шинжангийн хамтралцаа үт удаан төвөгтэй байж, Сүүрэн бат, Ирэхчингээгэн сарвал юм.

0: Гэрийн Шинжаантай ажилсан гүйцэлтэн талаар хамжил цагаан гүнзг харуулж, газаатай чалаатай явуулцах талаар зэрэгдэн хүчлэн холбоолон гүйцэлцэж, цас мөснө ажиах үгэн талаар харилцан акуулж хамтар гүйцэж, хамтралцсан хамтар ашиг гэрдэх шин байдлыг гар холбон нэг дуртай юм гэвэ. Ярилцах уралд хоёр тал гэсэн холбогдлолтой өдрлөг тус бэр Эврэн зас хорны ажиах үе нийгмийн хөгжилт ба гэрэнтэй болсон солилцоо хамтралцааны байдал гэрнэ ажиах үе нийгмийн хөгжилт ба системарын туслах ажлын байдлыг танилцуулвэ. Хоёр тал гэсараа нь хандивлах ёслол гэвэ. Шинжаанд байх хугацаанд гэрэн мужийн нам заскын төлөөлөгчдөн бэлгэм Ürümch хот болон Алтай аймагт гөрч Чолайтай явуулцах товчлуур ажилсан Хүрээлэн орн сургал эмнэлгийн хорой Тэг соёлын нэвийн талуур урдан зэрэг газраар гүнзгэрч Шинжаан туслах голдлогтай үергийг акуулж байгаа байдал ба хоёр муж орноо суулцаа хамтралцааны байдлыг байцаан үзж Шинжаан туслах кадр чидвэртний эргэн үзж мэд сурсна хамт ярилцах хурал хэвэ. Гэрэн мужийн удирдлаг Цайдун Ван Цзилиан, Эврэн зас хорны удирдлаг Жанг Инчун, Каден Кабин холбогдлолтой хөтөлбөрт оролцсон байна.
1: Шинжаангийн Арад үе тэлс хураан чимээн 9 дугаар сарын 28 өдөр Эврэн зас хорны улс төрийн зөвлөгөөнө 13 дугаар хугацаана байнгын хураан 16 дугаар удаагийн хурал төгсөж, хурлын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүйцэтгэх ба аж үйлсийн шинэ гүйцэтгэхийн гүнзгий уулзалтыг акуулах Зохамлогтой үйлдвэрлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэх. Тухайн газрын буттай байдлын тохирлын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхээр зөвлөлтгөө сэдвэн болгоно. Гүнзгий зөвдөлцөө кеч төрийн хэргийг зөвлөлдвэ. Эврэн зас хорны улс төрийн зөвлөгөөнө тэргэлэгч Нурлан Авилмаажин хурлыг эрхэлснэ хамт үхэлвэ. Нурлан Авилмаажин чихэлжилсэн хорийг тогтоосна шийдвэрлэгч нарт ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж Эренкай Шужи Шижинпингийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнэ тухай чихэл өглөөлтийг гүнзгий сурулсан нарийн ойлгож, шин хөгжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжаангийн зас гарах бодлогыг бүрэн гүйцэс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, намын төв хураагаас Шинжаанд дуулгсан 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж, Эврэн зас хорны намын хураан шаардлагын ёсоор тусгай зөвлөлцөө хийхгүй байгууламжийн тушаал хариуцлах ба үер хариуцлагыг бат үүргүүлж, Тухайн газрын буттай байдлын тохирлын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхдээ оюун ухаан ба хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэвэ. Нурлан Авилмаажин шаардсан намын 20 дугаар хугацаанаа төв хураан 4 дугаар бүгд хурал, Эврэн зас хорны намын хураан 10 дугаар хугацаанаа 15 дугаар удаагийн бүгд хурал болон Эврэн зас хорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийн төвчийн хулгалттай байрлуулах шаардлагатай байрлуулна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхгүй голлогтой хүрээ. Голдлогтой үүрэгтэй нэгт байрлуулна. Байцаан судлуудыг гүнзгий хийж, зөвдөлцөөг нарлаг хийж, кинэл тавихыг буттагаар хийж, хамтын танилтыг сайнаар нэгтрүүлж, Шинжаангийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчинтэй нэг сайнаар зохицуулах үйлдвэрлэлийн харьцааг төргөтгөн бүрдүүлэхийг акуулж, дээр яс чанартай хөгжилтийг нэг сайнаар тулаарлах хэрэгтэй. Шинжаангийн эх байлгийн байгалийн давлаг ба хөгжилтийн буттай байдал суурилна. Улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүдийг зохион байгуулан зангилгын гол мэрэгчлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх. Шинжил ухаан техник мэрэгчлийн үр бүтээлийн хувирлэлтэй болсон судалгаа зэргийг чангатгахж, шинжил ухаан техник мэрэгчлийн шинэ гүйцэтгэх ба аж үйлсийн шинэ гүйцэтгэхийн гүнзгий уулзалтыг акуулахдаа хүч нэмрэл хэрэгтэй. Туучилсан Шинжаангийн дайлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхээр харалт болгож, бодлогын чидврийн суур тулаарлал Сүлжана Батламжийн чидрийг дэвшлүүлэхэд болсон судалгаа зэргийг чангатгаж, туучилсан уян чигсэн хөгжилтийн хэрэг хэмжээг дэвшлүүлэхдээ хүч нэмрэх хэрэгтэй. Зокамл уянлагаар аж үйлсийн уян чигсэн зүг хэлбараан хөрүүлэн хөгжгийг акуулах. Ардны амьдралын зул жиргалыг өргөлжлөлийн нэмгдүүлэхэд болсон судалгаа зэргийг чангатгаж, Зокамл уянлагтаа уялдуулах ажиллагааг төрөгдгөн хэрэгжүүлэхдээ хүч нэмрэх хэрэгтэй. Альваа байнгуу гэшүүн, альваа шатна улс төрийн зөвлөгөөнө зохион байгуулалттай альваа үндэст нь альваа тал гэсэн гэшүүдийг хөтлөн жолооч. Урдус чинартай судалгаа ба дайлдах бодлогын чинартай бодлоглолыг чангатгаж. Үн өртөгтэй, үн цэнтэй сан санууг дурдж, Шинжаангийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төрөгдгөн буужуулан хөгжүүлэх. Зокамлын өнөгтө уйлдуулах ажиллагаа хэрэгжүүлэхдээ уян ухааг төвлөрлөн

0: хүчин чидлийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын нөхцөлтийг бий болгоно, үйлдвэржүүлэх суралцлах хөдөлгөөний үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, нэгтээс нэгт байх, төлийн нарийн нэгт байхыг хөөцөлдгийг баримтлж, альва зүлийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх ажлыг дээр ясч нэртэй дээр бүтэмжтэй сайнаар хийж, буттагаар ажиллаж бута амжилт бүтэмж гаргахаар улс төрийн зөвлөгөөн ажил үйлсийн дээр ясч нэртэй хөгжилтийг акулах хэрэгтэй гэв. Гар өргөн батлахаар дамжин хурлаас хулгалттай ажилтнаа юбдлын зүйлсийг батлава. Төгсөлтийн хурлын дараа Дундад улсын инженерингийн курайлингийн академичи Уух Чүн залуулгаар бодлогын чидвэрээр уянлаг цогцтой хүч нэмрэлж, аж үйлсийн хөгжилтээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнтэй чидэмж олгохна гэхэд сэдвээр суралцлагын тайлбарч гэв. Эвран Засхуурна улс төрийн зөвлөгөөн дээр тэргүлэгч Ян Юн, Абдрихов Тэмэрниас, Азиз Муса, Лю Хуй Жүн, Пүшуэ Мэй, Шүшэн И, Асинжан Ахмед, Бату, Шиган, Энвер Ибраим, Дарин Бичгийн Дарга, Жин Чэн хурлд оролцов.
1: Шинжаан радио телевизхоран чимээ. 9-р сарын хойрны өдөр нь эдийн нэм Домдод улсын Шинжаангийн газар орны төг. Домдод улсын Шинжаангийн газар орны шажин суртахны төгкийг хоёр дэвтэр шин өмийг Бээжинд нийтэлвэ. Ийн хоёр битэйл нь бикулсан 80 хэдэн Шинжаангийн төг, шажин суртахн, хууч судлал, соёл, хэл хязгаарын засалт зэрэг крэнд гүнзгээр нь судалгаа хийсэн эрх сөрт тусгай мэрэгжилт нь эрдэмтдийг төвлөрүүлж, Сүн өнгөр удаагийн судлын ярилцж дакан давтан найруулан төөрөхөөр дамжин биелүүлж, үг үндсээсэн засч эквислайсан шийдвэрлэг, Шинжаангийн төвхөн мэдлэгийг түгээмжүүлэг, Дондод нүндэснээ хамтын цогцсон нэвзлхамсрыг бат бэхжүүлэгт бэр төвлийн чихал ач холбогдолтой юм. Шинжаангийн хоёр төвхөн номын төвхөн бодисч үзлийг баримтлж, Дондод нүндэснээ хамтын цогцсон нэвзлхамсрыг баримтлж, Дондод нь соёлын зогсолтыг баримтлж, Элбэг баялаг төвхөн материал, гүн гүнзгай ёс учир, эгэл бурагжуун зокалын суртлаар, өчигдрийн Шинжаангаас өнөөдрийн Шинжаанг хүртэлх хөгжилт нь улирал хөвслийг амжилтгаар туучиж, их нэгдлийн улсын засалтын системийн дург Шинжаангийн цэцгэлэн гүйцэтгэсэн давшилттай, сүр далаастай төвл болно, олон зүйлийн шажин суртахын зэрэгцэн норчсон байршлын улирал хөвссөн төвхөн зургийг системтэй дэлгэн үзүүлж, Дондод улсны хамт намын Шинжаанг зассан гэрэл цацрангуй өнгөрлөлтийг гүнзгий ярьж, шин цаг үеийн намын Шинжаанг зас гарга бодлого нь амжилттай үйлдэлгийг бүх талаар илрүүлж, Дэлхэ даханд юунд Дондод улс бэ, юунд Шинжаанг бэ гэх төвхөн логик нэн өлү мэдрүүлэн ойлголвэ. Дондод улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны курайлингийн үндэстнээ судлал гэгээд күн төрлөктнээ судлалн судалгааны газрын Шинжаангийн тасгийн эрхлэгч судлагч Ван Ё Хэлхтэн. Ийн хоёр номыг найруулан бичсэн нь шин цаг үеийн Шинжаанг зассан амжилт бүтэмжийн төвч нартай эргэлцүүлэл ба туршлагын дүгнэлт болно. Энэ доторх төвхийн үзэлт, төвхийн тайлбарлалт, онлын танилт, үндсэн зогсолт зэрэг нь соёлоор Шинжаангийг өмдлөх гэгээд сургам гимжлийн курант чихэл жолаатх үйлдэлээ зөөлж, хамтын танилтыг нэгтрүүлэх, кемсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогц зүйлдийг цогцлоход урлуулж болшго үйлдэл тайм гэв. Шинжаангийн хоёр төвхөн ном кевлэгдсэн нь үг үндсээсэн засч эквислайсан шийдвэрлэг, клан танилтыг акулна, Дундад улсын Шинжаангийн үлгэрийг сайнаар ярахт чихэл үйлдэл зөөлж, зөв унамжтай төвхөн мэдлэг болно, эзэл санаанай ойлгохныг кемсэн сэтгэлд хадамшуулахыг акулахт гэж нэмэрлж, элвин цэсна кадр улан тэмнийг Дундад улс гэх сэтгэлийг нэгтрүүлнэ, Дундад нь цог сүлдийг бат цогцолж, нийгэм журамд өдгэжилсэн Шинжаангийн битэн байгуулахт оюун нухаа болон хүчин чадлаа нэргэхт кемжүүлэн кэтлэн жолаадах болно. Дундад улсын ном бичгийн шүүмжийн нийгэмлэгийн дарга Гуй Чан Хэлхтэн. Ийн хоёр зокол битэйл нь Шинжаангийн төвхөн хөгжилт, шажин суртахна улирал хөвсөлт нь аль улан чихэлэг үндсэн чанартай асуулт, шинжилгээ ухаачаар хариулт өгч, Дундад нүндэснээ олон нийт нэг цогцт байршлын бүрэлдэлийн лог ба гүн зузаан үндэс суурийг илрүүлж, шин цаг үед Шинжаангийн дээр ясч нартай хөгжилтийг акулж, үндэснээ

0: Хэмтэл давшилт нь ажил үйлсийг гүнзгийрүүлж, дундад нь нэмснэ хамтын зогсон үзэл ухаан зэрэг бат бэхжүүлэгт чихэл үзэл санаанаа жулаадмж ба үйлдэлг нь тул хангаваа гэвэ. Ном нийтлэх тохон царанд төв хуран холбогдлоо салай мэтрийн хариуцлагат нэхэр, эврэн зас хурнаа холбогдлоо нэгцэн хариуцлагат нэхэр шин номын кэшг сэхвэ. Гол зохион бүтээсэн төлөөлөгчид шин номын төвийн байдлыг танилцуулж, холбогдлоо Украиныг тусгай мэрэгжилт нь эрдэмтэд суулцсан яра тавь. Ном нийтлэх тохон царанд бас ном бэлэглэх ёслол хэвэ.
1: Ода угүнсаасын засч экүслаасын шийдвэрлэхээр түүхийн бута юбдлыг ярж, күмсийн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цуг сүлдийг цугцулж, эрэгч сүйг үргэшлийа гэх медалийг сонсхия. Дундад улсын Шинжангийн газар уурнаа түүх болвол манай улсын эрт үдгайг холуу нэвтрүүлсэн хамрух Курайн Бүхталин. Сталин Сестмин бүрэн бүтэн байгаад дүрмжсэн Шинжангийн нэвтрхэ түүхийн төрлийн анхдагч зохиол бүтээлүүлнэ. Бүх номын марксийн үзлийн түүхийн үзэлтээр үндсэн жулаадлах болгохыг баримтэлж, дундуудын үндэснэ хамтын цогцын үзэл ухаан амсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамыг чанга дүдлэн. Шинжангийн балар эртнээ үеэс удаа бий хүртэлхгүй түүхийн хөгжилтийн өнгөрөлт ба ил тод цаг үеийн онцлогийг бүрэн бүтэн системтэй эмгэтгэж, Шинжангийн аливаа үндэснэ ард түм нь бүх улсын ард түмтэй хамтар эх улсын өргөн уудам нутаг дэвсгэрийг нээн өргөтгөж, дундуудын үндэснэ хамтын цогцыг бэ болгож, дундуудын түүх соёлын удам уламжлалыг өргөжлүүлж, дундуудын шилдэг соёлыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлж, анх үеийн үндэснээ зөрг санааг бэ болгосон түүхэн акцийг гүнзгий тайлбарлажээ. Дундад улсын Шинжангийн газар уурнаа түүхийг номын гол найруулагч, Шинжангийн нийгмийн шинжилх ухааны Курайлингийн үртгөөдэд дарга судлагч Тэнви Жан хэлэхдээ, аль нэг материал, аль нэг зураг, аль нэг туу баримтыг бүр нарийн юм бай харгуулж, үлгэрээр бутаг хэргийг тодорхойлж, ард түмнээ түүхийг үүдэн бицаасан гол сэдвийг нэн өлөө илрүүлвэ. Тус номнаа зугсалтын зөв, сестмийн бүрэн төгөлдөр, түүхийн материалын үнэн боттой байж, Шинжангийн түүхийн мэдлэгийг дамжуулахдаа маш аш хулгалттай байгаад маш их хавсралх үзүүлэх юм гэвэ. Дундад улсын Шинжангийн газар уурнаа түүхийн номын дэд гол найруулагч, эврэн зас хуурнаа намын хураан намын түүх ба тулгуур бичгийн сулгаана Курайлингийн үртгөө дэд дарга, нэгдүгээр зэргийн эргэн байцаагч Гүүхуа Шан хэлэхдээ, аль нэг дүнлэлтийн бүр түүхийн материалын үндэслэлтэй байгаад тусгай мэрэгжилт нь эрдэмтдийн дүнлэлтэй байж, хамаг эцэстээ аливаа талын тусгай мэрэгжилтнээ сонлыг эренхайлан бодлогөлж нэг нутлал гаргадаг, бидэн бас хамаг шин хууч судлуулын илрүүлсэн материалыг хэргэлж буттаг хэргээр үг хэлхийг баримтлав гэвэ. Дундад улсын Шинжангийн газар уурнаа шажин суртахнаа түүхийн намын Шинжангийн түүхийн асуудлын тухай үндсэн дүгнэлт ба үндсэн төрөн бодлогыг бүх талаар түүшлүүлж, дундад улсын түүх, дундуудын үндэстэн, дундуудын соёлын бүхэл зогцын өндөрцөөс дундуудын үндэснээ хамтын зогцын үзэл ухаан амсрыг бат бэхжүүлэх ба манай улсын шажин суртахныг дундад улсчлахгүй чиглэлийг баримтлахад ашигтай зогцтоос мөрдөл болгож, бүх номын гол шугам гол шижмийг бэ болгоо. Бүх номд эртний үеийн түүх, орчин үеийн түүх ба удаа үеийн түүхийн хуудсын харьцлыг нарилаг тохируулан байршуулж, эртний түүхийн зангилгын чанартай чихлик асуудлыг төвч тодорхой ярахаар голдлох болгож, намын удиртлах дөөркө Шинжангийн шажин суртахнаа дүрс байдалд гарсан цоошин хуйрлтыг голлохтаа тодорхойлон нөгөөлж, илонгуяа шин цаг үеэс нарко Шинжангийн шажин суртахнаа ажлын уулсан түүх чанартай амжилт бүтэмжийг голдлохтаа тодорхойлон нөгөөлвэ. Дундад улсын Шинжангийн газар орнаа шажин суртахнаа түүхийг номын гол найруулагч, Шинжангийн нийгмийн шинжилх ухааны Курайлингийн дэд дарга Юшан Пин хэлэхдээ, илонгуяа Шинжангийн уйгуур еврейн зас хуурын байгуулагдсан 70 жилийн үеиг бичгэд, дундад улсын эв хамт намын үдрүүлгдөөр Шинжангийн шажин суртахнаа дүрс байдалд гарсан цоошин хуйрлтыг нэлээд амд дүрслэгээр илрүүлж, манай аливаа үндэснээ олон төмнийг Шинжангийн шажин суртахнаа ажлын уулсан асрын их үр бүтэмжийг зөв онвчтой танихт нэг сайнаар хөтлөн жолаа. Өргөн улсын шажин шүтгэ олон төмнийг намаа эрсээр дахан явж, Күчиргүг улсын Бутан байгуулалт үндэснэ сэргэл мандлын агуу үлстэй идэвката уралцахтай хөтлөн жолаадна гэвэ.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан радион цагм байдлын шинжилгээ.

0: Одоо Зөвтик Зөв нутлуулаар Шинжангийн бэлтгэмдэл көгжилт нь Индис суурийг бэхжүүлэх гэх Шинжанг радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шимжийг сонсох юм. Дундад улсын Шинжангийн газар орнаа түүх, Дундад улсын Шинжангийн газар орнаа шажин суртахнаа түүхийг номыг жинкнэр нийтэлсэн. Шин цаг үеийн соёлоор Шинжангийг өмдлөхөн бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээл болох бэ гэд нэгж түүхийн хараасаас Үндэсийг бэхжүүлэн сүйрийг батдахч, хэл хязгаарыг засан битэн байгуулсан чихэл их онлын соёлын чихэл үр бүтээл байж, алс холын цаг үеийн ач холбогдол ба дайлтх бодлогын үн цэнтэй юм. Тэгэхэр тол болгол сая ирсэн заман илгэн таньж, лавдун баттай урагшилж чадна. Тус хоёр зохиол бүтээл нь Тэгэхэн бодис чизлийн зогсолтыг баримталж, Дондод нүнснээ хамтын цогцсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулна. Дондод нүнснээ бэхэл цогцсон хөвжөлт нь өнгөрлөлт сүйрлж, Шинжангийн түүх шажин суртахнаа улралх хөвсөлт нь крант ал олон үндсэн чанартай асуулт шинжилх ухаачаар хариулт өгч, таны мэдгүйг нь эндүрлийн орныг бүтэмжтэй тодорхойлж, түүх нь таны мэдгүйг залруулваа. Зөв түүхээр кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, зөв нотлуулаар Күчин жидлийг нэгтрүүлвэлтэйгээд үндсийг бэхжүүлж кил хязгаарыг хөжүүлж чадна. Тус хоёр зохиол битэйлийг кевлин тархаас нь альбинсны олон тэмнэ 5 клан танилтыг күчтэй чангадагч үндснэ бэлхэмдэл давшилт нь уян санаана өн шимлэг хөрс шорайг шимжүүлж Шинжангийн нийгмийн тогтворжил ба үтээгөр намар төвшнийг акулж ажаахуу нийгмийн дээр ялц чанартай хөжилтийг акулахт Батбек онлайн тулаарлал ба Оюн санаана батламж хангах болно.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эрэлхийлэн тэмцээ.
2: Шинжангийн нарад төлс хуран сурвалжуулагч Жонгийн медальснаар болвол 9 дугаар сарын 22 өдрийн үдийн өмнө Эврэн зас хуурна Ардын засгийн урдна сони медаль алуун гэр 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алх гэсэн гих ширэс гол сэдвэрт сони медаль нийтлэг хурлын 12 дугаар сарынгийн хурл хэвэ. Сони медаль нийтлэг хурлын их баялагын давлгаан төвлөрлөн онцлогтой аж үйлсийг хөгжүүлж Баянгол жуугийн ажаахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжүүлтийг акулна гэхээр гол сэдв болгоно. Баянгол жуугийн 15 дугаар 5 жилийн хугацаана хөгжилтийн төлөвжилгийг танилцуулва.
0: Баянгол жуугийн намын хураан дээр шүүжи жуугийн дарга ашигт илэрхийлэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Баянгол жуу удаа байгаа ажилсан сүрдэн сүрлэн Баянгол жуугийн онцлогтой удвийн ажилсан системийг төрөгтгөн байгуулна. Чулуун тус байгалийн шатамгаагийг үйлдвэрлэж боловсруулах буздардлгоо уурхайн үйлс шин хэлбэрийн цаглан хүчнээ систем нэкмил хувц хондор нейрсийг цэвэр дээр бүтэмжтэйгээр ашиглах Онцлогтой кода жахуг нүүлтхнийг боловсруулах зэрэг онцлогтой аж үйлсийг хөгжүүлэн нэгтгэж, яс чанарыг дээшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэхийг голдлогтой акулна. Шин хэлбэрийн цахилгаан хүчнээ системийн талаар арын цэвэр, дур нүүрстрэгшт, хамгаалах хэрэгцээг хамжилзуулахаар голдлог болгож, Шинжангийн цахилгааг газараан дамжуулах 4 дугаар нэвтрэх замын энергийн суурин газар, Илсэн цөл, Говьс арга, Атар газрын шинэ энергийн суурин газар, Хайдган голын цул цэвэр энергийг газараан дамжуулах суурин газрыг төрөгдгөн байгуулна. Чахлаг, чарчаан зэрэг голдлогтой орон бүсэн салхины хүчээр цахилгаа гаргах байрлуултыг нэгдэл тайлбарлж, хайдгийн гол, чарчаан голын сав газар нь усны энергийг шатлагаар нэнг хөгжүүлэхийг акулж, ус тач энерги хадгалах цахилгаан нэртэ болно. Шин хэлбэрийн биен даас нь энерги хадгалах бүтээн байгуултыг акулна. Шанкугийн дээр шин техник мэрэгжил нь ажилласан нээлт нь орно. Улсын дэлсийн нүүрстрэгчин давхар эслэн гадагшлуултгоо Крайлин орнд төшөглөн буздардлгоо цахилгааг шууд холбох гээд буздардлгоо устрэгч шивтэр алаколыг нэг цогцжуулсан. Нүүрстрэгчин давхар эслэгийг гадагшлуулахгоогаар хураан цуглуулан ашиглах зэрэг төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж энергийн буздардлгоос хэлбэрийн хөрвүүлэхээр ажилтнуудын хэлбэрийг хөрвүүлэн дэс дэвшилгийг акулж Буздардлгоо дор нүүрстрэгшд хөгжилтэн сүрийг бэхжүүлнэ гэвэ. Баянгол жуугийн тоочлсон хөгжилтэн товчана намын өдөрдох дугуулгын шүүжи. Товчана дэд дарга Хөөш амфан танилцуулгын хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Баянгол жуу Зокамл оюунлагтай уялдуулах ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, дөрмөр сүрийг хүчрэгжүүлэх, мэрэгжлэр үндсийг бэхжүүлэх, хамьяралтар ясчнарыг дээшлүүлэх гурвыг нэг цогцжуулсан амар түвшнээ батламжин системийг төрөгдгөн байгуулж, олон нийт нь тоо баримтны амар түвшнээс үр шугамыг батсагч, тоочлсон ажах үгэн хөгжилт нь үндэс суурийг өргөжлөн бэхжүүлж, тоочлсон мэрэгжлэр эмэмлэг, соёл зугаацл, нийгмийн засалт зэрэг голдлогтой хүрээнд гүнзгэ чидэм жолохыг ахуулна. Тоочлсон мэрэгжлийг ашиглан аливаа ажил төрөлд оюунжгсэн дээшлэлт хийж 2030 он болоход 300 хэрэглэлтэн ахуй байдлыг байгуулж 120 оюунлог үйлдэн хийх ба оюунч үүрхэ зэрэг аж үйлдвэрийн кэптуралын төрөл зүйлийг боттааруулж 70 тоочлсон үр боожуулах ба оюунлогоор дулааныг эзэмдэх зэрэг оюунч кодаж ахуйн төрөл зүйлийг ахуулж 110 оюунч соёл зугаацлын өлкөр үзүүлэх ахуй байдлыг боожуулж хошуурл мэрэгжлийг аж ахуйн үйлдвэрийн тасгийн сан хавсрагч тарилмын газрын сан туслагч болгож уламжлалт аж үйлсийг оюунчлсан хөгжилттэй болгохоор чирмэнэг байна. Ойлгосноор болвол 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Баянгол жуугийн эдийн засгийн ардны амьдралын зарлага нь эзлэх харьцал 175%-аас дээш байхыг батал байна. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Баянгол жуу 20,000 эквайлгийн тохиролтоон өргөжлөн шилдэгжүүлж ажил олголт, сурган хэмжил, эмэмлэг, нийгмийн батламж зэрэг ардны амьдралын хүрээнд голдлогтой орлуулт гэж олон нийтийн үйлчилгээний хамгаалагч ажлыг нарилгжүүлэн буттааруулан гэж кичрэлдээ олон төмнөө амьдралын батламжийн төрийг бат нэгт сүлжиж өдгөө ажилтны битэн байгуулалтын үр бүтээлийг нэн олон нэн төв голчаар бүх жүгэн алин цэснэ олон төмөнд ашгур тайна. Баянгол жүгэн намын хорон байнгу гишүүн жүгэн байнгу дэд дарга Хуан Шинпин хэлэхтэн. Амьдлгаар ажил олгосод тараач нахууч нь шин ажил олголтын төлөв байдлын комисс зэрэг комисс нь даатгал дуралцахыг хамуурх кепчаг өргөжлөн өрхтгэнэ. Хамгийн дур амьдралын батламж гөрдөх өнц кичрэлтэй комиссыг аврын тусалж тэтгэн насрах төр цаг аврын туслах зэрэг дөрмийг өргөжлөн төгөлдөрж өлж худалдааны эрүүл мэндийн даатгал эмэмлэгэн талар харилцан хавсралцах зэрэг олон дэс давхаргын нийгмийн батламжийг эмх дараатайгаар залгалдуулна. Батламж нь уран сууц кэлслэх төрөн бодлогыг сайнаар хэрэгжилж, хууч нь уран сууцны төрөг, нурх аюултай хууч нь уран сууцыг өөрчлөхийг өргөжлөн нахуулна. Настайчд ба кюкт анхаарлаа төвлөрүүлж, шин сүмэн тосхон гурван шатын настайчд насрамжийн торыг бэрэншүүлж, түгээмэл харгалзалт найдан боожуулах Кёк тасархыг нэг цогцжуулсан үйлчлэгийг идэвхтэй хөгжүүлж, Баянгол жүгэн олон төмнөө сан сайхан амьдралыг халамжлан сахин хамгаална гэвэ.
2: Шиний гүйсгэж, оюундгаар үйлдэн кех талар Шинжаангийн гүйсгэн. Шинжаангийн нарадуу тэлхуран сүрүүлжүүлэгч Шопан Жуна медаснаар болвол, тусгаач гэсэн, нарилагч гэсэн, онцлогч гэсэн шиний гүйсгэх чидрээр чанга дунд байгаа жахлуул болвол, Шинэ гүйсгүй хөгжилтийн хушууч мэн. Шидрийн жилааснаар манай өрөн тусгаачсан нарилагчсан онцлогчсан шинэ гүйсгүй чидрээр чанга аж ахуйлыг боожуулах хүчилсэн өргөжлөн ихтгэж. Улсын дэсийн тусгаачсан нарилагчсан онцлогчсан шинэ гүйсгүй чидрээр чанга хөгжилтийн далд хүчтэй аж ахуйлаас нийт жирн нэгийг боожуулва. Эдгээр уран нутгийн аж ахуйлын уран бүсийн онцлогтой их баялагт суурилж Мэргэжлийн шинэ гүйсгээр уламжлалт үйлдвэрлэлийн хэлбараа нь өөрчилж, шинэ гүйсг нь оюунлогоор үйлдэн кекээр аж үйлсийн хөгжилтөд цоо шин көлгөгч энерги нэмрэлвэ. Үрэмчийн дээр шин техни мэргэжлийн аж үйлсийн нээлтийн уран шин хотаар оюунд эренкек орлуултын ховор дүншүр нэмэнгэн төм төгөргийн туучилсан оюунч гэсэн бузардлагаа дуур нүүстрүүштэй. Одоогийн уйгур ямын үйлдвэрлэлийн сөрөн газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн гол цогцын барилгын ажлыг нэгтээ дуусгаж ажилчид яг доторхийн засчи чимэлхийг шамдуулан ахуулж байна. Тухайн газрын туучилсан уйнч гсэн дэс дэвшг ба бузардлагаа дуур нүүстрэх зэрэг кэлвараан хөрүүлэхээр гол болгосон голлогтой аж үйлсийн төрөл зүйл болсноо хөвд. Сүрэн газрыг байгуулж болоод ашиглалт оруулснаас хор Шинчикан нэрэмжтэй эмин үйлсийн хөв нийлүүлсэн хязгаарт компани туучилсан үйлдвэрлэлийн системийг бүх талаар дэс дэвшүүлнэ. Компани дэд эренка закро лико ок хэлэхтэн Манай энэ төрөл зүйн бүтээн байгуулалт

0: Төрүүнэ уянчсан үйлдвэрлэлийн явцтай эзэмтгэн мэрэгжил, нарны энергиар цаглагаа гаргах энерг, бас манай AI-г хэрэглэж, биднээ үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг наад захтаа 150% дээгшиг дээгшлүүлж, үйлдвэрлэлийн чадварыг 3 дахин дээгшлүүлэн 10 дүнширээс 30 дүнширт хүрч, биднээ үйлдвэрлэхний ас чанарыг эзэмдэх талаар бас маш сайн батамжтай болов гэвэ. Шинчикон эрэмчтэй Эмин Юлсийн хувь нөлөөсөн хязгаарт компани аж үйлдвэр ба сурах зангижилтийн яамна 7-р хэсгийн улсын дэсийн тусгаач гисэн найрлагч гисэн онцлогч гисэн шинийг үйлсгүй чидраар чанга көгжилтийн далд хүчтэй аж ахлуул буснаа хөвд. Шинжангийн Жинхна Эминзэгийн их баялагтус суйрлэн туучилсан мэрэгчлийг Китэд Эминзэгийн тарамлын газраас бүтээгдэхүүн болгон үйлдвэрээс гаргах бүкэлкасты түүшлүүлва. Өнгөрсөндөө Кюмна Кучаар буудлах хайрцгалах хуучин аху байдлын удаа яг уянлог тоноглоглаар урлагдж байна. Лико Ао Келхтэн, уран кескин Келкас, AI мэрэгчлэр дамжин, бана бүхү китэд емензээг тархаас аваад болусруулху күртлгүй гухцаад цөм ясчинарийг мэртгийг билүүлчидна. Бидна өнгөрснаа уламжлуу таргаар эм үлтгэдөө кюмна күчар хайрцаг эвкү, буудлху, савлху чихал тавила. Манай уянчлалтуу тасралтгүй дэс дэвшгийг дахалдан хайрцаг эвхгээс савлах хүртэлцэн механик гараар биелүүлж тохиолж бидэн харин атуучилсан залгалтсан хонклоор дамжин. Манай үлтхнэн шүд уянчсан көмөрглөн хадгалах барана гүлгэнэ төвтө уруулж үлтхнэ үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг бас наад захтаан 130% дээгш дээгшлүүлвэ гэвэ. Адилхан улсын дэсийн тусгаач гисэн найрлагч гисэн онцлогч гисэн шинийг үйлсгүй чидраар чанга көгжилтийн далд хүчтэй аж ахлуул буснаа хөвдө. Бошижа нэрэмчтэй уянлог тараалангийн машина хувь нөлөөсөн хязгаарт компани биян дааж судлын нэкийг баримтлж өнгөрсөндөө Кёнг Түк машины газаадаа сурлахтуу түшгэлж байснаас удаа гол сэлэг тунгийг бүх талаар улстан үйлдвэрлэх болж мэрэгчлийн бэрх сэдвэг шийдвэрлэх талаар улмаас улам гүнзгайран көгжиж байна. Бошижа нэрэмчтэй уянлог тараалангийн машина хувь нөлөөсөн хязгаарт компани машин механик судлын нэг инженер Жо Чен Келхтэн удаа Кёнг Түк машиныг нэгтэй 100% улстай нүүлдэрлэх болва. Манай компандууда биян даасан тусгай ашиг бараг ховорсон 50 өнгөрөө зүйл байж бүхэл Кёнгийн газрыг хагуурлах уу, тарих, хамьярах, хураах аливаа шатын бөө бүх үйлчлэгнийг хамурва. Иргэчийн голдлогтой судлын нэг чиглэл болвол улсын амиахуугийн бүсрэлт бодисын гадагшлалтыг багасгах чиглэлийг үндэслэн судлын нээнэ. Бидэн удаа яг бүхэл машиныг көнгөн болгох ба шинэ энергийн хөдөлгөгч хүчнээр урлуулж чидэмжийг бүрлэгэн сүйтгийг багасгах талаар шүвтэлт хийж байна гэвэ. Уянчсан өөрчлөлтийн өксрүүн тоноглох хоёр битэмжийг илэрхэ дэглүүлснээр барахгүй бас улстай нүүлдрүүлсэн Кёнг Түк машиныг газаатай гаргахдаа нэг итгэл зоригтой болгоо. Удаа Бошижа нэрэмчтэй уянлог тараалангийн машина хувь нөлөөсөн хязгаарт компани тараалангийн машина үйлдвэрлэхнийг нэгтэй Өзбекистан, Хаскистан, Бразил зэрэг олон улстай гаргаж байна. Тусгаач гисэн, нарилгач гисэн, онцлогч гисэн шинийг үйлсгүй чидраар чанга аж ах хүмүүд Шинжангийн онцлогтой их баялагтай суйрлэн зангилгын гол мэрэгжлийн бэрх сэдвийг өргөлжлөн шийдвэрлж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгээр аж үйлсийг дэс дэвшүүлэхтэй чидэмж олгож Шинжангийн онцлогтой аж үйлсийн дээр яс чанартай хөгжөлтөй тасралтгүй хөдөлгөгч хүчин нэмрэлж байна.
1: Шинжанг радио телевизхоран чимэн. Одоо Турпан хотын 23 төм муу үзм төвлөрүүлэн таслан түйх улралдаа нурва. Одоо тохон газрын үзмийн бүх аж үйлсэн келкасын жилийн үйлдэхнээ өртгөн нэгэнт жирен дүнчир төгөргээс давсан байна. Турпан хотын Говчан аравын Шинхим сүмнэ Шингли тосхонд аливаа газарт шин соргогоор итг үзм явуулахаас газаа бас нэг кескийг нь хагсаах герт хөргөн хатаасан үзм болгон хатааж эвэрмэг цонслогтой аяндан хатах арга хэлбэр нь хатаасан үзмийн яс чанарын чихэл батламжуулна. Турпан хотын Говчан аравын Шинхим сүмнэ намын хураанд дэд шүүжи сүмнэ дарга Нижатчан сатар сүржилшт хэлэхтэн. Ода бүх сумд нийт 5000 өнгөрийн үзм хагсаах гэр байх бөгөөд бараг 5 кг шин соргог үзмээс 1 кг чинэр сайн хатаасан үзм гарна гэвэ. Хатаасан үзмээс газа турпана үзмийг бас үзмийн арх нэрх, Үзмін шүүс зэрэг нарлиг болусруулсан үйлдгэн болгон үйлдрлэгт өргэн дэлгүйгээр

0: хэргилж байна. Измин навчиг Измин навчаар ураас нь хоол кейхт хэргилж Газадын 20 хэдэн улсад гаргаж Измин сала намааг өкөр хойноо тежавэр булган боловсруулж байна. Шинжаангийн Емежа нэрмжит Идана хизгарт компани болвол Измин навчиг боловсруулан Газад гаргах ажаахул болох юм. Одоо компани үйлдвэрлэлийн шугамын яг бүрэн даацаар ажиллаж байна. Компани хариуцлагат нь Зөкрия Гүл Литп Келектан 2026 онд нийт 3500 тонна үзмийн навч хулдан авбай. Урлаг маань бараг залтар 40000 төм төгрөг орчин болно. Эдгээр үйлдэхнийг 10 дулаан улсад борлуулж байна. Удаа манай компани 116 ажилтнтай. Энэс газа бидэн бас төмний өнгөрөө тараачинд ашгүртайж тедна мөв бүрэн урлагын дундчаар 2000 төгрөг орчим нэмэгдвэ гэвэ. Үзмийн ажилс олон ичгсэн чиглэлээр хөвчгийг дахалдна. Турпан хот нэгэнд шин соргогоор итэх үзэн борлуулах, хатаасан үзэн болгон боловсруулах, үзмийн архи нэрг, үзмийн дахалт үйлдэхнийг ерөнхийл нашгилахыг нэг цогцжуулсан бүрэн бүтэн ажилсан системийг бүрдүүлжээ. Турпан хотын Эшугуба нутгвэл чарын товчана дэд дарга Ван Жичан Келектан. Үзмээр зууч болгож, сонорхон үзж болох, амталж болох, хулдан авчуулахыг нэг цогцжуулсан бие чөлөлтийг холовж, Үзмийн ажилсан хөгжилт нь үр бүтэмжийг бүх талаар дэлгэн үзэл байгивэ.
1: Шинжаангийн нарадууд хэлс хураанч мэн. Олон төмнө бачимдаж, күчирдэж, санааширч, күсч байх зүйл болвол даруу үндсэн шатнаа засалтын күчлэгцээг болно. Дөрвөлжин шин ард улнаа күсэл шаардлагыг зөвлөлтгөө, ард улныг сэтгэл ханамжтай болгох үндсэн шатнаа кэрэг явдал зөвлөлтгөө тавцанд төшөглөн. Намын байгууллалтын хөтлөн дахуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, олон нэштэй хамтар засч нэвтрүүлцгүй такт холбоосыг байгуулж, олон төмнө бачимдаж, күчирдэж, санааширч, күсч байх асуудлыг дээр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэхийг акулва. Дөрвөлжин шина, дөрвөлжин балгасна, Ингбин замын нийгмийн тойрог, хотын урна баг сургуультай көршилж, хуучин уран сууцын тойрог төвлөрч, хус ажилтна гэр бүл нэлээд дулан байдаг болохоор үд хугацаанаас нар баг сургуулийн сөрөгчөд сургуульд тархснаас анхуур Камерын хамгаалах Кюмгогаас электрон үйлдэхнэ тоглоомдуу шунахын ирээсэн цөөхөн бүсүү гэрийн ахмадын санаашрах явдал болсаар иржээ. 2025 оны 10 дугаар сараас нар Ингбин замын нийгмийн тойргийн намын зохион байгуулалт сугал ардын зөвлөл ард улнаа күсэл шаардлагыг зөвлөлтгөө. Ард улныг сэтгэл ханамжтай болгох кэрэг явдлыг зөвлөлтөх тавцанд төшөглөн. Балгасна намын хураа харьяат урнаа сургууль шин цагийн болсноо үйлдлэгийн төв Эвдүүлийн хураа, эмгтээчдийн хулбайтай хулбалан хөдөлөлцөж, сугал ардын төлөөлөгч, сүрэгчдийн гэрийн ахмад, нутгтан бүтсэн их сургуулийн оюутныг залж, өмд хойноор 10 хэдэн удаагийн зөвдөлцөн ярал цохрол гэж, ардын санааг өргөн дэлгүүгээр цуглуулж, хамтарлын оюун ухааныг нэгтрүүлж, жигсаалын газрын байр сунгах, чидэмжийг байрлуулах, эзэгнэлт хамьяарл зэрэг иж бүрэн төслийг зүйл дараалан тогтоож, 300 тэгтэрлж метрийн өнгөшлөхийн уран сайгийн нийтийн ашигтай суулын жигсаалын газрыг байгуулвэ. Жигсаалын газарт удаа хадгалагдчих байгаа нум бичиг нэгтм нь 2000 дэвтэр байх бөгөөд нутгтаан бүтсэн их сургуулийн оюутан ажиллаж байгаа багш нар сан дүрийн эзэгнэлт нь игнаг бүрдүүлж нум өнгөшгүй цоглороо нум өнгөшхийг дэлгэрүүлэх уламжлалт суулыг бэйчлэн ойлгох зэрэг онцлогтой хөтөлбөрийг кевчлэн өрнүүлж байна. Ингбин замын нийгмийн тойргийн суугаалаад ВВ Келхтэн удаа күүкүүд өмчлөхийн уран сайд иржи ном үзжи, алива төрлийн суйлын хөтөлбөрт уралцаж, дагч гар утсандуу шунахгүй болва. Гэрийн хажууд ийм сайн суйлын жигсаалын газартай болсын манай гэрийн ахмадыг чөлөөлж, мөнчгөө эцэг эх үр күүктийн хоорондгөө итгэлийг нэгтрүүлвэ, маш сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Дөрвөлжин балгасна дунчин нийгмийн тойрогтой кэрэг явдал зөвлөлтгийн уран сууцын тойргийн засалтын күчиртэй асуудлыг шийдвэрлэх чихэл арга зам болва. Сөгийн зах дэлгүүрийн худалдаанаа дэлгэцэн эмх замбраагу, хогбог, көншү, утаана бузурдал хийгээд дүү шуугаанаар ардыг харшлах зэрэг байдалд чиглүүлэн. Нийгмийн тойргаас хотын зах дэлгүүрийн кэлент хамяарлтын төвчө, хотын кинэн байцаах их анги, худалдаанаа өрг, сугал ардын төлөөлөгчийг залж улан талгсаарн зөвдөлцөж, сугал ардын оршин суух ерх ашиг ба худалдааны өрхийн эзэгнэлтийн

0: байж, сугал ардын айлалын амур түшнэ далд айлыг арилгвай. Дүмчын нэгмин төргийн сугал ард зэн шүүхүй келхтэн. Дима үтсэнгүй хуулаг бүгдийгін сүлж, удаа бүзур үснэ гадагшлүүлд садгүй болва. Бидна амдарилчгүй кевин байдалдай нурва, нэгмин төргтөө талархаж байна гэвэ. Шидрин жиласнаар, дөрүлжин шэн үнсэн шатна засалтын системийг үргэлжүүлэн бүрін шүүлж, үнсэн шатна кэрэг зөвлүүлтгүй улан ишчгсэн тапцангийг байгуулж, засгийн урдун көтлөн жолаатх, нэгмин төрг тапцан байгуулх, тусгай мэрэгчилараар туларлх, улан түмэн уралсху үнсэн шатын хамтар засах келуарийг сөвгчүүлэн бүрілдүүлж, алу үнсэна улан түмэнэ улултаа сэтгэлэг, сул жаргал сэтгэлэг, амур түшн сэтгэлэгийг үргэлжүүлэн дээгшлүүлвэ. Дөрүлжин шэна дөрүлжин болгсна дүнчин нэгмин төргийн намын эрэнкай үрин шүүжи Леона келэхтэн. Бидэн кэрэг ювдал зөвлөлтгэ ажлийн тогтсыйг үргэлжлэн сайнаар кэргэлж, улун түмна санаширч байх кэргийг түрүн чихал кэргэн болгож, нэн улун сугал ардыг көтлөн жолаатжи нэгмин төргийн засалт санаачилгаас нь уралцуулж, улун түмнийг хажуугийн үзүгч байснаас уралцугч болгон хуйрулж, сугал ардын хажуудгэ ардын амьдралын баг ювдалмуудыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэйгээр сайнаар шийдвэрлэнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизийн хуранч байна. 9-р сарын 1-ний өдөр Эврен сас хорны 15-р хуцааны биеийн тамирын цуглараан гээд 11-р хуцааны үндэстнээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанаа нэрнэ төрөл зүйлийн уралдаан төгс амжилттай төгсвэ. Уралдааны хуцаанд Бэг Шинжаангийн 13 төлөөлөгчтөн ангийн 300 өнгөр унаачд Корл хот цугларж, мэр уралдах, ишг татах, тамиа уралдах, мэр үнж саадаг харвах зэрэг уралдааны төрөл зүйлд хурц шүрэн дээрлдвэ. Корлийн зүйнш бүссэн мөрна уралдаана талуурт хамаг сүйлчин нэг царангийн ишг татах уралдаан дуусхийг дахалдан тус хуцаанай биеийн тамирын цуглараанай бэбэх мөрна төрөл зүйлийн уралдаан бүгдээрэн дуусва. Тусудагын уралдаанай төрөл зүйл элбэг баялаг болж уралдаан дурлсан альва уралцгчуд бэх кучаран чирмайж альва зүйлийн уралдаанаа биелүүлвэ. Ил жуугийн төлөөлөгчдөн ангийн ишг татах уралдаанаа төрөл зүйлд оролцсон уралцгч Азатбек Курманхан хэлэхтэн. Бидэн 40 хэдэн өдрийн боловсралар дамжин тусудагын уралдаанд манглалвэ. Бидэн бүр их баярлж байна. Манай анги их сайн хамжилтсан уралдаа. Даруудагын уралдаанд үргэлжлэн чирмэнэ гэвэ. Тусудагын мөрнө уралдаанаа альва төрөл зүйлийн дөрлдэн төвгөлч хурц зүрэн явагдаж Альва төлөөлөгчтэн анги эврэврийн давулгаан бадруулж, уралдаана талбарт уралдаана кэрх хэмжээгэн тогтунаар бадруулж, уралдаана дараа уралцгчуд гээд анги давхулсан сургагчнаар ар араасаа нь уралдаана илрэлтэйгэн уйлдуулн туршилгаан дөнгнвэ. Кызыл жүүгийн төлөөлөгчтэн ангийн давхулагч байгаад сургагч Ашаанбек Кашгарбай хэлэхтэн. Энэ удаа манай Кызыл жүүгийн ангийн 9 тамирчин ишг татах ба Хурдан мөрнө уралдаанаа хоёр төрөл зүйлийн уралдаанд оролцвэ. Ийгэд энэ удаагийн уралдаанд 3 дугаарт орж нэг сэс медаль олвэ. Их сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Корл хотын соёл биеийн тамир радио телевиз ба зугаслын топ чанаа намын өдөртөх дугуйлангийн шүүжи. Топ чанаа дээд дарга Фэнүүлийн илэрхийлэгтэн. Уралдаанаа бүх явцын дүрмжилтэй эмх дараатай явагдаж, альва зүйлийн уралдаанаа үергэн биелүүлснээр барахгүй бас Орон нутгийн соёл биеийн тамир зугаслын үүсэлсэн төгчөлд үйлдэлгийн туршлага хурамдуулва. Уралдааныг амжилттай эрхэлсэн Адуна бодсон бус соёл нэвийг улам нэг алхам уламжлан залгамжилж, альвин цэснэ явуулцаа солилцаа үүсэлцааг чангатахва. Дараалхамд бидэн үндэснэ уламжлалт биеийн тамир болон соёл зугаслын үүсэлсэн төгчгийг өргөлжил накуулж, Корл хотын соёл зугаслын ажил үйлсэн дээр ялч нартай хөгжилт күч нэмэрлэнэ гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн наадахт Бүх Шинжаангийн 16 хотын цаг үрийн үрчилсэн медаагаас сонсхъя.
1: Өрөмш дум зэргийн хуртаагаас нүйлтэ 12-аас 20 градус.
0: Алтай дүйлтэ 6-аас 19 градус.
1: Торфтой дүйлтэ 8-аас 22 градус.
0: Гулз дүйлтэ 12-аас 26 градус.
1: Бортал дүйлтэ 11-аас 22 градус.
0: Карамай дүйлтэ 14-аас 26 градус.
1: Кетэн дүйлтэ 13-аас 24 градус.
0: Шүхөст өнгөрөт хуртаагаас нь нүйлтэ 14-аас 23 градус.
1: Цанжид их хуртаагаас нь нүйлтэ

0: 15-аас 23 градус.
1: Хамилт үйлдэл 18-аас 35 градус.
0: Турпаанд үйлдэл 25-аас 36 градус.
1: Корулд өнгөрөд хуртагаас нь үйлдэл 22-аас 35 градус.
0: Агсууд үйлдэл 19-аас 30 градус.
1: Атуш үйлдэл 20-аас 34 градус.
0: Хашхард үйлдэл 21-аас 35 градус.
1: Хутаанд үйлдэл 21-аас 33 градус.
0: Өрөмшт дум зэргийн хуртагаас нь үйлдэл 12-аас 20 градус.
1: Шинжангийн Сони Меданаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаанаа нэвтрүүлгийг Бат Дөмөр найруулан байршуулж, Утхан Кишкталаа Кинж, Бадамжав Баянсаа нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонсцонтон баярлаа. Нэн голын агуулгыг сонсгүй та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрафт апчих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 2-р гаргийн 3-р. Шинжаангийн Ароди телесхураа Монгол кино радиогийн цомрлог мишаал нэвтрүүлгийн үйлгэн клан апч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлгэ. Одоо цомрлог мишаал нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароди телесхураа нь Сүлүүршитийн шин суулштрын хэрэглэгчний үйлчлэлтэй сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бишг найз нар маань АВ-тагаан хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчрөй явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Шидэркэн. Бээжингас ирсэн 36 залуучд багшд гэхэд Онсугийн 36 залуучд багшд Онсу шана кызыл балгасна. Караса тусхунд хамтдан тармилын газарт көрч хамтдан цудра маамагар төрч хос болуцж судлан сурлах явсту некрулан сузаа тухва. Тухайн өдөр судлан сурлах бэлгэм Онсу шана кызыл балгасна 1-р багш сургалт көрч хоёр газрын залуучд багшд Тиамина гол сэдвт ил захтлба Атлас тургна кегулста гар урлуулын үйлхнэн сололцэж бүх царангар би экулстаган гихтүг хамтар дуулж хамтан машрап бижг бижглвэ. Сургуулийн курагаса тарымлын газарт көрч көхтө үйлдлэгжүүлэх явсту төрин бодлогын хайр халамжиг мэдэрвэ. Караса тосхна тосхна ардын гэр хураады. Махлия юсан. Дилизба амар. Субин нур сайм нара. Бичгэн суга цуглогч болж Бээжингийн найш нарт нутгуснакин амаржуулан сулгаж ардыг баяжуулах гэр байрч үйдэндийн нарна энергийн замын шүмөр өгсөрч тосхонд мал аж ахуйн тежаан нэржүүлэх мэрэгжлийн боловсруулалт өрнөснөөс болж гарсан амьдралын хувирлыг ярва. Тарилтын сүрэн газарт хоёр газрын залуушд багшд ээм зэрэгцэн таслан түүх мэрэгжлийг харилсан суралцва. Бээжингийн сурагчөө Пэй Фэй келхтэн. Ахсуугийн Сэмс амтайхан сайхан амттай бөгөөд найш нарын ин амсгалд нэн сул жаргалт төр тодорно. Бид най нөхөрлөл мөнх уршихыг хүсч байна гэвэ. Дараа өдрийн нөрлайн жүрмийн худалдаанаа хөдөлвөрийг Ахсу хот эрхэлсэнд залуушд багшд дэлгсэн байрыг байрлуулах таварыг таньцуулах ба үнийгэн бодиж дөнгнөн бутхыг биянтаж биелүүлжээ. Жүрмийн худалдаагаар улсын урлагыг Караса тусхна залуушд багшдын суулцаа үйлдлэгийн хөдөлвөрд тусгай зүйлээр хэрэглэнэ. 3100 км-ийн зайтай боловчгүй хоёр газрын залуушд багшд хамтдаа машрап бижг бижглж хамтдаа таслан түйж кэс асгаруулах явцдуу сэтгэлэн сулулцсан гар хулулцсан сулулцсан ярилцах бэрд үндэснээ бэлгэмдэг илрүүлж 72 залуушд багшд анарын үршиг нэхтрэн өд

тавшгүй дөр байдлыг илрүүлвэ.

0: Жоо Иренказад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэсамар самхуудурта хари тана Америкач уруудхуусамар самхуудурта гэж
1: Тунгашаа өгөө нэнтиг төрчээ. Энэ Үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настай дан усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсяа.

Энэ дөрөлдө төрөлхийн сөрхнөө өвчтэй 1000 хүүхдийн сөрхнөө өвчийг эмдэж гүсэл эрэмзэлтэй болгосон сайхан сэтгэлтэй комин Ли Чингу насна үлгэрийг хаалсая. Нанжингийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 2 дугаар харьяат эмнэлгийн хураад сөрхнөө гадар салаан нэг тусгай мэрэгжилтэн 10 хэдэн жилээс нар үлхмэн дахуулан бекулсын 13 мүж орнаар явж 15 төмөн өнгөрөө күмэнд үн төлөргөөр шигшин байсаач. Төрөлхийн сөрхнөө өвчтэй 1600 өнгөрөө хөвхтэг эмнэн овчээ. Тэр бол улдаруу Ли Чингу. Нанжингийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 2 дугаар харьяат эмнэлгийн хураан намын хураан дэд шүүжи хураан дарга болно. 2025 оны 5 дугаар сард тэр 9 дугаар хугацааны бэкулсын бусдыг хавсрахаар жиргалан болгосон ёс мөрөлийн жишээчээр үнэлэгдэж тус онц Иралдрик Кюрцэн Ян Чонгийн анхдагч хүн болжээ. 2014 оны 5 дугаар сард 40 настай Ли Чингу эмнэлгийн хураан сүрэг цусан судлын төвийн хариуцлагатан болоод удаадгаа байжээ. Нэг хуулийн гэрийн үйлчлэгч түүх хайж гүрээд тусламж гуйж миний 9 сар болсон хөхт чон чон төрөлхийн зүрхний өвчтэй. Манайхан эмнэлэх сардлыг даагч шидэлгэ болов гэж. Игад Ли Чингу идэхэдгээр эргэн юбч байгаад эмнэлгийн хураг итгэж кэсэх сардлын хасч хэлтрүүлж хөхт амжилтаагаар мэс засал гэж. Чон чон эрүүлжиж эмнэлгийн хураагаас гарсан үлгэрийг сууштран ким мэдээснэ дараа Оог нэран сатруулах дургоо нэг хайр халамж гөргөх кэмэн икэр сэтгэл хөдөлж. Арвын ядуу хүчрэлт эндгүй сан санайн сайхан уламжлал яраа болон кэмэнсийн дум тархиж. Ли Чингугийн эндгүй сан санайн сайхан уламжлал яраа болон кэмэнсийн дум тархиж. Ли Чингугийн сэтгэлэг гүнээр хөдөлгсөн байна. Тэр хэлэхтэй бидний нэг өвдлийг сойкэвэ. Даруу төрөлхийн сөрхнөөвчтэй хөөхтийн гэр бүлийн аврал гуйсан до хой хүмнээ ашигт усын олж алдахыг хамярахгүйгээр читхэн краараа нь тэднийг хавсарваа гэвэ. 2014 оны 7 дугаар сард эмнэлгийн хураан дэмжлэгээр тэр Шин Ю инженерийг чингээр санаачилжээ. Анх эхлэлстэн Шин Ю инженериг болуулсан өхөн тусламж гуйхыг клаж байжээ. Гэвч Ли Чингу удалгүйгээр Сахсэлү орны их болон хөөхтийг эмнэлгийн хураад хөргөх үед мессасл кек хамгийн сайн цаг тугаалыг алдсныг олж мэдчээ. Төрөлхийн зүрхнээ өвчийн манай улсын бүх шин гарсан хөөхтө төрөлхийн дутгтлын дотор төрөнд орж тэр маш олон амь насна гүнхт байдлыг үсж өнгөрчээ. Игад тэр эрхийн клаж байснасаа нь санаачлагаасаа нь хайж хөрөх болж бүлхман дахуулын санаачлагаасаа нь гэрийн хажуудын хөрч шигшин байсаах ийм нэг сангилгын шийдвэр гаргачаа. 10 хэдэн жилээс нар 150 эмч сүйлөгч Шинжан, Көхнөр, Төвд, Гүйжоу, Шанши зэрэг 13 мүж орнаа 124 шин хот районы Сахсэлү сум болгосонд хөрч сүн төмөн километр аялжаа. Өндөрлөгт гарах бэр улаараа нь амрах савгүй болж аимсгал давсах үед гүшилдэрэгч сурахын дахуу ажилдаг байлаа. Бүлхмин кем бас сум болгосна үндэсний шатын эмчтэй үн төлөргөөр боловсруулт кеж зүрхнэ кет долгана мэрэгчлэг эзэмшиж нэг улан өвчилсэн хөөхтийг эрт илрүүлж эрт энэ наврах болгочээ. 2023 оны 3 дугаар сард Шин Ю инженерийн 8 дугаар удаа хөөх нүрт гэрчээ. Төвдөнөстнэ ковин манлаажэ төрөлхийн зүрхнээ өвчтэй байхаа нь үлж мэдээд өнгөрсөнд төргөн гүмэгцөө аимсгал давхсаж дагч гүйж болохгүй гэж бодж байжээ. Бичил мессасл кект мэрэгжлийн хүчрэлтийн хэмжээ кэдгээр их боловчгүй кект нөлө хамгийн бага болохоор Ли Чингу бичил мессасл кеж болох тийм бэрэ бичил мессасл кекийг баримтлж мессасл кеж амжилт олсны дараа манлаж кэлвимкийн дурлааны талбарт дакан буцаж сургуулийн крана хамтарсан дурлаанд нэгдүгээр дуржээ. Нөгөө нэг удаана эмнэн аврахаар чирмэн тэмссэн явдал болвол Ян Чонгийн өвчтэй хөөхтэй тун тунгийг өхлийн даваанаас мэтрүүлэхин төлөө тэмссэн явдал болно. Тун тунгийг эмнэлгийн хураад хөргөх үед нэгтэй уушгин лукшин судлын дээр даралт илэрч зокамл зүрх уушг өксөрснө дараа минчрүүлэхгүй сала харгалзан хамгаалах таск гадар сала ээлжлэн Ли Чингууд
Күүктийг бараг аварч чадахгүй болов гэж хэлжээ. Гэвч гэл Ли Чингу туршихыг дахин давтан баримтласан байна. Игад хатуу жилдаагаар аварын эмд кардамжаад тунг-тунгийг айл өгшраас мөлтрүүлэн төвшин болгошаа. Дакан байцаасан тэр өдрөө Күүктө өсөрч тогтон нургын өссмэг адас маралж бүх салатасах бэр санаамор болжээ.

хамт ажилтнын Ли Чингуг өөрийн амаараа нь бусдын амиг авардаг хүмүн гэж хэлдэг байлаа. Эмнгийн хороод суух эмч болох үедээ нэг гэрэг эмнгийн хороогоос гарахгүй байж Бачин мэс засал гэхдээ Кеза дуудул Кеза күрч хар урлагийн 3-4 цаг болсон ч күрдэг байлаа. Хамгийн амч хөлснэг удаа болвол 28 цаг амрахгүйгээр салгаагаар 3 мэс засал гэж 3 амнасыг аварчээ. Тэр бас 4-1 мөнгө цуглуулах арга зам их сүйгчилж төрөлхийн зөрхнөөвчтэй хөөхтийн гэр бүлийн хоёштын санаачралыг арилгачээ. Нэг гэр бүлийн хүсэл эрэмсэлгийг батлахын тулд тэр төлийн күчтэй Давид мэс заслыг шимтэн судалсан байгаад амжилттайгаар биелүүлжээ. Тэр хэлэхдээ Жансу Сестмаран айл газрыг туславал бидэн даруй тент күрч хавсарлаг үйлсэлнэ. Шин юу инженергийн аж холбогдол болов даруй бүрэ талыгийн батламжлан хавсарч эрүүл кодо тосхны битэн байгуулж залуучт багшдын эрүүл мэндийн эрх дэх шиг сака хамгалах явдлуулнэ гэвэ. 2025 он болтол шин юу инженерийн нэгтэй 15 төмөний өнгөрөө коммэнд үн төлөргөөр шигшин байцаалт гэж төрөлхийн зөрхнөө өвчтэй 16,000 өнгөрөө хөвгтийг эмнэн аварч ядаг хүчрэлтэй гэр бүлийн 100 өнгөрөө төмөнд төргийн мэс заслын зардлыг хэлтрүүлжээ. Тус бэлхэм, Бекуусын үндэснай бэлхэмдэл давшлын жишээч хамтрал, Жансугийн цагийн үлгэр жишээч сэрэг цолыг ирэлдэртэйгээр күрчжээ. Нэн голон хайр халамжтай комиссөө энэхүү бүлгэмд оролцож хайр халамж гэрчсэн байна. Дунд бах сургуулийн сурагчдуу цагаана бэлгэн мөнгөн ба сурлагын шангын мөнгө хандвалж хайр халамжийн ээж гэх Вичатын хулва мэс засалд хэлгэснээ дараа өвчтэй хөөгтөө шимтэжалт хуул гэргэж ажаахлуул ажлуулсан нэгс ба буй үйлх байгламж араараасан буй үйлх мөнгө цуглуулжээ. 2025 оны 5-р сард Ли Чингу Бекуусын ёс мороолын жишээчин шагналт тусах тайзанд гарчээ. Тэр хэлэхдээ Бекуусын ёс мороолын жишээчин цолыг улсын бидний ажлыг клан таньсан явдал мөн гэвч тэр энэ төгсглийн цэг биш шин эхлэлтийн цэг болох ёстой гэвэ.

0: Синжангийн радио телевизора 2026 онд нийгмээс илэр ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьвал Синжангийн радио телевизораан Слуштин хэрэглэгчний өчлөөр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-ний өдөр дууснаа.
1: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Бидэн зүйд лөхөө эсэ, нүднай цэцка ягаад көдөлдөг вэй. Бэшхэн ашнаара. Олаара нэгэ гайхамшгтай үзэгдлэг үлж мэтсэн юг ою. Бидэн үнтэж нүдан анж зүйд лөхөө эдө. Айнсхэн дуурхүн нүднай цэцка көнгөхүн эргэлддэг. Бидэн эхтэ нүдан анж амурл давч ючг үлж үсэгка байтлэ. Нүднай цэцка ягаад бас көдөлдөг вэй. Маш олон бичхэн ашнаар бэрэ им асултай гэдэгт итгэж байна. Үнтхүйд бид нэ нүдэн бас семаар ажиллаж яануу. Ягаад сөөхөн зүйтлэг үйд нүднай цэцка эргэлдэж зүйтлэг үйд харин нам жим байдаг вэ гэж улаараан сунчиж байна уу. Үнэн дээр үсгтөд дөхмөн нөөртөө шинжил ухаанаа их нус нуугдэж байдаг. Шинжил ухаанд тө утга санаа судалтаар дамжаад энэ нүсийг эцэстэн илрүүлвэ. Бидний нүрийг адил бус шат тухайна. Зүйтлэг үйс бидний төрөгнөр нүдэн хөдлөг хөг онцга унтлагын хугацаад урддаг. Энэ үед биднээ их тарх амарч чадахгүй, харин маш хөгжиантай болж, биднээ өдрөөр сурсан мэдлэг олж өссөн зург төрс болон өнгөрөөсөн хэрэг явдлыг нарийн хямгаар эмтэлнэ. Кэдгээр биднээ би тайвар шин үнтэйч нүдэн чанга ансан боловчгүй, нүднээ кескин булчин мөнөл идэх байдлаа баталдаг. Биднээ зүйдэнд үзөмж бичгэн амтэн альва зүйн зург төрс илэрхий үед их тархийн яг л сэргэг байх үедээ адилаар нүднээ цэцгаг сүрэг дүрсийг дахна эргэлдэхэд чулааддаг. Дөхмөр хэлвэлээ. Нүднээ цэцга эргэлдэх болуулаар их тархи уус усрын хэлвараар сүйдэг үсч байгаа явдал болно. Хэрвээ бидэн гүн нойрт орж сүйд сүйдлсэн гэвэл их тархи амрах байдал дурч нүднээ цэцга лабдуунаар сухсунгуй болж хөдлөхгүй болно. Иймээс зүйдлэх үед нүднээ цэцгаа хөдлөх болвол күн бүхэнд байдаг кевин физиологийн үзэгдэл мэн. Энийн их тархи семаар бидний хавсарч чэжлэхэд бэхжүүлэн өсөн бойдлтог хүч нэмрэлгэ баг явц мэн. Үг нь унтдахдоо зөвхөн бие амарч байхад хэдий биш. Их тархи бас семаар чирмэн ажиллаж бидний өсөн бойдлтыг

цаг хамгаалж байдаг. Нөөрийн эм бах нөөцийг ойлгосноо дараа хурамхан суур бидний бие махмад гайхамшигтай морьтой нь сонорхолтой болж санагдж байна ба.

Гүндэс сонсогчтой хайр тавших наашнараа. Тус удаагийн цомборлог мишэл нэвтрүүлэг үйлг маань энд төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэдлэг бодлоо нэвтрүүлэл ба тавхнаглаа сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрөглөж лөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: синан өр зүрхэнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экул синан халуун өртгө энке тулан бууцу.
0: Улс болвол мөнг төмөлсөн гэрийн нан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зүрхэнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцхан та. Синжанг нарада телескрон. Монгол хэл нарадогийн миний экулс. Миний гэр нэвтрүүлэг маань эргэн таамартагаан мэнэлсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа. Тэхнээ нуу даган нэвтлэгэрн. Манай нутгийн шин сэвхэн уучрадал дугаараар та нартай. Синжанг онгтгсарын мэрэгзэн чинэтэй аралжана арга хэмжээнэ. Эргэн явж тайлмж гэх хөдөр хэрэмжтэй уутан тухай ярна. Таукын улсын Шинжаан дугаараар бидэн хамтар энэ жилийн эмнэлэг дулаан сард Бэхшинжанг нисгэлэн буудлын АНЖ-ийн сэвэлтэн хэмжээ 3700 даллар төм кинодагаас давсан тухай ойлгоно. Гэлзэхнээ дугаараар нь уландуу хил хязгаарыг 11 жил сагч Кирханидтай болж давтан болсруулсан улсны үднээ эмгтэн цагдаа Жангжиныг танилцна. Зяа технода миний экулс миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг оглог хилан авсан сонсхол. Нэвтрүүлгийг Шинжанг нарад телескрон Слүстин шин зөвшрийн Келишний үртэ зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда татралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонораа шидэр говийн эдгэхийн хөвсгөл соёл хэрэгжлэм баримтын фильм. Сони медан илтгэх хурл Шинжаанг үүдэр бүтээн байгуулагдсан тана 7 дугаар хуянхан хот туу хэгдвэ. Тус фильмийн 7 дугаар хуянхан хот Жангсан мужин хуянхан хотын системээр Шинжаанг үүдэр бүтээн байгуулагдсан тана 7 дугаар шиг туслах уу энд фронт нь айлын дугуйлан болно. 50 сони медан баримттай киног нь илрүүлэлт нь айлын сууг хамтран хийлвэ. Энэ мөхлө бинтана соёлоор Шинжаанг гомдлох уу айлг ахуулзи бинтана зөрг санаа. Төрэн зөрг санаа болно. Ахмад зэргийн зөрг санааг уламжлан заламжлж бадруулсан чихэл утгурлаг нь юрутал болно. Сони медан нийтлэг хурлын тухайн царагдаг нэгт үйлчэд уусан дөрөн бүлэгтэй хүлхэр фильмийг тавь байна.

50 сонны медана баримт хинэг нь үйлдэр бүлэглэн туулсан сууг нь хамаарлын хэлсэн хэрэглэгч нийгмийн танилцуулгын хэрэгтэй би хэлмиг нийтээ 10 бүлэг бүлэг бүрэгэн 5 минут байж бичил баримтын фильмийн хэлбэрийг ухлах хэрэглэв. Тус баримтын фильмийг хантын хонгийн сунгадаг утгасах харин биталаас хүсэлтэй байж хэрэн хэдэн шин ахмад говийн ээж нь энэ бот та өнгөрлөгийг сурвалжилн уудалж 50 сонны медана баримт хинэг нь үйлдэрлэн бүлэглэн нандин да хадгалж байгаа бин тара төхөн зург дэрсэн дан сэвэг мэлгийг хэрэглэн ээ гурын химжаст дэрс бидаг мэрэгчлэр дамжин ховор нандин төхөн зург дэрсэн бурма талыг ашиглаж төхийг ярах бодта тэмдэглэн дагч сэдрэлх шүүснаа хос шугмын кёрнгийг хэлэрэг гардна ахмад идэр салу гурын үйн бин тана имитейшн дэрс байдлыг бэрэн битэн зургулваг вэ тус баримтын фильм Хэрдгэ зуна тахад уна үйн цэрэг надар агуулрын эмгэд ажил нь улс нур алгыг храйлан дагч. Хил хзгаар орондог хөрч. Нэгэн гэтэ сууж. Адар хагуулрын тарин газар харгач. Сууг засч. Көгн тарж. Шүргө хадууста үйнэс тагсан уул сарыг хэрэгжүүлсэн хамт. Бас шин цаг үеийн бинтана эмгэд ажил нь кэдэ жоохон шин ухаан техник мэржил. ММ-г үндэс жатна. Айлын байрт өргөлсөн ширмэн тэмсэн. Цаг үеийн цог зүхаг тэмдэглэж. Тэрэг сууж алдар хаглуурна гэсэн. Дурсамжийн шин цагийн гэрэл гэдэг та болов. Хояна шинжанг төслөх алийн дугуйлангийн дээд дарга. Чиан танилцуулгын хэлэгтэн. Экста мана бэлхэн говийн ээжийн хөвсгөл суйлын IP кэдвгэр кэмсэн. Үйл абдан тухай дим мэдхэ байваа. Аран хэдэн амьсэрн байхтан. Ахмад үйн говийн ээж нь үйл абдлыг эмтгэж гаргасна дараа. Мана бэлхэн настааш нь цэрэг сууж алдар хаглуурсан өнгөртэй. Гүн татгтаа гэвэ. Өйлгснээр говийн ээжгийн баримтын фильмийн үлгсэн бэлгийг нь яг амжин үйлч ээ. Бараг салхлаа 9-р сараас эхлэн 50 сонин байдана баримтын хинөөг нь илрүүлд нь айлын суугуулад бигүсн халиад хом гол зүүжлэрн тавцанд салаагаар нэвтрүүлж зург дэрсээр нь хөсхний зэрэг санааг өргөлүүлж шин цагийн бинг тана соёлын байгальтыг шин хөдлөгч энерги нэмэлт болно. Сонсонара Шинжанг нарада тэрэлс хуран суруулчи Янгру талхан сүргчи Нун Мэймин медасан рохла 8-р сарын 26-нд өдөр нь эдэн нэмнэ Би Шу Мин на Кулина Бозаг хи Романа хүнштэн ойлгодон хурал хийгээд Аднерта дуу төж туужсэн анх нэвтрүүлгийн ёсл Шинжанг килэр урж гарах килэн хамгаалтан байцаалт нь ерэнх авиртанд өгдөв Кулина Бозаг Роман бохлоодын зохалчи Би Шу Мингийн Тэвдин Алигин өндөрлөгн 10 хэдэн жил тус биер нь өнгөрүүлсэн нан өндөслөн зохион битээсэн Рома болно. Тус Роман дээр зуна жирад далаад уна өндөрлөгн цэргэн төргэн эмгэн газарт анхаарлаа төвлөрүүлж юм. Эмтэ цэргэн нангийн дарга Гунхоингийн 9 байжилтаар гол шигэн болгож. Залуу дарга байлагчдын залуу нас болно. Хүм заяаг ухлах хулвж. Тэд над төвлөн мө уржин тойрон болно. Юксэк шилгэлтэн эмнэ. Хүйкмнэ ам нас килхс гараан хамгаалах болоод витамин байгуулах цагийн нурцгалд уусгач урган хална өр залан нас ам нас их устан болсон буулзаг үйлгэж юусэн үлгэрэг амдгаар хилрүүлсэн байна. Кинлэнда буулзаг романик хормын 25 нууна дундуулсан сан номд сунгаж. Бишүмийн илэрхэлтэн тусвдаа зөвхөн хүйкмнэ шийдвэрэн бичлэг тед биш. Нэгэн чи хилийн хамгаалтанд хэрэгдэг болсон кинтгал болно. Би эдгээр үлгэрэг нэг улан хэмсэт ойлгуулж байлш нөхрийн нут дэвсгэрийн зөрөгтэйгээр сахан хамгаалж улсын хилийн шугмыг сахан хамгаалж байхыг нэг улан хэмдэг ойлголно. Тэдэн бас хүчээр бэрэгшил баяр жаргалтай амьртай мас гуйн хагсалтай баяр багталтай юм. Зөвхөн их улсын төлөө тэдэн бухлаа бүрээ хүйкмна ашиг тусан ардан урагч арын дарахны үргийг сайлшгүй хэргэлвэ. Би инг тайм цаг үед амьдарч байгаа хүмүүст өндөр нь нандинж нэг сайн сайхан ирэхчийг цуглараа гэж хэлмээр байна гэв. Тусдаг нүгсэн уулзалтын хурал боглоо. 3-р ухсана Шинжанг нь бих ардны өмчлөгийн цуглараана. Нэгэн зүйл нь кэлэр болно. Кэлэргийн Шинжанг нараад их зөхрөн ардны утсах гарын хэвлийн хураавлаад Шинжанг нь ардны хэвлийн хураагаас хамтран голн ирэхэл байна. Энэ жилд 5-р сард Шинжанг нь араад илүү зөхрөн бих усн нэртэд тоглолт нэвтрүүлэг нь урлагчд Жунвэби болон 20 тоглогчийг салж Кэлэнда Боозаг ихий адн нэртэ. Дуутуу тулсыг хамтар ухлаа шингэн үйлвэ. Тус дуутуу тулсыг 8-р сарын 31-нд өдрөөс эхлэн Шинжанг нь араад тэлс хуран холболта араад нэвтрүүлэг давтамжтай нэвтрүүлнэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвгэн үчир ядал. Сонсгонараа, удаа манай нутгийн шин сэвгэн үчир ядал дугаараар та нарт Шинжаанг онгод саран мэрэгзэн чинэтэй аралжана арга хэмжээ эргэн явж тайлмж гэх хөдөлөр ирмэжтэй явсан тухай ярья. Шидэрэ мэрэгдлэр аралжаад батам чангаах. Ажаахлыг хавсран гадаад гарахгүй мэрэгжлийн чинэртэй аралжана арга хэмжээ тусгай зэдвтий эргэн явж тайлмж гэх хөдөлөр Шинжаанд явагдав. Эм бохло боомтны энгээ захарх нь улан улсын шилгэн байзаа кижиг байзаахи баримжаа ба. Мэргэжлийн хуул тогтоолын судалгаа нь тэвн анхуда Шинжаанд өрнөл байх тусгай зүйл нь эргэн явж тайлмжж байгаа явдал болно. Кэлдэр нь орон талхас хулааны хөдөлс чи тэрэн болгох ухаар нь гिच таасуулыг шийдвэрлэн мэргэжлийн сантаа аралжана арга хэмжээ аж ахуйд үйл

хамгийн хэдснэг километрийн өнөнхий нэвтрэл байна. Тус удааны хөдөлгөөрийг боомтын хэрэнгэ захарх нь олон улсын шилгэн байцаахыг кижиг байцаах баримжаагээд мэрэгдэн хуул тогтоолын судалгаанаа тавь. Иран улс хорнаа хулдааны явдлын тэнхим. Шинжангын өдөр битэн байгаль бинтвана хулдааны явдлын товчаа. Ерөмчин боомтын захархаа хамтран голн эрхэл байна. Хөдөлгөөрд Кашгар шахаа зэрэг арны хуваар саран тохируулж эргэн явж тайлмж хэгтэн ажахлын гадаад гарахгүй буддаа эмжигтэй асуудал та нарилаг оновчтаар залгуулж дунд азийн улс мөдийн гадаадаас оруулж гадаад гарахгүй ургамлын үйлхнэ. Хижиг байцаахгүй шаардлага. Машин дээр нэг гадаад гарахгүй мэрэглэн чинартай арлжаанаа төрөн бодлог хийгээд тогтоолд нийцүүлэх өнлөлт. Эрифазен ажахлын хулван эм дамтнаа үйлхнэ. Хижиг байцаахгүй хилэн хэмээрэлт. Нарны энерги цахлаа гарахгүй үйлхнэг гадаад руу гарахгүй сабтокал хийгээд дөрлөдөн зэрэг голлогта агуулгата барилд үлэн кисал уржи тайламж хэвэ. Мэрэгдэн чинэтэ арлжана арга хэмжээ ухлаа алуу усан амар төйшн эрэл мэндэ ам ахгүн уржин тойрон болно. Үйлхнэ ял синийг батламж болох нь төлөө. Улан усан арлжанд гаргасан мэрэгжний нартай хасгаарлах шаардлага болох байгаад мэнжих. Удаг нь гадаад арлжана ажаахулын гадаад хэс ах тэлгэр нэг нөлөөл байх чихэн гүчин зүйл болно. Турна зам надахын бисэн гол урна. Улсын баруун шан чилатаны явуулсах уу. Чихэл үед өрх болсон хэвд. Шинжанг нь онцод. Кедаяхны үйлдэхэн. Машин дэргэн. Машин цахалгааны үйлдэхэн зэрэг. Давлагда ажахлын хөвгөлтийн байдлыг сайжирч. Гадаа даржана уян хадан чинэр болно. Хөвгөлтийн далд гүшнийг эргэлзэн хилэрвэл байна. Гэвчи бүгдэлхэн зах тэлгэртүү хуурлах уу. Зөв шаарлын баримжа. Шаарлаг дээхлэх дахалт нь. Эл улсын мэрэгжлийн хуул тогтоод. Баримжаа нь үеийн сулагдлын төрөгдөх. Баримжаан гэршил. Хижигэн байцаалт зэрэг. Тогтоолд ухлаа. Нийсүлх зэрэг. Улан давхар шилгалтын. Чөөгөн бус шинжанг нь гадаа даржана ажахлын. Гадаад гарах гин будда хар саад болсон байна. Тусдагын эргэн явж тайлмж гэх хөлөрөө. Эрфазян ажахын хулва. Дунд Азиа. Зинем Дазян улсуудын хулва зэрэг. Голлогта зах тэлгэртэн анхаарлаа төвлөрүүлж. Гадаад гарахгүй байдал. Тогтоолын ханд ши. Гэрчлийн нарин дэрмээс аваад. Зах тэлгэрийн байрлуулт шат шатар садалт гүртэл. Агуулгын буттаг эрхэм нэгсэн жулаад чиндраа чанг байж. Ажахлын мэрэгжлийн бэхэлдээс айлхгүй болоод. Эрэгтэй халдхуу айл хираа сэргээлэхтэй. Арга зам цааж байгаа. Нэг олон усан бараанаа зөэлтэн урлан гүйсгэх Хасгард компанийн хариуцлагын хэрэгтэй. Бидэн болцролтой сүргэсэн. Сүйламохла шингэн авчи. Олон усан зах дэлгэрэн төрөнд санаалгасан зогцуулна. Төрөн болгоно ашгийг ухлаа сайнаар хэрэгжилж. Дунд Азиад хан дуусна. Машин цахалгааны хөвлөхнийг гаргаж. Машин цахалгааны хөвлөхнийг гадаад гарахгүй кепчаг ухлаа. Уламныг алхам өргөтгнэ гэвэ. Кэллүрт дунд ус дунд Азиа мэрэгдэн чинэтэй. Арлжааг өмнөх сүрэн газрын эрэг тушаалын байр тогтоолд. Үйлхэн агуулга ба ажахлын ашгиртаг арга хэмжээгийн адил алхмаар тайлулж. Ажахлын арлжаана хүсэл шаарлагыг хариу тусах ба гадаад хэ мэрэгдэн чинэтэй. Арлжаана айл хширэг арилах ална талгсан арга замыг түгээмжил бай. Хон царанд бас үйлдэлсэн солцгоо гогсоо гаргаж ажахлын талайлагч болно. Кисал урсан тусгай мэрэгдэн нэрдэн нэвтрэлш гадаад гарахгүй явцдаг. Тэрэн болгоно малагта асуудал болно. Будда айлгана төгжрлэн асуудал чиглэлэн ботарлах болох уу? Шийдвэрлэх төсөл олсон байна. Ерөмчин боомтын захарханы хуул тогтоол ба эренхайлсан тухайн айлын газрын дээд дарга хонгон танцуулын хэрэгтэй. Ерөмчин боомтын захарха болно. Орон нутгийн боомт захарха болно. Ажахлын хамжилсан хулаалын хөдөлсгийг үргэлжлэн гүнзгайруулж тэрэн бодлогыг ухаарн тайлбарлах. Айл хөвчрийг үрчлэн сэрэмжлэх. Тогтоолд нийцлэн жулаадах. Күчтэй төвөгтэй зүйлийг хавсан туслах. Айл гохлаг кэвэнжүүлэн өрнүүлнэ. Энэ жилийн 4 дугаар сард боомтны яринга захарха. Шхозен дунд улс. Дунд Азиа мэрэгдэн чинэртэй. Арлжаана арга хэмжээг судлан нэлэх. Сүрэн газрыг битэн байгалахыг зөв шаргасна хамт. Туршин айдулва. Тус тавцан ажахлын дунд азын хэрэгжлэн чинэртэй. Арлжаана дэрмийг байцаан авлах уу? Арлжаана хүсэл шаарлагыг хариу тусах уу? Аргацгүй төсөлд судлах уу? Эрэг зөртөө дөхөн төргөн. Асаалагчи хангаах мэртамаас дунд улс гээд. Дунд азын улс мөдийн мэрэгжлийн баримжаа дөрмөлийн. Сулцаа гүнзгаралт хүч нэмэрлж. Ажаху арлжаана хамтрал цана. Жөөлөн хулаал нэвтэлцэх. Сүйрэг ухлаа батхна гэвэ.

0: үлдэ тустайгаар хуулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Арьж гамж байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэрэгэн төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан жилуултас соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуултас соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Гэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Тавх нурсан Синжаан. Эхмэн сонсдоо ода тавхын урсан Синжаан дугаараар нь энэ жилийн эмнэх 7 сард Бэхшинжаангийн эсгэлэн буудлын аянжтын зөвлөлдөнд хэмжээ. Гурмын хуурсан 70 ор тэм кимнодагаас давсан тухай хэлгээ. Долоодугаас ада Синжаан нь Ардын агаар айлын Сунамралтын зөвлөлдөнд хамгийн сайн хугацаанд уржээ. Сугаас аянжт сөрөгчд аянжт төрөл саднаа нэрэгж өсгөө аянжт давхсш. Бэхшинжаангийн агаар айлын аянжтын хэмжээ ба Сэрэнаа эсгэлэн хэмжээ үргэлжлэн дээгшил байна. Төв баримт илэрсэнээр энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Шхолны эсгэлэн буудлыг багтаасан Бэхшинжаангийн хэлвэ. Эсгэлэн буудлын биелүүлсэн аянжтын зөвлөлдөнд хэмжээний. Гурмын хуурсан 70 ор тэм нь хуурмын кимнодад болж, ялуух сандгаас сууна. 6 цаг 19 хуваар нэмэгдвэ. Биелүүлсэн шуудана ба Барана зөвлөлдөнд хэмжээ 23 тэм нь хуурмын туннаад гэрж, ялуух сандгаас сууна. 10 цаг 40 хуваар нэмэгдвэ. Агаарн торно замд юудын өрхөн, топчлорын чидэмж өргөжлөн чангарч, Шинжаан Нажаахын нэг

Дээр асинта хөвлөлтэй итгэжтэй агаар айлын хөдлөгч гэж хангава. Энд дүрмчин Тяншан олон усны эсклэн буудлын илэрхэ хилэрлтэ болва. 1-7 сард дүрмчин Тяншан эсклэн буудлын айнжтын зөэлтэн хэмжээ 1746 тэм 5000 хэмнудад гэрчи ядлу сандгаас суна 6 цаг хуурхвар нэмэгд байв. Шуудана ба барана зөэлтэн хэмжээ 18 тэм 8 тоннад гэрчи ядлу сандгаас суна 8 цаг 6 хуурхвар нэмэгдэж. Агаар айлын барана гүйлгэн гадаад чидэмж олохгүй үйдэл өдөр их тутам тухан болва. Агаар айлын шугамын тороо эргүүлжлийн хэрэгжчи нэвтрэх чидэр тасралгаа чангарва. 1-7 сард Бэкшинжангын айл нисгэлэн буудал эзэнгэсэн агаар айлын шугам нийт 639 зүрх сулва. Үүн дэрэмчин Тяншан олон усны нисгэлэн буудлын эзэнгэсэн агаар айлын шугам 239 зүрхс болж улсын дотоодын гол болох хотнуудыг хамарсан байна. Шинжангаар урж гарах анжитэн гол дуглаа Чэнду, Шиан, Бээжин, Жэнжу, Шанхай зэрэг газартай тойлорч Шинжаан болон улсын дотоодын бусад мужийн гол болох адагхлын төрөг болно. Кимсэн явал санаа халамжлыг гүйс тусгаа. Үүн амт халуун салар шугамын нисгэлэн буудалч сугаалсан хөвсөгсөн нисгэл болоод үлэрэн чинэртэ агаар айлын шугамыг хидэвхэдэ нэмж анжитын айлын сунгалтыг уламныг алхан баялагч болов. Сунамралтын зөэлтэн хусаанд Шинжаан нисгэлэн буудлын бэлэглэн амар төвшин айлган болоод үйлхана батламжин айлыг нэгт төвлгэлэн санар хэж Жижирэн дангиг нэмж нэг амар төвшнээ байцаалтын явцыг шилжүүлэх зэрэг арга хэмжээг тамжин. Анжитны урлан хусана дараасыг бүтэмжтэй харгасуу. Дараашналханд Шинжаан нисгэлэн буудлын бэлэглэн туучсан зүгэ Келаран хөрөлхөг эргэлжлэн гүнзгайруулж агаар айлын шугамын торыг ухлаа төрөгтгөн эргэжж. Айлгын үйлдэл сүйр шугамыг бацаагч. Анжитны айлын бич ойлголтыг тасралгүй дээгтүүлж. Нэг дээр баримжаатай. Нэг шилдэг үйлчлэгээр Шинжаан ард нь агаар айлын ажил үйлсэн дээр асинта хөвлөлт биш нэмэрлж юм. Турна замын аж ахуйн бисэн гол урна битэн байгуулт ард нь агаар айлын гүшнэ чидлэн өрг болно.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам жилдээ соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэлэлцсэн нэр.

Иргэн нь сонсдоо удаа гэлсэхний дугаараар нь улан дуу Кэлх сарыг 11 жил сагч хэрхэн нэттэй болж давтан боловсруулсан улсны үдэн эмгтэй цагдаа жанжиныг тайлцуулъя. Гончра бомто ирээд оно гэсэн эмгтэй цагдаа жанжин хууль хэрэгжүүлэхийн үйлхэн ажлын байранд 11 жил гүнзгаар нь ажиллаж хэрхэн нэттэй болж давтан боловсруулагдаж хууль зорчсон ял тайлгаа мөдөн мендор нь хилэгэн таньж нарилаг унавчтаар байсан баримтлж улсны үдэн амар төвчнийг сахам гаалж байна. Одоо хүнцрабан хилэн боомтар нэгэн тухлаа цасан хайлж өрн хитэн салхин тухлаа цас хайлна. Хамтран байцаг танкмын шил дээр тусч сэрсэр дугаар нь Шинжан хилэр уржиг гарах хилэн хамгаалтын байцаах ерэн гөртэн хүнцрабан хилэр уржиг гарах хилэн хамгаалтын байцаах хөртэн жижигэрлж байгаа ардан цагдаа мэн ярал талж байлаа. Нэг ээлжийн үйлхэн тохируултын шинэхэн дууснаа дараа Жанжин бас үргэлжлэн адалж ардан цагдааг давхулна. Кил алсагсан нэг нэг анжитын машин тэргэн дээрх анжитын хууны усаар кил дуурж гарах Килангалтын байцаалт хэвэ. Килангалтын байцаалтын газрын дээд дарга болсныг хэвдэ. Килин боомтын тухайн царангд зугцуулах уу? Гентин хэргийг шийдэх хугалаа чим. Тэвнэ өдөр дутн ажил болно. Кимсэн хамгийн ард талд нэгэн аньшин Инлан гардны өгөхөд үед харц мөхлөд альтер байв. Утгацана хууль хэрэгжүүлэхийн үүрэг үүсгэ. Айлын туртлагтаа Жанжин мен дуран сэжигтээ санагдчи. Тэр дур мөхлөд бий дан. Үсэр байна гэж бодсон боловч гэ. Харин мөхлөд ажигчгүйгээр паспортыг нь тус шаваад зоог дэлгсэн шиг нөгөөд хад нь айлын нарийн сэлсва. Хилэр урхуу зөрлөгийг нь ангил хэлрхлаа лавл насус байна. Хэд насуу дасуусан да тэр айн чин юуг тутмахлаа сандарч жанжин тэнэн гэвхлаа. Эрэс шуурхагаар байсаах урамд авч хүрээд харгулан байцаасан дараа. Кэлин шиган хэсэгт нь юэмс нэнкин тэрэгэс нэг битэмжилсэн жижиг буудлыг хайж болоод нээж үзсэнд кэлин грам хор үзэгд бай. Кэм бус байдал ирлэснээс аваад гэрс баримтыг тогтожуулах хүртлээ пикапсыг шийдрлэгт 10 минут чиг хэрсэнгүй. Жанжин өндөрлөгт хүчлөрчдөд утгаснаас болоод кэгсэн чимээхэн бэлсэрэн нугалсаар бас бих сэтгэл бих зүргээр нь байцаан баримтлах айлыг өргөлдөл бай. Памрын өндөрлөгт байх хүнчраа бомб тухлаа дундус болон Пакистана уран гагц хүрэлам бомб болно. Жанжин ажлуухлаа дунд газаад нь хилар ухлаа урж гарах кем сулаад замайлцаас үйлтэн багжин дээр зэмчтэй садгаа нэвтрхий бомбтыг батламжлах хуул усаар ухлаа хилар урж гарах айлгаан сэргаал нь байцаан шийдэлэх зэрэг болно. 11 жилийн хил хасарыг хамгаалсан алийн явцтууд хэрхэ эмэрхи бачин байцаанд баримтлах огсон зүрэг туугаа олонудаа өнгөрүүлж яг хэд нэг төр нэмнэ. Нэг нь Улаг нь Силанд тэр бас нэг нь Айнштин. Ацана Абдрыг нь дундх давхархаас тогтаалаг зөрсөн авч явуулсан. Сумна Хонкагар хэлсэн гар урлын тактикник байсан аргас байна. Жанжин Мохлын анхын хэм хурмын 15 онд цэргийн сургуулаас төгсгөө үед тэр санаалгаас нь бас Памерын өндөрлөлт хөрч цас дууланд алийн амьдарч Хүнчра бомбын хөөрөлтөг ухлаг ярьчлаа. Жанжин хэлэгтэн. Хилэн бомб тухтан бохлоос өвхөн. Жилбэрэн 4-р сараас 11-р сар хүртэл нээж байсан юм. Нэг бис нэг замыг хамтар битэн байгуулахыг гүнзгий ахуулахыг дахалдна. Дунд Пакистана ажахуу харалж ана. Явуулса. Явуу тутам улсарч. Хуурмын 24 нууна адгар ухлаа. Жилийн турши нэг болж. Хилар урж гарах анжин хэмжээ. Салаагаар шин дээр тэмдэглэх юусгай гэвэ. Хүнчрабын хилэн байцаалт нь өр тэнэ. Англи хэлд тухайн айлын гол өгч болсон хэвдэ. Жанжин бомбт хөргөлж хэрэглэх. Англи хэл. Урд хэлнэ, хус хэлнэ. Үйлкана гар дэвтрийг төрөвчлэн найрлан бичи. Үйлкана завсрыг ашиглан ардан цагдааг зохион байгуулж. Гадаад хэлнэ болцолд өрнүүлж. 1-р фронтын ардан цагдааг цөөмө. Дөхөн гадаад хэлнэ. Ярлцаа кэк. Чидвэрта болгож. Бомбтар өнгөрүүлэх, өрөвтмжиг дээшлэх. Соёл иргэншлийн хайрцалтгийг дамжуулна. Энэ жилийн 7-р сард Пакистана айн шин Капис Лакман болгоомжгоор ухлаа өөрийн паспортаа бусдын буудалд руу тавьж яггаан улжгаар сандарсан байна. Жанжин урд хэл мэдгээс цагдааг ухлаа байршилна. Капсыг тогнуулж хэдэн хамт аялагтаа давхулна. Түүнийг хавсар нь хоёр өнгөрөө цаг хайж паспортыг нь олж өгч. Хилэр урхуу гар гүйсгэлэг мөхлөө тэргэн битэж өгсөн байна. Хоёр өдөр дараа Капис Кэрэгвитч улсдан булсгатан хамтран байцаах бүх тэмпэнд нэхүү таалахын загтлан гаргам. Жижигэл байгаа ардан цагдаад гардуулж. Надыг дунд уст санамар алуулсан. Та нар таалагч ана. Дунд Пакистаны нөхрөл мантаа гэж бисэн байна.
Эдгээр жилүүдэд хүнсрап өмтөн улмаас улам яаралтай болжээ. Жангжина хүргэнч улмаас улам кендэр шана. Жангжин алин тухай ярах тань. Өөрийн сайн мэдэх сүйлсэн урсам сайхан ярсан шиг болжээ. Гэрн тухай ярах тань харин өөрн ерхгүй намжин болва. Жангжин эрэхтэй. Шүүм пингтагаан цөм хүмжрапн килим байзалтны өртэйна. Ардан цагдаа юм. Тэгэд хуурлан мохлоо бэр цэрэг нь хуарн тухлаа байдаг боловч гээ. Харин мохлоо селягаар ухлаа жижилэн сагч. Гадна тэрэн цагдчи бач байдаг аргасгүй алиг хэдэг болохоор эргэлж ухлаа 3 дөрөн өдөр уулзчих хэдэг байна. Зарим их ухлаа хуурлан мохлоо арай гэж герта мохлоо харгалдаж хамтам халуун хоол идэх боловч гээ. Хэднийг хэлж амжилгүй яраанаа сэдэн мохлоо ажилдаан төлөрдөг байна. Жангжин болон шивэн пингийн хамгийн нөлөө санаачрах ба усалдагсан мохлоо даруй алуусгал анхын нутагт байгаа 5 настай ухны болно. Ухны мохлоо багаас мохлоо нахсавэжэн дагчин өссөн байдаг. Эхтэн залуу хөөр ухны баг хажууд байсны өдрөдгийг нэмэглэ. Нэгжилч хөрөхгүй байв. Жангжин хэлэгтэн ухмын бас баахан өсснээс хөөр тэнэг ухлаа өндөрлөлтөд тосч авчраад Авэжин нь харуул зогс байгаа. Улс нь юудын ямар байхыг үзүүлж, Килин Кашадэрк дунд ус гисэн хоёр үзгэ, Кэдв улаан байхыг үзүүлнэ гэвэ.

0: Шинжаангийн нараадио телевизора 2026 онд Никмас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцхой хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьвал Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин хэрэглэгч нэвтлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд нь хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-р өдөр дууснаа.
1: Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Елвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн Слуштин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Эргэн мэндээ сонсдоо. Энэ удаан миний хөлс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ өдөрт өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хөлөө сонсон баярлалаа. Нэн онлогоо сонсхила та нар бас Слуштин хэрлэгчний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагтлын нэвтрүүлвэ. Удаа дараач нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсчда орагийн мэд хөргий. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох болов уу? Энэтр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 20-ны өдөр Гаргийн 3. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энсэгаас Мондөр өдөр хүртэл Хөөт Шинжангийн Баруун би Хөөт биийн уулархаг орно. Тэнгэр уулын уулархаг орно гэгээд Хөөт бэл. Эм Шинжангийн Баруун биийн уулархаг орно. Хотан аймгийн Эм биийн уулархаг орно. Аксу аймгийн Хөөт биийн уулархаг орно. Баянгуул жуугийн уулархаг орно. Хамил хот зэрэг газрын кес газарт баг хуурна.
3: Үрэмчтө энэ сөйгас мандр өдөр хүртэл дум зэргийн хуртагаас нь үйлтэй 12-аас 20 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсгох зүйл болвол
3: Гэрэм мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаанд ирж системарын туслах ба хамтралцсан көгчг ажлыг байцаанд үзэж залгуулдуулсан.
2: Дундад улсын Шинжаангийн газар орнаа төг. Дундад улсын Шинжаангийн газар орнаа шажин сүртгнээ төгийн шин номыг Бээжинд нийтэлсэн.
3: Эврэн зас хуурнаа Ардын засгийн урднаа Сони медаанаа Алуун гэр Сони медаа нийтлэг хурал гэж Баянгул жүгийн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанаа көгжилтийн төлөвжилгийг танилцуулсан.
2: Манурн тусгаажгсэн, нарилгжгсэн, онцлогжгсэн шинийг үсгэх чөдөрөөр чангаж ах хүллийг боожуулах хүчилцээн өргөжлийн нэгтгч. Улсын дэсэн тусгаажгсэн, нарилгжгсэн, онцлогжгсэн шинийг үсгэх чөдөрөөр чанг көгжилтэн далд хүчтэй аж ах хуллаас нийт 91-ийг боожуулсан.
3: Дөрвөлжин шин үнсэн шатнаа хэрэг явдал зөвлөлтөд тавцан байгуулж Олон төмнөө бачимдаж, күчрдэж, санаашрж, күсч байх асуудлыг дээр битэмжтэйгээр шийдвэрлэхийг агуулсан.
2: Эврэн зас хурнаа 15 дугаар хуцаанаа биеийн тамирын цуглараан гээд 11 дугаар хуцаанаа үндэстнээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанаа мөрнөө төрөл зүйлийн уралдаан төгс амжилттай төгссөн зэрэг агуулгуулна.
3: Удаа дэлгэнгүй агуулгыг сонсхъя.
2: Шинжаанг радио телевизор анч мэн. 8 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 9 дугаар сарын 2-ний өдөр хүртэл Гэрэм мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаан дэрж системарын туслах ба хамтралцсан көгчг ажлыг байцаа нисч залгуулв. Хоёр тал гсараан ажлын ярилц хурал гэж Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цуглуурын зөрг санааг гүнзгий сурвалцсан туушлуулж намын төв хураан шин цаг үеийн системарын Шинжаан туслах ажлыг гүнзгий харуулах тухай байрлуулалтыг бодтааруулж Шин хөгжилтийн ойлгогдхон ба шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар төвшлүүлж нийгмийн тогтворжил ба үтээгүр намар төвшнээ ажлын ерөнхий харалтанд анхаарлаа төвлөрүүлж дундад нүцтнээ хамтын зогцсон үйл хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай байрлуулна. Намын төв хураагаас Шинжаанд дулгсан 5 нэг дайлтх бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж системарын Шинжаанг туслах ажлын ерөнхийлс нь үр ашгийг тасралтгүй дээшлүүлнэ. Гэрэн Шинжаангийн хамтралцаа нэг их өрөвтөмж болохыг акулах болов. Гэрэн мужийн намын хорон шүүжи Хуан Чан, Эврэн зас хорноо намын хорон шүүжи Чэн Шожан, Эврэн зас хорноо намын хорон дэд шүүжи, Эврэн зас хорноо тэргүүлэгч Аркин Туньяс холбогдлолтой гүдлвэрт оролцов. 8 дугаар сарын 31-ний өдөр Гэрэн муж Шинжаангийн Уйгар Эврэн зас хорноо системарын туслах ажлын ярилцах хурал өрөмжт хийгдэв. Чэн Шожан, Эврэн зас хурнаа намын хороо ба засгийн ордныг төлөөлн, гэрэм мужийн хүчтэй дэмжлэг ба харамгүй тусламж үзүүлсэн талархаж байхаа нь илтгэв. Тэр хэлсэн. Ши Цзиньпин нэкрээр гол болгосон намын төв хураан Эрс Чан удирдлагдор, Бэк улсын нарт төмнөө хүчтэй дэмжлэгдор, Шинжаан, шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, аж ахуй нийгмийн хөгжилд Дэлхийд акна анхаарлыг татсан чихлэг амжилт бүтэмж олж намын удирдлага ба нийгэм журмын байгууллын илэрхэ давуулгыг гүйц илрүүлж дундад улсын онцлогтой үндэстэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын хүчрэг их амжилтлын хүчийг илрүүлвэ. Гэрн системарын Шинжаанг туслах улс төрийн хариуцлагаа нарин гинэмга буттааруулж Алтай аймгийн хөгжилтийг бүх талаар дэмжиж хайр халамжтай гүйцтэй Күштэ Шинжаан туслах хариултын хүдсийг бичгэлвэ. Ийг Шинжангийн алимцтнаа кадр болон төмөн сэтгэлд бат хэжилж байна. Хоёр муж орн 10 дахь удаагийн Бикулсын системарын Шинжанг туслах ажлын хурлын байрлуултыг гүнзгэ боттаруулж ажилсан хамтрал цагаан чангатгч Шинжангийн шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэржилт Кэдажах үгний өдгөөчлөлтийг төрөвтгөн акулахт гүч нэмэрлж алимцтнаа олон төмнө ажил болж урлага нэмдэлхийг акулж цас мэсна ажах үг хамтар гүйжүүлж цас мэсна ажилсан хамжилт цаг чангатгч цас мэсны их баялгийг ажах үгэн ашиг болгон хөөрөх ажлыг хамтар сайнар хийж чөлөөтэй явуулцж хамтралцан гүнзгий харуулж чөлөөтэй явуулцах тавцангийг хамтар эдэлж олон улсын зах дэлгүүрийг хамтар өргөтгч гар холбон улсын дотоодын ба олон улсын хос орчилд үйлчлэн уусалцэж залуучд багчдын солилцаа ба соёл зугаслын хамтралцаа гүнзгий харуулж дундад нүндэснээ хамтын цогцын байгуултыг хамтараа гүйлж оюун нухаагаар Шинжаанг туслахыг өргөтгч чидвэртнийг сунгун томилох ба кэмжүүлэг хамжилт сайна тогтцыг төвлөрдөрж Шинжаангийн дээр ялч нартай көгжилд чидвэртнээ тулаарлал хангахыг хүсч байна гэв. Хонгчаан илэрхийлэхдээ Шинжаангийн уйгур еврейн засгуурны намын хураа заскын ордон Еринка Шүүжи Шижинпингийн чихэл зааврын зэрэг санааг тэр кэвэрэн боттаруулж нийгмийн доктор жилба үтээгүүр намар төвшнө ажлын ерөнхий харалтыг бат чангатгч 5 нэг дайлтх бодлогын байр тогтоолтыг нөтлөн алинцна кадр олон төмнийг бэлхэмдүүлэн дахуулж эрэлтлэн тэмцэж эрэлхийлэн чирмэ нургшилж домдод улсын хэлбэрийн өдгөөчлөлтөн Шинжаангийн үйлдэлгийг тасралтгүй гүнзгий харуулвэ. Шинжаангийн көгжилтэн амжилт бүтэмжин кэмсийг магтан биширх болгож домдод улсын хамт намын удирдлага болон Домдод улсын онцлогтай нийгэм журмын байгууллын илэрхэ давалгыг гүйцэтгэлрүүлж шин цаг үеийн намын Шинжаан зас гарга бодлогын суд мэргэн зөв өнөвчтэй байхыг күчтэй гэрчилвэ. Бид Шинжаангийн албан цэцнэ кадр олон төмнө нэгсэл найдлагыг бат чэжилж күнд үргийг зэрэгтэйгээр үргэлэх үүрэг хариуцлага үүрэглэл заптокадыг амжин атгах зэрэгтэйгээр хэж чидэмгаагаар зүтгэл чирмайлг гаргах өргөжлөн давших үзэл ухаанстар Тэсвэр хатуужилдаагаар үйлс битээж, хил хязгаарыг хүчрэгжүүлж, сэргээлтийг бэхжүүлэх, хөв нэмэр үзүүлэх зэрэг санаанаас суралцэж, гэрнэ, бихтолын цэцгэлэл хөгжил болон дээр ясч нартай хөгжилтийг нэн сайнар акулна. Сестмарын Шинжаанг туслах болвол намын тэв хураагаас гэрн долгсон чихэлэг улс төрийн хариуцлага мэн. Шинжаанг туслах ажлыг сайнар хийх болвол даруй намба улсын ажлын их талд үйлчлэх явдал мэн. Бид энэ бэлхэмдэл ажилсыг боожуулах ардны амьдралын батламж шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлээр чидэмж олгох чидвэртнээр хөдөлгөр болгох зэрэг голдлогтой крэнд анхаарлаа төвлөрүүлж сетмаран туслах альва зүйлийн нүргийг сайнар боттаарлахыг бүгэж арайн акулна. Гэрэн Шинжаангийн хамтралцаа үт удаан төвөгтэй байж сүйрэн бат ирэгчин гэгэн сарвал юм. Гэрэн Шинжаантай Ажилсан гүйцэлтэн талар хамжилт цагаан гүнзгий харуулж, газаатай чөлөөтэй явуулцах талар зэрэгдэн хүчлэн холбоолон хөдөлсөж, цас мөснө ажах үгэн талар харилцан акулж хамтар гүгжиж, хамтралцсан хамтар ашиг гүртэх шин байдлыг гар холбон нэг дуртай юм гэвэ. Ярилцах уралд хоёр тал гисэн холбогдлолтой удирдлагын тус бэр, эврэн зас хорны ажах үг нийгмийн хөгжилт ба гэрэнтэй болсон солилцаа хамтралцааны байдал Гэрнэ ажах уу нийгмийн хөгжилт ба системарын туслах ажлын байдлыг танилцуулвэ. Хоёр талгасаараа нь хандивлах ёслол хэвэ. Шинжаанд байх хугацаанд гэрэн мужийн нам заскын төлөөлөгчдөн бэлгэм Ürümqi хот болон Алтай аймагт хөрч чөлөөтэй явуулцах товчлор ажилсан хураалын орн сургал эмнэлгийн хорой төг соёлын нэвийн талуур урдан зэрэг газраар гүнзгийрч Шинжаанг туслах голдлогтой үүргийг акулж байгаа байдал ба хоёр муж орноо суулцаа хамтралцааны байдлыг байцаа нүсж Шинжаанг туслах кадр чидвэртний эргэн нүсж мэд сурсны хамт ярилцах хурал хэвэ. Гэрэн мужийн удирдлага Цайдун Ван Зилян Эврэн зас хорны удирдлага Жан Инчун Каден Кабин холбогдлолтой хөтөлбөрт оролцсон.
3: Шинжаангийн арадуу төлсхөрөн чимэн 9 дугаар сарын 22 өдөр Еврэн зас хурна улс төрийн зөвлөгөөнө 13 дугаар хугацаанаа байнгын хураан 16 дугаар удаагийн хурал төгсөж хурлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүйсгэх ба ажилсын шинэ гүйсгэхийн гүнзгий уулзлыг ахиулах. Зохамлын ихтэй уйлдуулах ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэх. Тухайн газрын буттай байдлын тохирлын шинж чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхээр зөвлөлтгөө сэдвэн болгоно. Гүнзгий зөвдөлцөө кеч төрийн хэргийг зөвлөлдөө. Еврон засгуурна улс төрийн зөвлөгөөнө тэргэлэгч Нурлан Авилмайжин хурлыг эрхэлснээ хамт үхгэлвэ. Нурлан Авилмайжин чихэлчилсэн хорийг тогтоосноо шийдвэрлэгч нартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, Эренкай Шужи Шижинпингийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнэ тухай чихэл өглөөлтийг гүнзгий сурулсан нарын ойлгож, шин хөгжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийг засгарах бодлогыг бүрэн гүйцэс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, намын төв хураагаас Шинжаан дуулгасан 5 нэгт айлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж, Еврон засгуурна намын хураан шаардлагын ёсоор тусгай зөвлөлцөө хийхгүй байгууламжийн тушаал хариуцлах ба үер хариуцлагыг бат үүргүүлж, тухайн газрын буттай байдлын тохирлын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхдээ оюун ухаан ба хүчин чадлаан өргөх хэрэгтэй гэвэ. Нурлан Авилмайжин шаардсан намын 20 дугаар хугацаанаа төв хураан 4 дугаар бүгд хурал, Еврон засгуурна намын хураан 10 дугаар хугацаанаа 15 дугаар удаагийн бүгд хурал болон Еврон засгуурна 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн төвчийн хулгалттай байрлуулах шаардлагатай байрлуулна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхгүй голлогтой хүрээ. Голлогтой үүрэгтэй нэгт байрлуулна. Байцаан судлуудыг гүнзгий хийж, зөвдөлцөөг нарлаг хийж, кинэл тавихыг буттагаар хийж, хамтын танилтыг сайнаар нэгтрүүлж, Шинжангийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнтэй нэг сайнаар зохицуулах үйлдвэрлэлийн харьцааг төрөгтгөн бүрдүүлэхийг ахиулж, дээр яс чанартай хөгжилтийг нэг сайнаар тулаарлах хэрэгтэй. Шинжангийн эх байлгийн байгалийн давлаг ба хөгжилтийн буттай байдал суурилна. Улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүдийг зохион байгуулна, зангилгын гол мэрэгчлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх. Шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн үр бүтээлийн хөрлөлтөд болсон судалгааны зэргийг чангатгаж, шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн шинэ гүйсгэх ба ажилсын шинэ гүйсгэхийн гүнзгий уулзлыг ахиулахдаа хүч нэмрэх хэрэгтэй. Туучилсан Шинжангийн дайлтх бодлогыг хэрэгжүүлэхээр харалт болгож, бодлогын чидврийн суур тулаарлал, Сүлжана Батламжийн чидврийг дэвшлүүлэхэд болсон судалгааны зэргийг чангатгаж, туучилсан уянчсан хөгжилтийн хэрэг хэмжээг дэвшлүүлэхдээ хүч нэмрэх хэрэгтэй. Зокамл уянлагаар ажилсын уянчсан зүг хэлвараан хөрүүлэн хөгжгийг ахиулах. Ардны амьдралын зул жиргалыг өргөлжлөлийн нэмгдүүлэхэд болсон судалгааны зэргийг чангатгаж, Зокамл уянлагтаа уйлдуулах ажиллагааг төрөгдгөн хэрэгжүүлэхдээ хүч нэмрэх хэрэгтэй. Альваа байнгуй гэшүн, альваа шатна улс төрийн зөвлөгөөнө зохион байгуулалттай альваа үндэстэн альваа талхсан гэшүүдийг хөтлөн жолооч. Урдус чинартай судалгаа ба дайлдах бодлогын чинартай бодлоглолыг чангатгаж, үн өртөгтэй, үн цэнтэй сан санууг дурдж, Шинжангийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төрөгдгөн буужуулан хөгжүүлэх. Зокамл уянхтаа уйлдуулах ажиллагаа хэрэгжүүлэхдээ уян ухааг төвлөрлөн хүчин чидлийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын нөхцөлтийг бэ болгон үйлдвэрлэгжүүлэх сурлцуулах хөмжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, нэгтээс нэгт байх, төлийн нарын нэгт байхыг хөөцөлдгийг баримтлж, альва зүлийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх ажлыг дээр яс чанартай дээр бүтэмжтэй сайнаар хийж, буттагаар ажиллаж буттаа амжилт бүтэмж гаргахаар улс төрийн зөвлөгөөнө ажил үйлсийн дээр яс чанартай хөгжилтийг акулах хэрэгтэй гэвэ. Гар өргөн батлахаар дамжин хурлаас хологдлтаа ажилтнаа юбдлын зүйлсийг баталва. Төгсөлтийн хурлын дараа Дундад улсын инженерингийн курайлингийн академичи Ух Чөн залулгаар бодлогын чидвэрээр уянлаг цогцтой хүч нэмрэлж, аж үйлсийн хөгжилтээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг чидэмж олгоно гэхэд сэдвээр сурлцлогын тайлэмж гэвэ. Еврон засгуурна улс төрийн зөвлөгөөнө дэргэлэгч Ян Юн, Абдрихов Тэмирняс, Азиз Муса, Люхуй Жүн, Пүшуэ Мэй, Шүшэн И, Асинжан Ахмед, Бату, Шиган, Энвер Ибраим, Дарин Бичгин Дараг, Жин Чэн Хурлд Оролцва.
2: Шинжанг на радио тэдэс хуранч мэн. Истхор сарын хуэрн өдөрн үдинэм Домдуд улсын Шинжангийн газар орна түйк. Домдод улсын Шинжангийн газар орна шажин суртахна түйкэг хоёр дэвтэр шин өмийг Бээжинд нийтлвэ. Энэ хоёр битэйл нь бүх улс нь

0: болсон учраас эгэл бурагжуун зокалын суртлаар Эчхтрийн Шинжаангаас Энэдрийн Шинжаанг хүртэлх кэвжэлт нь улрал хэвслийг амдилгаар туучиж их нэгдлийн улсын засалтын системийн дорг Шинжаангийн цэцгэлэн гүйцсэн давшилтаа сүр далаастай түүл болно. Олон зүйлийн шажин суртхан зэрэгцэн норчсон байршлын улран хөвсөн төвийн зургийг системтэй дэлгэн үзүүлж дондод улсны хамт намын Шинжаанг зассан гэрэл цацрангуй өнгөрлөлтийг гүнзгий ярьж шин цаг үеийн намын Шинжаанг зас гарга бодлого нь амжилттай үйлдэлгийг бүх талаар илрүүлж Дэлхэ даханд юунд дондод улс бэ? Юунд Шинжаанг бэ гэх төвийн логик нэн үлээ мэдрүүлэн ойлгол бай. Дондод улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны Кралингийн үндэстнээ судлал гээд күн төрлөктнээ судлалн судалгааны газрын Шинжаангийн тасгийн эрхлэгч судлагч Ван Ёо хэлэхтэн. Ийн хоёр номыг найруулан бичсэн нь шин цаг үеийн Шинжаанг зассан амжилт бүтэмжийн төгч нартай эргэлзүүл ба туршлагын дүгнэлт болно. Энэ доторг төгхийн үзэлт, төгхийн тайлбарлалт, онлын танилт, үндсэн зогсолт зэрэг нь соёлоор Шинжаангийг өмдлөх гээд сургам гимжлийн курант чихэл жолоотх үйлдэлээ зөөлж хамтын танилтыг нэгтрүүлэх, кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цог сүлдийг цогцлоход урлуулж болшгоо үйлдэл таймгив. Шинжаангийн хоёр төгхийн ном кевлэгдсэн нь үг үндсээсн засч экюслэсн шийдвэрлэг, клан танилтыг акуулн дундад улсын Шинжаангийн үлгэрийг сайнаар ярахт чихэл үйлдэл зөөлж зэв унамжтай төгхийн мэдлэг болно. Эзэл санаанай ойлгохныг кимсэн сэтгэлд хадамшуулахыг акуулахт гүч нэмэрлж, элвин цэснэг хадруулан тэмнийг дундад улс гэх сэтгэлийг нэгтрүүлнэ. Дундад нь цог сүлдийг бат цогцолж, нийгэм журамд өдгэйчилсэн Шинжаангийн битэн байгуулахт оюун нухаа болон гүчин чидлээ нэргэхт кимжүүлэн кэтлэн жолоодох болно. Дундад улсын ном бичгийн шүүмжийн нийгэмлэгийн дарга Гуй Чан хэлэхтэн. Эн хоёр зокол битэйл нь Шинжаангийн төвийн хөгжилд шажин суртахна улрын хөвсөлт нь аль улан чихэлэг үндсэн чанартай асуулт шинжилгээ ухаачаар хариулт өгч дундад үндэстнээ олон нийт нэг цогцт байршлын бүрэлдэлийн лог ба гүн зузаан үндэс суурийг илрүүлж шин цаг үед Шинжаангийн дээр яс чанартай хөгжилтийг акуулж үндэстнээ бэлгэмтэл давшилт нь ажил үйлсийг гүнзгийрүүлж дундад нь үндэстнээ хамтын зогцсон үзэл ухаан зэрэг бат бэхжүүлэгт чихэл үзэл санаанаа жолоодмж ба үйлдэлг нь тул хангаава гэвэ. Ном нийтлэх тохон царанд төв хоран холбогдлоо салай мөчрийн хариуцлагат нэкэр, эврэн зас хорна холбогдлоо нэгцэн хариуцлагат нэкэр шин номын кэшг сэквэ. Гол зокон битэсэн төлөөлөгчд шин номын төвийн байдлыг танилцуулж, холбогдлоо крана тусгай мэрэгжилт нь эрдэмтэд сулцсан яра тавьбэ. Ном нийтлэх тохан царанд бас ном бэлэглэх ёслол хэвэ.
1: Ода үг үндсээсн зас экюслэсн шийдвэрлэхээр түүхийн бута юбдлыг ярж, кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цог сүлдийг цогцулж, эрэгч сүг үргэлжлэя гэх медалийг сонсхья. Дундад улсын Шинжаангийн газар орнаа түүх болвол манай улсын эрт үдгээг холуу нэвтрүүлсэн хамрах Курайн бүх талын Сталин системийн бүрэн бүтэн байгаад дүрмжсэн Шинжаангийн нэвтрхээ түүхийн төрлийн анхдагч зохиол битэйлүүлнэ. Бүх номын марксийн үзлийн түүхийн үзэлтээр үндсэн жолоодлого болгохыг баримтэлж, дундуудын үндэснээ хамтын зөвсөн үзэл ухаан амсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамыг чанга дүдлэн, Шинжаангийн балар эртнээ үеэс удаа бий хүртэлхгүй түүхийн хөгжилтийн өнгөрөлт ба ил тод цаг үеийн онцлогийг бүрэн бүтэн системтэй эмгэтгэж, Шинжаангийн аливаа үндэснээ ард түм нь бүх улсын ард түмтэй хамтар эх улсын өргөн уудам нутагт өсхрийг нээн өргөтгөж, дундуудын үндэснээ хамтын цогцыг бэ болгож, дундуудын түүх соёлын удам уламжлалыг өргөлжлүүлж, дундуудын шилдэг соёлыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлж, анх үеийн үндэснээс өрг санааг бэ болгосон түүхэн акцийг гүнзгий тайлбарлаж, дундад улсын Шинжаангийн газар орнаа түүхийг номын гол найруулагч Шинжаангийн нийгмийн шинжилгээ ухааны Кралингийн үрдгөөдэд дарга судлагч Тэнви Жан хэлэхтэн. Аль нэг материал, аль нэг зураг, аль нэг туу баримтыг бүр нарийн юм бай харгуулж, үлгэрээр бутаг хэргийг тодорхойлж, ард түмнээ түүхийг үүдэн бисайсан гол сэдвийг нэн өлөө илрүүлвэ. Тус номнаас зогсолтын зөв, системийн бүрэн төгөлдөр, түүхийн материалын үнэн бутаа байж,

0: Шинжангийн түүхийн мэдлэгийг дамжуулахдаа маш аж холбогдолтой байгаад маш их хавсарлах үзүүлэх юм гэвэ. Дундад улсын Шинжангийн газар орна түүхийн номын дэд гол найруулагч Эврэн Засхуурна намын хураан намын түүх ба тулгуур бичгийн сулгаана Куралингийн өртгөө дэд дарга 1-р зэргийн эргэн байцаагчи Гүүхуа Шан хэлэхтэн. Аль нэг дүнлэлтийн бүр түүхийн материалын үндэслэлтэй байгаад тусгай мэрэгчлэлт нь эрдэмтдийн дүнлэлтэй байж хамаг эцэстээ альва талын тусгай мэрэгчлэлтнээ сонлыг эренхайлан бодлоголж нэг нутлал гаргадаг. Бидэн бас хамаг шин хууч судлуулын илрүүлсэн материалыг хэргэлж буттаг хэргээр үг хэлхийг баримтал бай гэвэ. Дундад улсын Шинжангийн газар орна шажин суртахна түүхийн намын Шинжангийн түүхийн асуудлын тухай үндсэн дүгнэлт ба үндсэн төрөн бодлогыг бүх талаар түүшлүүлж дундад улсын түүх, дундуудын үндэстэн, дундуудын соёлын бүхэл зөвчийн өндөрцөөс дундуудын үндэстнээ хамтын зөвчийн үзлөх амсрыг бат бэхжүүлэх ба манай улсын шажин суртахныг дундад улсчлуулах чиглэлийг баримтлахд ашигтай зогцтаас мурдал болгож бүх номын гол шугам гол шижмийг бий болгоо. Бүх номд эртний үеийн түүх, орчин үеийн түүх ба удаа үеийн түүхийн хуудсын харьцлыг нарилаг тохируулан байршуулж, эртний түүхийн зангилгын чанартай чихлэх асуудлыг төвч тодорхой ярахаар голдлох болгож, намын удиртлах дөрөгө Шинжангийн шажин суртахна дүрс байдалд гарсан цоошин хуйрлтыг голлохтаа тодорхойлон нөгөөлж, Илонгуя шин цаг уяас нарко Шинжангийн шажин суртахны ажлын уулсан түүхчин нартай амжилт бүтэмжийг голдлохтаа тодорхойлон нөгөлвэ. Дундад улсын Шинжангийн газар орна шажин суртахна түүхийг номын гол найруулагч Шинжангийн нийгмийн шинжилх ухааны Куралингийн дэд дарга Юшан Пин хэлэхтэн. Илонгуя Шинжангийн уйгуур еврейн засгуурын байгуулагдсан 7 жилийн өмнө бичгэд. Дундад улсын эв хамт намын үдрүүлгдөөр Шинжангийн шажин суртахна дүрс байдалд гарсан цоошин хуйрлтыг нэлээд амд дүрслэгээр илрүүлж манай аливаа үндэстнээ улам төмнийг Шинжангийн шажин суртахна ажлын уулсан асрын их үр бүтэмжийг зөв онвчтой танихт нэг санаар хөтлөн жолаа. Өргөн улсын шажин шүтгэ улам төмнийг намаа эрсээр дахан явж Күчиркүг улсын битэн байгуулалт үндэстнээ сэргэл мандлын агуу үлстэй идэвхтэй уралцахтөө хөтлөн жолаад на гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шимж.
2: Ода зөвтик зөв нотлуулаар Шинжангийн бэлгэмдэл көгжилтэн Индис суурийг бэхжүүлэх гэх Шинжангийн радио телевизхран радиогийн цагм байдлын шимжийг сонсхиа. Дундад улсын Шинжангийн газар орна түүх. Дундад улсын Шинжангийн газар орна шажин суртахна түүхийг номиг жинкнэр нийтлсэн шин цаг үеийн соёлоор Шинжангийг өмдлөхөн бэлэг тэмдгийн чанартай үр битал болох бэгэд нэгж түүхийн хараасаас үндэсийг бэхжүүлэн сүйрийг батдахч хэл хязгаарыг засан битэн байгуулсан чихэл их онлын соёлын чихэл үр битал байж алс холын цаг үеийн ач холбогдол ба дайлтх бодлогын үн цэнтэй юм. Түүхээр тол болгол сая ирсэн заман илгэн таньж лавдун баттай урагшилж чадна. Тус хоёр зохиол битэлэн түүхийн бодис чизлийн зогсолтыг баримтлж дундад нүндснээ хамтын цогцсон үзлэх амсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулн дундад нүндснээ бүхэл цогцсон хөгжилтэн өнгөрлөлт сүйрлж Шинжангийн түүх шажин суртахна уларлах хөвсөлтөн грант аль олон үндсэн чанартай асуулт шинжилх ухаачаар хариулт өгч таны мэдгийг нь эндүрлийн орныг бүтэмжтэй тодорхойлж түүх нь таны мэдгийг залруулвэ. Зөв түүхээр кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, зөв нотлуулаар күчин жидлийг нэгтрүүлвэлтэйгээд үндсийг бэхжүүлж, кил хязгаарыг хөжүүлж чадна. Тус хоёр зохиол битэлийг кевлин тархаас нь, альбинсна олон тэмнэ 5 клан танилтыг күчтэй чангадагч, үндснэ бэлгэмдэл давшилт нь оюун санаанаа өн шимлэг хөрс шорайг шимжүүлж, Шинжангийн нийгмийн тогтворжил ба үтээгүр намар төвшнийг акулж, ажаахуу нийгмийн дээр ялц чанартай хөгжилтийг акулах Батбек онлайн тулаарлал ба оюун санаанаа батламж хангах болно.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт шин айнд эхлэлтэн тэмцээ.
0: Шинжангийн нарад төлс хуран сурвалжуулагч Жонгийн медальснаар болвол 9 дугаар сарын 22-ны өдрийн өмнө Эврэн зас хуурна Ардын засгийн урднаа сони медальнаа алуунгэр

0: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алхагсан гэхгээ ширээс гол сэдвтэ сууны медаль нийтлэг хурлын 12 дугаар сарангийн хурл гэвэ. Сууны медаль нийтлэг хурлын их баялагын давлгаан төвлөрлөн онцлогтой аж үйлсийг хөгжүүлж Баянгулжуугийн Ажаахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтийг акулна гэхээр гол сэдв болгоно. Баянгулжуугийн 15 дугаар 5 жилийн хугацаана хөгжилтийн төлөвлөгийг танилцуулвэ.
1: Баянгулжуугийн намын хураан дэд шүүжи жуугийн дарга ашигт илэрхийлэгдэн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Баянгулжуу удаа байгаа ажилсан сүрдэн сүрлэн Баянгулжуугийн онцлогтой удийн ажилсан системийг төрөвтгөн байгуулна. Чулуун тус байгалийн шатамгаагийг үйлдвэрлэж боловсруулах буздардалгүй уурхайн нөлөөс шин хэлбэрийн цаглан хүчнээ систем нэкмэл хувц хондор нейрсийг цэвэр дээр битэмжтэйгээр ашиглах онцлогтой кодаж ахуйг нүүлтхнийг боловсруулах зэрэг онцлогтой аж үйлсийг хөгжүүлэн нэгтгэж яс чанарыг дээшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэхийг голдлогтой акулна. Шин хэлбэрийн цаглан хүчнээ системийн талаар арын цэвэр дур нейрстрэгшд хамгаалах хэрэгцээг хамжилзуулахаар голдлог болгож Шинжаангийн цахилгааг газараан дамжуулах 4 дугаар нэвтрэх замын энергийн суйрын газар Илсэн цөл, Говь сайрга, Атар газрын шинэ энергийн суйрын газар Хайдган голын цул цэвэр энергийг газараан дамжуулах суйрын газрыг төрөктгөн байгуулна. Чахлаг, Чарчаан зэрэг голдлогтой уран бүсэн салхины хүчээр цахилгаа гаргах байрлуултыг нэгдэл тайлбарлж Хайдгийн гол Чарчаан голын сав газар нь усны энергийг шатлагаар нэнг хөгжүүлэхийг акулж, ус тач энерги хадгалах цахилгаан нэртэ болно. Шин хэлбэрийн биен даасан энерги хадгалах бүтээн байгуулалтыг акулна. Шанкугийн дээр шин техник мэрэгжил нь ажилласан нээлт нь орно. Улсын дэлхийн нейрстрэгчин давхар эслэн гадагшлуултгоо крайлин орн төшөглөн, буздардалгүй цахилгааг шууд холбох гэгээд буздардалгүй устрэгч шивтэр алоколыг нэг согсжуулсан. Нейрстрэгчин давхар эслэгийг гадагшлуулахгүйгээр хураан цуглуулан ашиглах зэрэг төрөлзөлийг хэрэгжүүлж, энергийн буздардалгүй зэг келварын хөрвүүлэхээр аж үйлдвэрийн келварыг хөрвүүлэн дэс дэвшүүлгийг акулж, буздардалгүй дор нейрстрэгчд хөгжилтэн сүрийг бэхжүүлнэ гэвэн. Баянгулжуугийн тоочлсон хөгжилтэн товчана намын өдөрдох дугуулгын шүүжи, товчана дэд дарга Хөөш Амфан танилцуулан хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Баянгулжуу Зокамл оюунлагтай уялдуулах ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, дөрмөр сүйрийг хүчрэгжүүлэх, мэрэгжлээр үндсийг бэхжүүлэх, хамьяралтар яс чанарыг дээшлүүлэх гурвыг нэг цогцжуулсан амар түвшнэ батламжин системийг төрөктгөн байгуулж, олон нийтэн тоо баримтны амар түвшнээ сүйр шугамыг батсагч, тоочлсон аж ахуйн хөгжилтэн үндэс сүйрийг өргөлжлөн бэхжүүлж, тоочлсон мэрэгжлээр эмэмлэг, соёл зугаацал, нийгмийн засалт зэрэг голдлогтой крэнд гүнзгий чидэмж олохыг акулна. Тоочлсон мэрэгжлийг ашиглан аливаа ажил төрөлд оюунжгсэн дээшлэлт хийж 2030 он болоход 300 хэрэглэлтэн ахуй байдлыг байгуулж 120 оюунлаг үйлдэн хийх ба оюунч үүрхэ зэрэг аж үйлдвэрийн кэптуралын төрөлзөлийг боттааруулж 70 тоочлсон үр боожуулах ба оюунлагаар дулааныг эзэмдэх зэрэг оюунч кодаж ахуйн төрөлзөлийг акулж, 110 оюунч соёл зугаацлын өлкөр үзүлэх ахуй байдлыг боожуулж, хошуурл мэрэгжлийг аж ахуйн үйлдвэрн тасгийн сан хавсрагч, таримлын газрын сан туслагч болгож, уламжлалт аж үйлсийг оюунчлсан хөгжилттэй болгохоор чирмэнэ гэвэ. Ойлгосноор болвол 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Баянгулжуугийн эдийн засгийн Ардын амьдралын зарлага нь эзлэх харьцал 175%-аас дээш байхыг баталва. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Баянгулжуу Кэрэнмэнг эквайлгийн тохиролтоо өргөлжлөн шилдэгжүүлж, ажил олголт, сурган хэмжил, эмэмлэг, нийгмийн батламж зэрэг ардын амьдралын крэнд голдлогтой орлуулт гэж, олон нийтийн үйлчилгээний хамгаалагч ажлыг нарилгжүүлэн буттааруулан гэж, гүчирдэлдээ олон төмнөө амьдралын батламжийн торыг бат нэгт сүлжиж өдгөөчлөлтийн битэн байгуулалтын үр битайлыг нэн олон нэн төв голчаар бүх жүгэн альвин цэсна олон төмөнд ашгур тайна. Баянгулжуугийн намын хороон байнгу гишүүн жүгэн байнгу дэд дарга Хуан Шинпин хэлэхтэй. Амдилгаар ажил олгосод тараач нахууч нь шин ажил олголтын төлөв байдлын комисс зэрэг комисс нь даатгал дурлцхыг хамуурх гэвчээг өргөлжлөн өрхтгэнэ. хамгийн дур амьдралын батламж гөрдөх, өнц хүчирдэлтэй комиссийг аварн тусалж тэтгэн насрах, төр цаг аварн туслах зэрэг дүрмийг үргэлжлэн тогтлорж ойлж, худалдааны эрүүл мэндийн даатгал, эмэмлэгэн талаар харилцан хавсралцах зэрэг олон дэс давхаргын нийгмийн батламжийг эмх дараатайгаар залгалдуулна. Батламж нь уран сууц көлслөх торин бодлогыг сайнаар хэрэгжилж, хуучин уран сууцны төрөг, нурх аюултай хуучин уран сууцыг өөрчлөхийг үргэлжлэн нахуулна. Настайчд ба Кюкт анхаарлаа төвлөрүүлж, шин сүмэн тосхон гурван шатын настайчд насрамжийн торыг бэрэншүүлж, түгээмэл харгалзалт найдан боожуулах, Кюкт асрахыг нэг цогцжуулсан үйлчлэгийг идэгатаа хөгжүүлж, Баянгуулж үгэн олон тэмнээ сан сайхан амьдралыг халамжлан сакан хамгаална гэвэ.
0: Шиний гүйсгэж уянлгаар үйлдэн гээх талаар Шинжаангийн гүйсгэн. Шинжаангийн нарадуу тэлс хуран сүрүүлжүлэгч Шопан Жуна медаснаар болвол тусгаач гэсэн, нарилагч гэсэн, онцлогч гэсэн шиний гүйсгэх чидрээр чанга дунд байгаа жахлуул болвол шиний гүйсгэх хөгжилтийн хушууч мэн. Шидрийн жилааснаар манай өрөн тусгаачсан, нарилагчсан, онцлогчсан шиний гүйсгэх чидрээр чанга ажиахлуулыг боожуулах хүчилсэн үргэлжлэн ихтгэж, улсын дэсийн тусгаачсан, нарилагчсан, онцлогчсан шиний гүйсгэх чидрээр чанга хөгжилтийн далд хүчтэй ажиахлуулаас нийт жирн нэгийг боожуулваа. Эдгээр уран нутгийн ажиахлуулын уран бүсийн онцлогтой их баялагт суурилж, мэргэжлийн шиний гүйсгээр уламжлалт үйлдвэрлэлийн кэлбараа нь өөрчилж, шиний гүйсгэн уянлгаар үйлдэн гэхээр ажилсын хөгжилтөд цоо шин көлгөгч энерги нэмрэлвэ. Өрөмчийн дээр шин техни мэрэгчлийн ажилсын нээлтийн уран шин хотаар уянд эренкек орлуултын хоор дүншүр нэмингон төм төгөргийн туучилсан уянч гэсэн бузуртлгоо дуур нүүстрүүшт. Удавийн уйгур ямийн үйлдвэрлэлийн сөрүн газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн гол цогцын барилгын ажлыг нэгтэй дуусгаж, ажилчид яг доторхийн засчи чимэлхийг шамдуулан акулж байна. Тухайн газрын туучилсан уянч гсэн дэс дэвшг ба бузрдлгоо дуур нүүстрэх зэрэг кэлбаран хөрүүлэхээр гол болгосон голлогтой ажилсын төрөл зүйл болсноо хөвд. Сүрэн газрыг байгуулж болоод ашиглалт оруулснаас хор Шинчикан нэрмчтэй эмин үйлсийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани туучилсан үйлдвэрлэлийн системийг бүгдээр дэс дэвшүүлнэ. Компани дэдэрэнка закро лико ов хэлэхтэн манай энэ хүү төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт төрөнө уянчсан үйлдвэрлэлийн явцд эзэмтгэн мэрэгжил, нарны энергиар цаглгаа гаргах энерги, бас манай AI-г хэрглэж, бидний үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг наад захтаан зүүнээ 50% дээгшд дээгшлүүлж, үйлдвэрлэлийн чидврийг 3 дахин дээгшлүүлэн 10 дүншраас 30 дүншрд хүрч, бидний үйлдвэрлэхний ас чанарыг эзэмдэх талаар бас маш сайн батамжтай болов гэвэ. Шинчикан эрэмчтэй эмийн үйлсийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани аж үйлдвэр ба сургал зангилтын яамна дулаадгаар кескин улсын дэсийн тусгаач гэсэн, нарилагч гэсэн, онцлогч гэсэн шиний гүйсгэх чидрээр чанга хөгжилтийн далд хүчтэй ажиглал болсноо хөвдө. Шинжаангийн жинхэнэ эмийн зэгийн их баялагт суурилэн туучилсан мэрэгчлийг хитэд эмийн зэгийн тарамлын газраас бүтээгдэхүүн болгон үйлдвэрээс гаргах бүх хэлкаст түүжлүүлвэ. Өнгөрсөндөө кюмнэ гүчээр буудлах хайрцгалах хуучин аху байдлын удаа яг уянлог тоноглуулаар урлагдж байна. Лико ау келхтэн, уран кескин келкас, AI мэрэгчлэр дамжин, мана бүхү кэтэд емэнзээг тархаас аваад болусурлоху күртлгүй гохцаад цөм ясчинарийг мэртгийг билүүлчидна. Бидна өнгөрсна уламжлу таргаар эм үлтгэдөө кюмна күчар хайрцаг эвкү, буудлаху, савлаху чихал тавила. Мана уянчлалтуу тасралтгүй дэс дэвшгийг дахалдан хайрцаг эвхгээс савлахыг хүртэл цөм механик гараар биелүүлж тахуулж, бидэн харин атуучилсан залгалтсан хонхлоор дамжин. Манай үлдэхнэн шүд уянчлсан көмөрглөн хадгалах барана гүлгэнэ төвтө уруулж, үлдэхнэ үлдэрлэлийн үр бүтэмжийг бас наад захтан зууна 30% дээгш дээгшлүүл байгива. Адилхан улсын дэсийн тусгаач гэсэн, нарилагч гэсэн, онцлогч гэсэн шиний гүйсгэх чидрээр чанга хөгжилтийн далд хүчтэй аж ахлуул болсноо хөвд. Бошижа нэрэмчтэй уянлог тараалангийн машина хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани B&H судлын нэкийг баримтлж, өнгөрсөндөө Ковин Түк машины газаадаас урлахт төшгөлж байснаас удаа гол сэлэг тунгийг бүх талаар улстан үйлдвэрлэх болж, мэрэгчлийн бэрх зэдвэг шийдвэрлэх талаар улмаас улам гүнзгайран хөгжиж байна. Бошижа нэрэмчтэй уянлог тараалангийн машина хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани машин механик судлын нэг инженер Жоу Чэнг хэлэхэд

0: нэхтэйн. Удаа ковин түйк машиныг нэхтэй зууна зүүн хуваар улстай нүүлдүрлэх болва. Манай компаниуда биян даасан тусгай ашиг бараг 250 өнгөрөө зүйл байж. Бүкіл ковингийн газрыг хагуурлаху, тарих, хамиарих, хураха альвай шатын бөө бүк үлтэхнийг хамурва. Эрэгчийн голдлогтой судлал нэхэ чиглэл болвулдаруу улсын амиахуугийн бузуртал бодисын гадагшлалтыг багасгах чиглэлийг үндэслэн судлал нээнэ. Бидэн удаа яг бүхэл машиныг көнгөн болгох ба шин энергийн хөдөлгөгч хүчнээр урлуулж чидэмжийг бүрлэгэн сүйтгийг багасгах талаар шүвтэлт хийж байна гэвэ. Уйнсан өөрчлөлтийн өксрүүн тоноглох хоёр битэмжийг илэрхэ дэглүүлснээр барахгүй бас улстай нүүлдрүүлсэн ковин түйкийн машиныг газаатай гаргахтай нэг итгэл зоригтой болгоо. Удаа Бошижа нэрэмжтэй уянлаг тараалангийн машинаа хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани тараалангийн машинаа үйлдэхнийг нэгтэй Өзбекистан, Хаскистан, Бразил зэрэг олон улстай гаргаж байна. Тусгаач гисэн, нарилгач гисэн, онцлогч гисэн шиний гүйсгэ чидвэр чанга аж ах хүмүүд Шинжангийн онцлогтой их байлгад суурилэн зангилгын гол мэрэгжлийн бэрх зэдвийг өргөлжлөн шийдвэрлж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шиний гүйсгээр аж үсийг дэс дэвшүүлэхтэй чидэмж олгож Шинжангийн онцлогтой аж үсийн дээр яс чанартай хөгжөлтөй тасралтгүй хөдөлгөгч хүчин нэмрэлж байна.
1: Шинжанг радио телевизор анч мэн. Одоо Турпан хотын 23 тэм муу үзм төвлөрүүлэн таслан түйх улралдаа норва. Одоо тохон газрын үзмийн бэх аж үйлсэн гэлгасын жилийн үйлдэхнээ өртгөн нэгэнт жирен дүмшир төгөргээс давсан байна. Турпан хотын Говчан аравын Шинхим сүмнээ Шингли тосхонд аливаа газарт шин соргогоор итг үзм явуулахаас газаа бас нэг кескийг нь хагсаах герт көргөн хатаасан үзм болгон хатааж эвэрмэг цонслогтой аяндан хатах арга хэлбэр нь хатаасан үзмийн яс чанарын чихэл батламж болно. Турпан хотын Говчан аравын Шинхим сүмнээ намын хоранд дэд шүүжи сүмнээ дарга Нижатчан сатар сүржилшт хэлэхтэн. Ода бүх сумд нийт 5000 өнгөр үзм хагсаах гэр байх бэгэд бараг 5 кг шин соргог үзмээс 1 кг чинэр сайн хатаасан үзм гарна гэвэ. Хатаасан үзмээс газаа турпанай үзмийг бас үзмийн арх нэрг, үзмийн шүүс зэрэг нарилыг боловсруулсан үйлдэхэн болгон үйлдвэрлэгт өргөн дэлгүүгээр хэргилж байна. Үзмийн навчийг үзмийн навчаар ураас нь хоол кейкт хэргилж газаадын 20 хэдэн улсад гаргаж үзмийн салаа намааг өкөр хойноо тэжээвэр болгон боловсруулж байна. Шинжангийн Емэжа нэрмжит Идана хязгаарт компани болвол үзмийн навчийг боловсруулан газаад гаргах аж ахуй болох юм. Одоо компани үйлдвэрлэлийн шугамын яг бүрэн даацаар ажиллаж байна. Компани хариуцлагат нь Зөкрия Гүл Литэп хэлэхтэн 2026 онд нийт 3500 тонна үзмийн навч хулдан авбай. Орлого маань бараг залтар 40000 төм төгрөг орчин болно. Эдгээр үйлдэхнийг 10 дулаан улсад борлуулж байна. Удаа манай компани 116 ажилтнтай. Энэс газа бидэн бас төмний өнгөрөө тараачинд ашгиртайж тэднэ мөв бүрэн орлогон дундчаар 2000 төгрөг орчим нэмэгдвэ гэвэ. Үзмийн ажилс олон ичгсэн чиглэлээр хөгжихийг дахалдан Турпан хот нэгэнт шин соргогоор итэх үзэм борлуулах, хатаасан үзэм болгон боловсруулах, үзмийн арх нэрг, үзмийн дахалт үйлдэхнийг ерөнхийлн ашиглахыг нэгт цогцолсон бүрэн бүтэн ажилсан системийг бүрдүүлжээ. Турпан хотын Эшгуба нутгвэл чарын товчоны дэд дарга Ванг Жичан хэлэгтэн. Үзмээр зууч болгож, сонорхон үзж болох, амталж болох, хулдан авчулахыг нэг цогцолсон бич ойлголтыг холовж, үзмийн ажилсан хөгжилт нь үр бүтэмжийг бүх талаар дэлгэн үзэл байгивэ.
0: Шинжангийн нарадуу тэлсхуран чимэн, олон тэмнэ бачимдаж, күчирдэж, санааширж, күсч байх зүйл болвулдаару үндсэн шатнаа засалтын күчлэг цэг болна. Дөрвөлжин шин ард улнаа күсэл шаардлагыг зөвлөлтгөө, ард улныг сэтгэл ханамжтай болгох үндсэн шатнаа кэрэг явдал зөвлөлтгөө тавцанд төшөглөн. Намын байгууллалтын хөтлөн дахуулах үйлдлийг гүйцэд бадруулж, олон нэштэй хамтар засчин нэвтрүүлцгүй такт хулбасыг байгуулж, олон тэмнэ бачимдаж, күчирдэж, санааширж, күсч байх асуудлыг дээр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэхийг акулва. Дөрвөлжин шана дөрвөлжин балгаснаа Ингбин замын нийгмийн тойрог, хотын урнаа баг сургуультай көршилж, Хуучин уран сүүцийн төрөг төвлөрч, хус ажилтнаа гэр бүл нэлээ дулан байдаг болохоор үд хугацаанаас нар бага сургуулийн сөрөгчөд сургууль тархснаас анхур камерын хамгаалалтын КМГ-гаас электрон үйлдэхнэ тоглоомдуу шунахын ирээсэн цөөхөн бүсүү гэрийн ахмадын санаачрах явдал болсаар иржээ. 2025 оны 10-р сараас нар Ингийн замын нийгмийн төрөгийн намын зохион байгуулалт сугаал ардын зөвлөл ард дулнаа хүсэл шаардлагыг зөвлөлдөг. Ард дулныг сэтгэл ханамжтай болгох хэрэг явдлыг зөвлөлдөх тавцанд төшөглөн балгаснаа намын хураа харьяат урнаа сургууль шин цаг үеийн болсноо үйлдэлгийн төв эвлүүлийн хураа эмгтээчдийн хулбайтай хулбалан хөдөлөлцөж сугаал ардын төлөөлөгч сөрөгчдийн гэрийн ахмад нутгтан бүтсэн их сургуулийн оюутныг залж өмд хойноор 10 хэдэн удаагийн зөвдөлцөн ярилц хурал гэж ардын санааг өргөн дэлгүүгээр цуглуулж хамтрлын оюун ухааныг нэгтрүүлж жигсаалын газрын байр сунгах чидэмжийг байрлуулах эзэгнэлт хамярц зэрэг иж бүрэн төслийг зүйл дараалан тогтааж 300 тэгтэрлж метрийн өмчлөхийн уран сайгийн нийтийн ашигтай суулын жигсаалын газрыг байгуулав. Жигсаалын газарт удаа хадгалагдчих байгаа нум бичиг нэгтм нь 2000 дэвтэр байх байгаад нутгтаа бүтсэн их сургуулийн оюутан ажиллаж байгаа багш нар сан дүрийн эзэгнэлтэн игнайг бүрдүүлж нум өншихүү цуглараан нум өншихийг дэлгэрүүлэх уламжлалт соёлыг бэйчлэн ойлгох зэрэг онцлогтой хөтөлбөрийг кемжлэн нөрнүүлж байна. Ингийн замын нийгмийн төрөгийн суугаалаад ВВ хэлхтэн удаа күкүүд өмчлөхийн уран сайд ирж нум өсж аливаа төрлийн соёлын хөтөлбөрт уралцж дагч гар утсандуу шунахгүй болва. Гэрийн хажууд ийм сайн соёлын жигсаалын газартаа булсын манай гэрийн ахмадыг чөлөөлж мөнчгөө эсэг эк үр күктийн хоорондгөө итгэлийг нэгтрүүлвэ. Маш сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Дөрүлжин балгаснаа дунчин нийгмийн төрөгтөө хэрэг явдал зөвлөлтгийн уран сууцын төрөгийн заслалтын күчиртэй асуудлыг шийдвэрлэх чихэл арга зам болва. Сөөгийн зах дэлгүүрийн худалдаанаа дэлгэцэн эмх замбраагу хог бог, көнгшү, утаана бузурдал хийгээд дүү шуугаанаар ардыг харшлах зэрэг байдалд чиглүүлэн нийгмийн төрөгөөс хотын зах дэлгүүрийн кинт хамяарлын төвчө хотын кинэн байцаах их анги худалдаанаа өрх сугаал ардын төлөөлөгчийг салж улан талгсаарын зөвдөлцөж сугаал ардын оршин суух ерх ашиг ба худалдаанаа өрхийн эзэгнэлтийн хэрэгцээ цаа шаардлагыг хамтын харгалзаж тусгай эзэгнэлтэн уран бүсийг сааглан тогтааж худалдааны өрхийн цэвэрлэгийн ажлыг даачлан хийх сан турнакс байнгүй эргэн байцаах төгтсийг ботаруулж сөөгийн зах дэлгүүрийн эзэгнэлтийн эмх тэглэм шинэрэн хуурва уран сууцын төргийн урдсын амьдралын бузар ус гадгчлах хуула хагарн амьдралын бузар усн газараан дээвэрсэн явган сами зэвдэрчи цөмөрсөн зэрэг асуудалд чиглүүлэн нийгмийн төргөөс уран сууц ба хут хөдөөгийн битэн байгуулалт нэн хөгжүүлэхүй худалдаачин хам бодис өмчтнэ төлөөлөгч зэргийг зохион байгуулалтын тухайн царагд хаан байцаалт гэж зөвдөлцөөн хурлыг улан удаа эрхлэн гэж барилгын ажил хийх төсөл ба көрөнг мөнгийг хуан даах арга кэлбарийг тогтоож сугаал ардын айлын амар төвшнэ далд айлыг арилгав. Дүнчин нийгмийн төргийн сугаал ард зэн шүүхүй хэлхтэн дима утсунго хуулаг бүгдийг нь сулж удаа бузар усна гадагшлуулт садгүй болва. Бидний амьдралчгийг кевин байдалтай нурва. Нийгмийн төрөгтэй талархаж байна гэвэ. Шидрийн жиласнаар дөрвөлжин шин үндсэн шатнаа засалтын системийг өргөлжүүлэн бүрэншүүлж үндсэн шатнаа хэрэг зөвлөлтгөө улан ичгсэн тавцангийг байгуулж засгийн урдун хөдлөн жолаатах нийгмийн төрөг тавцан байгуулах тусгай мэрэгчлээр туларлах улан тэмн уралцах үндсэн шатын хамтар засах хэлбэрийг сөвгчлэн бүрэлдүүлж аливаа үндснээ улан тэмнээ улалтаа сэтгэлэг сул жиргал сэтгэлэг амар төвшин сэтгэлгийг өргөлжлөн дэгшлүүлвэ. Дөрвөлжин шинэ дөрвөлжин балгаснаа дүнчин нийгмийн төрөгийн намын нэрэнхээ өрийн шүүжи Люна хэлэхдээ бидэн хэрэг явдал зөвлөлтгөө ажлын тогтцыг өргөлжлөн сайнаар хэргэлж улан тэмнээ санаачирч байх хэргийг төрийн чихэл хэрэгэн болгож нэг улан суугаал ардыг хөдлөн жолаач нийгмийн төрөгийн засалт санаачилгаас нь уралцуулж улан тэмнийг хажуугийн үзэгч байснаас уралцагч болгон хуурилж сугаал ардын хажуудко ардны амьдралын баг явдлуудыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээгээр сайнаар шийдвэрлэнэ гэвэ.
1: Шинжаанг радио телевиз хураанч мэн. 9-р сарын 1-ний өдөр Эврен сас хорны 15-р хуцаанаа биеийн тамирын цуглараан гээд 11-р хуцаанаа үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараан

0: нэрнээ төрөл зүйл нь уралдаан тэгс амжилттай төгс бай. Уралдааны хугацаанд Бэкшинжангийн 13 төлөөлөгчтөн ангийн 300 өнгөр унаачд Корол хот цуглуурж, мэр уралдах, ишг татах, тамиа уралдах, мэр үнж саадаг харвах зэрэг уралдааны төрөл зүйлд хурц шүрэн дээрлдэв. Корлын зүүнш бүссэн мэрнээ уралдааны талуурт хамаг сүйлчин нэг царангийн ишг татах уралдаан дуусхийг дахалдан тус хуцаанаа биеийн тамирын цуглараанаа бэбэх мэрнээ төрөл зүйлийн уралдаан бүгдээрээ дуусва. Тусудагын уралдааны төрөл зүйл элбэг баялаг болж уралдаан дурлсан альва уралцагчуд бэх хүчаараа чирмээж альва зүйлийн уралдаанаа биелүүлвэ. Ил жуугийн төлөөлөгчтөн ангийн ишг татах уралдааны төрөл зүйлд оролцсон уралцагч Азатбек Курманхан хэлэхтэн. Бидэн 40 хэдэн өдрийн боловсралар дамжин тусудагын уралдаанд манглалвэ. Бидэн бүр их баярлж байна. Манай анги их сайн хамжилтсан уралдаа. Даруудагын уралдаанд үргэлжлэн чирмэнэ гэвэ. Тусудагын мэрнэ уралдааны альва төрөл зүйлийн дөрлдэн төв голч хурц зүрэн явагдаж альва төлөөлөгчтэн анги эврэврийн давулгаан бадруулж уралдааны талбарт уралдааны кэр хэмжээгэн тогтунаар бадруулж уралдааны дараа уралцагчуд гээд анги давхулсан сургагч нар ар араасаа нь уралдааны илрэлтэйгэн уйлдуулн туршилгаан дөнгнвэ. Кызылсуу жуугийн төлөөлөгчтэн ангийн давхулагч байгаад сургагч Ашаанбек Гашгар бай хэлэхтэн. Энэ удаа манай Кызылсуу жуугийн ангийн 9 тамирчин ишг татах ба хурдан мөрнө уралдаанаа хоёр төрөл зүйлийн уралдаанд оролцов. Ийгэд энэ удаагийн уралдаанд 3 дугаарт орж 1 зэс медаль олов. Их сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Корол хотын соёл биеийн тамир радио телевиз ба зугаслын топ чанаа намын өдөртөх дугуйлгийн шүүж. Топ чанаа дэд дарга Фэнүүлийн илэрхийлэгтэн. Уралдааны бүх явцын дүрмжилтэй эмх дараатай явагдаж альва зүйлийн уралдааны үүргээ биелүүлснээр барахгүй бас орон нутгийн соёл биеийн тамир зугаслын үүсэлсэн төгчөлд үйлдэлгийн туршлаг хурамдуулва. Уралдааныг амжилттай эрхэлсэн Адууна бодсон бус соёл нэвийг улам нэг алхам уламжлан залгамжилж альвин цэснэ явуулцаа солилцаа үүсэлцааг чангатах ба. Дараалхамд бидэн үндэснэ уламжлалт биеийн тамир болон соёл зугаслын үүсэлсэн хөгжгийг өргөлжил накуулж Корол хотын соёл зугаслын ажил үйлсэн дээр ялч нартай хөгжилт хүч нэмэрлэнэ гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн наадахт Бэкшинжангийн 16 хотын цаг үеийн үрчилсэн медаагаа сонсхъя.
0: Өрөмш дум зэргийн хуртайгаас нь үйлтэй 12-аас 20 градус.
1: Алтай дүйлтэй 6-аас 19 градус.
0: Торвтой дүйлтэй 8-аас 22 градус.
1: Гулз дүйлтэй 12-аас 26 градус.
0: Бортал дүйлтэй 11-аас 22 градус.
1: Карамай дүйлтэй 14-аас 26 градус.
0: Кейтэн дүйлтэй 13-аас 24 градус.
1: Шихост өнгөрөт хуртайгаас нь үйлтэй 14-аас 23 градус.
0: Цанжид их хуртайгаас нь үйлтэй 15-аас 23 градус.
1: Хамил дүйлтэй 18-аас 35 градус.
0: Турпан дүйлтэй 25-аас 36 градус.
1: Корулд өнгөрөт хуртайгаас нь үйлтэй 22-аас 35 градус.
0: Аксуу дүйлтэй 19-аас 30 градус.
1: Атуш дүйлтэй 20-аас 34 градус.
0: Хашхар дүйлтэй 21-аас 35 градус.
1: Хутаан дүйлтэй 21-аас 33 градус.
0: Өрөмшт дум зэргийн хуртайгаас нь үйлтэй 12-аас 20 градус.
1: Шинжангийн Сони Меданаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаанаа нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж Утхан Кишгтала Кинж Бадамжав Баянсаа нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонсцонтон баярлалаа. Нэн голын агуулгыг сонсгүйл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж олно.

0: зураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээр танд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэвхтэй налах зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио төлөс хорооны Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна, сарын хүнээс сонсогч та. Синжангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн педанутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэд чилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгд хаашхараа кэни шаршана, лёвьян болгосна, ирэхэ бэш тосхон, сул байсна үйлдвэрийн гэрэг амьдлагаар ашигласан. Эврэз осхорны алуун байгуулгын хэрэг явдлын хэмжээлтэн товч ана кадра Жан Нинг тосхонд суусна 40 жилд олон төмнөд ах болон кэда тосхна дөрс байдлыг хөвөрүүлсэн.

Шинжаан эдишин хойноо шинэ үлтрийг боожуулан гаргасан зэрэг авлахыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевиз хураан Солуштийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань яргүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Жагнес сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн хятад тосх нарын эрхийн явж цэцгэлд гэгжлэг эсгэн дугаараар бид энэ хашхара кэнишэр сана Лёвян болгосна эрэкэ бэш тосхондог өрч сул байсна үйлдвэрэн гэрийн ягж шин амжирлын нэг хүчаараа бэлгсэн тухай ойлгохья. Шидэр хашхара кэнишэр сана Лёвян болгосна эрэкэ бэш тосхна хашхарын жинда нэрмштэй ховц заслын газгарта компани үйлдвэрлэлийн тасгата машин механика хөржигнэн ажиллаж ажилчтай нэг сэтгэлээр захаалга намжуулны үлдэж яаралтай ажиллах байдал илэрнэ. Өнгөрсөндөө сул байсан тосх намтрын хууч үйлдвэрийн нэгэрийн одоо амжирлын хүчаараа бэлгэсэн хэдэд тосхны ажил олголт хийнэ үйлдвэрийн газар болж хэвэрвэ. Хэдэд тосх намтрын кэрмэнг эх байлаг эд хөрөнгийн тусга зүйлийн цэгцлэн засах ажилдад хөшгөлөн эрэкэ бэш тосхно сул байсан хамтрлын нийт хөрөнгийг амдлагаар ашиглаж эзэгнэлтэй хамьяралтын хэлбэрийг дүрмжүүлэн хада тосхно ажилтсын хөдөлгөгч энергиг өгчээж ажахуулын үр ашгийг нэмэгдүүлэх хамтрлын орлогыг нэмэгдүүлэх олон төмнийг баяжуулах гурван талаараа хамтар ач гүртгийг биелүүлвэ. Хашхарын жиндаа нэрэмжтэй ховц заслын хазгаартай компани Эрквеш тосхондоо сүрсэн их навхцанд Зөвхөнэ 1200 тэгчтэрүүлж метрийн үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн гэрте 40 нэгрө ажилтан ажилчин тавиаж жилийн борлолтын мэгнэ тойн арай 90 төм төрг байж хамьяралтын дөрмийн сул задга зах дэлгэрийн арга замын ивч зэрэг хүчин зүйлд хазгаарлагдж утга санаас санаара компани үйлдвэрлэлийн чидвэрэ хазгаарлагдж Кепчаган өргөтгөхөд хүчтэй тавиава. Нэг талаараа тусахнаар да өөр эргэндэн ажиллах хэрэгээ санаатай боловч тогтورتа ажлын байрангаа хүчрдэлдэ тулгарч нэг талаараа аж ахлуул нэг голн төрөл зүлийн үйлдвэрлэхийг үйлдвэрлэхийг хүсэж байж. Энэ хөгжилтийн хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэхин төл Евран зас хорны намын хорооны улс төр хууль чаачин хораагаас Эрэкэ бэш тосхонд суулсан ажлын ангиа төрөвчлэн акулж тосхна доторх хамтрлын сул байгаа эд хөрөнгийг дараалан байцааж эмгтгэн дэглэх ажлыг бүх талаар өрнөлвэ. Хамтрлын эд хөрөнгийг амдлагаар ашиглах ашигтай заптокалыг амжин атгч хашхарын жинда нэрмштэй ховц заслын хазгаартай компани кепчажүүлэн гэгжүүлэх замаараа замж эмэн хойноороо гуру нээлж яана өргөтгөн байгуулж дэвшүүлэх ажлыг биелүүлж үйлдвэрлэлийн талбайн өргөжад 3000 өнгөрөв тэгчдөрүүлж метр болж ловны бөссийн үйлдвэрлэлийн тасгийг шинэссэн нэмж 30 сүйрэ бүрэн навтоо үйлдвэрлэлийн тоног тохиромжийг тогруулваа. Хашхарын жинда нэрмштэй ховц заслын хазгаартай компани алан гэрийн хариуцлагатан бухалча гүл айны талцуулан гэлхтэн компани хөгжилтийн явцдаа өнгөрсөнд ажилчны нэлсэгтэй хүчтэй захаалга цөөхөн борлуулгын арга зам ивч зэрэг ариун нолны хүчтэй асуудалдаа тулгуурлаа. Балгаснаас засгийн ордон болон тосхонд суусан ажлын ангиас санаачилгаас санаа хошуучлан хавсран тусалж тусга царингийн ажилчны нэлсэг цуглараагийн кевин жүлэн зохион байгуулалт нэрнөлж аж ахуйг хавсрын тус газрын хөдөлмөрийн хүчийг ялсан хамт зах дэлгүрийн эквайлгийг идэв хатагаар залгуулдуулж аж ахуйд закалга чирмэн олж компани хөгжилттэй хүч нэмэрлэв гэвэ. Компани үйлдлийн үйлдвэрийн тас гинэ мэрэгжлийн голлогч хүч нь Нурбия Яхпо келхтэн өнгөрсөн зөвхөнэ гертан тараалингийн ахуй гэж орлого тогтургоо билээ. Одоо гэрийн хажуудаа ажилд орж тогтортой орлоготой болсон мэр тана бас гэрээнэ харгалзаж чадах болж амьдралаа явах тутам сайжирж байна гэвэ. Бухалчаг үлэ танилцуулан гэлэхтэн манай компани үр чидрийн боловсролтын хэлбэрийн шинийг өсгөж Синжангийн газах хашира багшиг үйлдвэрт суулгана боттагаар ажилуулна заан сурах гэба алс эзэмшлээрэ мэрэгжлэн жолоодлох кекиг үйлдвэл харгаар нэг нэгээрээ зааж тус газрын үйлдлийн мэрэгжлийн ажилчдыг хөмжүүлж мэрэгжлээрээ цагаарсан тогтورتа чинараа чанга нэг сала тус газрын ажилчны нэг байгуулва.
Одоо манай компани нэгт тус тосхон гэхэд өөр эргэнэ 320 өнгөрөө олон төмнийг ялсан ажил олох ва гэвэ. Ажил авах хэрэг тосхнаар динэ күхтэн харгалзахтай хүчтэй байх байдалд чиглүүлэн тосхнаас бас нийт нь ашигтай нэртэй күх тасрах газрыг иж бүрдүүлэн байгуулж нэг хагас наснаас дэгшгэ күхтэ сар бүр зөвхөн 150 төгрөг тушаавал даруу тусгай мэрэгжлийн асран харгалзах шим тежалтай идэн ундан болно. Сэнгэр үлх кимжлийн үйлчлэг көрч чадахгүйж тохон газрын нэмэгт ажил авах хүчдийн санаашрлыг нь төлөрт арилгах вэ. Сүлжана бос үйлдвэрлэлийн ажил олголтыг тогтворжуулснаас сүйрэн дээр компаниас электрон худалдааны хөвжлөлтөнд завтокалыг амжин атгах тусгай шүүд нэвтрүүлгийн үйлчлэгийн тэнхим гаргаж нутгтан бус цана дөрөн ойтныг ялсан бараа танилцуулан борлуулах нэвтрүүлэгч болгож сүлжагаараа борлуулах ажил өрнөлж хэдэд осхна залуучууд нутгтан бус цана чидвэртэнд оролгоо нэмэгдүүлэх цоо шинэ арга зам нээж Евран засхурна намын хурааны улс төр хууль чаажины хураагаас эрэхэ бэш тосхондос уусан нэгдүгээр шүүж шэли тав илэрхийлэхтэн хашхарын жинда нэрмштэ хувц заслын гзгаарта компани хөвөрлт ба давшилтын эрэх бэш тосхно кэда тосх намтэрлийн кэрэг мөнгө эх байлга эд хөрөнгийг цэгцсэн засах ажлыг боттагаар атгч сул байсан эд хөрөнгийг амдлагаар ашиглаж кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй чидэмж олгосна амдлаг хурангу байдал болно. Дараалханд кэрэг мөнгө эх байлга эд хөрөнгийг цэгцсэн засцсан үрүтэлийг үргэлжлэн бэхжүүлж тосхнаас сул байгаа эд хөрөнгө эх байлгын далд хүчийг үргэлжлэн уудулж тосхон ба ажиах хуулийн холбоолон хөдөлгөөлцгөө хөгжилтэн хэлбэрийг үргэлжлэн шилдэгчүүлж ажиллуусын хэлхасыг тасралтгүй утгах нь эртхэн хэлхасыг дээгшлүүлж нэг голн ажиллуусаар тосхнаар дааш гүртэнэ гэвэ.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Кэхрэн харагдах уултай, хэлзэн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

Захын сонсогч та. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Эврэнс сохорн алуун байгуулгын хэрэг явдал юм ярилцсан төв чагаас. Батуш хотын гараж олсумна. Отрана гараж оллоо тосхон суулсан дуртга 1 дугаараа шүүжи жангнин. Тосхон до суулсан 4 жилийн хугацаанд тосхнаар диг давхулна. Лунша уулын сакан бараалхад авцсангийг байгуулж. Келгазгарыг сак үндэс зүрийг бат бэхжүүлж. Шинжаанга туслахыг хүчиндээ төшөглөнө баримжаатсан ишг татах мөрөлдөх талбар байгуулж. Кедад усхнаас хойл зугаслыг хөгжүүлж. Кел гызгарыг бэхжүүлж ардыг баяжуулах цэцгэлэл хөгжлийн замаар зам нуа. Энэдрийн бажлын замд би гавшхална дугаараар. Жангнингийн тосхонд суулсан хугацаанд тосхонд хэж өгсөн боттой явдлаас сайн явдлын тухай ярьж өгье. Атуш хотын гараж олсумна, отрана гараж олоо тосхна, луншан уулын урада. Уулын чулуугаар давхарлан барьсан сахан бараалхад автсан гэсгийн сөндөрлөнө. Энэ өндөр тавцсан гинэ салхин хөдлөхтэй туусан дэгдэх тосхна хуучин дүрс байдлыг төвлөртэй хөвөрүүлснээр барахгүй. Нэнчгэ кадр олон төмнө сэтгэл нэгдэнэ чирмэн дэмсч. Гэр улсын намар тогтүнийг сак хамгаалах зэрэг санаана газар зүйгийн бэлэг тэмдэг болж. 2022 оны 3 дугаар сард Жангнинг Отарана гараж ол тосхондо гэрч тосхондо суух ажлаа нэгтлүүлж. Тэр үед луншан уулын ураад эндэр тавцсан гинэ үзмар говайж. Зөвхөн шураа чулуугаар дүүрсэн атара хөтл байж. Жангнинг эргчүүлэн гэлхтэн. Тухайн үед энэ уулын довд нэг нэгтэн урсан шавра гэр байсан байгаад салтын хөдөлбөл шавар тууссан газар зайгваа дэгдэж, өөр эргэнд байсан ард олон төлийн зовртай байсныг би тодорхойч хэжилж байна гэвэ. Тосхна орчин тойрын дөрс байдлыг төлөртэй сайжруулж, аглаг уулыг засахын төлөө Жангнинг луншан уулын нораг цэвэрлж, нэг сакан бараалха өндөр тавцсан байгуулахаар тогтжээ. Энэ кюц хошин бүтээн байгуулалтын тосаллын тухай, Тосхна кадр ба тосхнаар да эхэлстэнэ бүрэ дотраана тоого байла. Тосхнаар

зөвлөлийн эрхлэгч Мамат Юсуп Арбижан Накелхтан. Тэр газарт зам басгүй болохоор тухайн үед Жан Шужи энэ явдлыг хэлэхдээ би дотроо итгэлгүй байсан юм. Гэтэл Жан Шужи лапта амжилт олно гэж хэлвэ. Бүтээн байгуулалтын гэрэн мөнгийг хамгийн их хэмжээгээр арилж байрлалын ажил гэх хэвэр нэрт хийгээд орчлуулахын төлөө Жан Нинге тосхонд суулсан ажлын ангийг давхуулна өмнгийн гавшгалж бүх тосхна альвэн цэснэ олон төмнө төгшин залуугаа бүгд дараана бүтээн байгуулалт оролцож чулуу түүх чулуу зөөх ажилда сайн дурнасанаа оролцов. Жан Нинге талцуулан гэлэхдээ бүхэл бүтээн байгуулалтын явцда бүх тосхна чулуу түүх чулуу зөөх ажилда оролцсон кадр олон төмнө нийт 2 төмн өнгөрөх хүмүүс удаад хөрвөө. Бүх сарыгын кийтэн салхинд олон нарана хакергетэн ядрал зүдрлэг хайхралгоогаар нэг бугш нэг чулуугаар өндөр тавцсан гинэ анх төлвөг бий болох ба. Их гүчтэй залуучууд нэлээд бодүн чулуу гэсэж Кичин хэрхгэ кемс чидлийн ана кираара өргөж чадхуцаа чулууганы зөөхийгээ үзээд би их сэтгэл хөдлөвэ. Олон төмнө дэмжлэх та болвол бидний ямарч ажилда дийлэгдэшгүй юм гээвэ. Өндөр тавсангийн байгуулж болснаас хоороо өнгөрснө аглаг уулын ороо шин дүрс байдал тавулж тэнгэр уудам текс сайхан уулын орайн тосхнаар динэ селевцэн алхга кюхтийн наатха сан газар болвоо. Баг хөхөд өргөлж өндөр тавцан дээр зогсож залгалд нь өргөлжлсэн клин шугамыг алсаасаа бараалан АВЖМ яга клин 1-р фронт клиг цагданаас хамгаалж байна гэж асвар цагаавраа сэтгэлгээр омог багталтаа ярцхадаг болжээ. Дотна хүмсиний кил сагчдыг сакам бараалж олон төмнө улсын ана клин шугамыг сакамгалсан аль олон халуун дотна игл вор гэж нүсгэтлийн эн күч холугар босгосон өндөр тавцанда гүйн зузаана агуулгах нэмэрлж лоншан уулын сакам бараалах тавцан гэхэн нэрэдлэгэн чиг ийгээд байвулж отторана каражол тосхна клиний шугамта хөршилж Бүх тосхна 23 км клин шугамыг хамяар нэзэмдэж 244 кил хамгаалагчтай жилийн турш ажлын байраана бат сакн ажилж өдөрсөгөө клиг цагдна жижирлэнэ сагч клинэ тосхна эв зогцол амар тогтүнийг чирмээнэс сак хамгаалж байна. Энэ кө халуун нөлгөдчг үний ёсна тала эрэл кэглэн тэмсэж би яраана кил гасгарыг сак хамгаалсан. Эгэлжирийнэ баатара цаг эмхтэй цулгуран гарч байна. Хаврын эхнэ нэгс тосхна малчна гүлжана хошаалине хөйнэ хашаада чонорч хөнсүргэ үргэнэ гүйлдэж хамтрлын нийт хөрөнгө маш их хөкрөлдө тулгарсныг олж мэдчээ. Айл төгшөртэй цаг үед тэр хөвхөмнө амар төвшнэн хайхралгоогаар зөрөгтэйгээрэ кэрч гар хоснараа чоник кэж Хошаалинэн эд хөрөнгөгийг бүх чараана сак хамгаалж эдстаны их хэмжээна хокрлаас зайцуулсан боловч өврэнэ харин яг хүнд шархчаа. Түүнэ үний усна төлө эрэл кэглэн тэмсэж гэрэнэ хайрлж кил хызгарыг хамгаална хошаал тагана бүлкэмтсэн эркэм нандын зэрэг санааг сайшаан шангахын төлө тосхнаас судлын ярилцахаар дамжина. Гүлжанаг жинкнэр элсэж кил хамгаалагч нэгнээд оруулж кил хызгарын олон төмнө чин өнөнч үүргэллэг үйн үйд уламжлан залгамжилж үйн үйд үргэлжлэх болох ба. Сакан бараалхад автсанга сүхэн сөндөрлж кадр олон төмнө сэтгэлэн нэхт холуна. Чангнинг бас ажлын голгана олон төмнө орлогыг нэмэгдүүлэн байжуулах тавьж Хэлийн бомтины олон төмнөг кил хазгарыг сайнаар сак хамгаалахын хамт бас сайн сайхан амьдралтаа болох гэр зөргшөөч. Каражол сумны ирээс сана ишг татах баг болгсон гэснээ сайхан нэрэдэлтэй юм. Ишг татах мөр уралдах болвол тохон газрын удаан уламжлалтаа ардын зан гүлийн хөдлөр байж. Олон төмнөө суур сан ардын зан гүлийн үр амьсгалаа гүн сусан юм. Жангнинг хэлхтэн өнгөрсөндөө баримжаатсан талбар газар говолохоор альва төрлийн ардын зан гүйлийн уралдаагийн зөвхөн атарш цана хоосон газарт

эрхэлдэг байсан юм гэвэ. Юуне тулд Жангнингээ Жансугийн Күншана Шинжангийн туслах жолаатх газартаа идэв хатагаар ажлаан залгуулдуулж, санаачилгаас санаа хариу мэдүүлэлтэд төлөвжүүлж, төрөл зүйлийг эрэмшнүүлж, Шинжангийн туслах ховорсон төмтөөргийн Кэрмэнгийг амжилттайгаар эрэмшнүүлж, 3 жил үргэлжлэнэ битэй байгуулж, Абдунараб эрх сэдвгийн шийдвэрлэхээр дамжин, тоног тохиромжийн бүрэн төгөлдөр чилэмжийн бүрэн гүйцтэй баримжаатсан нэг ишг татха, мөр уралдах талбар Атервэлдэ байгуулагдж, тусханаас ишг татха мөр уралдах ширсээ соёл, биеийн таймрын хөдөлбөрийг хэмжүүлнэ эрхэлж, уралдаа эрхэлхэ талбар газаргүй түүхийг төвлөртэй эцэслүүлж, Жангнинг эрхцүүлэн гэлэхтэн, байгуулж болсноос хоороо миний чэжилж байхаар, анхдагч удаагийн уралдаа эрхлэх үед олон төмнө бүрэ нижгэнтэл алх ташцгаава. Үг үзээд би маш баярлан өмгөрсөн юм гэвэ. Атервэлд соёл биеийн таймрын уралдаана талбартаа болж, ардын зангүйлийн ардыг баяжуулах ажилсаа болж хөгжвэ. Кэмжигсэн ардын зангүйлийн уралдаанд төшөглөн тосхнаас соёл зугаслын амжирлын хүчин нөргөжлөн илэрч, нийт 12 төмн өнгөрөө кюмнудаа зугаасчдаг клан авч, зугааслын 90 орлогын 70 төмн төрх ассад авч, өнгөрснөө элсэн шуурганд ихтсэнэ гэвс айрхын эзгөө тосхон, одоо кэда тосхныг цэцглөлөн көгжүлкө айхам сайхна байжлийн цэцгийг үнэнкө дэлгэрүүлвэ. Дөрвөн жил тосхон суусана бат баримтлал болно, 40 жилийн харамгүй зөрүүлүүлтийн дунд, Жангнинг хамгийн боттай үргэлэл, хамгийн гүйн зузаана хайр сэтгэлгээн, бүгдийн энэ кө кил гызгартка халуун нөлгээд үлдээжээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Загын сосгоч та. Кэдар утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Ода кэдаж аху, кэдад усхан. Тараачхна тухай мэдээг сонсхоё. Улсын төхрөмжтэй малаж ахуугийн хөгжилтийн тарим бодлого гэхэд Синжангийн эдишийн хойно хэмжээг өргөтгөн гаралтыг нэмэгдүүлэх тусгай зүйлийн ажиллагааны дэмжлэгээр мань орн тусгай хашаалан дижак эдишийн хойно шинэ үлтер болох жин шинэ эдишийн хойно үлтрийг амжилттай бууж улан гарга

Манорна биян дааж боожулсан хашаалан тежаах идэшин хойно үйлтүрийн хоосон байрыг нөкрөл бай. Чирэшэнд байх Шинжангийн Жинкэн овчин нэрмэштэ тараалян мала жахуугийн шинжлэхү хаан техник мэрэгжлийн газгаарта компан болбол жиншин идэшин хойно гол тежаа нэржүүлэхэс үйрін газар болна. Компана ерін газакрл Ван Чуанфэн танчулан гэлэхтан. Ода сүйрін газарин жиншин идэшин хойно гол дүрсіне сүргэнэхтэ нэг тэмэссэд аббаа. Жиншин идэшин хойно үйржилдіне чидүрэ чаанга төлэлхэ хэмжайны зуна хоэр зуна хоэр хэбд кэркэбэгэдэ өсэлтіне түргэн байж. Зурган сар орчима болсана хургэнэ хулдан архэгэ баримжады көрнэ. Тусы идэшин хойно үйлтүрэгэ кэпчажүлэнэ тэжэ нүржүлэхэ талба бую. Эскэлэ тараачын өрх гэр хорадана хашалан тэжэгтэ бэр болнэ. Энэнэ тус хазрэнэ идэшин хойно өсэлтэ удаан төлөлкө кемжайны дуур байх кэрэлцгүй талыг нөхрөлвэ кивэ. 2011 оноос эхлэн Эвранс хорна мала жахуугийн шинжил кухана кралингийн шинжил кухана судалгаана бэлхэмэ ажахлуул ба Альва шатины мала жахуугийн салам өчртэй хамтран Шинжангийн тарайл хорна хашаалан тэжээ нэржүүлэх ажилсан хэрэгцээ шаардлагад чиглүүлэн уран бүс алслана хамтран үлтер боожуулах ажлаар нөлж Орон нутгийн идэшин хойно үйлтүрийн зогцохч нэрээр дутмаг төлөлхө чидвхийн тэнцвэргөө байх ажил төрлийн хүчирт асуудлыг шийдвэрлэв. Тус бэлхэм манай улсын хуян хойгара их болгон Австралиана цагаан хойгара хүс тавьж гэнэ байцан хэмжилтэй гэнэ бүлгийн чип тоочлсон малчх талбана ойн жилтараа сунгон боожуулах мэрэгжил зэрэг Одавийн үлтер боожуулах мэрэгжлийг ерэн кален ашиглахаар дамжин Шинжангийн тэжээ нэржүүлэх орчин тойронд тохирох жиншин идэшин хойг амжилттай боожуулан гаргаж удааны ихтэй 3 шатын үржүүлэн боожуулах бүрэн бүтээн системийг байгуулж дөрсийн сүргийн кепчайны долоон төмөн 7000 гассад авба Эвранзас хорна мала жахуугийн шинжилгээ хана кралингийн судлагч Ян Хуйвэна гэлэхтэн Тус үлтрийн Шинжанг гихэд баруун хойд орнод дэлгэрүүлснээс хоороо тус газрын идэшин хойно үржилийн чидвэр дуурцур үлтэр сайтай хуцыг ут хуцаагаар газагаас хулднавха үлтэр оруулах өврийн нэртх дээр зэрэг хүчрдлийг битэмжтэй шийдвэрлж тараалх орно төхөрөмжтэй идэшин хойно үлтрийн үлсэний үлтэр хангаха чидвэрийг улам нэг алхам бэхжүүлнэ кивэ.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсгох болов.

Чахан асуусагч та. Кадануутгийн хэрэгжил нэвтрүүлгийг маань үргэлжлүүлж байна. Шидэр манас шана тоочлсон тоноглолын ажилсан гралингийн Синжангийн Шивяна цагаан дэний үлсийн төрөл зүйн витамин байгуулалтын тохон царанд машин механика хэрэгжүүлэн ажиллаж

Байрлагын ажилтнуудаа байрлагын хугацааг амжуулж, эмэг дараа тагаар ажиллана. Төрөл зүйлний байрлагын ажлыг барагцалтаараа 10 дугаар сард дуусгаж, 2027 оны цагаан баярас өмнө бүх байрлагын бүтээн байгуулалтаа болон тоног тохиромжийг туршин тохируулах ажлыг биелүүлж, урагш тагаар ашиглалтад оруулах болно. Шинжангийн Шиюэн нэрмэгтэй цагаан идэний авилсан газгарт компани 2026 оны 1-р сард байгуулагдсан байгаад Манас Шана голдлох та худалдаачдыг татж 20,000 орлох онцлогтой тараалин мал аж ахуйн боловсруулах аж ахуй болно. Тус аж ахуйла сүлжээндик электрон худалдаана борлуултын боловсруулах системд төшөглөн Хөд Шинжангийн Тэмэн усны эквайлгийн зах тэлгүрийг гүнзгэн ин хөгжүүлвэ. Тусуда боттарулсан жилд 2000 тонна тэмээн авсна бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугамын төрөл зүйлд нийт 5000 төм төргийн экоруулж энэ жилийн 6 дугаар сарын 18-нд байрлагын ажиллаа эхлүүлсэн байна. Тус төрөл зүйлийн тэмээн авсна талхын нэг баримжаатсан үйлдвэрлэлийн шугамыг шинээс байгуулж өдөр тана 40 тонна түүх авс шийдвэрлэж чадах байгаад орчлон шийдвэрлэх, өөршүүлэх, сөрчин хагасах, автоочлон буудлах зэрэг иж бүрэн үйлдвэрлэлийн тоног тохиромжийг хийгээд дахалт тоног тохиромжийг иж бүрдүүлэх бүтээн байгуулна.

Ода боснурине усна гаралта намрын үлдэрлийне анг жишүүхгэ хэгжэнта үлдэрлда нурва. Нуурта захсчда онгцан селдэн тор хайж захс ангнэн шүйж. Өдишин туянда захсчна дуулж захсчл хонгц илвг гаралтар билгсэн намрын үлдэрлийне өвдөш өвзмж дакн илэрнэ. Боснур шэна кэда жаху, кэда тусхна топчана. Кэдажа хугийн ерэн калсасана хувл хэрэгжүүлхэ ангинэ гэшвэна. Исхар жанна илхам танчулын гэлхтан. Энжилин амраара захсан жэшвэх байдал ерэн кадана тогтан байхэнэ дунда сайжирва. Нүүрин орна усна махугийн ерэн калсан засалт өргэлжлэн акулогтахэд ахалдан. Усна чинэрэ тогтунар сайжирч. Ода бост нүүрин орнда нээтэ. Гучор зүлинэ усна гаралта байхвэгада жилин гаралтын 5000 өнгөрөө тоннаа дэ

Эркмэгэн сонсогч та. Энэ удаагийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хураад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин гэрэлгч нэвтрүүлгийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ.

Шинжаангийн нараадио телевизора 2026 онд нийгмаас илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцхой хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьбал Шинжаангийн нараадио телевизораан Слуштин гэрэглэгч нэвтрүүлэгчлэр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараана 4 өдөр дууснаа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жан юг

0: Нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Холтон зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизоран Монгол хэлнэ радио.
2: Синжангийн радио телевизоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаанг радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөв. Энд Шинжаанг радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн альбаар тана ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо, та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлнэ ерэн Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжон, саошанхао.
2: Хэндэ сонсгэштаа, сан хунду.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгүйю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

маань эрхэм танартаа гэмийн шилэн зоологч байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогчдаа. Уут хугацаанаа сэвлэлтийн даатгалын сүр мөнгөний ямар ямараа зардлыг дансаасаа хасч болох вэ? Тархины цусны хангалтын хэрэл зөхөө хэмн өрөнд орносоноо буссана дараа ямар илрэлтэй байдаг вэ? Арсан амархана чангарна таталдахтай яг болоо зогхвээ. Удаа эрүүл мэндийн хани төрөлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа Клэн апс сонсохтой баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжанг радио телевизхран сулуштын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

Жахын асаасгч та. Одоо эрүүл мэндийн сони медиана төргөн намжуулга дугаараар ут хугацаанаа сөүлөлтөнд даатгалын суур мэнгийн ямар ямар зардлыг дансаас хасч болох тох ойлгохъя. Улсын нэмэмлэгийн батлын хэмжээнд товч ашидэр ут хугацаанаа сөүлөлтөнд даатгалын төлөв хамьяралтын ажлыг сайнэр хийх тухай жолаатха саналыг барлан тархаж ут хугацаанаа сөүлөлтөнд даатгалын төлөв гэвч төлөв арга хэлбэр төлөв баримжаа гэхэд суур мэнгэ кинэлт хамьяралт ба айл төвшрас сэргээлэх тогтцыг тодорхойлбоо. 1. Төлөв хүрээ хавчааг тодорхойлбоо. Ут хугацаанаа сөүлөлтөнд даатгалын суур мэнгэн эдгэр зардлыг дансаас хасч болно. Биен даах чидрээн алтсан зэргээд эсэг үнэлэн тогтаах байгуул хэмжээ биен даах чидрээн алтсан байдлыг үнэлэн жишгэ зардал тогтсон цагийн настач бит насрамжийн сөвлөлтийн байгуул хэмжээ хангасан ут хугацаанаа асран харгалзах үйлчилгээ зардал бас 3 дугаар тал гэсэн байгуул хэмжээ хавсрын гардан битааж хамьярха холбогдлолтой зардлыг дансаас хасч болно. Биен даах чидрээн алтсныг үнэлэн жишгэ зардлыг боттой байдлыг өндөслөн Сүр мэнг ба хөв кэмэнэ хамтара хуан үргэлж. Олон нарана дураарана ирмшч кетрка үллэн жишгаса сэргалдэнэ. Энгийн байдалд авч гэлбэл даатгалда оролцогсда биян даах чидрэн алтсаныг үллэн жишгэ анг тухар удагийн үллэн жишэлтэ кэр тэнгсцэн байгаад бас тогтал ёсара тогтсон хуцатагара дахин байцаалган үллэн жишүүлсэн зардлыг эмэмлэгийн даатгалын суур мэнгээр дансаас хасна. Улсаас тогтаасан ут хугацаанаа сөүлөлтөнд даатгалын үйлчилгээг тодорхой хуудсан тока сөүлөлтөнд төрөл зүйлийн зардлыг суур мэнгээс тогтал ёсоор дансаас хасна. Тодорхой хуудсаас кетерсэн үйлчилгээг хөв хүмэн өврэнэ төлөх хэрэгтэй. Үүнээ хамт үндсэн эмэмлэгийн даатгал ба ут хугацаанаа сөүлөлтөнд даатгалын дансаас хасах Заг хызгарыг тодорхой илгах гэрхтээ. Хоёр төрлийн даатгалыг зарчим дээр ана давх цулн дансаас хасч болохгүй. 2. Зардал төлөх арга хэлбэрийг дүрмжүүлвэ. Үнэлэн жишг үйлчилгээний голдоо кэмнэ тоогаараа зардал хураана. Сөүлөлтний үйлчилгээний голдоо үйлчилгээний цагийн өвтаараа зардал бодно. Гэртиний сөүлөхтэй ирдэнэ цагаараа мөнгө бодно. Настач насрамжийн хүрээлэнгийн байгууллагчдаа сөвлөлтөд эмнэлэгдэх хэвчсэн өдрийн тоогаар бодно. Нийгмийн төргийн сөвлөлтөд боттой үйлчилгээний агуулгыг өндөслөн зардал ботх арга хэлбэрийг тогтооно. Эрэгчтэй төрийн бодлого төгөлдөржихийг дахалдан улсаас бас нэгдэлтэй сөвгчилж ойлнлог асран харгалзсаха тоног төхрөмж туслахаа багч хэрэгсэл зэрэгд тогтсон хэмжээгээр олон төрөл зүйлийн үйлчилгээг нэг бүхэл цогцсоо болгоны илүүлж тогтсны 90% нараа дүгн ботхоо буюу дан гахса төрөл зүйлээрээ зардал төлөхийг хэрэгжүүлнэ. 3. Төлөх баримжааг сүй зогцтой тогтаав. Альва газраа сүр мэнгэ эдин гүчин настачдыг асран харгалзсах үндсэн хэрэгцээ шаардлага Тохан газрын насрын сөвлөх ажил төрлийн зардал хураах хэрэг хэмжээтэй үйлдэл болон дансаас хасах баримжаа

Гэзүү зогсдоо тогтаахын хамтаа байдлыг үндэслэн хөдлөнгүйгээрээ тэн шаарвлах хэрэгтэй. Сөүлэлтийн дансаас хасах баримжааг тохон газрын ажахуугийн хэрэг хэмжээ дунд учи цалинг сөүлэгчийн тусгаа мэрэгжлийнээс зэрэгдэссараа дэс хуан тогтооно. Даатгалда уралцгсдын нэг жилийн доторго үд хугацаанаа сөүлэлтийн даатгалын сүйр мэнгэ дансаас хасах хамгийн дээр мэнгэ тойн тохон газрын дээрх нэг жилийн хот хөдөөгийн суугаалаар дине кэмбрийн дунд учи эзэмдэж болохоорлогын зуна 50 хас хэтэрж болохгүй. Альва газар гертийн сүвлэх байгууламжд сүвлэх нийгмийн төрхт сүвлэх зэрэг сүвлэлтийн үйлчилгээ нэг хэлбэрийг нэгдэлтэй төлөвлөн бодлоголж гертийн сүвлэх ба нийгмийн төрхт сүвлэх үйлчилгээ хэрэглэхтэй сөрөгжүүлэх хэрэгтэй. Дөрөв. Сүрмэн хамьяралт ба кинэлтийг чангах ба жолаатха саналд дүнгэн бодох явцыг шилдэгжүүлж оюунлаг системээр дансаас хасахыг хинэ аргуулж мөнгө цогцох хурдсыг төрөхтөх хэрэгтэй гэж шаардва. Хэрвээ үнлэн жишгээ үйлчлэгийг тогтоол ёсоороо хэрэгжүүлсэнгүй үнлэн жишэлтээс өнгөрсөн хэмжээний кевин бус дээр буюу кевин бус дур байх. Сөүлэлтийн үйлчлэгийг асар харгалзах үйлчлэгээ төвлөгийн ёсоороо хэрэгжүүлсэнгүй үйлчлэгээ төрөл зүйлийн гарцхын шаардлагатай хөрсөнгөө гэхэд нийгмийн хүчнээ гардын битаке байгууламж тогтоол ёсоороо хамьярсангүй байвал сүрмэнгийн зогсох харцлаараа хасж цаашлан эко болгоно. Өөт хугацааны сүвлэлтэн даатгалын сүрмэнгнаас төлөкт 3 дугаар талхсын нийгмийн хүчээс орлон хамьярч орлон шилжүүлэн өгч болохгүй. Өөт хугацааны сүвлэлтэн даатгалын төрөн мөнгнэг хэрэглэлтийг кевин жигсэн байцаалт дуруулна. Энд тусгай зүйлийн өрчлөн мэдгдсэнгүй гентийн байцаалт, өдөр тутмын төрөн байцаалт, нийгмийн кинэлт ба оюунлагаараа кинэзмтэх багтна. Бас итгэмжийн хар дансын дүрмийг судлан байгуулна. Үүнэ хамт үнэн жишгэ байгууламж, сөвлөх байгууламжийн зардал хураахыг цагтны кинэзмдэж, даатгалд оролцох системийн эрх ашигыг батламжуулна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Чагнах сонсогч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тархины цусны хангалтын их хөрөл цохгоо кэмэн өрөндө орнасан боссна дараа ямар илрэлтэй байдаггүй. Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юунад хаяарья. Их тархины кэмнэ биеийн төв шийдвэрлэгч хэмээгдэж, кэдвгара зөвхөн биеийн күндийн суна 2% гэл эзэлдэг боловч харин бүх биеийн бараг суна 20% хүчилдөрөгч ба энергийг хоргодулж байдаг. Цөөхөн бус кэмс өрөндө орнасан боссна дараа бүхэнд нь амархан уурлах толгой хөндөрч маншурдаг. Цөөхөн бус кэмс заншлаараа ийм байдлыг сайн унтсангоогас болва гэж үздэг. Гэвчгэ эмчин үсгээр өрөнд орнасана боссна дараа үргэлжин жинэртагараа бүхэндх байдлыг үсгийн их тархаас танд цусны хангалттай хэрэлцэхгүй байна гэж сануулж байж мэднэ. Их тарх болбол энерги ариун хоргодулдаг эрхтэн болно. Кэрвэ цусны хангалтын хэрэлцэхгүй болбол хамгийн түрүүнд шинж тэмдэгэлдэрдэг цаг инэ болбол даруй өрөнд орнасана боссна дараа болно. Юуна учраас яг өрөнд илэрдэгвэ? Тусгай мэрэгжилтэн илэрх алхтаа нь нэртэ орсны үед кэмнэ биеийн солиометрл амарч дээд солиометрл ажилж зүрхнэ давтамж цусна даралтад урагшлана. Бүх тархины цусна гүйлтийн өрсөхийн суна 10-аас суна 20-аар багасдаг. Үүнэ дээрэ сөнжнө ус уусангоогас болж цусын харьцангуйгаар өтгөрж нилцэн хаан хэмжээнд ихшилж цусна гүйлтийн хурдсын бүх өдрийн хамгийн удаана гүйлтийн хэмжээнд байдаг. Орнасаа боссна дараа биеийн байршлын гент хөвөрвөл цусна хангалтын хэрэлцэхгүй болох эвч нэлдэрлийн даруй амархан нэлдэрдэг. Ерэн кадн авч хэлбэл тархины цусны хангалтын хэрэлцэхгүй болвол үргэлж дуурх кадн зүйлний илрэлтэй байдаг. 1. Ширүүн зангатай болж амархан уурлах. Эм болвол онцгал нь анхааруучтай нэг зүйл юм. Орнасана босцсна дараа учир шилтангоогаар бүхэндэж өөр хэрхэн лапта сайн утцсангоо буюу муу зангатайгаас болсон биш. Харин их тархины цусны хангалттай хөрөлцөхгүй байхаас сэрэмжлэх хэрэгтэй. Мэдрэлийн тогтцын талаас авч үзвэл кэмэн унтаад шинкенээс эрэх үед урам сэтгэлгийг харивсч байсан күлсэн цомийн цусны хангалтын өтөр төргөнөө сэргэж урдаар ажиллах байдалд ордог. Харин оюун ухааг хамиарнизмтг магнана хальсан давхаргын цусны гүйлтний дээгшлэлтэ удаашрснаас хоороо урам сэтгэлгийг цаг даруудын эзэмтг үйлдэл алдаж, бүхэнтх урам сэтгэлгэ муутах, сэдэмтг зангтай болох зэргийн дахалд нь илэрдэг. Ердэн орнасан босцсна дараа 30 минутын дотор нэн илэрхэ байдаг.

2. Толгой эргэжээ, толгой өвтгөө. Тархин хэсгэнээ цусна гэвэл тийм ээ, үрсхинээ багсуула, кимнэ толгой хөндөрчээ, толгой эргэхгүй буюу арай мэдэгдэмэ, баахан өвч мэднэ. Эдгээр өвчний илэрлийн ярдэнэ, биеийн байршлын хөвөрлтөө ядарж унтрах. Энгийн байдалд ирээсэн талын гар буюу гарын хэсгэ унтрахын хамт бас мөч хүчнэг болох, алхаж явахад гент татуулсч юм барихт тогтург авуулах зэрэг байдал гардаг. Жирн наснаас дээгшгэ кемстэй нэн олон тохиолдно. Тархины цусны хангалт хийний хөрөлцөхгөө болох хийнэ. Тархтай цус тутагдсан явдал юу? Үнэн дэна ард олно үргэлж хэлдэг тархины цусны хангалт хийний хөрөлцөхгөө гэдгийг нь тархтай цус тутагдахтай адилгүй юм. Эвчнээ зүгийн жинэртэй тархтай цус тутах хийнэ. Тэр зүрийн чинэртэй тархтай цус тутах чинэртэй тархинаа савчна тархин төгжрлийг өсгдөг. Олон гитаны хүзүнал өгшин судлын толгоо зүрх нас шилтэлсэн бөлөг бөглөрх жишээлбэл зүрхнэ тос хура чичрэх цусна даралтай кевин бус болох зэрэг ас болдог. Иймэрхүү цус тутахны цусна гүйлтийн хэмжээ багасчныг зааж байхаар барахгүй нингээ чихэлчлах зөвтэй. Иймэрхүү багсалтын нэгтэй тархины нэгдэстэй хүчлөрөгч тутах бедсэн солилцаа харшлагдах буюу эсэн гэмтлийг бий болгодог. Утгасана архаг тархины цусны хангалт ине хөрөлцөхгүй байдлын цус тутах чинэртэй тархины савчна цусны судлын чинэртэй зөнег зэрэг олон зүйлийн явчна виск хөндөрхө явцсан нэг ачхал гоох цаволно. Яг ийм эс түнд нарин хинэмга хандах хэрэгтэй. Өдөр тутмын амьдрал дундан зүрх тархины цусан гах сэргэлтэн шугамыг хамгаалахад дуур хэдэн зүйлийн арга хэмжээг авч болно. Төвнөө голдлогын цусан судлын харимха чинэрийг хамгаалж, эрвэл цусна даралтын нэтгсэн хэмжээ ба сөйгара хүчилдөрөгч хангахыг батална. 1. Цусна даралтыг явуутах цагаараа баримжаагаас хэтрүүлж болохгүй. Цусны судлын харимха чинэрийг хамгаалъя гэвэл төвгэ хуучирсан гом хоолаа шиг хатуу мөртөнө кеврэг байлгаж болохгүй. Голдлогтой арга хэмжээнэ нэг юм болбол даруй цусны даралтын хэр хэмжээг сайнэр хасгаарлах явдал болно. Өдөр бүрийн шингэн авах давсны хэмжээг 5 грамаас дор байлгана. Биеийн гүн дан хасгаарлана. Жим ёстойгоор ажиллаж амарна. Нэр барахтаа болбол сөөд амархана цусны даралтыг дээгшлүүлнэ. Идэв хада сэтгцэн байдалтай байхыг батлана. Арх тамхи хас ирлэнэ. Учрын тамхи татах ба кетертл арх уухын бүр цусны судлын хатварлыг үсг гол гүчин зүйл болно. 2. Цусны өхиний хэмжээг сайнар хэмьерне. Өхигт ашигрэхт идэ итгийг багсгаж, идэш ногоон зэмсэг үлүхний итгэнэ. Биеийн хүнд ба цусны өхиний хэмжээг хасгаарлахад тустай байж, цусны өтгөрж өрсж чадахгүй болохоос сэргэлдэг. Үүнээ хамт өдөр бүр 1500 мл-аас дээш ус уухыг баталж, ус нэкрүүлэх тана бах хэмжээгээр олон удаа ус нэкрүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ нэг л дор 500 мл-аас дээш их хэмжээний ус ууж, зүрх бөөрийн дараасыг хөндрүүлэх айлс гэх хэрэгтэй. 3. Жим ёстойгоор хөдөлгөө хийнэ. Тогтсон хугацаатаагаар зогсдоо биеийн таймрын хөдөлгөөг хэхийнэ зүрхний ажиллагааг дэвшлүүлж цусны эргэлтийг акулахад тустай байдаг. Жишээлбэл хурдан алхах га усан домбих буюу кэлтэрг унах зэрэг. Энэ аса газаа утах цагаар дараас ихтэй байх хинэ зүрхний өвч олох айл төвшрийг нэмэгдүүлдэг. Ийм аса энгийн үед туу хөгжим сонсох юу ч хэ бодохгүй наам жим суух зэрэг арга хэлбэрээр дамжина зогсдоо Бияна тавигдуулах буюу амарч болно. 4. Сөөд хамар татахыг идэв хатаа сайжруулах хэрэгтэй. Нэрийнэ харсаад хамар татах унд хүйд аимсгал төр зогсох удаан чинэртэй нэр холчих зэрэг хийнэ. Тархины цусны хангалт хийнэ хөрөлцөхгүй байдлыг кемжүүлнэ. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснараа хамар татах дууийн эмх журмгүй

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд нийгмаас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьбал Шинжаангийн радио телевизораан Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаан хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэх хэрэгтэн хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараа 4 өдөр дууснаа.

Цахин сонсогч та. Арсан амарханаа чангарна таталдахда яг болоо зогхгүй. Одоо эрүүл мэндийн баг хөдөлгөөг дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танил төсөөлөх баг хөдөлгөөг болбол нейроны угаах буюу биений угааж барсна дараа арсан бахана чиглэл байх үед нэг давхарга арс жийлрүүлэх шин тос төрхнээ. 9-р сард агарын чигдгцээ эхлэн дургшуулж арсна эхэн бүлчирхана шүйрүүлтийн газад орчны хөвөрлтийг дагч амжихгүй болж арсна гадаргын ус алдагдах хурдсын төрөгшдөг. Нейроны угааж бараад тос төрхгөө болбол кедминетэн дараа эхлэн чангарна таталдэж хөрэтсэн шиг санагддаг. Арсан бахана чиглэг байх үед шингэн тус төрхвөлэ шинкэнэ үснэс вэс үүрсч гарсан тэрнийг давхарга усыг хадгалж чадах байгаад арсыг хөрэ байдалд зогцох гүйцтэй цаг тавуулахна. Хэрвээ арсын нэгт хагсаад цайж хогзорсон болбол нэгт орацныг харуулж байна. Нейрон угаах буюу биений угаасна дараа арсана бүрмсэн арч чадаа хагсааж болохгүй. Бахана чиглэг байлгаж алчураараа кэнгэнэ 2 удаа даруулулч гинэ. 2 минутын дотор арсыг жийлрүүлэх шингэн тосон буюу биеийн тос төрхнээ. Хэрвээ арсын хөрэсэр шиг байвал тослог шинараараа бахана чанга тосыг сунгач болно. Өнөөдөр турш зарай. Нейрон угааж бараад чиглэг үедийн нэг давхар тус төрхвөл чангарна таталдахгүй болно. Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнэ класс сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нэвчтэрэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Ам будааны амар түвшний санаачилгад эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. 2020 оны 12-р сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн хөдөө тосгоны ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. 5 тарай болбаасуу Түмэн ардын амин жуулаг, төр гүрний чухал эрдэнэ болээ. Ам будааг илүү шиг нөөцлөх юм уу, дутуу шиг нөөцлөх юм уу гэдэг бол байлдах аргын асуудал мөн. Ам будааны амар төвшин бол байлдах бодлогын асуудал мөн гэж би дахин давтан чухалчилсан юм. Энэ жил шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийг арах цаахад ам будаа болон чухал тариалан туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүний гүйцэд хангалах баларшгүй гавьяа зүтгэл үзүүлсэн нь үүнийг гүйцэд гэрчилсэн байна. Манай улсын чанартай зөрчлийг гардан шийдвэрлэтэл ерөнхий хэмжээ хөрөлцөхгүй байх асуудал бас дахиад төвчийн чанартай зөрчлийг гардан шийдвэрлэтэл ерөнхий хэмжээ хөрөлцөхгүй байх асуудал бас дахиад товоон боллоо. Хойштын нэг хугацаанд ам будааны хэрэгцээ бас үргэлжилэн нэмэгдэж, хангалах хэрэгцээний татуу тэнцвэршил явах тутмаа бачин болохын дээр дэлхийн байдал нарийн будлаантай бөгөөд хүнд хэцүү байгаа болохоор ам будааны амар төвшнийг үнэнхүү батлах сэрэмжээ ямагт чангатгаж, илүүхэн үйлдвэрлэж, илүүхэн нөөцлөх хэрэгтэй. Илүүдхийн даралт ба дутуудхийн даралтыг адилдахын аргагүй юм. Ам будааны үйлдвэрлэлийг жил бүр чанга атгах хэрэгтэй. Талбай ба уналтыг бууруулж болохгүй. Хангалах зах дэлгүүрт асуудал гарч болохгүй.
1: Өөрчлөлтний дэм бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарт Төрийн Монгол дуу.

Ард иргэд энэ ү ам будаагүй бол бас ү идэх юмгүй бол. Ам будаа ану газар тариагүй бол бас ү ургах газаргүй бүлэг. Тариан газар бол ам будааны үйлдвэрлэлийн амь гол мөн. Аль ёрт 2013 онд том малар баавгааг хамгаалах шигээр тариан газрыг хамгаалж, 18 дүншүр муу тариан газрын улаан шугамыг чанга сэргийлж бат сахих хэрэгтэй гэж би ярьж өнгөрсөн юм. Эдгээр жилүүдэд би урд хожид том сарвчин гэр, хууль тогтоолоос зөрчиж байгуулсан зуслан, тариан газрыг дураараан эзэлж барьсан гэр байшинг цэвэрлэн цэгчлэх ба тариан газрыг тариалангийн бус болгохыг хориглох, ам будааны бус болгохыг сэргийлэх зэрэг талаар шаардлага дурдж, холбогдол бүхий салаа мөчрийнхэн нэг иж хам арга хэмжээ авчээ. Гэвч тариан газрын эмх замбраагүй байдлыг олонтоо таазалсан ч зогсохгүй байна. Жишээлбэл, зарим газар орон үндсэн тариан газрыг эзлэн ногооруулж ойжуулах, нуур малтаж үзмж гаргах явдлыг ихээр хийж байна. Зарим газар орон засмал зам, төмөр зам, сувгийн хоёр талаар сайн тариан газрыг эзлэн хэрэглэж, хэдэн 10 метр цаашлбал хэдэн 100 метр өргөн ногооруулалтын бүсийг бүтээн байгуулж байна. Манай газар шороо цөөн бус боловч 14 дүншүр хүн амын хэрэгцээтэй харьцуулбал бас ч ховор цохог их баялаг болох юм. Хот байгуулах, аж үйлдвэр эрхлэх, амь ахыг батлахад цөм газар хэрэглэх болохоор эрхэвш нарим бодож нямбай төлөвлөн урдаар хийх дарааллыг жагсаах хэрэгтэй. Тариан газрыг эзлэн хэрэглэх ба байгалийн жим ёсноос дүрцэн ойжуулж ногооруулж яасан ч болохгүй. Эл муж орон хотын одоо байгаа ам будааны үйлдвэрлэлд хэрэглэх тариан газрыг эрхэвш батлах хэрэгтэй. Дахиж багасгаж болохгүй. Тариан газрыг батлах

0: гад тоо хэмжээг нь батлахаар барахгүй бас яс чанарын дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өндөр баримжаатай тариан газрыг бүтээн байгуулах бол нэгэн чухал гардац мөн. Эрс гой биш үгүй атгаж, бүтээн байгуулах баримжаа болон яс чанарыг дээшлүүлэн ган гачиг үер усланд учирсан чи гаралтыг батлах элбэг хураалд тогтун уналтай байхыг үнэнхүү бэйлүүлэх хэрэгтэй. Заавал ингэж зориг шуудах хэрэгтэй. Гаргах ёстой зоосыг заавал гаргах хэрэгтэй. Хар хөрсөд газрын хамгаалалтыг нэг их явдал болгон атгаж, хар хөрсөд газрыг сайтар хэрэглэж сайтар арчлах хэрэгтэй. Хатуу арга хэмжээ авч, тариан газрыг хамгаалах хамгийн чанга дүрмийг найдваржуулах хэрэгтэй. Зарлаг байтал хэрэгжүүлэхгүй, цаазлал байтал зогсохгүй, хариуцлагаан алдаж тушаалан гутаасан байвал чанга хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн, Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Тарайн газар тоотой болохоор уналтыг тогтворжуулан хураалтыг нэмэгдүүлэх үндсэн арга зам нь шинжилх ухаан техник мэрэгжилдэл байна. Амьд бодсын мэрэгжил болон мэдээ зэнгийн мэрэгжлээр онцлог болгосон шин нэг ээлжний тарайлангийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал яг их шавтлалтай болох гэж байгаа бөгөөд ил улс бүр ашигтай байрыг булаалцсан эзэлж байна. Тарайлангийн том улс болсны хувьд бид яасан ч хоцорж болохгүй. Тарайлангийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэхийг баримталж, тарайлангийн зангилгын голлох мэрэгжлийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлыг төргөлн ахиулах хэрэгтэй. Би ахин дахин бодлохийлоод тарайлангийн одоохийчлэлтэд үр бүл суур мөн гэдгийг эрхэмшид тодорхой болгох хэрэгтэй гэх төрөгдөл орсон юм. Энэ удааны төвийн аж ахуйн ажлын хурлдаан дээр би энэ асуудлыг тусгайлан чухалчилжээ. Энэ төхөөрөмж тэр төхөөрөмж, энэ нөхцөл тэр нөхцөл байсан ч сайн үр байхгүй бол тарайлангийн одоохийчлэлтийг биелүүлэхэд бэрхтээ юм. Шар бурцаг зэргийн үрийг олон жил ярьсан боловч шавталтын ахиц тийм сайн биш байна. Багал зуурдал мэрэгжилд шавталт хийх эрч зөргөн хөвчлэн чиглэл ба харалтаан тодорхойлж тарайлангийн амьд бодсын үүлдэр байжулах чухал их шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төслийг төрөглөн хэрэгжүүлж чухал тарайлангийн бүтээгдэхүүний үрийн ирэлтийг биеэн дааж эзэмдэж чадахыг эртхэн биелүүлэх хэрэгтэй. Холбогдол бүхий салаа мөчир чанга хянан хамаарч аюул төгшүүрийг эзэмдэж чадах урдл доор амьд бодсын үүлдэр байжулах ба судлан нээж хэрэглэхийг төрөглөн ахиулах хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг тосхон ба өрхөд оруулах замыг төрөглөн нэвтрүүлж засгийн ордны нийтийн асрамжийн чанартай үйлчилгээ ба загтлгүүрийн нийгэмчилсэн үйлчилгээний хамжилтсан хүчлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Эд барааны мэдээ зэнгийн сүлжээ, том дайта зэрэг одоо үеийн мэдээ зэнгийн мэрэгжлэр оюунлаг тарайланг хөгжүүлэх хэрэгтэй бөгөөд хагсааж хөмөргөлн хадгалах, хүйтэн хэлхээгээр шин цоргог байлгах, тарайлангийн механик зэрэг одоо үеийн тарайлангийн бодсын тоноглолын дутуудлыг төрөглөн нөхөрлөх хэрэгтэй. Ялангуяа тарайлангийн чухал тоноглолыг биеэн дааж судлан үйлдэх эрчмэн чангаруулан, амтан ургамлын хижгийг сэргийлэн хижгийг байцаах систем, гамшгийг сэргийлэн гамшгийг байцаах систем зэргийн байгуулалтыг чангадах хэрэгтэй.

Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Тариачдын ам буда тарих идэв хижлийг дайчлахын зангилган тариачдыг ам буда тарвал олох зоостой болгоход байна. Энэ хэдэн жилд ам буда тарих өөрийн өртөг нэмэгдэж үр ашиг өндөр биш цөөн бус газар орон цаашлаад жил дараалан алдагдaltaй байна. Ам буда тарих тариачдад нөхөр өгөхгийг тогтворжуулан чангадгаж худалдан авч нөөцлөхийг тохируулан эзэмдэх чадвараа дээшлүүлэн худалдан авах наад захын үнийн төрийн бодлогыг баримтлан төгөлдржүүлж бүрэн өөрийн өртгийн даатгал ба орлогын даатгалын хэвчээг өргөдгөх хэрэгтэй. Одоо үйлдвэрлэлийн өөрийн өртөг өндөр шиг байгаа нь ам будааны үйлдвэрлэлийн нэг их эмзэг тал болж байна. Үүнийг шийдвэрлэх арга нь мөнл эзэгнэх арга маягийн талаар шинийг үүдэж, гэр бүлийн тариалангийн талбай тариачдын хоршоог сайтар байжуулан зохистой хэвчээт эзэгнэлтийг хөгжүүлж, тусгайчсан нийгэмчилсэн үйлчилгээний системийг бүрэншүүлэн, нэг айл нэг өрхийн хийж дийлэхгүй хийхэд ашиггүй явдлыг нийгэмчилсэн үйлчилгээний зохион байгуулалтад тушаан өгч хийлэх гээд байна. Тариачдын тариалангийн үйлдвэрлэлийн мэрэгжил бол

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл мэт дарын манай төмцлийн харалтай.

Орон нутгийн эл шатны намын хорооба засгийн ордон ам бодооны амар төвсний улс төрийн хариуцлагыг үүргэлэх хэрэгтэй. Эдгээр жилүүдэд манай улсын ам бодооны үйлдвэрлэл гол гаралтын орон зүг элд төвлөрч байна. Үүнд түүний жүй зохистой чанар байх боловч хэтэрхий төвлөрөх нь бас аюул төгшүүрийг авчирдаг. Хэрв эл газрынхан цөм хоол идэхийл мэдгээс биш ам будаа тарих дурггүй, мах идэхийг л мэдгээс биш гахай тижээх дурггүй байхад хүрвэл хэн хангалгыг батлах бэ? Ам будааг энгийн тавар болгож болохгүй. Аж ахуйн дансыл бодоод улс төрийн дансыг бодохгүй, нүдэн өмнөх дансыл бодоод алс хэтийн дансыг бодохгүй байж болохгүй. Гол гаралтын орон, гол борлуулгын орон, үйлдвэрлэл борлуулга тэнцвэртэй орныхан цөм талбайг батлах, гаралтыг батлах хариуцлагатай болохоор хоол хүнсийг хамтаар шийдвэрлэж, хариуцлагыг хамтаар үүргэлэх хэрэгтэй. Энэ бол улс гүрний их явдал мөн. Ам бодооны амар төвшөнд нам засаг адил хариуцлага үүргэлэхийг хэрэгжүүлж, хүнсэн уутыг можийн дараг хариуцах хэрэгтэй, шүүжиж хариуцах хэрэгтэй. Урт хугацааны турш ам будааны гаралт ихтэй мож, хот, шин, улсын ам будааны амар төвчнийг батлахад чухал хувь нэмэр үзүүлснийг сайшаа гуйжтай байна. Ам будааны гол гаралтын орны ашиг тусыг нөхөрлөх тогтолцоог төгөлдөржүүлж, шагнаж нөхөрлөх эрчмийг чангаруулах хэрэгтэй. Тарайланг чухалчлан ам будааг атгахсадыг хохирол амсуулж яасан ч болохгүй. Одоо хот хөдөөгийн суугаалардын идэний хэрэглээний бүтц тасралтгүй дэс дэвшиж байх болохоор хойшид тарайлангийн бүтээгдэхүүний хангалгыг батлах даан тоо хэмжээг батлах хэрэгтэй мөртөө бас олон янзыг баталж яс чанарыг батлах хэрэгтэй. Тарайлангийн хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнзгий ахиулж, төрөл зүйлийг шилдэгжүүлэх, яс чанарыг дээшлүүлэх, нэр тэмдгийг бий болгох ба баримжаажуулан үйлдвэрлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Гахай тижээх үйлдвэрллийн сэргээлтийг үргэлжлэн сайтратгаж, аж үйлсийн тогтуунар хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Шар бурчиг, хөвөн, эрдэн шиш, буудай зэрэг зарим их хэмжээний тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалбдан судлан байрлуулж, гаралтыг нэмэгдүүлэх ёстойг нь эрс сурхаагаар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй, бусдад хүлээслэгдэж болохгүй. Энэ бол улс орны амар төвшөнд холбогдох их явдал мөн. Тарайлангийн бүтээгдэхүүний арилжаа гэсэн энэхүү явдлыг сайн эзэмдэх хэрэгтэй. Гэвч зангилган аюул төгшүүрийг эзэмдэн орлуулж болох ба бэлтгэлтэй байж, тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг гадаадаас оруулахыг олон ишчүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, аж ахуйлын гадагш гарахыг дэмжиж, зангилгын барааны гүйлгээний гогцоог эзэмдэх чадвараа дээшлүүлэн, хангалгын хэлхээний уян хатан чанарыг чангадах хэрэгтэй. Ам будааны амар төвчнийг батлахад төрөл зүйл нэг бүрийг гүнзгий судалж, төсөл тогтоож, найдваржуулах хэрэгтэй. Идэн ундааныг бүрлэгэн сүйтгэхийг хориглон зогсоох байдал орчимд нилээд сайжирсан байна. Үүнийг эрхэвш урт хугацаагаар атгаж, нийгэм даяараа ажил чаравчаар аривлан гамнах сайн сайхан хөвсөртлийг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчд, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтээн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жоо ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаа, нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билүү?
7: Алиб миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн дэмжлэг авах орооч.
8: Зүгээрээ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өчигдрийн дугаараар та бүхэнтэн өрн хотын гэрэл тод сумны толго чахар нутгатай өрн хотын хянган хүлэг гал уяаны нэрт уяач ялалттай хийсэн Монгол морны жавхаа гэсэн сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Одоо тус сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсхий. Та бүхэн таалан болгоно.

0: буудал шүлгээр ихшигдэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
2: Сайн мэдэхэн өрхөмн сонсогчдоо өрөнхтгийн хамжуудлуурын төвийн сорвлдлогч